עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

שלי אז איך שנה הפכה להיות שנים מפה לשם שנים כן כן תלכי שוב ל-04 אני כמו 0

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. קו הגרסאות בין דובר צהל לפיקוד העורף, לאחר שתושבי ניר יצחק שבעודף עזה הונחו אמש להיכנס למרחבים מוגנים בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה, בצהל התגנו כי החשש הוסר, ומיד אחר כך דובר צהל חידד כי מדובר בזיהוי שו. אולם בהודעת פיקוד העורף נמסרה גרסה שונה. לפי הגרסה הזו, האירוע הסתיים בעקבות אובדן מגע עם המטרה. צוין כי האירוע מתוחקר. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז בפיננשיאל טיימס על ה-D-Day הכלכלי נגד איראן, המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב. בסנט הציב אולטימטום למדינות ולמוסדות המסייעים לטהרן לבחור בניתוק קשרים לבידוד עולמי. לדבריו, מדינה שתהווה עורק פיננסי למשטר גובע תהפוך למצורעת. במקביל הזהיר מתגובה צבאית קשה לכל תקיפה מצד איראן. ערוץ סקיי ניוז בערבית דיווח חמש ממקורותיו כי הפגישה בין ראש המוסד רומן גופמן לשר החוץ הסורי הובילה להסכמה על הקמת ועדת ביטחון סורית טורקית ישראלית שתטפל בבעיות ותמנע עימותים. לפי המקורות, הוועדה אמורה להיות תחת פיקוח אמריקני ירדני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש הבנק דוד זיני לוודא שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט מקבל אבטחה ברמה נאותה על פי הצורך, כך כלשונו. לנתניהו נמסר כי שבק עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים ועל פי החוק. עיקרנו להפקקים, חרדים קיצוניים צפויים לצאת היום בארבע אחר הצהריים למחאה בעקבות מעצרו של בחור ישיבה עריק. מיקום ההפגנה טרם נקבע, אך לרוב נוהגים המפגינים לחסום את כביש 4. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בהפגנה שנערכה לפני כשבועיים נרשמו עימותים אלימים ובמהלכם הותקפו חיילים, בהם חייל חרדי מנצח יהודה שחולץ בידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום יעשה בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום שני, 24 באוגוסט 2026, י"א בחודש אלול, תשפ"ו. אורן השטיפקר שלנו על הכל, ואיציק יעקובו והעורך. טוב, תראו, הסיפור הזה של בלוני הנפץ והאפיפונים, כן נשלח איזה עצם מעופף, והסתירות בין מה שהפיקוד העורף אומר והצבא, אז צריך להתעשת, צריך להתעשת ולהבין, וטוב עשה שר הביטחון שהשמיע אמירה מאוד ברורה, שמשכונות שמהם ישלחו אפיפונים, העבירו מסר מאוד ברור לחמאס, המדיניות תהיה אפס סובלנות לסיפור הזה. כי אני רוצה להזכיר לכולם, עד השישה באוקטובר אמרנו, נו לא נורא אפיפון, נו לא נורא אפיפון עם כתובת בערבית, נו מה קרה, הכל בסדר. ואחר כך גם הבלגנו ועצמנו על אפיפונים שהפכו להיות אפיפוני נפץ עם חומרי נפץ, ואחר כך אפיפונים עם חומרי בעירה ששרפו לנו את השדות, ואחר כך הגיע 7 באוקטובר, כי מי שמתעלם ועוצם עיניים בסוף מקבל את 7 באוקטובר. הכותרת הראשית בידיעות אחרונות היא המערכה שתכריע את עתיד חיזבאללה. הקרב שמתנהל ברכס באלי טהר הוא נפיץ במיוחד. יש דיווחים ערביים שמתחת לקרקע לכודים לא רק אנשי חיזבאללה, אלא גם קצינים במשמורות המהפכה האיראנית, הנאצים. ולכן בצהל נזהרים מפעולה אגרסיבית מדי, שיכולה לסיים כבר את הסיפור, אבל הם לא רוצים מראות של עשרות הרוגים ופצועים איראנים, ואז הם יחייבו את התמונות הללו, יחייבו את המשטר בצמרת האיראנית לממש את האיומים המפורשים שישמיעו לשגר טילים לעבר ישראל, ומקווים לאפשר לאנשים שלהם להיחלץ מהמלכודת על ידי ההסדר, אבל המסע ומתן במבוי סתום. תראו, אני אומר, יש דברים שלא חייבים לדבר עליהם בתקשורת. יש דברים, כשחוצים אפיפונים, אז אנחנו אומרים, אלו, יש פה סיפור ואנחנו צריכים לא להתעלם. וגם טוב עושים כל ראשי המועצות, הייתה פה אמירה מאוד ברורה גם של אורי אפשטיין, ראש מועצה שער הנגב, אנחנו לא רוצים לחזור לימים של 6 באוקטובר. אז יש ערנות. ודובר צהל בפיקוד העורף, יצטרכו לעשות סדר. האם הכלי שנשלח לכיוון ניר יצחק בעוטף, היה בו איום ממשי, או שזה מה שנקרא חזלש, חזרה לשגרה. בכל מקרה, הערנות צריכה להיות. וגם באותה נשימה אני אגיד שאתם צריכים לקחת בחשבון, כולנו צריכים לקחת בחשבון, שהמציאות הביטחונית היום, חבל שחווינו את 7 באוקטובר, אבל היא אחרת לגמרי. שתבינו, אנחנו, בלי לפרט יותר מדי, אבל עם הרבה מאוד מוצבים, שמשדרים מסר מאוד ברור, אנחנו לא הולכים לשום מקום. המוצבים הללו, המטאורים הללו, נמצאים במרחקים של 3.5-4.5 קילומטר מהגבול. תזכרו, החמאס היה 300 מטר מהגבול. ממש היו על הראש שלנו, והייתה עצימת עיניים. וכל מי שמתקרב לרכס הצהוב, לקו הצהוב, שוב, אני אומר, סדר גודל של 4.5-5.5 קילומטר מהגבול שלנו, הורגים אותו. גם לא מדברים על זה יותר מדי וגם לא צריך. יש מה שנקרא איום, וברגע שמזהים איום החיילים שלנו, אז הם יורים והורגים. ועד עכשיו נהרגו מאות, וחוסלו מאות, וטוב שכך. ולא צריך לדבר. פשוט לעשות את זה וזהו. כדי להעביר מסר מאוד ברור, אנחנו לא משחקים איתכם משחקים. ועוד משהו. אתם יודעים שאני מדבר הרבה על נילי, על נצח ישראל לא ישקר. הצוות הזה שיושב באיזה חדר קטן, בלי מזגן, שמורכב משבק, אמן, ונציגים של פיקוד הרום, בפיקודו של אלוף יני וסו, אנחנו ממשיכים לחסל ולהרוג עד האחרון שבהם את כל מי שהשתתף בפשיטה בשבעה באוקטובר. שתדעו את זה. ולא מבטרים. זהו. אז זה בעניין הזה. והרענו את זה טוב. ואלי טייר בלבנון, אתם לא חייבים כל הזמן, יש דברים שצריך לעשות אותם בשקט וברגישות, ולהעביר מסר מאוד ברור, בסוף זאת מדינת לבנון. די, נגמרו כבר הימים שאנחנו צריכים לפחד ממשהו, לא פוחדים משום דבר. מה יש לנו לפחד אחרי 7 באוקטובר? אחרי שהיינו על סיפו של חורבן בית שלישי. אז המערכה שתכריע את עתיד חיזבאללה, אני לא הייתי מרחיק לכת, כמו שהפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, רון בנישאי, מדבר על זה שכאילו, זה מה שיביא לזה. לא, חיזבאללה היום הוא לא החיזבאללה שהיה בשישה באוקטובר. וצריך גם להגיד את זה. אז זהו, אז במתחם הזה שיושבים שם עשרות אנשי חיזבאללה, ושוב, גם לרון בנישאי, וגם לאלעתנה, עורך ידיעות אחרונות, למה לכתוב אנשי חיזבאללה? למה מה הם, הם אנשים? מה הם איש? לא, הם לא אנשים, הם מחבלים. ובמקום לכתוב נצורים עשרות אנשי חיזבאללה, תכתבו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. לשפה יש משמעות ומילים יוצרות מציאות. אז במתחם התת-קרקעי הענק הזה יש עשרות מחבלי חיזבאללה, נאצים וקצינים של משמרות המהפכה האיראנים, וצהל ששולט על רוב דרכי הגישה למקום, יש, אנחנו יכולים לחסל אותם, אבל כמובן שהצד הזה יחייב את איראן להגיב, ואנחנו בחיזבאללה דווקא הם אלה שלוחצים על המטווחות להגיע לאיזשהו פתרון. אבל מהניסיון של צהל במצור על המנהרות של החמאס ברפיח, ההמתנה הממושכת דווקא השתלמה. יופי. אז לא לדבר. ועם ההמתנה, זה מה שחשוב, אז שנתקדם עם זה. טוב, אנחנו, מה שנקרא, בעיצומו של החג, ראש השנה. שילה פריד בידיעות אחרונות מספר על כך שיותר מ-40 שוטרים, לצד עשרות דיפלומטים ממשרד החוץ, צפויים ללוות בראש השנה את חסידי ברסלב, בדרכם לקבר של רבי נחמן, מאומן. המטרה לסייע במעברי הגבול ברומניה ובאוקראינה, כדי למנוע תקריות בינלאומיות. יש עלות משוערת של מאות אלפי שקלים, ויש גם איזושהי מחווה אוקראינית, תהיה הנחה במס תייר למי שמשלם מראש. הנה עוד משפט אחד לפני שנעשה שיתנחת קצת. איריס ליפשיץ ומאיר תורג'מן ומורן אזולאי בידיעות אחרונות על שתי גרסאות, שתי ועדות, בזמן שרשות שדות התעופה הודיעה על הקמת ועדת בדיקה לבחינת הכאוס ביום חמישי בנתב"ג, הנחתה גם שרת התחבורה על הקמת ועדת בדיקה חיצונית. בינתיים הסכימו הרשות והוועד, יתחילו לקלוט עובדים חדשים, ודרכי ההנהלה ישתתפו במשמרות. אז אני שואל אתכם, למה חיכיתם עד עכשיו? כאילו, אפשר היה לעשות את זה לפני? מה? חייב אירוע של שיתוק ביום חמישי האחרון, כדי לשבת ו... אז טוב, אז ברשות שדות התעופה, אגב, דוחים בתוקף את הנתונים שמציג יושב ראש הוועד פנחס עידן. הם אומרים, המספרים שהוא מציג, כל פעם הם משתנים מפרסום אחד שלו לפרסום אחר, ונראה שכל מספר זוכה. פעם מדובר במאות עובדים, ופעם הוא מדבר על עשרות עובדים, ובואו, זה לא מה שגרם לו לעשות את מה שעושה. ושרת התחבורה שלנו שנמצאת בחופשה במרוקו, הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית. מוטי אדרי, שהיה סגן מפקד המחוז הדרומי, ומפקד מרחב שפלה, הוא היום מכהן בהתנדבות בתפקיד יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אז הוא זה יבדוק. בינתיים, פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים, הודיע שהוא לא מתכוון להרער לבית הדין של הליכוד, אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להדיח אותו מהמפלגה, בעקבות השביתה הפרועה בנתב"ג. טוב, הוא אומר, קטונתי מלערער על הקביעה של ראש הממשלה, אבל למען הסר ספק, לא אני הייתי זה שנתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בשדה התעופה בנמל. טוב, איציק יעקב שלנו ידאג לנו עכשיו לאיזושהי התנחת המוזיקלית, ותראו, בשש וחצי נדבר עם פרופסור גבי סיבוני. דרך כלל אנחנו מדברים עם גבי, שהמפקד סיירת גולני ומומחה צבאי וביטחוני, היה גם מועמד להיות יושב ראש המל"ל, מועצה הלאומית לביטחון. הפעם נדבר איתו על אחיו, פרופסור דניאל סיוון, שהייתה לי הזכות להכיר אותו באופן אישי. פרופסור דניאל סיוון, אוניברסיטת בן גוריון, אחד מגדולי החוקרים והבלשנים של הלשון העברית. היה היועץ הלשוני הראשון של רדיו דרום, והוא נפטר אחרי שהתמודד עם המחלה הקשה. ונדבר קצת עם גבי על האח, אז תכף חוזרים.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל, הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו לענות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
10: עיצרו!
7: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
15: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
14: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מבנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
16: ככה מתחילים את היום. אז טוב, אמרתי לכם שבהמשך אנחנו מדברים עם פרופסור גבי סיבוני, שבדרך כלל אנחנו מדברים איתו בנושאים של צבא וביטחון, ביותו גם מפקד גולני ועבר מאוד מרשים, אבל הפעם אנחנו רוצים לדבר איתו על האח, על פרופסור דניאל סיוון, שהלך השבוע לעולמו. ופרופסור דניאל סיוון לא רק שהיה חוקר שפות, בלשן, חוקר השפה העברית, שם עולמי בתחום חקר השפות השמיות, המון שנים כפרופסור במחלקה ללשון העברית באוניברסיטה שלנו, בבן גוריון. הוא גם היה היועץ הלשוני הראשון של הרדיו. כשהקמנו את רדיו דרום, אז פרופסור דניאל סיוון ליווה אותנו. ואחר כך שאלתי אותו, תגיד, דניאל, מה נגיד, אתה רוצה לעשות איזושהי תוכנית בעברית, משהו? ואמר לי, לא, שיעור, אני רוצה תוכנית במוזיקה, ג'אז, אני רוצה לעשות משהו שהוא אחר. אמרתי, וואו. שלום לפרופסור גבי סיבוני.
10: בוקר טוב.
16: טוב, האמת שרק אתמול ככה זה נודע לי, ואתמול גם התקנתי את המנכ"לית של רדיו דרום, לילך נגיד, הצטערה מאוד לשמוע. גבי, בדרך כלל אנחנו מדברים איתך על נושא צבא וביטחון, אבל בוא תן לנו על האח שהיית לא רק אח אלא גם חבר.
10: תשמע, קודם כל דניאל נפטר לפני שבועיים, בשישי לאוגוסט, אחרי התמודדות עם מחלת סרטן. עכשיו תראה, דניאל אח שלי, היינו מאוד מאוד מאוד קרובים. הוא גם ערך אגב את הספר שפרסמתי, הספר האחרון שהתפרסם השנה מבחינה לשונית. היה אח שלי, אתה יודע, הוא ליווה אותי כל האהבה למוזיקה, הוא הכניס לי, הוא קנה לי את שתי הגיטרות הראשונות, את הגיטרה הראשונה, גיטרה קלאסית, כשהייתי ילד, ולימים גיטרה חשמלית בתיכון, והתחלנו לנגן ביחד לפעמים בתיכון כשהיה מגיע לתפשות שבת. הוא, תדע לך, איש מרתק ומדהים. הידענות שלו בלשון עברית באה לידי ביטוי בעובדה שבכיתה ח', תקשיב טוב שמעון, בכיתה ח' הוא כתב את ספר הדקדוק הראשון שלו בעברית.
16: וואו.
10: בכיתה ח'. עכשיו, הוא היה פשוט ידען גדול, בעל זיכרון פנומנלי.
16: מה זה? כשאתם ילדים, אז אתה מזהה, הם משחקים בגולות, משחקים, הוא פשוט הלך לסיפור של העברית.
10: לא, לא, לא, קודם כל גדל בשיכון כנען, בשיכון העולים, במשפחה של ארבעה בנים עולים ממרוקו, אני נולדתי בארץ, אבל שלושת אחיי, שבואל, דניאל ומישל, מיכאל, נולדו במרוקו, להורים, מחלוף ואלן, כן? גדלנו בשיכון, ודניאל שיחק כמו כל הילדים, שיחק בכדורגל, התגלגל בעגלות, עשינו הכל. אבל במקביל לזה הוא גילה את אהבתו בבית ספר היסודי, את אהבתו לשפה העברית, ונכנס בעובי הקורה, ונכנס חזק לעניין הזה, וכבר כמו שאמרת לך בכיתה ח' כבר כתב ספר ראשון בכתב יד, אתה יודע, ואני זוכר את הספר, כאילו אני רואה אותו עכשיו. נכון, הוא גדול ממני, אבל ראיתי אותו לימים כשהוא היה, כשדניאל היה כבר יותר גדול.
16: בכלל, היה לו כתב יד מדהים של קרי ובהיר, כזה.
10: כתב, כן, מטורף לגמרי. וזהו, נכנס לעניין הזה, למד לשון. נשמע, אגב, לימים, לפני, אני יודע, בתחילת שנת 2000, הקמנו ושוב את הלהקה שלנו, ונגענו להמון בארץ, הוא היה חלק מהלהקה, והמחלה שלו בסוף, הוא התמודד עם סרטן כבר הרבה שנים, אז בסוף החליט לפרוש כשכבר המחלה הייתה קשה, אבל בגלים, אבל הוא פשוט היה פנומן, פנומן של השפה העברית. היה גם מורה מדהים, השאיר אלפי תלמידים בארץ בכל מקום, אתה יודע, הוא לימד בבית ברל, לימד בתל אביב, לימד בבר אילן, וכמובן באר שבע, שהקים שם את המחלקה ללשון עברית. אתה יודע, היה לו כל מיני, היו לו יכולות מדהימות, נכנס לכיתה, בלי כלום, הכל בראש שלו.
16: אבל לא, לא, הוא היה מגיע עם התנ"ך, מצוין, היה תנ"ך, אבל הוא לא פתח אותו מעולם, הוא לא פתח אותו לעולם.
10: הוא ידע את הכל, הוא פשוט ידע. היה, אתם מביא דוגמאות, השפה העברית כולה נשענת על המקורות, הרי ששם זה, משם בונים את הדקדוק של העברית. ותמיד שואלים אותה שאלות, והיה מביא את הפסוקים המתאימים ואת המילים המתאימות, לא היה פותח את הספר, כי הוא ידע, הוא ידע, פשוט ידע. פשוט אין מילים לומר על החמדים הזה. ובאמת חבל, זה כאב גדול שהוא הלך לעולמו. אני הייתי איתו ממש בכל הימים האחרונים, שיחות איתו, על הילדות שלנו, על האהבה שלו ללשון, האהבה שלו למוזיקה, האהבה שלו לג'אז, כמו שאתה אומר. הוא התחיל לכתוב ספר על ג'אז, כן? כן? הוא לא השלים אותו כמובן. וגם, אתה יודע, אתה פרסם את הספר האחרון שלו לפני 3 חודשים, נקרא לשון כנען, שבו הוא מנתח יחד עם פרופסור החיטוב, פרופסור החיטוב מביא את הצד הארכיאולוגי, הוא מנתח כתובות פיניקיות. אתה מבין, זה פשוט מטורף. הוא התחיל לכתוב ספר חדש, לא יש לי, גם אותו לא יש לי.
16: אז הנה, זה מדהים. אתה יודע, הכרתי את דניאל הרבה מאוד שנים, את משהו כמו כמעט 30 שנה אחורה לפני שהכרתי אותך, וכאילו אני מרגיש שאני מחובר גם בגלל הילדות, שההורים שלי היו גם כן בקנן, בצפת, עם כל המשפחה, ההורים שלהם, וגם אחר כך ראיתי שפרופסור דניאל סיוון נולד בדיוק ב-21 באוגוסט, בדיוק גם בתאריך שהבן שלי נדב, הבן הבכור, וגם הנכדה שלי נולדו, אז בכלל כל הזמן יש חיבורים. אגב, מי שרוצה באמת ככה ביוטיוב, יש אתה וארז וינר תמיד עושים את הפודקאסט המדהים שלכם בנושא צבא וביטחון, בחרתם גם להקדיש פרק לפרופסור דניאל סיוון, אז מכל מי שרוצה ככה...
10: ביוטיוב זה נקרא פרופסור והווינר, וביוטיוב יש פרק, באמת פרסמנו אותו לפני שבוע, שכולו מוקדש לאח שלי, לדניאל. ואתה יודע, אני אפרופו אני אומר דניאל, כל הזמן הוא היה מזכיר לי שדניאל, זה לא אומרים דניאל, כי דניאל יש צרה מתחת ליוד. אז הוא היה, אתה יודע, עוד כשהייתי, אתה יודע, אומרים, כשטבעתי את המונח הדיכאוניסטים, אז הוא אמר לי, אל תגיד דיכאוניסטים, כי הכף רפויה, או אל תגיד סרבנות, תגיד סרבנות. אתה יודע, היה כל הזמן זה, וזה מצוין, אתה יודע, וחוץ, במקביל לזה, נותן מקום לכל להתפתחות של השפה, באמת איש, חבל על דאבדין ולא משתכחים, מה אני אגיד לך?
16: גבי יקר, אנחנו שולחים לך חיבוק מפה כמובן, ותודה על הדברים, ושזיקית אותנו גם לשמוע. ואנחנו כמובן גם נמצא את הדרך גם לזכור ולהזכיר פה ברדיו דרום. האח היה מהדור המייסדים, ככה שממש הקמנו את הרדיו, אז הוא ליווה אותנו גם בהקמה, גם במכרז, וגם אחר כך כיועץ לשוני, ואחר כך בתוכנית שהוא עשה. אני עוד צריך לנסות למצוא את התוכניות הראשונות, ובעזרת השם נמצא אותם ונשלח לך. אז אנחנו לא נדבר איתך עכשיו על נושא צבא וביטחון, יאללה, מספיק. נשאיר את זה. ואני כבר, הנה, אני מקבל כבר את התגובות של המאזינים, אני אשלח לך אחר כך.
10: תודה רבה.
16: מאוד מרגשת. תודה רבה, גבי,
10: שהיית איתם.
16: יום טוב, תודה. עכשיו, יש לנו מאזין, אדיר בן משה, שהוא יושב ראש יד לבנים בבת ים בכלל, אבל הוא מאזין לנו. והוא סיפר לי, כתב לי שרעייתו רחל נפלה בבית במוצאי שבת, שבוע שעבר, היא שברה את עצם צוואר הירך, עברה ניתוח ביום ראשון בשיבה, הם קיבעו את המקום עם פלטינות, והאירוע הזה מלווה בכאבים איומים. ואדיר בן משה מספר שברוך השם העברנו אותה ביום שישי לשיקום בבית, בלב, בראשון לציון, והיא קצת מיואשת וקצת עצובה, וביקש שנאחל לה כמובן החלמה מהירה ורפואה שלמה. אז הנה אנחנו עושים את זה, רחל יקרה, גם החלמה מהירה, גם רפואה שלמה, גם בריאות טובה, וגם הנה נשמיע לך שיר שאת מאוד אוהבת של דמיס רוסוס, אני בטוח שכולם אוהבים, זה יעשה לך טוב לנשמה. אז חיבוק לרחל, ונחזור אחר כך עם הכותרות.

0: כותרות הבוקר.
1: ישראל כץ, שר הביטחון, אומר, אנחנו רואים בכל שיגור פעולה שהיא פעולה מלחמתית לכל דבר. דין בלון כדין עפיפון, ודין עפיפון כדין רחפן עם חומר נפץ או בלעדיו. שר הביטחון כץ מצהיר שהוא לוקח ברצינות את טרור העפיפונים שחוזר אלינו מעזה, וטוב מאוד שכך. הסיפור הזה של שלא חוזרים על השישה באוקטובר, זה חשוב. זה חשוב כי ומעבירים מסר מאוד ברור. גם תניהו הודיע בצורה מאוד ברורה. ומה שאנחנו צריכים לעשות עם זה, זה פשוט א', את מה שאנחנו עושים, לא להתעלם. וגם המסרים שאנחנו מעבירים הם מסרים מאוד ברורים. תניהו הנחת את הצבא לפעול נגד התופעה. אנחנו לא חוזרים למציאות שלה לפני 7 באוקטובר. עכשיו, כשנתניהו אומר, אנחנו לא חוזרים למציאות של 7 באוקטובר, נתניהו, אני מזכיר, היה ראש הממשלה של 7 באוקטובר, אז זה אפילו אני לא יכול להשתמש בביטויים כמו מי שנרווה ברותחים, נזר בצוננים, וזה, זה לא, בכלל לא, אנחנו היינו בחורבן בית. אובדן בית שלישי, היינו כמרחבי פסיעה. אז הקבינט מתכנס היום וצפוי לדון בנושא, ולא לזלזל כל המצקצקים, מה עפיפונים, נו, מה עכשיו ישיבת קבינט? כן, שיעבירו מסר מאוד ברור ויתנו הנחיות, והלוואי וההנחיות יהיו כאלה שיהיו מסרים מאוד ברורים, אבל גם פעולות שעושים ולא חייבים לצאת באיומים והצהרות. פשוט מזהים ממרחב עזה עצם אווירי שמגיע אלינו, ואני מזכיר, זה כבר משהו הפעם הרביעית ב-48 שעות. אז פשוט צריך נתחיל לעשות יותר ממה שעושים. ושוב אני מזכיר, נהרגו, לא צריך להיכנס למספרים מדויקים, למרות שאנחנו מכירים את המספרים, מאות רבות של מחבלים בעזה, מאז הפסקת האש, הלכו להיפגש עם הבטולות שלא יגיעו להם לעולם. אז העפיפון הזה, הנוסף שהותר אתמול בעוטף ערבי, בתוך 48 שעות, זה מאוד, זה לא, אי אפשר להגיד לזה שזה מטריד אפילו. אנחנו לא יכולים בכלל להרשות לעצמנו. תבינו, אין. את העפיפונים האלה הם עפיפונים עם כתובות. העפיפונים האלה בערבית, כן? שהם כותבים שם, נחזור אליכם, לא שכחנו, אנחנו מתחזקים, הם לא כותבים, הם לא מציירים יונה עם מלא של זית, כמו שאצלנו יש כאלה, ואני לא, שוב, אני לא שופט את מי שעושה את זה, שיהיה בריא לעצמו ולמשפחתו, ששולח חפיפונים למפלצות הנאציות בעזה. אנחנו מעבירים מסר של שלום, רצינו, וראיתי אחר כך, גם אחר כך, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי שחזרו החטופים, אז זה מה שעשו. אבל בסדר, זה שלהם, ואנחנו לא צריכים לכל דבר, מה שנקרא, לתת תשומת לב יותר מדי גדולה, מה שנקרא. אנחנו צריכים להתייחס למה שהם עושים לנו. מה שהם עושים לנו, זה שאין מצב שעפיפון זה. כי עפיפון עם כתובת, אחר כך הוא הופך להיות עפיפון עם מטען נפץ, ועפיפון ששורף שדות. מה, נצא למלחמה בגלל ששורפים לנו שדות? ואז חוטפים 7 באוקטובר. ותבינו, זה לא קשור לימין ולשמאל. הלוואי וכולנו נבין שכשהם נמצאים שם מעבר לגדר, הם לא רוצים אותנו. לא, הם פשוט לא רוצים אותנו. אנחנו חיים בסרט של עצמנו. אתמול, מחבל בן 16. תחשבו על הילדים שלנו שהם בני 16, מה הם עושים? עם החצ'קונים הורמונים והבעיות של ההתבגרות והמבחנים והמצבי רוח והכל שמשתנה ותזה והם קמים בבוקר ודוקרים יהודים. רציתי לפגוע ביהודי, ככה הוא אומר. עכשיו, לא לבלבל את השכל עכשיו עוד פעם עם זה שלא, אין לו אוכל ואין לו עבודה ויש להם הכל. יש להם הכל. יש להם הכל. ואז הוא מחכה, מחכה. מחכה פשוט כמה דקות אחרי ש הבחור שלנו יוצא, והוא נוסע עם אשתו שהיא בהיריון מתקדם, בהיריון מתקדם, ועוד ילדים שילדות וילדים, ילדה בת 4, שנמצאים באוטו. הוא יכול היה לשחוט את, את האישה ואת החיקה ליהודי, ואז ש... מה? פלסטיני בן 16. אז בסדר, אחר כך אומרים, הוא הסתכסך עם בני המשפחה. נו מה? הסתכסך עם בני המשפחה, כל פעם הם מחפשים תירוצים אחרים. אין תירוצים. הם שוחטים יהודים, פוגעים ביהודים, כי אנחנו יהודים. זהו. ועוג'ה שם, שזה אזור ש... זה נקודת הצירה מאוד ידועה בכביש 90 שם של ישראלים שנוסעים בכביש הבקעה, אז אולי הגיע הזמן שהצירה הזאת לא תהיה חלק שגרתי מהנסיעה, כדי שהם יעבירו מסר גם לפלסטינים האלה שמתפרנסים מאיתנו, שזהו, אין פה, אין פה. די, לא, לא, די. נכון, הכפר עוג'ה בשטח פלסטיני, אבל הכביש 90 שעובר, אנחנו, הוא נמצא בשליטה ביטחונית שלנו, ועוצרים שם, עוצרים שם. אז אולי צריך להפסיק לעצור במובן הזה שהם יבינו שזה פוגע בהם, ונראה אותם אחר כך. אז טוב מאוד שיש את הסיפור הזה של האמירה מאוד גדולה מאוד, ותפסיקו לצקצק עם זה שזה פוליטי וביטחוני. אתם מבינים, יש היום... עולם אחר, שאנחנו מפסיקים לקנות את כל אותם פרשנים מלומדים, אלק, לא קונים, די, לא קונים. בוחנים מציאות ולא מוכנים לקבל את מה שהיה בשישה באוקטובר. לא קשור אם אתה שמאל, לא קשור אם אתה ימין. אמירות הזויות תמיד היו. ראש השב"כ דוד זיני אומר, אני קיבלתי את ההחלטה לא להבטיח את אייזנקוט. אנחנו הודיע ליושב ראש ועדת הבחירות שאין התראות על כוונה לפגוע ביושב ראש מפלגת ישר, והשב"כ אומר, טרם קבלת ההחלטה בנושא, אז ראש השירות קיים סדרה של התייעצויות עם גורמי מקצוע, ובהם גם כבוד השופט סולברג. אז יש גורמים במערכת הפוליטית שהעבירו אתמול ביקורת על ההחלטה לא להבטיח את אייזנקוט, החלטה לא מובנת בכלל. צריך להתייחס לסיפור הזה בכובד ראש, רמטכ"ל לשעבר, שטוענים בסביבה שלו שהוא מאוים, זה נושא שאי אפשר לדלג עליו. מי יישא באחריות אם יקרה משהו? אז ראש השב"כ קודם כל אמר שאין מידע מודיעיני, או התראות על כוונה לפגוע בראש המפלגה, באייזנקוט, ותהיה לו הבטחה, אבל לא הבטחה... מה שנקרא הבטחת שבק. טוב, אם תשתנה כמובן תמונת האיומים, אז כמובן שזה ישתנה גם כן בהתאמה. משפט אחד לגבי מה שקורה באיראן, לא דיברנו הרבה, רק ממש משפט אחד, דני זקן מדבר על כך שטראמפ מנתק את איראן מהעולם, העיצומים הכלכליים חונקים, יש שם בכלל... בסדר, טוב מאוד. עשה את זה בקובה, עושה את זה עדיין בקובה. אני מאמין, אני באמת מאמין שזה יביא לשינוי. אז מדברים על הידוק המצור הימי לרמה המקסימלית, מרחיבים את העיצומים מעבר לנפט. יש גם ענפי מסחר, מימון, כספים, והוא גם מאיים. הנשיא היום אומר, תקשיבו מדינות, סליחה, שיעזרו לאיראנים, אתם תסתבכו איתנו. ויש שליטה מלאה, היום אפשר להגיד, שליטה מלאה על, של הציר האמריקאי במצרי הורמוז, וכל חברה, כמו שאמרתי, או מדינה שסוחרת עם איראן, חוץ ממזון ותרופות, יהיו בבעיה עם ארצות הברית. וגם מרחיבים עכשיו החרמה של נכסים פיננסיים של איראן, טוב מאוד שכך, באמת, זהו. בסיפור הזה עכשיו של מה שהיה עם סוריה וטורקיה, אז גופמן, ראש המוסד שלנו, כבר קיים מפגש עם שר החוץ הסורי במטרה להפיג את המתיחות. הפגישה הוגדרה כחיובית, ובדמשק אומרים, טורקיה מעורבת כעת יותר, זה מגרש המשחקים שלה. לא יודע איזה משחק הם משחקים. יש פה עמידה מאוד ברורה שלנו, ושוב לכל המצקצקים בלשונם, שלא קשור בכלל לפוליטיקה, לא קשור לכלום, אנחנו משמידים שם מקאמים ומעבירים מסר לטורקיה שאתם לא תתקרבו ואתם לא תרחיבו את ההתבססות שלכם, כי המקאמים האלה אחר כך יפגעו במעבר של מטוסי חיל האוויר שלנו.

דיני, ביטחוני, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. הלוואי, הלוואי, הלוואי, שהסיפור הזה של השבעה באוקטובר, שאני מכנה אותו מהרגע הראשון, הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, אין מה לעשות, זה שבעה באוקטובר, טלאי צהוב של מדינת ישראל. אז הטלאי הצהוב הזה הוא אות, הזהרה, שאנחנו לא צריכים להיות בעיוורון. ומה קרה? אנחנו מעבירים מסר. והנה אחרי המסר הזה, שר החוץ הסורי נפגש עם ראש המוסד שלנו, לפגישה שמוגדרת כחיובית, אנחנו גם מעבירים את המסר וגם ממשיכים לעשות את מה שצריך לעשות, מתוך עוצמה ומתוך כוח. שוב, באותה נשימה אני אומר, מתוך עוצמה ומתוך כוח שלא היו בשבעה באוקטובר. יש הערכה של ביני אשכנזי שמאות אלפי קולות ירדו לתמיון, ריבוי המפלגות החדשות מעלה את החשש משריפה של קולות על רקע הסקרים שצופים שלאף גוש אין 61 מנדטים. בסוגריים אני אגיד, חוץ מהסקרים של שלמה פילבר, שמדבר על 62-63 מנדטים, הבעיה היא שלא כל השחקנים הפוליטיים מפנימים חיבורים, והולך פה להיות פה מה שנקרא סבטוחה שלמה עם הסיפור הזה של מאות אלפי קולות שירדו לתמיון, אגב, ימין ושמאל. ושירית אביטן כהן, הפרשנית הפוליטית של ישראל היום, מדברת על כך שאופר וינטר לא מיישר קו עם נתניהו, ובליכוד הוא מזוהה כבר כאיום, בזמן שראש הממשלה בוחן תרחישים בגוש הימין, בסביבתו חוששים שהקמפיין של בן גביר יצליח מעבר למצופה, וסמוטריץ' אז תראו, ברור שאם אופר וינטר הולך, אז הולך להיות פה מה שנקרא נגיסה. יהיה מוזר, אומרת שירית אביטן כהן, להגיד שיוסף חדד, מספר 2 לכאורה של וינטר, שזכה לניסיונות חיזור מסיביים, 3 סרטוני תמיכה מנתניהו בשבועות האחרונים, הוא חלק מגוש השמאל. לא, הוא לא חלק מגוש השמאל. חדד צריך להיות בפוליטיקה, הוא אחד מהאנשים שתרמו לנו למחה הסברה באופן דרמטי. זהו. טוב. תודה שאתם איתנו כל בוקר, 6-7, כותרות ותובנות, מספרים לכם את מה שקורה, משתדלים ככה לעבור על הכל בזריזות. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101, יכולים להתקשר, לשלוח תובנות, הערות. ולפני שניפרד, איציק, תן לי עוד 20 שניות רק נגיד בוקר טוב למוטי שוורץ ולגבע מרחובות ולאמנון אלמוג מקיבוץ אורנר בעוטף, אומר שימון בשמי ובשם המון אזרחים, תפסיקו עם המילה עוצמה, אל תגיבו, אל תשתמשו במילה עוצמה, אם אתם תשתמשו, תעשו עוצמה בלי עוצמה, אל תרתי זה. שימון כחלון ודוד ביטון וניצה סבג וסגי מבאר שבע ויניף פחימה ואהרון עזלוס מבאר שבע ומישל סבג מאופקים, דוד ברל העורך שלנו הנוסף, משפחת סיבוני מלח הארץ גאווה לאומית, אבנר טיבי מקירת גד ורחל אבבי מקירת גד ויובל יפרח וזוז'ו מאשקלון, יוסי פרטוג אופר לקבץ ויובל אליאגון שלנו, יוסי שלם מגדרה, שבוע מבורך, עמיטל יצחק מועסה, דוד ביטון מנתיבות. טוב, נגיד מזל טוב גם לאלי חליפה, סופר רבי המחר. אתמול שבתי קצת עם החברים מקריית גת ומהמושבים פה בדרום. הבת שלמה התחתנה. יאללה, שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות. אמן, מגיע לנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן,
12: כפוף לתקנון.
14: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
19: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ של אופקים. הכניסה חופשית.
20: שמה

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז בפייננשל טיימס על הדידי הכלכלי נגד איראן, המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב. בסנט הציב אולטימטום למדינות ומוסדות המסייעים לטהרן לבחור בין ניתוק קשרים לבידוד עולמי. לדבריו, מדינה שתהווה עורק פיננסי למשטר גובע תהפוך למצורת. במקביל, הזהיר מתגובה צבאית קשה לכל תקיפה מצד איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש הבק דוד זיני לוודא שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך כלשונו. לנתניהו נמסר כי שבק עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים ועל פי החוק. היכונו לפקקים, חרדים חיצוניים. קיצוניים צפויים לצאת היום בארבע אחר הצהריים למחאה בעקבות מעצרו של בחור ישיבה עריק. מיקום ההפגנה טרם נקבע, אך לרוב נוהגים המפגינים לחסום את כביש 4. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בהפגנה שנערכה לפני כשבועיים נרשמו עימותים אלימים, במהלכם הותקפו חיילים, בהם חייל חרדי מנצח יהודה שחולץ על ידי המשטרה. פרטים חדשים על החיסול אתמול של ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. במשטרה חשבו תחילה כי יוכלו לזהות את המחסל לאחר שלא הסתיר את פניו, אולם לאחר בחינה של הסרטונים, החוקרים מעריכים כי הוא עטה על פניו מסכה מיוחדת כדי ליצור רושם שמדובר באדם מבוגר. במשטרה מעריכים כי מדובר ברוצח שכיר שהובא במיוחד מחול כדי לבצע את ההתנקשות. פרויקט המטרו בגוש דן עולה שלב. נטע מפרסמת את הליך המיון המוקדם למכרזי אינפרה 2. במסגרתם ייבחרו החברות שיספקו את הרכבות המטרו האוטונומיות ואת המערכות שיאפשרו את הפעלת רשת התחבורה התת-קרקעית. היקף המכרזים בשלב הנוכחי נאמד בכ-30 מיליארד שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: היום. בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: בוקר טוב לכם עכשיו, 4 דקות אחרי 7 יום שני בשבוע. הנחיתי למכות בצעדים הבאים כדי למנוע תופעת שיגור בלונים, עפיפונים או רחפנים מעזה לעבר יישובי העוטף. סיכול ראשי חמאס, אחראים לשיגורים והמבצעים עצמם, פינוי שכונות מגורים שמהם התבצעו השיגורים, ופעילות נגד תשתיות, הטרור במקום. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר. דין בלון כדין עפיפון, ודין עפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו. על החתום, שר הביטחון ישראל כץ. יש עוד ציטוטים מעניינים שאפשר להביא לכם הבוקר על איום הרחפנים והעפיפונים. אתמול, עד אתמול, משהו כמו איזה, לא יודע כמה, כבר הגענו 8-9, יש כאלה שמחוברים לחוט באורך קילומטרים. זה לא כזה תמים. אתמול כאן באחד הרעיונות אורן תת-אלוף אורן סלומון אומר לנו, בעזה יש אפילו רחפני סיב, לא רק עפיפונים, רחפני סיב ממש, שחמאס מפעיל והפעיל כבר במלחמה. הוא החזיק בעצמו אחד כזה, זו עדות של תת-אלוף אורן סלומון בעצמו. בקיצור, הדברים האלה קיימים, וכל עכשיו ההודעות המשותפות גם של ראש הממשלה, כך יצאה הודעה משותפת, יש הודעה של שר קץ וגם ראש הממשלה נתניהו נגד הסיפור הזה, שהם כינסו ועשו ערכת מצב בנושא איום שיגור רחפנים. טוב מאוד שעושים את זה, כן? ושהנושא הזה נמצא על השולחן, אבל האיום הזה קיים, וצריך גם לעשות תחקיר איך בצהל יודעים על, כאילו קיים האיום הזה לא רק של עפיפונים, אלא רחפני סיב כבר בתקופת המלחמה, איך האיום הזה לא הגיע לראש הממשלה ושר הביטחון, איך הם לא יודעים מה הדבר הזה, איך הציבור לא יודע מזה, אבל מלא אנחנו הציבור אולי רוצים, יש דברים מסווגים, אבל שראש הממשלה ושר הביטחון ידעו מזה. שלא נחזור מה שנקרא ל-629, כדי לדעת מכל הטוב הזה שנמצא בעזה. סערת הבטחת אייזנקוט, הבוקר ראיתי שהוא החליט להסתובב עם נשק אישי. גדי אייזנקוט דרש שיסמידו לו הבטחת אישים של השבק. למה? הוא טוען שהוא מאוים. סביב הסיפור הזה קמה מאומה גדולה, כמו שאתם יודעים. איך לא מאבטחים את אייזנקוט, ראש השבק עושה פוליטיקה, אם יקרה לו משהו, אדם יהיה על הידיים שלכם, וכולי וכולי וכולי. אנחנו תכף נדבר על זה עם יוסי אמרוסי, לשעבר בחיר השבק, אבל כמה פרטים, בדיקה של עובדות, מה החוק אומר, מה הנהלים המקצועיים, ומה התקדימים המשפטיים בישראל, חשוב לדייק בעובדות האלה. שורה תחתונה, אין שום מצדקה או עילה חוקית להצמיד הבטחת שבק, אני מדבר, כן? לא הבטחת משטרה, למועמד, גם של מפלגה מובילה, רק על סמך דרישתו או טענתו האישית שהוא מאוים. מי שבודק את הסיפור של איום או לא איום, מה לעשות זה השבק. אנחנו יודעים על הבטחת אישים, עם הבטחת רק סמלי שלטון, ישיבה סמלי שלטון וגם אופוזיציה וכאלה, נשיא המדינה, ראשי ממשלה לשעבר, בגלל זה גם בנט ולפיד מקבלים, אבל מעבר לזה אין להם בכלל סמכות, זה לא ראש השבק, זה לא השבק בעצמו, יש ועדה שנקראת ועדת שרים, היא זאת שמחליטה, זה לא מנסים להלביש את הכל על זיני ועל הסיפור הזה, אבל מה לעשות שזה לא שם, אז א' אייזנקוט הוא לא סמל שלטון, ב' הוא לא ראש ממשלה לשעבר, וגימל, יש חושש, ובוא נגיד את האמת, שלהסתובב עם פמליה של אנשי שבק, זה טוב לקמפיין שלך, אתה מסתובב עם מאבטחים, ואם אתה מרגיש מאוים, אז צריך לבדוק את זה, מי בודק את זה? השבק בודק, אתה מאוים, תקבל כנראה, לא יודע, לא, תקבל כנראה משהו ברמת משטרה, אבל הבטחות אישים זה משהו שונה לגמרי, אז הנה, דייקנו קצת את העובדות, אז נדבר גם על העניין הזה, וגם על המתיחות ביהודה ושומרון, ומה עוד יש לנו, וגם על התפתחויות בסיפור של אלדר דיין, רצח אלדר דיין, העצורים צפויים להשתחרר למעצר בית, חברים, כן, מסיפור של חשד לרצח, לשחרור למעצר בית, איך הגענו עד הלום, מסתבר שהתשובה נמצאת במכון אבו כביר. ירב דורך את המשדר, איציק יעקובוב תחקירים, אורנה שטיפקר, טכנאי שידור, אנחנו יוצאים לדרך. יוסי אמרוסי, מי שהיה לשעבר בכיר בשבק, מכון משגב לביטחון לאומי, אלן יוסי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: לפני שניגע בעזה, אולי מילה על אייזנקוט, כל המדינה רועשת, הבוקר הוא החליט להסתובב עם נשק אישי, עד אשר יאשרו לו, אם אתה היית, כאילו, אתה מכיר את היחידה הזאת, הבטחת 90, נכון?
2: כן, מכיר. תראה, אני, אתה יודע, לא אוהב לדבר על פוליטיקה, אבל זה נראה לי סוג של רעיון מבריק של הקמפיין של אייזנקוט, ועובדה כולנו מדברים על זה ב-24 שעות האחרונות, על ההבטחה של אייזנקוט. אני אומר כך, יש חוק, החוק אומר שהשב"כ מאבטח אך ורק 7 סמלי שלטון, ראש ממשלה, שר הביטחון, הנשיא, יושב ראש הכנסת וכך הלאה, 7 אנשים. כל היתר, כולל בן גביר למשל, שהוא לדעתי מאוים הרבה יותר,
1: נכון.
2: כל היתר מובטחים על ידי גורמי אכיפה אחרים, למשל ביטחון משרד החוץ מאבטח שגרירים, ביטחון אל על מאבטח מטוסים, הרשות השופטת מאבטחת, הקב"ט של הרשות השופטת מאבטח שופטים, הכנסת מאבטחת, הביטחון של הכנסת מאבטח חברי כנסת וכך הלאה. אם עכשיו באמת, ואחז וחלילה, אם יש איזה סיכון כמובן שצריך לטפל בו, אם יש סיכון ואם יש איום, יש לצוות של אייזנקוט לא מעט דרכים. אפשר לפנות למשטרה, אפשר לפנות לרכוש מאבטחים חמושים בשכר, ויהיה מספיק לשעברים שיעצו להם, יש מספיק לשעברים שיכולים לתת להם ייעוץ מצוין. יש דרכים לסכל את האיום, יש דרכים להתמודד מולו. ואתה צודק ששמעתי בפתיח שלך, כי בסופו של דבר שאומרים שבק יפתח, זה לא להביא לו שני המאבטחים צמודים. זה כלי רכב, וזה סירנות, וזה רחפנים.
1: אבל זה מה שהוא צריך, אתה יודע, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, רואה נתניהו מסתובב עם פמליה של אנשי שב"כ, בנט.
2: לא, אבל שמעתי שסולברג היה נגד זה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי הגרסאות כל שעה השתנו, כי באמת מדובר במשהו תדמיתי. אז בשורה התחתונה בעניין הזה, אם יש איום, אם הצוות של אייזנקוט חושב שיש איום, יש מקום.
1: יכול למשטרה.
2: אייזנקוט באמצעים מקומיים שלהם, שהם יכולים לצחור 30 מאבטחים.
1: לגמרי.
2: ולעשות מה שהם רוצים בעניין הזה. אותם.
1: טוב, בוא נעבור רגע לעזה, אפיפונים. אתמול אומר לנו כאן תת-אלוף אורון סלומון, זה לא רק חברים, זה לא אפיפונים, זה לא אפיפון הזה עם החוט, אתם מתרגשים מאפיפון עם חוט באורך של כמה קילומטרים. יש לחמאס בעזה רחפני סיב, הם מפעילים את הדבר הזה, הפעילו אותו כבר במהלך המלחמה, חרבות ברזל, והוא בעצמו אומר, אני החזקתי רחפן כזה, זאת אומרת, לחמאס כבר יש את היכולות האלה.
2: היום בהחלט ממשי, ואם אתה זוכר, הייתה לנו שיחה לפני שבועיים בערך, ודיברתי איתך על הקו תעופה הכי רווחי במדינת ישראל, שהוא הקו סיני נגב עזה, שמבריחים בו גם סמים וגם אמל"ח,
1: נכון.
2: עם רחפנים כל יום, כל יום יש מאות הברחות בשנה, שלא לומר אלפים. עכשיו, הרחפנים האלה חלקם נשארים בתוך רצועת עזה, מאוחסנים במחסן. אני רק מעריך, אולי אורן סלמון יודע, אני רק מעריך שיש ברשותם עשרות, לפחות עשרות, שלא להגיד מאות של רחפנים. הרחפנים האלה מחר יכולים לשמש אותם לתקיפה במדינת ישראל. במקום להכניס 6,000 נוחבות, בסופו של דבר אולי יכולים להכניס 6,000 רחפנים.
1: זאת אומרת, הרחפן הזה שעד עכשיו הם מבצעים איתו הברחות, יכול לעבור הסבה, אותו רחפן בדיוק מרחפן של הברחות לרחפן נפץ?
2: יש רחפנים שמשתמשים בהם בהברחות, שמסוגלים לצאת 50 קילו ו-100 קילו, זה לא רחפן שמסוגל לשאת רימון, זה רחפן
1: ממש מטען.
2: שמסוגל להספק מטען גדול, לא ממש מטען,
1: כן.
2: מטען גדול, זה 50 קילו ו-100
1: קילו. לכמה קילומטרים הוא יכול להרביץ, זאת אומרת, הוא יכול להגיע מרצועה עד לאן?
2: יש, אם זה סיבי אלחוטי, אז זה קילומטרים רבים, אם זה אלחוטי, אז זה גם קילומטרים רבים.
1: זאת אומרת, הוא יכול להגיע לא רק ליישובי העוטף, הוא יכול להגיע גם לאשקלון, לבאר שבע.
2: כמעט לכל נקודה במדינת ישראל, אנחנו רואים את הרחפנים הלבנונים, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, סכנה הזו היא כל כך מיידית ומוחשית, ולכן צריך להתייחס בחומרה לתופעת העפיפונים. אני מתייחס לתופעת העפיפונים כאילו זה ניסוי כלים. מבחינתי זה סוג של ניסוי כלים, ראינו שהעפיפונים שורים לפות של קילומטרים רבים. זה לא איזה עפיפון שילד מטיס. לכן, ההצערה של שר הביטחון היא במקום, הייתי אומר, תשמע, עזוב, אל תצעיר. עזוב אותך מהצערות.
1: מה, על זה שסיכול ראשי חמאס שאחראים לשיגורים, פינוי שכונות, עניינים?
2: אל תצעיר כלום.
1: תעשה.
2: אתה לא צריך עכשיו לעורר את האמריקאים שעוד פעם משאים לך ברקס. אל תצעיר כלום, תעשה מה שצריך לעשות. ואני, בסך הכל, בשורה תחתונה, אני מרוצה מהפעילות של צהל בשבוע האחרון. דיברנו ביום שקוסניר הגיע לארץ לפני שבוע בערך, והייתה הפסקה שבוע לפני כן. ואמרנו, אסור שתהיה הפסקה כזו, אסור להפסיק את הלחץ, הלחץ הזה הוא מצוין, כל יום מחפלים מחבלים, עוד צעד אחד קטן צריך לעשות, ואני אגיד זה כל פעם בשיחה איתך, צריך לחסל כל חמוש נקודה, כל חמוש שמצומם ברצועת עזה, צריך לחסל, הוא לא נושא את הנשק להגנה עצמית, והוא לא נושא את הנשק לראות בחתונה של אחותו. אני תמיד אומר, אם נעשה את הצעד הזה, גם נפעל במחבלים, וגם נפעל במשילות, יהיה פחות נשק ברחובות, אולי סיפור טיפה אחר.
1: אתה מרגיש אבל, רק לסיום יוסי, שמה, בשבוע האחרון צהל חזר להתנהל כמו שצריך, כן, פחות בהחלט, כבול?
2: אני לא מרגיש, יש מספרים אחי, אני לא מרגיש, יש מספרים, גם אתמול בלילה תקפו בתוך אוהל, ותקפו במרינה בעזה, והרגו שם שישה מחבלים בכירים יחסית, אבל אני אומר, לא בכיר ולא זוטר, זה לא מעניין. כל מחבל חמאס שנושא נשק, דמו בראשו, פשוט ככה צריך להתייחס אליו. אני חושב שלך הכל שיתוף פעולה של סבא, כמאן, חיל האוויר, כוחות יבשה, מודיעין איכותי, מייצר מבצעים לא רעים בכלל, זה לא פשוט לאתר בן אדם בתוך מחנה אוהלים כזה, ממש לא פשוט, יש פה הרבה עבודה של הרבה אנשים, ואנחנו תמיד מאחורי לא צריך לשים לב למישור המדיני, לא להצעיר יותר מדי, לא להתחיל לשחיל.
1: תפסיקו לדבר, תתחילו לעשות.
2: תתחילו לעבוד, מזבוט, בדיוק.
1: מזבוט, קווייס. יוסי אמרוסי, איש השב"כ, בכיר בשב"כ, מכון משגב לביטחון לאומי, תודה יוסי.
2: תודה, הכל טוב, בוקר טוב.
1: אוהד כהן, נכון?
3: נכון, מה קורה אמנון?
1: מנכ"ל עתיד לעוטף. לא, רשמו לי אוהד, אז אמרתי, אני זוכר כהן. מה יכול להיות לוי? מנכ"ל עתיד לעוטף, אהלן, מה העניינים?
3: בוקר טוב.
1: לא יודע אם יצא לך לשמוע את יוסי אמרוסי, שהיה בשבק. הוא דווקא מרוצה ממה שקורה בשבוע האחרון, הוא רואה איזה זיהוי של שינוי מגמה, חזרה לדפוס הנכון, לא רק, אתה יודע, הגנתי, אלא גם התקפי ברצועה. אתה גם מזהה דבר כזה?
3: תראה, אנחנו תנועה אזרחית, אני לא אמור להתעסק ביומינט ובסיכול, בסדר? Okay. בדברים כאלה שהם, אותם גופים אמורים להתעסק, אבל כן אנחנו, ממה שאנחנו יודעים כאזרח פשוט, ממה שאני שומע, גם ראש השבק החדש משנה תפיסה, וגם שומעים יותר את המילה סיכול, מה שלא קרה בשבעה באוקטובר. אוקיי, ונכון, זה קשה לזהות פעיל בתוך מחנה פליטים, בתוך אוהלים, אבל ברגע שיש לך רגליים על הקרקע, אפשר לעשות את הכל. יחד עם זאת, אני חייב להגיד, היום שבק וצהל פועל לכאורה יותר התקפי. כן, הבא היא לא שבק וצהל. אני לא יודע אם זה, לא יודע אם זה ברור גם מכל התקשורת בשבוע האחרון. הבא היא בדרג המדיני.
1: שמה?
3: שהוא נתון ללחסים בינלאומיים, והיום הוא אומר ככה, ומחר, ממש ממש מחר, אנחנו יכולים לגלות שאנחנו כבר לא בקו הצהוב, ברמה הזאת. ופה הדאגה שלנו ופה הלחש שלנו.
1: טוב, בוא רגע, אני רוצה לחוץ לקחת לך כן לדרג הצבאי, אבל רגע, שנייה לפני למציאות עצמה, עפיפונים, חשש מרחפנים, אתה יודע, רק בימים האחרונים נמצאו משהו כמו זה, סדר גודל של 8-10 עפיפונים, חלק מהם מחוברים לחוטים באורך של קילומטרים, עד לתוך הרצועה, זה גורם להרבה חשש, ואתמול אני רוצה שתשמע דברים שאומר לנו תת אלוף אורן סולומון, הוא אומר, אתם מתרגשים מהעפיפונים, אבל אני כבר מדבר איתכם על רחפנים עם סיב אופטי שנמצאים בתוך הרצועה, השתמשו בהם, חמאס השתמש בהם כבר בתקופת המלחמה, בוא נשמע את הדברים.
4: אני רגע אעשה סדר על העפיפונים והדיווחים על אותם סיבים או חוטים. בואו חמאס השתמש, הנה אני אומר פה, ברחפנים עם סיב אופטי במלחמה. נקודה, החזקתי אחד כזה ביד. אז זה קודם כל צריך להבין, לא צריך את העפיפונים האלה, אלא מה? העפיפונים האלה מסמנים למעשה את הניסיון של חמאס לאתגר אותנו.
1: החזיק אחד כזה ביד, אתה יודע, בצהל עדיין בודקים, לא יודעים, רוצים לראות אם דובר בניסוי כלים, אומר לך זה קיים, אתה ידעת בכלל שקיימים רחפנים עם סיב אופטי ברצועת עזה שחמאס עשה בהם שימוש?
3: שמענו שמועות, לא ידענו...
1: ממי שמעת שמועות?
3: מכל מיני, ואני חייב להגיד לך שאנחנו נמצאים, אנחנו כתנועה בסוף עם, יש לנו נוכחות מסוימת, שואלים את עצמנו את השאלה אם אנחנו צריכים לעלות ולהציף כל דבר, או שיש דברים שאנחנו אומרים שיכולים לבוא ולפגוע במילה שאני לא אוהב, בחוסן פה, וזו שאלה שאנחנו שואלים ולא קיבלנו על זה אישושים, וגם ששאלנו שאילתות לא קיבלנו אף תשובה רשמית, yeah. אבל אני יכול להגיד לך שבמהות של הדברים הוא צודק, כי מה שמתחיל באפיפון נגמר שהמחבלים אצלנו בסלון, וזה צריך לזכור, אפילו אם זה לא תרחיש שבה הם לומדים ותודה, ואמרו שילדים משחקים עם אפיפון, אפילו אם זה לא תרחיש כזה, לא יכול להיות שבמציאות שלנו היום, של פוסט 7 באוקטובר, אין תגובה ברורה והחלטית והתקפית על כל הפרת סדר שכזאת.
1: ואיך יכול להיות גם שאחרי 7 באוקטובר, אני סליחה שאני קוטע אותך, קודם אמרת, הבעיה היא לא בצהל, הבעיה היא לא בשבק, הבעיה היא בדרג המדיני, אין בעיה, אוקיי, יש לה דרג המדיני אחריות, אבל תגיד לי, כשצהל מסתיר מהדרג המדיני דבר כזה, מה יש לך להגיד על אותו צהל, להזכיר לך את 629, את 710?
3: אתה מניח פה הנחות יסוד שאני לא יודע, ואני גם לא אומר שאין בעיות בצהל.
1: מה זה אני מניח? אתה ידעת מהדבר הזה? אני ידעתי מהדבר הזה, ידענו מזה. ראש הממשלה יודע מזה, שר הביטחון יודע מזה, מישהו יודע שהם ידעו מזה בכלל?
3: לא, ואתה אולי צודק, שיש פה איזה כשל שאנחנו צריכים לבוא לשפוך עליו אור, התקשורת וגם האזרחים, לבוא ולשאול את השאלות האלה, האם הדרג המדיני, בסדר, האם עוד פעם הוא יוכל להגיד שהוא לא ידע, או שהוא ידע, ואני יכול להגיד לך דבר כזה, לרחפן הסיב הזה, כן, שמטיל אימה בצפון, אין פתרון כרגע, אין פתרון, מה שאנחנו יודעים, עוד פעם, אנחנו אזרחים, אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה, כן? אנחנו גם לא אמורים להתעסק בזה, באיך להשיג את הביטחון, אנחנו צריכים לדרוש ביטחון, ויחד עם זאת, בצפון מדובר בעורף צבאי, פה מדובר בעורף אזרחי ביישובים, ולא יכול להיות, לא יכול להתקבל על הדעת ששוב פעם, מה אומרים? על כל עפיפון תגיבו, ואנחנו אומרים לא! לא יכול להיות שבכלל הם חושבים שוב פעם להעלות את העפיפון הזה לשמיים, אוקיי? וכאן בדיוק תמונה הקונספציה, אנחנו לא רוצים פה להיות תגובתיים. יש איום שלא יהיה, זה מה שאנחנו אומרים. אין יותר הבלגה, אין יותר החלה, זה מתחיל בעפיפון וזה ממשיך אחר כך לקסם ולפצמר, וזה נגמר כשהם אצלנו בסלון, אני לא סתם אומר את זה. ואם אנחנו לא נגיב עכשיו, גם אנחנו השטח, לא בהיסטריה, באמירה ברורה, שאנחנו לא חוזרים יותר לשישה באוקטובר, שהם עוד פעם אומרים לנו הכל בסדר, וחמאס מאוים, ויש לנו גדר אינדיקטיבית, שוב פעם יחזירו אותנו לאמצעים הטכנולוגיים. התפקיד שלנו, של האזרחים, של הרשויות, של התקשורת, שלך אמנון, של פה רדיו דרום, זה יותר לא לקבל בשקט את הנחות היסוד האלה, שצהל פועל ושבק פועל, והדרג מדיני יודע. אנחנו צריכים, התפקיד שלנו זה לוודא שכל השרשרת הזאת עובדת, שכל החוליות האלה קשורות, שיש תעבורה של מידע, שיש אמון בין כולם. לא יכול להיות, תקשיב, אני מגדל את הילדים שלי פה, קרוב לגבול, 3 קילומטר מהגבול. אני מספר, סיפרתי לצי פעם שבטוח לחיות פה. היום אני כבר לא מספר את זה, לא לי ולא להם, אבל לפחות אני יכול להגיד לך משהו, אמרת 6-29, התעוררנו ולא חזרנו לישון. התפקחנו, ואנחנו יודעים שעכשיו יש לנו תפקיד אחר, לא רק להצביע פעם ב-4-5 שנים. ממש לא. להיות עין פוחה על כל מה שקורה פה, לדאוג שיש תקציבים, לדאוג שיש תקשורת, לדאוג לכל הדברים האלה, כן, זה לא תפקיד של האזרחים, יחד עם זאת זה התפקיד של האזרחים, זה אזרח מקצועי שיודע את מקומו בעולם, בטח סמוך לגבול.
1: כן, אני רק אסיים ואומר שכשהיה את הסיפור של המנהרות ואנשים דיברו שהם שומעים חופירות, אמרו להם שהם צריכים לקחת כדורים, הלקח אחרי באמת השיבה באוקטובר, מי שצריך לקחת כדורים זה מי שנמצא בצד השני, לא אנחנו.
3: לא, אז בוא אני יכול להגיד לך, אנחנו א', תקשיב, אמנון, א', זה לא בושה לקחת כדורים, מי שאמר את זה פעם, שהוא צריך להתבייש. 70% מתושבי העוטף, זה מהסקר שעשינו לפני שנה, מדווחים על, על, על, על, על מה שנקרא לקיחה של, של כדורים כאלה ואחרים, וזה בסדר. יחד עם זאת, לא יציגו אותנו באמת, אתה איפשהו מצליח להביא אותי כל פעם לטונים...
1: ואני צריך לסיים, העורכת עוד שנייה יורה בי.
3: אז אמנון, לא יצליחו להגיד שאנחנו היסטריים. זה פשוט לא יקרה. או שיבינו אותם אנשים שאומרים שאנחנו היסטריים...
1: תפלו בבעיה, לא בנו, אנחנו לא הבעיה. וואד כהן, מנכ״ל, עתיד לעוטף, אנחנו נמשיך להציף את הדברים. כן, לגמרי. תודה וואד.
3: ביי ביי.
1: פרסומות.
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, גורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
6: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: תנור בנוי עם טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
12: טרקלין חשמל.
13: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
2: אליטל, אליטל, אליטל.
1: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר יולי 2026.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
19: כן, עכשיו להתפתחות בפרשת אלדר, דיין, זכרו לברכה מדימונה. שלום לכתבנו דוד בן דוד. עד היום הם היו חשודים ברצח, היום הם צפויים להשתחרר למעצר בית.
8: נכון מאוד, למעשה אחרי שימר שרון, היחידה שלמעשה אמונה על החקירה של, אי אפשר כבר לקרוא לזה רצח, האירוע של אלדר דיין, למעשה מקבלת את דוח המכון לרפואה משפטית באבו כביר, מסתבר שלמעשה אי אפשר לקבוע את סיבת המוות של אלדר דיין. כל החשודים, כל השבעה אמורים להשתחרר במהלך היום.
19: רגע, בואו נעשה סדר, אודי, יש שם שבעה חשודים, כשלמעשה חמישה מהם זה מהקטטה שהייתה, ושניים זה החברים שלו.
8: החברים הקרובים שלו
19: שהיו איתו ביחד כל הזמן, והשאלה הייתה, מה גרם למותו, האם הקטטה או האם החברים שהיו איתו?
8: נכון מאוד, ולמעשה בסופו של דבר כולם גם הכחישו קשר כלשהו למקרה של ההיעלמות והמוות של אלדר דיין, ולמעשה, אחרי שמתקבל הדוח הזה במשרדים של ימר שרון, מבינים במשטרה שלמעשה התיק עצמו קרץ, וכבר אין יותר אפשרות לגבש תשתית ראייתית לעבירת רצח, ומשחררים למעשה במהלך היום הקרוב את כולם לביתם.
19: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, כי עדיין סימני השאלה ממשיכים להבהב. אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
8: תודה.
19: עכשיו לחברת הכנסת דבי ביטון, תושבת סדירות, ביחד כבר צריך לומר, נכון? לא יש עתיד.
7: כן.
19: אגב, מה נשאר מיש עתיד, דבי? תגיד, תעשי לי קצת סדר. הייתם 24 מנדטים, נכון? כאילו, אתם 24 מנדטים, עכשיו התאחדתם עם בנט, ובנט מקבל 14 מנדטים, שזה אומר מה, כמה מכם בכלל ישרדו, יישארו אחרי?
9: תהיה חלוקה.
19: מה, ריצ'רץ' כזה?
9: סביר, כן, סביר שחלקנו לא נהיה חברי כנסת, מעריכה שנהיה בתפקידים ציבוריים נוספים, כל אחד כמובן יעשה הכל על מנת להמשיך את השירות הנפלא, כי אני לא חושבת שיש חולק לעניין חברי הכנסת של יש עתיד, שבאמת פעלו ועבדו ועשו וחוקקו. אנחנו פועלים בשטח וגם בקריאה לאזרחים שחשוב מאוד שיהיו פרלמנטריים מנוסים שיודעים ועשו וצריך לשמור אותם. בוא נאמר שמרבנו אנחנו לא עכשיו נוסעים כעינינו לכיסאות, היינו שם אם נשאר מה טוב, גם אם לא נשאר נעשה דברים טובים למען האזרחים. זה ב-DNA שלנו.
19: במי זה יהיה תלוי דרך אגב? ביאיר לפיד, בראש המפלגה? או במסע ומתן שלו עם בנט? מה?
9: יש לנו ועדה מסדרת, שיושב בה גם מאיר כהן, וגם המנכלית, ואני מעריכה שגם ליאיר יש מילה.
19: מקומך בטוח שם, דבי?
9: לא, שום דבר עוד לא בטוח.
19: ראיתי לפני 6 ימים איזה פוסט שיאיר לפיד פרסם, פרגן לך, אמר שמקומך בכנסת הבאה.
9: מבחינת לפיד, הלוואי, ואני רוצה לומר לך, לא הייתי מתחלפת איתו, באמת זה מאוד קשה, כשיכול מאוד להיות שהמנדטים שיהיו, הם יהיו פחות ממה שהוא רוצה.
19: רצי מכם הרי, בואי, יצטרכו לך את הביתה, 6-8 מכם ייכנסו.
9: אז זה מה שאני אומרת, שאין דאגה, יכול להיות שתקראו זה ללכת הביתה, ותזכרו שכל אחד הוא עולם ומלואו, עם המקצועות שלו, עם העשייה שלו, אז אני מניחה ש... שתקבלו אותנו גם בדרכים אחרות למען הציבור. וגם אלה שזו הזדמנות להגיד לאלה שאומרים לי תראי את הטלוויזיה או תראי את הכנסת מהספה, אז תודה רבה על הדאגה, אבל יש לנו מספיק תעודות מקצועיות וניסיון שאנחנו לא נרצה לקבל.
19: אני לא יודע אם זה עונש או צ'ופר לראות את הכנסת מהספה, זה כיף לשבת על הספה ולראות אותו. נכון?
9: הרבה מן הצ'ופר.
19: כן, מה? אגב, תגידי...
9: אני יכולה להעיד, אמנון, באמת מי שבעבורה זו הקדנציה הראשונה, לא פיללתי לי פה לממשלה כל כך קשה, ולא, באמת, לא תמיד הייתה עניינית, וזה לא מה שפיללתי. אז במעט שלי, גם כאופוזיציה, ניסיתי לעשות כל מה שאני יכולה. בכל זאת עשיתי, חוקקתי חוקים, גם טרומית, הייתי שם בשביל אנשים מיוחדים. יש לי סיפוק גמור, באמת סיפוק, והלוואי והייתי יכולה לעשות עוד ועוד, אבל באמת, לפחות כשגם אם אתה לא תהיה שם, אז אתה מרגיש עשית, לא היית איזשהו פרזיט, ולצערי חלקם היו פרזיטים. זו מילה קשה, אבל זה קרה. אני ראיתי את זה מהצד.
19: אפרופו פרזיטים, תגידי דבי, הכריס אותך הסרטון של שס?
9: כן, קצת קומם אותי, כי דווקא מהמקום הזה שאתם ויושב ראש שס אומר שהוא גאה בילדים שלו העריקים, וכשאני שולחת ילדה, כן, ואני אומרת ילדה, כי אצלם בכלל לא מדברים על בנות, אוקיי? שאני שולחת ילדה שעשתה בגרויות, הכל 5 יחידות, גם היא יכלה לשבת, ללמוד, לעשות מקצוע וכו', שהולכת לחאן יונס, קצינה באזורים, באזורים מאוד מסוכנים, ולשמוע את זה שהוא גאה בעריקים שלו, ולשמוע אחר כך שאפשר לזרוק את הצווים לשירותים, זהו לא שפה שהכרנו. זו לא שפה שהכרנו, גם אני התגייסתי, גם הבנות שלי שהיה להם פטור התגייסו, וכך כל הסביבה הטבעית. עכשיו לבוא לעשות מין שימוש ציני, חיים של אבא, אתה יודע, אני פוגשת אבות שקולים שאומרים לי, אני לא יכול להגיד חיים של אבא, הבן שלי מת מוות קדושה למען המדינה, אבל זה יצר מין זיזוז שהנה פתאום אתם חלק מאיתנו. עכשיו בוא אני רוצה גם לדייק.
19: אבל תראי, מצד שני, את מכירה בסדרות, יש הרבה מצביעים לש"ס שם, ומכירה גם את העמדות של למשל הרב עובדיה, הוא רב בחללי צהל קדושים, הוא אמר להם, אמרו לו לאיזה זה, אמר להם, תעלו לקברים של חללי צהל, הם באמת היחס שלו לחיילים ולחללים היה... היה כגיבורים וקדושים, אז אי אפשר לקחת את זה מהם.
9: אני חושבת שהתפיסה שם הייתה צריכה להיות שונה. אני לא זוכרת, ש"ס היא לא, היא מפלגה ותיקה, גם חמותי הייתה מצביעה, אנשים באמת שהתורה בעבורם והאמונה הייתה מאוד מאוד חזקה. גם אנחנו אנשים מחזיקים.
19: אז מה רע לחבק גם חייל וגם תלמיד ישיבה, להגיד אנחנו מכבדים גם את אלה וגם את אלה, ויכול להיות לי בן כזה ובן כזה.
9: אני, תקשיב, אני לא
19: שוללת... דווקא את כתושבת שדרות צריכה להכיל להכיר את זה.
9: אז אמנון, אני לא שוללת לומדי תורה, אבל כשהם לומדי תורה, הוא אמרנו את זה בכל שפה, כן, צריך את העילוי הזה, אני גם מאמינה שיש להם שמירה, ושמירה חשובה מאוד, אבל בינם לבין אלה שמתהדרים שהם לומדים, זה לא קיים, באמת זה לא קיים, ואני אומר לך שכשאני הייתי עורכת דין, הצגתי לא מעט פושטי רגל שלכאורה, לכאורה ישבו ולמדו, ומסתבר שהיו עושים עסקנים בחוץ עם כל השטריימל והציצית, ואתה אומר סופר חרדי, ואתה מבין שיש כאלה שלא בדיוק יושבים ולומדי תורה, ולכן אני אומר צריכה להיות הגינות. שלמה המלך, דוד, כולם לחמו, אנחנו בשעת שין מאוד, אף אחד לא חשב שבא באוקטובר יבוא אלינו בכזו, בכזה נזק ופגיעה בחיילים, אני כבר לא מדברת על נהרגים.
19: מסכים איתך לגמרי.
9: זה להיות למען הציבור שלנו.
19: אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד, דבי, האפיפונים, כמה זה מטריד אותך כל הסיפור של האפיפונים?
9: מאוד מטריד, מאוד מטריד. אני חושבת שאנחנו שוב חווים את הקונספציה 2018, הם לא שולחים כדי לשעשע אותנו, לחלק לנו מתנות, זה בדיוק המדד למדוד את הגבול שלנו, עד כמה אנחנו ערוכים, הם גם כל דבר...
19: זאת אומרת, זה לא אפיפוני שלום כמו שאנחנו שולחים להם מנירוז.
9: ואתה יודע מה, זה מתחיל עם אפיפון, ומשם זה בדיוק הדרך להתחיל עם רחפנים מסוכנים, והצבא חייב להגיב. דין אפיפון כדין קסם, כל אדישות שנגלה, כל סלחנות, כל ילדים הם שמפעילים, ילדים הם שמפעילים, תמצאו את מי שמפעיל מאחריהם, ושההורים ידעו שאותם ילדים נמצאים באותה סכנה.
19: ומה צריך לעשות? אנחנו... לחסל את אותו ילד שמפעיל את האפיפון?
9: אני חלילה, מבחינתי, אזרחים וילדים לא צריכים להיות חלק מהאירוע.
19: אם הוא מפעיל אפיפון, אז למה לא לחסל אותו? לא הבנתי מה זה העדינות הזאת.
9: אז אני אומרת, אז עם כל הכבוד שאנחנו משתמשים במילה ילד,
19: את השתמשת.
9: רצו לנו גם את הילדים שלנו, אני לא עושה תחרות, זה נורא שובר לי את הלב כשאני מדברת על ילדים, אבל שאותם הורים מחנכים כנראה שזה ילד, אז אותו ילד גם יעשה רחפן. אז צריך לבדוק מי עומד אחרי הדבר הזה, וכל מי שצריך לצאת בעונש ובחיסול, שזה יקרה.
19: חברת הכנסת דבי ביטון, ביחד, תושבת שדרות. תודה, דבי.
9: בשר בשורות טובות. תודה, אמנון.
19: אמן. אלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון, אהלן.
10: בוקר טוב, אמנון.
19: גם לכם לא חוסר אוצרות. ביהודה ושומרון, אני מדבר בכלל. איתך אנחנו מדברים בכלל על כל הגזרה הזאת. אתה יודע, אתמול היה פיגוע אמנם באוג'ה, שזה באזור הבקעה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, בשבוע שעבר, אגב, רק כדי לרענן טיפת הזיכרון, נתפס מישהו שתכנן לעשות פיגוע בפורום תושב בדואי, בפורום בבאר שבע, מועדון הפורום. הפיגועים, הגזרה של הפיגועים, מה שנקרא, היא רב זירתית, זאת אומרת, מבחינת היכולה, היא נוגעת לכל מקום בארץ. יש רק דבר אחד משותף, מאיפה מגיעים אותם המפגעים?
10: חד משמעית, אנחנו רואים שצהל התקפי, והוא יותר התקפי, הרבה יותר התקפי באזור שלנו, בטח ובטח בשנים האחרונות. אז זה יורד והם מורתעים, אבל הם כל הזמן בודקים אותנו. אני יכול לספר לך ששבוע שעבר חווינו אירוע של פינוי יישוב בגלל הצטה שהייתה עם יישוב שהוא צמוד יער, ובנס האש נעצרה עם אחרי מטוסים ושבע קבעיות שעבדו, והאש נעצרה 100 מטר מקו הבתים, פינינו את כל היישוב, והם מנסים כל הזמן, כל הזמן הם מנסים.
19: אתה מזהה אגב, עלייה לירם בניסיונות הפיגוע האלה, זאת אומרת, אתה בכלל, לא רק בגזרה שלך, בכל יהודה ושומרון, אתה מזהים איזושהי עלייה בניסיונות, בפיגועים, זריקות אבנים, מטענים, לא יודע, ניסיונות דקירה?
10: אנחנו חווים את זה בתקופה האחרונה בעיקר בטרור ההצתות. זה משהו שהוא חד משמעית מאוד מאוד קל להם לעשות אותו, מאוד נגיש, מתקרבים ליישוב, מציטים ובורחים, ולכן זה משהו שמאוד מדהיג אותנו, ובהמשך למה שאמרת קודם, גם הדבר שאנחנו צריכים להתכונן אליו מדהיג אותנו, וזה באמת הסיפור של, של הרחפנים, אנחנו רואים את זה בעזה, ואין
19: גם אצלכם?
10: לא, אז אני אומר, אין שום סיבה שהם לא יחכו את זה גם אצלנו, ולכן אנחנו... אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיות ערוכים לדבר הזה. צהל חייב להיות ערוך לנושא הזה בצורה הרבה יותר טובה.
19: אני רוצה גם התייחסות שלך, אתה יודע, לאמירות שנשמעו שהפיגועים בתקופה האחרונה, סלש, הסלמה, זה תוצאה של אלימות המתנחלים. כאילו שאם לא היו מתנחלים שתוקפים ערבים, לא היה טרור ולא היו פיגועים. מה אתה אומר?
10: ברור שזה קשקוש, הרי העובדות הן שבפועל אנחנו רואים שבכל מקום שהם יכולים, בכל מקום שאין הרתעה, אנחנו חווים את זה. וזה, וראינו שככל שאנחנו, ככל שאנחנו מתכנסים לתוך הגדרות, ככה אנחנו חווים יותר ויותר טרור. לצערנו, ראינו כמה תמיכה יש בקרב כל האוכלוסייה, באירועים שהיו בשביעי באוקטובר, ולכן אנחנו היום מאוד מאוד זהירים, מאוד לא שעננים, וברור שאין קשר בין הדברים האלה.
19: אבל האמירות האלה נשמעות, תקן אותי, אני טועה גם מאנשי צבא בכירים, נכון? זאת אומרת, זה לא רק ככה כל מיני ציניקנים, או אנשים שכותבים איזה טור בעיתון, או בעיתון הארץ, זה דברים שאתה שומע אותם גם מאנשי צבא שנמצאים בשטח, אנשים בכירים שם.
10: אנחנו מאנשי צבא שנמצאים בשטח, אני יכול להגיד לך שהמפקד החטיבה אצלנו, מפקד האוגדה, האלוף, ממש כל הדרגים האלה הם היום הרבה יותר התקפיים. אני לא חושב שהייתה תקופה עם מפקדים באזור שהיו יותר התקפיים, וחייב לציין את זה.
19: יפה.
10: הדאגה הרבה פעמים היא סביב תשתיות טרור שנבנות בשטח, כי אנחנו רואים, כך לדוגמה את האירוע של הבגרויות אצלם, שמסתיימות הבגרויות,
19: ירי.
10: אתה שומע בכל פער, אלפי יריות, ואתה מבין מה יש בפנים. אתה מבין מה יש בפנים. ויום אחד, זה יתהפך. גם דרך הרשות הפלסטינית, התרחיש של היפוך קנים שיכול לקרות.
19: כן.
10: אבל כל הנשק שיש שם, הוא משהו ש... שאנחנו מבינים ש... שרק מחכה לרגע.
19: ובואו נקווה שהרגע הזה, שנקדים את הרגע הזה ושאנחנו נתקוף לפני שהם תוקפים. אלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון, תודה אלירם שדיברת איתנו.
10: תודה, תודה.
19: פרסומות.
14: דיווח התנועה בחסות
20: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
21: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
21: בחסות
20: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
21: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
23: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
24: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
25: זאת הדרך של יוחננוב.
24: כפוף לתנאי המבצע.
26: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס.
0: וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה.

0: ספטמבר כפוף לתקנון.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
10: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן בועז.
11: בוקר טוב.
10: כמה חם?
11: חם רגיל, 2-3 מעלות, מעלה 2 מעלה ממוצע, 34-5 באזור באר שבע, 31 בהר הנגב, 30 בחוף, 41 באלת, מחר ומחרתיים ללא שינוי ניכר, סוף השבוע התחממות נוספת, הכבדה בעומס החום, אבל סך הכל עד תחילת ספטמבר ללא שינוי.
10: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז.
11: בוקר טוב.
10: לאה סולומון יהושע, אלן בוקר טוב.
12: אמנון סופר, אלן בוקר אור.
10: יאללה, סוף הקיץ הגיע, איזה מופעים יש?
12: כן, אז זהו, קצת לא הבנתי איך זה בא כל כך מהר, אבל יש המון המון מופעי סוף קיץ. אחד מהם למשל מתקיים מחר באמפי גן הבונים באופקים. יש הופעה של אברהם טל, תגידו מי לא יבוא.
10: מי?
12: אז כולנו נבוא. וזה קורה מחר, 21:00 בערב, אמפי גן הבונים באופקים.
10: אהבתי. לאה סולומון יהושע, תודה.
12: יום וס.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלן קלפי, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, אמנון.
10: מחר יום שלישי הגדול.
16: כן, יום שלישי הגדול של הפועל באר שבע, ואפילו גם הייתי אומר של הכדורגל הישראלי, כי כולם רוצים ומקווים שהפועל באר שבע תעפיל לליגת האלופות. אז אתמול הקבוצה עורכת את האימון שלה, אימון אחד מבין שניים במגרש סמוך ליד המגרש שערך את המשחק. הערב בשעה 7, אנחנו נראה את הפועל באר שבע עולה לאימון המסכם והאחרון לקראת המשחק. קודם לכן מסיבת העיתונאים, מתוך תקווה באמת שהאמון המסכם יעבור קשורה, ונראה את רן משתמש בכל ה-11 שפתחו בשלושה משחקים האחרונים, ובאר שבע באמת מגיעה דרוכה מאוד, עם ציפייה, עם תקווה ואמונה, אבל גם יודעים היטב שהולך להיות אופרה אחרת לגמרי מהמשחק הראשון שהיה, שראינו את סבח ככה נותנת למה,

0: באר שבע, פה היא מארחת, למעלה מ-17,000 צופים הבטיחו את המקום שלהם לקראת המשחק הזה.
1: וואו.
0: אז אנחנו נחזיק לבאר שבע לזוועות, קודם כל שתעבור בשלום את האמון המסכם, והמחר כמובן שידור חי והשיר של המשחק עצמו ברדיו דרום.
1: ואנחנו נהיה שם כמובן. אין לנו זמן, איציק, זמננו קצר, אז כל הפרטים כמובן היום בתוכנית הספורט. תודה, איציק קלפי.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סיימנו, תודה לצוות, יערה אבדו, איציק יעקב, אורינה שטיבקר, לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, האזנה טובה, להתראות.
5: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
7: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים.
6: תקשורת חזותית,
5: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
6: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
5: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: בום, במחירים של פעם, משקה קל קריסטל 2 ליטרים ב-3 שקלים ו-90, פחית בלו 250 מיל ב-2 שקלים וחצי, מאפה אישי 120 גרם מאפה שמרים בטעמים שונים ב-2 שקלים וחצי, קמח לבן או סולת דגן 1 קילוגרם ב-3 שקלים וחצי. בום, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא!
14: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
15: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית. נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות,
18: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון. שיג ב...
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף בעזה מפקד נוחמה שפשט לשטח ישראל בישיבה באוקטובר. לאורך המלחמה, מחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ברצועה, ופעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות, כך נמסר מדובר צהל. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הכריז בפייננשל טיימס על הדידי הכלכלי נגד איראן, המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב כלשונו. בסנט הציב אולטימטום למדינות ומוסדות המסעים לטהרן לבחור בין ניתוק שרים לבידוד עולמי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש שבק דוד זיני לוודא שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך, כך כלשונו. לנתניהו נמסר כי שבק עושה את המקסימום ופועל בהתאם לכללים ועל פי החוק. פרטים חדשים על חיסול ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. במשטרה סברו תחילה כי יוכלו לזהות את המחסל שלא הסתיר את פניו, אולם לאחר בחינת הסרטונים מעריכים כי הוא עטה מסכת פנים שגרמה לו להיראות מבוגר. במשטרה חושדים כי מדובר ברוצח שכיר שהובא מחול במיוחד לצורך ההתנגשות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: היום. בחסות?
18: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
14: בחסות אור משכנתאות.
24: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
25: אור משכנתאות.
26: תהיה איתנו ועוד ועוד ככל שנספיק. נתחיל איתך צ'ייני מרום, בוקר טוב, מה שלומך?
27: חשבון בבקשה.
26: חשבון בבקשה. מה אכלת?
27: כן.
26: מה כבר אכלת? שמונה בבוקר, מה כבר אכלת?
27: אתה לא יודע איפה אני, ואני לא אכלתי כלום, אני לא אוכל בבוקר.
26: טוב, אז עד שתקבל את החשבון, עוד מעט גם יוגש חשבון לאיראנים, מה שנקרא דידי הכלכלי שצריך להתחיל. ותשמע, האמריקנים מדברים על מיטוט איראן בקשר לכלכלה, כבר לא החלשת איראן. אתה חושב שזה בר השגה?
27: חד משמעית כן, לאמריקאים יש תוכנית שמתבססת על שתי מרכיבים מאוד מאוד חשובים. המרכיב הראשון הוא המרכיב של המניעה של אוניות שיכנסו לנמלים איראנים ויצאו מנמלים איראנים. זה חונק את הכלכלה האיראנית לחלוטין. לא סוגיה אחת. הסוגיה השנייה שיותר כבדה מבחינת האיראנים, למרות שהיא נראית יותר קלה, היא מה שמוביל שר האנרגיה, והאמריקאים מצליחים להוציא ממצרי הורמוז דלק ברמה שהיא משתנה, היא לא קבועה, סדר גודל של בין 5-10 מיליון חביות ביום. זה אומר שבסיכומו של דבר, מצר הורמוז או המצור על מצר הורמוז של האיראנים, הופך להיות ללא רלוונטי. לכן האיראנים חוטפים שתי מכות. מכה אחת שהיא מכה כלכלית, אין מטבע קשה כי אין ייצוא דלק. וגם אין תסקיקים שנכנסים למדינה, ולכן כשהם רצו להעלות את מחירי הבנזין והסולר בארצות הברית, מה שקרה הם חטפו בומרנג חוזר, ועכשיו מחירי הבנזין והסולר באיראן הם גבוהים מאוד. זאת בעיה אחת. והבעיה השנייה היא בעיה תודעתית. אין להם יותר את הנשק האסטרטגי הזה, אנחנו עושים מצור על מצרי הורמוז, ואנחנו פוגעים בכלכלה העולמית. הכלכלה האיראנית בהתרסקות, הכלכלה העולמית עוד מעט כבר לא תושפע לחלוטין מהאירוע הזה שנקרא מצרי הורמוז, ובעצם נטלת לאיראנים את כל הקלפים שהיו בידם. עכשיו נשאל את השאלה.
26: כן.
27: כן. עכשיו נשאל את השאלה, מה יעשו האיראנים?
26: בדיוק.
27: אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהמשטר הזה נופל, ונגמר הסיפור, הלוואי, הלוואי, אני לא יודע להעריך את זה, אף אחד לא יודע להעריך את זה, זאת האמת.
26: זה מה שהם מדברים במוצר, אבל האמריקנים כבר אומרים את זה בצורה מפורשת, הם רוצים קריסה.
27: נכון.
26: כלומר, הם בונים על זה.
27: נכון, כי הם מבינים. כי מבינים, שרון, מבינים שאי אפשר לסיים את המלחמה הזאת בהסכם, כי האיראנים לא הגיעו להסכם.
26: לא, ברור, אבל הם גם מבינים כנראה שהסנקציות עובדות הרבה יותר ממה שאולי אפשר היה להתרשם בשלבים הראשונים, כן?
27: מי ששם לב ועוקב קצת אחרי התקשורת, אז הוא רואה שהם הזיזו הצידה את יושב ראש הרמטות המשולבים, דן קיין, לא שהוא לא בסדר, הוא בסדר גמור, ואת פיט אקס, את שר המלחמה, ונכנסו פנימה עכשיו למרכז התמונה, שר האוצר בסן ושר האנרגיה ווייט, הם שניהם מובילים כרגע את המערכה הזאת. האפשרות השנייה שהאיראנים יעשו,
26: כן,
27: זה שהם פשוט ישתוללו, ואנחנו מריחים כזה דבר שהולך ומתבשל. אם אתה שם לב להצהרות האחרונות האיראניות, אנחנו נראה לפה ואנחנו נראה לשם, אתה שומע כל מיני רעשים מבולגריה ורעשים מקרטים וכל מיני כאלה דברים. כולם מתבססים על איזשהו מודיעין לא מאוד מאוד חלוט, אבל האיראנים אומרים עוד דבר, הם אומרים, שמע, אנחנו עד עכשיו ימנו רק על בסיסים צבאיים אמריקניים. זה נגמר. אתם חנקתם אותנו כלכלית, אתם לא נותנים לנו להוציא דלק, אתם מוציאים דלק ממצרי הורמוז שאנחנו לא יכולים למנוע. אוקיי, אז אנחנו הולכים גם למטרות אזרחיות עכשיו, למטרות האזרחיות שלנו יהיו בכל רחבי המזרח התיכון, וזה מהם על הרבה מאוד מדינות.
26: אגב, הם נראו גם על בולגריה וקפריסין בשלב מסוים, כן. אתה חושב שהם...
27: בולגריה, קפריסין וקרטים.
26: וקרטים, נכון.
27: וקרטים הזיזו עכשיו סוללות פטריות מקרפטוס לקרטים, כי הם חוששים מתקיפה, בעיקר בסודאבי, שיש שם בסיס ענק אמריקאי, והם חוששים מהדבר הזה. מי שזוכר, נושא את המטוסים פורד, חנתה שם לאיזושהי תקופה, מי שזוכר, בדרך ל... לזרח התיכון נתפסה לסודאבי. ולכן, יש דאגה סביב העניין הזה. ביחד עם זאת, אני חושב שהאיראנים מבינים, לכיתת צעד כזה, וחלילה להם תקיפה של מדינת ישראל, הם יחטפו חזק מאוד, ואני לא חושב שהאיראנים רוצים את זה, כי בסיכומו של דבר, זה באמת עלול להפיל את המשטר. כי אם תהיה תקיפה של מטרות אנרגיה, ותשתית, וקשרים, ונמלים, ויסגרו להם את זאת התעופה, יהיה non-flight zone באיראן, זה עלול להביא לקריסה של המשטר, והמשטר הזה מבין את העניין. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה להישרד, לראות שטראמפ מפסיד בבחירות בנובמבר, ושיעשו לו את המוות בשנתיים הקרובות, והם מקווים שבדרך הזאת המשטר הזה ימשיך להתקיים באיראן. אני חושב שהתוכנית שלהם היא מאוד מאוד חלשה מבחינה אסטרטגית. גם אם הם יחליטו לתקוף, אני חושב שהסיכויים שלהם לשרוד תקיפה אמריקאית וישראלית מאוד מאוד מסיבית, היא נמוכה מאוד.
26: מה יקרה? כן. מה יקרה? כמה זמן אתה חושב שהם יכולים להחזיק מעמד בהינתן שהסנקציות באמת יוחמרו בשעות הקרובות? שבועות, חודשים?
27: זהו, תראה, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, סיבה אחת. הסיבה היא שעדיין יש להם מספיק מטבע קשה והברחות וכן הלאה, כדי לשלם מזכורות לרוצחים שמסתובבים שם, ואלה משמרות המהפכה והבסיג'. ברגע שזה ייגמר, אז יהיה היפוך קנים והסיפור נגמר. כרגע לפחות, יש להם עדיין יכולת לעשות את זה, וככה הם מחזיקים את המשטר הזה, אני אומר אפילו בהנשמה מלאכותית, אבל המשטר הזה עוד עומד על הרגליים. מתי זה יקרה, אתה יודע, מתי ההיפוך קנים הזה יתרחש, אני לא הייתי רוצה להתנבא, אני באמת לא יודע.
26: הבנתי אותך. טוב, אבל טוב להבין שהאירוע הזה באמת מאוד אפקטיבי, בניגוד למה שנראה בהתחלה, והרבה להגו ולא האמינו וכולי.
27: תראה, שרון, צריך להסתכל רק על ההתבטאויות האיראניות התכופות.
26: בדיוק.
27: ביומיים, שלושה, ארבעה האחרונים.
26: כולל קליבאף.
27: היום בסן... בוודאי, כולל קליבאף. היום בסן תמר... אם שחר מתחיל הדי-דיי, הוא לקח את הציטוט של טראמפ, ואמר, אם שחר בארצות הברית, יש עוד קצת זמן לשחר בארצות הברית, כן?
26: כמה שעות.
27: אבל, כן, אבל זה עכשיו אחת בלילה בארצות הברית, אבל אם שחר שאיפשהו זה בחמש בבוקר, אז עוד ארבע ומשהו שעות, מתחיל הדי-דיי הכלכלי שירסק את איראן. אגב, יש פה עוד הערה, אני מעיר אותה כי זה קשור לעניין האסטרטגי הגלובלי, זה שהאמריקאים הכריזו עכשיו כל מי שיעשה סחר עם איראן אנחנו נטיל עליו סנקציות. עכשיו אנחנו יודעים שיש מדינות כמו סין, כמו טורקיה, כמו פקיסטן, שעושות עסקים עם איראן, ועכשיו אני רוצה לראות מה האמריקאים יעשו לסין, סיפור בפני עצמו, לטורקיה ולפקיסטן, כן? שתי מדינות נושאות נשק גרעיני, ועוד מעצמה אזורית אחת טורקיה. אירוע לא פשוט לחלוטין, וצריך לראות לאן זה הולך. האמריקאים, כשהם אומרים כזה דבר, הם מתכוונים לו. האמריקאים לא מכריזים כאלה דברים.
26: בלי להסביר ולחוף.
27: זה יכול להתפתח למקומות שהם מעבר למזרח התיכון. זה כל מה שרציתי להגיד. כרגע אני לא רואה בזה שיתקן.
26: נעקוב. יופי, היה מעניין. צ'ייני, תודה על הדברים ושיהיה בוקר טוב. תודה, תודה.
27: בוקר טוב. בוקר טוב.
26: ביי, להתראות. מה קורה, השר שיקלי? בוקר טוב.
0: בוקר אור, שרון, מה נשמע?
26: ברוך השם, איך אתה?
0: אין טענות.
26: הופתעת מהדברים שאמר בנט? כלומר, באופן שהוא אמר אותם, שהוא חושף את כל מה שהיה לפחות לפי דבריו, או לפחות נותן ככה סימנים באותה פגישה בחמישה במאי 2021, זה היה ערב פרסום הממשלה, או רגע לפני הקמת הממשלה, והוא פה מתאר את הדברים מהצד שלו, ואתה לא נשאר חייב.
0: אמת.
26: קח אותי רגע לרגע הזה, תן לי את הגרסה שלך לצורך העניין, בוא ניכנס לזה מיד.
0: אז ככה, כמה דברים חשובים מאוד. אחד, יש קוד שאתה מכיר אותו בעיתונאות ובפוליטיקה. אני מעריך שגם מחוץ לעולמות האלה, אבל ביתר סט בעיתונאות ובפוליטיקה. שיחה שהיא שיחה שהיא התכתבות פרטית, או שיחה שהיא שיחה בארבע עיניים, נשארת כן. ככה, תמיד.
26: נכון.
0: זה הקוד. עכשיו, בנט מפרק את הדבר הזה, ולא בפעם הראשונה, ואגב, החמור יותר זה השיחות שלו כמובן עם נתניהו, שהוא גם שם ממציא קוראים לסיפור הסבתא, אבל במקרה שלי, א', זה כבר פעם שנייה שזה קורה, פעם אחת, הוא חשף כביכול מסרון שהוא קיבל ממני, שבעצם כן. מדובר בהקלטת רעיון של מורן אזולאי, אירוע הזוי שאפשר להפריח תוך חצי שנייה, ועדיין זה לא הפריע לו לעשות את הספין המטורף הזה.
26: נדמה לי אצל הסנאים שהוא השמיע מהטלפון למי שלא זוכר.
0: עכשיו תגיד את הגזור, איזה הודעה, כאילו למה שהרעיון יהיה בהודעה, כי זה רעיון גלוי לכל בערוץ הכנסת.
26: כן.
0: עכשיו, האירוע הזה הולך ככה. בחמישה למאי בבוקר הייתי בירושלים, זה היה היום שהם הלכו לפגוש את הנשיא, בלילה היה מעבר מנדט מנתניהו ללפיד, להקמת הממשלה. זה הרגע שבו אמרתי, זהו, זה לא צ'יקן, הוא לא משחק. הוא נתן את המפתחות עכשיו ללפיד, שבהחלטה שלו יכול לקחת את הרשימה המשותפת ולהקים ממשלה, זה רק עניין של החלטה. זאת אומר, הוא מסר את גורל העם היהודי ומדינת ישראל בידיו של יאיר לפיד, ולך תדע לאן זה ידרדר אותנו. ואז הוצאתי מכתב שבא ואמר שאני מתנגד בתוקף להקמה של ממשלה שהיא ממשלת שמאל ולהנחה של לפיד, כי זה לא דמוקרטי כפי שהוא עצמו אמר, כי מה לנו ולגוש החרם הזה ולשנאה המטורפת של מחאת בלפור לימים מחאת קפלן, מה לנו ולרוחות השנאה, איך בדיוק הוא מתכוון לא לעסוק בעניינים לאומיים, איך בדיוק הוא מתכוון לנווט את המדינה מתוך הטירוף הזה. יפה, זה עשה הרבה רעש, כפי שאנחנו
26: יודעים. ואז הוא קורא לך לפגישה?
0: ואז היו שתי פגישות, אתמול לא דייקתי בתאריך, פרסמתי תיקון בטוויטר כדי שזה יהיה מדויק, היה פגישה בחמישה למאי, הייתה פגישה לנוחה, הכל פתוח, יש עוד זמן לתמרן וכו' וכו', ואז יש את הפגישה בשישי למאי בערב, שזה יום חמישי בערב, okay. אני הגעתי אליו בערך בשעה 8:30 בערב, הפגישה התחילה, הייתה עדיין פגישה נינוחה, עדיין הכל בסדר, הוא בא ואומר אפשר לתמרן, אפשר עוד להקים, תביא את נתניהו, תביא את סמוטריץ', תלחץ עליהם.
26: זה אצלו בבית, כן?
0: מה שקורה, אז אני יוצא מהבית.
26: זה אצלו בבית, כן. וזה רק אתה והוא שם, כן?
0: רק, אני, רעייתו הייתה, יש לומר.
26: אוקיי.
0: רעייתו הייתה בבית.
26: אתה יוצא מהבית.
0: נוסע צפונה, מגיע למחלף בקה אל גרביה, הוא מתקשר אליי, אומר לי, תחזור. אז היה, מה תחזור? אבל חזרתי. פרסה במחלף עירון, אני חוזר לרעננה, ואז כנראה בין לבין הוא דיבר עם מישהו שאמר לו שזה, לא יודע, איזה יועץ אסטרטגי או איזה מה, אני מעריך שמישהו דיבר איתו, כי כאילו פתאום הוא נהיה מאוד מאוד תוקפני, ופתאום הוא התחיל ככה, מה פתאום אתה לוקח את המנדט, אתה התחייבת, אתה אמרת, אתה ככה, איך זה יכול להיות, זה שלי, אני הבאתי אותך, אתה חייב לתת לי את ה... אמרתי לו, תשמע, המנדט הוא לא ניתן לך, אנחנו נשבענו להקמת ממשלה לאומית, אתה הולך פה למהלך שהוא מהלך מופקר, אתה מרמה את הבוחרים, למה אתה מבקש ממני לקחת חלק בדבר הזה? בקיצור, מה שראיתי לנגד עיניי זה בן אדם שאשכרה התפרק, היה על סף בכי, בן אדם שאיבד אשתונות, ואני בא ואומר, כדאי שהציבור יבין שהאובססיה של האיש הזה לתפקיד ראש הממשלה היא מאוד מאוד מאוד מסוכנת. זה בן אדם שיעשה הכל כדי לשבת בתפקיד ראש הממשלה, זה בן אדם שאיבד לחלוטין את הסנטר האידיאולוגי שפעם לכאורה היה לו בעבר, כמנכ״ל מועצת יש"ע, כבית יהודי, כימין החדש. ודבר נוסף, חוסר האמינות של הבן אדם, כן, האופן שבו הוא רימה את כל מי שהלך אחריו, האופן שבו הוא רימה את האנשים שהכי קרובים לו, האופן אפילו שבו הוא מתייחס גם בספר המצחיק שהוא כתב משהו עם אמת, כן? אל החיבור של המילה בנט ואמת, זה כמו שמן ומים. גם עכשיו האופן שבו הוא מתייחס למי שהייתה השותפה שלו לאורך שני עשורים כמעט, זה דבר מטורף. וחוסר אמון
26: למי?
0: אני מתכוון לילד
26: שקד. רק אתה אומר, כן, כן, תשלים.
0: הוא אומר אין לו אבק של אמון, ואין לו אבק של נאמנות לאנשים שהכי הכי קרובים אליו, וזה לא נגמר בי, וזה גם לא נגמר בילד שקד.
26: תכף תסביר לי מה זה כמעט התפרק ואיבד את השתנות, אבל בוא נשמע רגע את הצד שלא רגע, יש לנו את האינסרט הזה מדנה וייס, תשמיעו לנו רגע.
1: שיקלי, בכל זאת הצליח להתברג.
2: כן, תראית, הוא ישב פה בחדר אוכל, ואמר, אני מתחייב שמה שלא יהיה, אם באיזשהו שלב אני מרגיש שהמצפון לא מאפשר לי, אני הולך הביתה, כי אני יודע שאני לכנסת נכנס, לא בזכותי, אף אחד לא יודע מי אני, זה בזכותך. ואז...
1: מה זה עוד, בהשבעה של הממשלה הוא כבר לא היה?
2: כן.
1: דיברת איתו אגב מאז?
2: לא, אין לי מה לדבר איתו.
26: נשמע לגמרי שונה מהגרסה שלך.
0: כן, כן, כן. תנסה רגע לדמיין אותי, הוא יושב מול בנט ואומר לו, שמע, אף אחד לא יודע מי אני. זה נשמע לך, זה מתחבר לך? קיצור, עכשיו אני לא...
26: אבל מה זה כמעט איבד את האשתונות? תתאר רגע, תסיד מה הוא צורק?
0: אני מתאר לך בן אדם, קודם כל תקשיב, אני יצאתי מהבית שלך, אני כבר חזרתי חמישי בלילה, מה אתה עכשיו מתקשר אליי לחזור? אני חוזר, הוא מתחיל להיכנס לעמוק, אתה רואה את הבן אדם מתפרק, הוא מבין, אני בסופו של, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, אני זה 61, בלעדיי זה 60, זאת אומרת זה בדיוק הכל שהוא צריך. עכשיו, גם מה שהוא אומר, אתה מדמיין אותי, אומר לו, אף אחד לא יודע מי אני? הרי לפני שבועות קודם, הוא התחנן אליי שאני אצטרף לרשימה, וזה פעם שנייה שאני אצטרף ברשימה. אז אמת, לא הייתי סלבריטי, אבל לומר, אף אחד לא יודע, מי אתה בכל זאת, אחי, אני חייב הכל להוריי, למסלול שעשיתי כראש מכינה תבור במשך 12 שנים, מכינה מובילה בתקומה, כרב סרן במילואים, אני לא חושב שכאילו לתודעת ביטול הזה, אני פה רק בזכותך, אבל אבלים, בחיים לא אמרתי משפטים כאלה, בחיים לא יצאו לי מהפה.
26: הוא הכניס עוד שפיץ, כן, מה אגב?
0: ואגב, זה שהוא אומר, אחר כך לא היה לי מה לדבר איתו, אחר כך הוא התחנן שאני אהיה איתו בהצבעות, הוא התחנן שאני אצביע איתו, ובא, ואם כבר פתחנו פגישות, הוא מזמן אותי אליו ללשכה בלילה, לפני איזו הצבעה די משמעותית, השולחן שלו מלא בפירורים של אוכל, השולחן מלוכלך, החולצה שלו מטונפת, הבן אדם בא ואומר, אני אתן לך להיות שגריר, אני אתן לך להיות ראש הסוכנות היהודית, רק תיתן לי בחזרה את ה... תיתן לי, תתפטר. תתפטר מהכנסת. אתה תהיה פה כמו בלון באוויר. לא, לא, שום דבר לא תוכל לעשות. ואגב, במובן הזה הוא צדק, כי אני הייתי בלי ועדה, אני השתתפתי בוועדה של ביטחון פנים, כשבעצם אני חבר שלו מן המניין, לא יכלתי לעשות שום חקיקה, ובאמת גם לא ידעתי כמה זמן הממשלה שלו תחזיק מעמד.
26: כן.
0: כמה זמן הדבר הזה יחזיק?
26: מדהים איך הוא יפנה עורף לכל החבר'ה שהלכו איתו בעבר, כשהוא אמר את זה על הבמה יחד עם לפיד באיזה כנס שהם עשו על הבחירות הקודמות שלו.
0: זה מטורף, מטורף. אני אגיד אבל דבר אחד שחשוב.
26: כן, כל ערך.
0: בן אדם הוא אדם לא יציב. הבפנים שלו מעורער. הוא לא אדם בריא בנפשו, הוא אדם, הוא אדם שהאובססיה שלו
26: לא מגזים? כשאתה אומר לא בריא בנפשו, נראה לי את...
0: לא, כן, כי אני לא מדבר על מחלת נפש, כן?
26: אוקיי,
0: אני מדבר על אובססיה.
26: אוקיי.
0: אני לא מדבר על מחלת נפש, אני מדבר על אובססיה שיש בה מימד חולני לשררה, לכבוד ולאהבה ולכבוד מהציבור. אובססיה. וזה הנקודה שעליה אני רוצה להתעכב. והדבר הזה מוביל אותו, מוביל אותו לקחת פניות בחיים שהן פניות שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני זוכר שאמרתי לו, תגיד, לאן בדיוק אתה ממהר? לאן אתה ממהר? תחכה, תחכה שיהיה מאחוריך ציבור. מה זה להיות ראש ממשלה עם שישה, עם שבעה מנדטים?
26: למה התכוונת בסוף הציוץ שאמרת שהבגידה בבוחריו היא הבעיה הקטנה?
0: נכון, היא הבעיה באמת קטנה, כי אני דיברתי על זה גם בהקשר עכשיו של שקד, כן? של המערכות אמון שלו עם האנשים שהכי קרובים אליו. אם תלך לשמרית מאיר, ואם תלך לטל גנצבי, ואם תלך לילד שקט, ותרחיב את זה לכל מעגל שאתה רק יכול לדניין. ועל זה אני מדבר, זאת אומרת, זה בן אדם שלא הצליח לתחזק מערכות יחסים תקינות, ולשמור על אמון וכבוד עם האנשים שהיו הכי קרובים אליו, שהלכו אחריו, וזה לא חייב להיות ככה. אתה יודע שאנחנו עוברים לפעמים דברים קשים בחיים, גם בחיים המקצועיים, גם בחיים האישיים, ושומרים על איזשהו דיגניטי, ושומרים על איזשהו אמון עם אנשים שהיינו איתם. ואצלו זה פשוט הרכיב הזה של נאמנות, של אמון, של אמת. אני חושב שההגדרה הכי נקייה, הוא אמר שם המשפט מדהים, הוא ייחס אותו לסילמן. הוא אמר אין בה כלום. אתה זוכר שהוא אמר את זה?
26: אוקיי.
0: הוא אמר אין בה כלום, היא כלי ריק.
26: אוקיי.
0: ואני חושב שזו הגדרה הכי נכונה לגביו. וואו. שהוא מבפנים אדם מרוקן.
26: אוקיי.
0: אדם מרוקן מתוכן.
26: אלה הדברים. השר שיקלי, תודה שדיברת איתנו.
0: בשמחה רבה.
26: שיהיו בשורות טובות כמובן. נהיה בקשר, ביי ביי, כל טוב. היה מעניין, תודה. ביי. טוב, יאללה, הפסקונת, מיד נשוב.
3: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
6: מיד נשוב לשרון גל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
20: דיווח התנועה בחסות.
21: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
22: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
23: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
22: בחסות
21: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
22: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
24: רדיו דרום.
25: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
0: מאזינים לשרון גל
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
17: עכשיו חבר הכנסת מיכאלי משעש, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
24: בוקר טוב, שלום וברכה.
17: הלו?
24: כן, שלום וברכה, בוקר טוב. כן, שלום וברכה. בסדר, ברוך השם.
17: יפה. מה, מודאג קצת? כלומר, איך מרגישים לקראת הבחירות? אנחנו מתקרבים אתה יודע, התחושות שמי יודע מה יהיה בתוך החברה החרדית, המפלגות החרדיות. סקר אחד אומר ככה, סקר אחד אומר אחרת. איך אתה מרגיש?
24: תראה, מי שמכיר את ההיסטוריה של ש"ס והסקרים, אני רק אתן ככה כמשל, כשש"ס קיבלה 17 מנדטים, הסקרים ליבו 9-10, במדגם קיבלנו 13, ובבוקר הגענו ל-17. מי שהסתכל בכל ההיסטוריה, כל מערכות הבחירות, הסקרים מעולם לא סקרו אותנו נכון. את יודע מה, גם אם היה לנו עכשיו 20 בסקרים, לא הייתי מתבסה והייתי הולך לנוח, ואני בכלל לא מודאג מסקרים שיתנו לי גם 4 או 5 או שזה לא משנה. מי שמכיר את ש"ס, את ה-DNA של ש"ס, יודע שש"ס היא תנועה חזקה מאוד בשטח. אנחנו לא צריכים להקים מטות, המטות מעולם לא נסגרו, קשר רצוף עם הפעילים, עם הציבור. אני חושב שאנחנו מגיעים עם הרבה מאוד דברים לבוחר, וכמובן השילוב של ש"ס, גם של הבית המסורתי ששומר על עם ישראל, על המסורת, על התורה, המזרחיות. אני חושב שאין אף מפלגה היום שנותנת את הבית הגדול הזה. אין שום סיבה שנרד אל ההפך, נגדל בעזרת השם.
17: אבל יש אולי יכול להיות שיש קהל שהצביע בעבר, ובגלל ההתנגדות שנשמעה לאורך התקופה, אתה יודע, לא היה כל אחד, כלומר לא היה מהרגע הראשון, או לא הייתה אמירה, כן, אנחנו כמובן לימוד תורה הוא קודש קודשים, אבל מי שלא מתגייס, מי שלא לומד תורה, מי שלא תורתו אומנותו, חייב ללכת לצבא. זה כל שלא נשמע, ויש קהל גדול שאולי זה חשוב לו, שגם הצביע ש"ס בעבר.
24: לא, בוודאי, קודם כל לא רק בעבר, רק אני אומר, אותנו לא צריכים לבחון לא באמירות, אלא במעשים. וצריך לראות את החקיקה שש"ס הובילה, החוק של הסדרת מעמד לומדי התורה, שכל הגורמים של השמאל וה...
17: רגע, אבל תתייחס למה שאמרתי, רגע, תתייחס לאותו קהל, אותה אוכלוסייה, שזה כן חשוב לה לשמוע את האמירה הזאת, כן? שמי שלא לומד, הולך לצבא.
24: אז אני אומר לאותו קהל, שאותנו לא צריכים לבחון בסיסמאות, אלא במעשים. ומי שיבחן את החקיקה שאנחנו הגשנו, אמרנו משפט מאוד ברור, שרק מי שתורתו אומנותו, עליו יש את ההסדרה של מעמד לומדי התורה. זה החוק, אגב, זה החוק שקיבלנו את המנדט מהרבנים לקדם אותו. יותר מזה אני אומר, מי שיסתכל על החקיקה לאורך השנים, לא רק בשלוש שנים האחרונות, היה מדובר באופן ברור שאנחנו מגינים על לומדי התורה, על שבט לוי, תן לי את יבנה וחכמיה. זה הדבר מאוד מאוד ברור. עכשיו, ועל זה אני מוסיף שה-DNA השאסי לאורך כל השנים היה על בתים שיש שם גם משרתים וגם לומדי תורה, כולם תחת המטריה של הרב עובדיה, יודעים מה זה המסורת, מה זה המורשת של הרב עובדיה, לחבק את חיילי צהל, האהבה הגדולה שהיה לו לעם ישראל ולחיילים בפרט, וללומדי התורה שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו נשמע על לומדי התורה.
17: כן, אבל אתה יודע, היו גם קולות אחרים בתוך ה... איך נקרא לזה? אני רוצה להתבטא בצורה מאוד זהירה, כי יש לי כבוד עצום לרבנים, אני לא מדבר לרבנים, כן? אבל לא היה קול אחד מאוד ברור בקשר לזה. ואתה הרי יודע.
24: אז אני אומר, לכן אמרתי, לכן צריכים לראות את החקיקה שאנחנו קידמנו לאן זה הוליך. שתיים, זה נכון, היה לנו תקופה לא פשוטה, שהצבא, אגב, הצבא לא הוביל את זה. הצבא הוא צבא מקצועי, שלצערנו הפוליטיזציה השתלטה גם על השיח בתוך הצבא, כי הצבא בוועדה בתחילת הדרך דיבר א', ולאחר זמן דיברו דברים אחרים. אגב, כמו הרבה גורמים במשרד המשפטים שבתחילה דיברו א', אחרי זה דיברו ב', בגלל שכפו עליהם לומר דברים שהם לא צריכים לומר, זה כל מי שהיה בוועדה יודע על מה אני מדבר. ולכן אנחנו בשלב מסוים, כשהמשטרה התחילה לרדוף לומדי תואר, קראו לזה עריקים, עוד הפעם אני רוצה לחדד את הדברים, אנחנו שיתפנו פעולה באופן מלא, ומה שגם יערה וכל החבורה של סביבה, שרודפים את ממשלת הימין, את גוש הימין, ואת הגוש האמוני, והכל חבילה אחת, אי אפשר לחלק ביניהם, הם רדפו כל מה שלא שייך לקפלן, ובכלל זה לומדי תורה, בכלל זה נתניהו, בכלל זה הימין, והקימו ועדות על גבי ועדות, מה לעשות כדי לגרום לנו אי נוחות בממשלה?
17: טוב, החלק שלהם ברור שהם תרפדו כל מאמץ להביא חוק גיוס, אז זה ויכוח בינינו.
24: אבל זאת, זה מגיע מאותו מקום, ואנחנו את התשובה
17: כן, אבל דווקא את העמדה הזאת אפשר לנצל אחרת, כן?
24: אז אני אומר, לא, אנחנו...
17: כי אם הייתה אמירה יותר ברורה, אז זה לא היה עוזר, כי הם היו מטרפדים בכל מקרה, זה מה שרציתי להגיד לך.
24: הם שלהם עשו...
17: אתה דואג ליציבות הגוש? כשאתה שומע כל מיני אמירות מצד יהדות התורה?
24: אני חושב ששאס יהיה מפלגה... אני יכול לדבר בשם שאס, ושאס יהיה מפלגה שהוכיחה...
17: לא, אבל אני עכשיו רוצה לשאול אותך על הגוש, שנייה, שנייה, זה, עזוב, שמנו, אמרת את זה ארבע פעמים. אני שואל אותך, האם יש חשש ללכידות הגוש, להליכה משותפת, האם אתה רואה אפשרות שהגוש הזה לא שורד אחרי הבחירות כגוש? זאת השאלה.
24: תראה, אני לעשות חיבורים עם ליברמן ומרב מיכאלי ולזימי וקרי וכל החבורה הזאת שרודפת את התורה ורודפת את כל גוש האמוני, אני לא יודע לעשות איתם עסקים. אני יודע ששס, אני אחזור לדבר בשם שס, בגלל שאני לא אדבר בשם אחרים. אני חושש, אני אשמח שיגעו תמיד נשמור על האחידות, האנשים שהמחנה משותף בינינו כל כך גדול. אני לא יודע לדבר בשם אחרים, אני מדבר בשם שס. המפלגה שהוכיחה את היציבות הגדולה ביותר.
17: מה אתה אומר להם?
24: אני אומר, ככל ששס תהיה גדולה יותר, נשמור על הגוש האמוני, על נתניהו, על הימין.
17: לא, מה אתה אומר לחברים שלך שלוקחים את זה כאופציה ורומזים על זה כאופציה? מה אתה אומר להם?
24: לא יודע, אני לא אומר להם. עכשיו אנחנו בשלב של מערכת בחירות, וכל אחד רוצה לחזור מערכת הבחירות עם השפעה גדולה יותר. אני אומר לעצמי, אני יודע שאני עם נעמה לזימי וקריב לא יודע לעשות עסקים. זה כבר חד משמעית. אני יודע, אנשים שרודפים את הימין ואת התורה, אני לא מדבר איתם בכלל. אני ראיתי כשהם היו בשלטון, מה הם עשו. וככל שאנחנו שף כמפלגה, גם של החיילים ושל לומדי התורה, נשמור גם על הימין, וכמובן על המסורת ישראל, על השבת, על החינוך היהודי, ועל המסורת ששמענו עליה.
17: חבר הכנסת מלכיאלי, תודה, נעמוד בקשר, תודה, כל טוב.
24: שלום, שלום.
17: תודה. משה קלוגרף, מנהל קמפיינים בינלאומיות אסטרטגי לראש הממשלה לשעבר. בוקר טוב, מה נשמע? טוב שאני לא צריך לכתוב לך סופר בטלוויזיה, זה מפה עד שלושה והמסך, אתה יודע. תגיד, השאלה היא מי ייקח אחריות על הגוש? אתה רואה את הסקרים? אתה רואה את הגוש השלישי, מה שנקרא? אף מפלגה לא עוברת שם את אחוז החסימה? ובמקום שזה יגרום לייחודים או פרישה מהמרוץ, דווקא יש עוד מפלגה שתצרף מחר, זה וינטר. ואני הולך לך ישר לדילמת ראש הממשלה נתניהו. מה הוא עושה? איך הוא עושה לפי דעתך? מה אתה אומר?
4: טוב, יש פה שלוש שאלות. אחד, מי ייקח אחריות? רק נתניהו, כי אין אף אחד אחר שרואה את התמונה הגדולה ואכפת לו מהתמונה הגדולה, בוא נגיד את האמת. כל אחד אחר, הוא מסתכל גם על המספרים של עצמו, ונתניהו כבר הוכיח שהוא זה שאמור לעשות את זה. דבר שני, אני חושב ש... יש טעות אחת אצל נתניהו, שהוא לא מכיר בבעיה. עכשיו, יש פה יותר מדי פתרונות, אבל הבעיה היא בעיה אחת. כיום הימין לא יכול, מצביע ימני, מצביעים ימנים מסוימים, לא יכול להיות שיש להם פתרון של או סמוטריץ' או בן גביר או ליכוד. צריך עוד פתרון. ואפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל היו דברים כאלה בעבר, אנחנו זוכרים 2015 את כחלון, רץ, הביא 10 מנדטים, כל 10 מנדטים האלה בסוף הלכו עם גוש נתניהו, וקרא לזה צינור ניקוז כזה. עכשיו, מה שאני רואה אצל נתניהו, זה שאני שומע כל הזמן מה לא. אתה יודע, התדרוכים על וינטר הם בלתי נגמרים, בימים האחרונים, ארדן, יולי אדלשטיין בוודאי, כבר ראינו, וכנל כל האחרים
17: שאני יכול להבין, ארדן אדלשטיין אני יכול להבין, כן? אין לי ספק ש... הכל גמיש שם והכל יכול להיות.
4: בוא לא ניכנס לזה, אני נאמר דבר אחד, לא ברור פה מה כן. הרי וינטר בעצמו אמר, אני הולך רק עם גוש נתניהו. חד משמעית לירקת. אז גם הוא כבר ממש, אני, אתה יודע, 5 דקות לפני השידור כבר מישהו שלח לי עוד תדרוך נגדו. זה מסודר, מה שנקרא. ואני אומר, אוקיי, הבנתי מה לא, תגידו מה כן. זאת אומרת, אם אתם באמת חושבים שהאופציות הקיימות, שסמוטריץ', בן גביר והליכוד, זה המפלגות היחידות בגוש, בבקשה, הוכח, אבל אפילו בבחירות האלה, שבסוף ראינו את גדעון סער, ולפרקים גם בני גנץ מצטרפים. זאת אומרת, נתניהו כדי להקים ממשלה, צריך, אם ירצה או לא ירצה, הם הרי לא מביאים כרגע 61 המפלגות האלה, הוא צריך עוד מפלגה, ופה לדעתי הנקודה. עכשיו,
17: תלוי לפי איזה סקר, יש שני סקרים, יש סקר אחד של פילבר שכן ושל צוריאל שזה מאוד קרוב.
4: מסכים איתך, אני לא חושב שנתניהו רוצה לבנות אך ורק על האופציה הזאת.
17: כניסה של וינטר תעלה את הגוש ל-61, ככה אומר צוריאל, שווינטר לא מקריס את סמוטריץ', אבל לפי דעתך מה יהיה החיבור? הכי נכון רגע, בתוך המבנה, אז בוא
4: שרון,
17: נסתכל קדימה.
4: זה לא השאלה אם הוא... זה לא שאם הוא מקריס אותו או לא, נתניהו יכול לשלוט בזה, כי מה הדע, אני אגיד מה הדעתי צריכים להיות החיבורים, חיבורים צריכים להיות וינטר וסמוטריץ', כי מדובר פה בסוג של השלמה אחד של השני, אגב, זה יכול להיות גם גוש טכני לטובת כל מי שמרגיש עם זה לא בנוח, מי ישמע, זאת אומרת, ציונות הדתית במקום אחד, וינטר שהוא כנראה מביא איתו את יוסף חדד, שיכול להוות איזשהו חסם בציונות הדתית, אבל ולכן גוש טכני זה יכול להיות דבר מצוין. אני חושב שהם יכולים להסכים ביניהם על... לצורך העניין אני נותן פה דוגמה שווינטר הוא מספר אחד וסמוטריץ' לוקח את התפקיד הבכיר, כבר ראינו את כל השיטות שעושים את זה. בסוף, הרי אם רואים שווינטר מוריד מנדטים מסמוטריץ', אז אנחנו מבינים שמדובר שם בחפיפה של קהלים בחלק מאוד גדול. יש את מהצד השני, לדעתי אני חושב ש טרופר לא ימשוך עד הסוף, אלא ילך לאיזנקוט, בגלל הסיכון, בגלל המספרים שאנחנו רואים. ואז, שים לב, יועז דנדל נשאר, הוא לא ילך לאיזנקוט, להבנתי, בשום צורה. ואז יועז דנדל צריך לחזור, להתאחד, לא לחזור, להתאחד עם בני גנץ, ואולי לשם גם יכול להתחבר גלעד ארדן, אני נותן פה דברים שמדוברים, אבל, ואז אתה נשאר עם גנץ, ארדן, יועז דנדל במקום אחד, סמוטריץ' וינטר במקום שני, לא פתרנו פה את הכל, אבל זה איזשהו פתרון. אני יודע שאתה תגיד שמפלגת גנץ, דנדל, ארדן, הם לא בהכרח גוש נתניהו, אבל דווקא פה התחכום, א', כי ארדן לדעתי הוא כן גוש נתניהו, אבל זאת מפלגה שהיא תשלים לגוש נתניהו, כי היא לא מתנגדת לזה, ואז נתניהו מוציא אופטימיזציה מכל הסיפור הזה.
17: ואם בסוף וינטר וסמוטריץ' רוצים לבד, אתה חושב ש... אגב, לפי דעתי הסיכוי שהם יתאחדו הוא קלוש, גם כגוש טכני, אבל אתה יודע מה אי אפשר לדעת? זה נורא תלוי בסקרים שלפני.
4: תשמע, אם הם ירוצו כל אחד בנפרד, אנחנו בבעיה. אני יכול לתת לך אופציות אחרות, שווינטר רץ עם ארדן, לכאורה זה יותר מתאים לווינטר, כי הוא רוצה הנהגה לאומית, מכיר את זה. אבל זה לא משנה. אם בסוף אנחנו... אני אפילו לא רוצה לחשוב על אופציה כזאת. יש לנו שבועיים, קצת פחות, אתה צריך לקבל החלטות באמת. אם אנחנו נראה את ההצעה הקיים, זה קטסטרופה מבחינת הימין לחלוטין, ואני לא מאמין שזה יקרה, ולנתניהו יש את הכלים לשכנע.
17: 100%, נעקוב, נהיה בקשר. קלוגי, תודה רבה, שיהיה יום טוב.
4: ביי, יום טוב, ביי.
17: ביי ביי, להתראות, פרסומות אחרונות.
5: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת
23: גורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
22: בחסות
21: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
22: מגדל רואים רחוק, עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
6: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
14: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40%.

0: קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור.
6: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: כן, תודה שחזרתם. שלום בן חנן, שלום לשעבר בכיר בשב"כ, מה שלומך?
9: בוקר טוב שרון.
8: תגידי, מתי היית ראש השב"כ? זאת הייתה אופציה, כן? גם אתה לא היית מאשר את ההבטחה לאיזנקוט?
9: על פי הנתונים שאני שומע מהתקשורת, אז כן, אני חושב שלא היה צריך, לא צריך לאשר הבטחה של היחידה להבטחת אישים של שבק. יאמר מיד בהתחלה, אני כבר אומר, אני לא אומר שגדי איזנקוט לא צריך הבטחה. אפשר להבטיח אותו בשלל דרכים אחרות. יחידה להבטחת אישים של השבק, יש לה קריטריונים שנקבעו אחרי עבודה מאוד מאוד מקיפה שנעשתה לפני שנים. מועמד מוביל על פי סקרים לא נכלל בקריטריונים האלה, ולכן אני חושב, עוד פעם, שוב, על פי הנתונים שפורסמו, נראה לי שההחלטה היא החלטה נכונה.
8: כן, אבל מה אכפת להם? אתה יודע, אנחנו רגע לפני בחירות, אתה חושב על זה רגע מהצד השני, אתה אומר, למה לקחת נגיד את הסיכון, לא? לא, זו החלטה שיש לה משקל על הכתפיים.
9: כן, אז תשמע, תראה, ראש קבק וחלק מהדוברים אתמול, בלי לציין בשמם, גם שמעתי בנסיבות כאלה כשהם היו בתפקידים רלוונטיים, בסדר? ראש שבק צריך גם לדעת לנהל סיכונים, וגם לדעת לנהל נכון את המשאבים, בוודאי ובוודאי בתקופה של בחירות, שבה זה הולך להיות מאוד מאוד אינטנסיבי עבור היחידה להבטחת אישים. פוליטיקאים רוצים להתחכך בציבור, יש איומים גוברים, אין בעיה. יש דרכים נוספות. אף אחד לא אמר שצריך להפקיר את גדי איזנקוט. את גדי איזנקוט צריך להיות מובטח. הוא מועמד מרכזי, הוא צריך להיות מובטח. זה יכול לעשות על ידי חברה פרטית, שתעמוד גם בקשר עם השבק לצרכי מודיעין או לכל מיני דברים אחרים. זה יכול לעשות על ידי יחידת מגן במשרד ראש הממשלה, כי אינה היחידה להבטחת אישים, אלא מונפת רק על ידה. יש דרכים לעשות את זה. אבל מה קורה? יש איזושהי תחושה, וראיתי את הדבר הזה גם במקרים אחרים בעבר, שהסיפור של להיות מובטח על ידי שבק הוא סוג של סמל סטטוס. בוא נשים הבטחה של השבק, כי זה ייתן איזשהו סמל סטטוס מסוים, ולדעתי לפחות חלק מהדוברים...
8: אתה מקבל לוק, אתה מקבל לוק של ראש ממשלה או של בכיר, שאתה מסתובב עם מאבטחים, אתה כבר לא... זה העניין, כלומר התדמית.
9: כן, זה העניין. דרך אגב, אני חייב לומר ביושר, לפי מה ששמעתי לגבי חילופי הדברים של גדי איזנקוט עצמו, וגם של אחרים מהמפלגה שלו, לא שמעתי שהם אומרים את הדבר הזה. נראה לי פה שאיזשהו סוג, איזשהו קמפיינר, אני לא יודע מה, ניסה לעשות פה איזשהו משהו בעניין הזה, הוא עדיין מנסה, וחבל, אני לא חושב ששבק זה איזשהו צעצוע, שאפשר על כל דבר רגע להעלות, ולבוא ולומר צריך שהוא יעשה כך וכך, זה דבר אחד. ואני גם חושב להטיל ספק בשיקולים המקצועיים של מספר אנשים פה, לא רק של ראש השבק, אלא גם של אנשים מתחתיו של היחידה להבטחת אישים עצמה. אני חושב שזה לא לעניין כל פעם לבוא עם ההנחה הזאת, שהשיקולים שלהם הם שיקולים שאינם מקצועיים, ומונחים על ידי איזשהו משהו אחר. אני חושב שזה כבר מתיש הסיפור הזה.
8: כן, אגב, יקי אדמקר מפרסם איזה קטע של אייזנקוט, שלפני חודש הוא התפאר, איך כרמטכ"ל לשעבר הוא נלחם לוותר על ההבטחה סביבו, כי זה עולה המון כסף, זה היה הטיעון שלו, וכמה זה אירוע מטורלל להשפיע על החלטות מקצועיות של השבק. אבל בסדר, אתה יודע, זאת הפוליטית.
9: אז אני לא חושב שנכון להכניס פה סיכולים פוליטיים. תראה,

0: זה כבר עושה כל מיני דברים. עכשיו אני רואה שראש הממשלה הנחה דוד זיני, אמנם באיזושהי הנחיה כללית, לבדוק שתהיה הגנה נאותה או איזשהו משהו אחר. זה משפיע, אין מה לעשות. אף אחד לא רוצה עכשיו להתאפס כזה שאמר לא, ואחרי זה חליל לשאת באחריות. ואני רוצה להגיד לך שצריך הרבה אומץ כדי לקחת עמדה כזאת, כי אתה יכול לבוא ולומר, למה אני צריך לקחת את זה על הראש שלי? אחר כך שיקרה משהו, הרי האחריות היא תהיה כולה שלי. לבוא ולומר, אני אחראי, כן, ואני עדיין חושב, אין נימוק מקצועי להבטחה מהסוג הזה. אני חושב שזה אומץ מקצועי, זה לא פשוט הסיפור הזה. לצערי הרב, יש מסביב סיכוי שיקולים אחרים, לחבל.
1: ברור. תגיד, בכן או לא, כי נגמר לנו הזמן, יש מצב שנמצא אותך בפוליטיקה בשריון כלשהו?
0: אמרתי כבר שלא.
1: אוקיי, לא שמעתי את זה. זהו, סופי?
0: כן, מבחירה.
1: סופי, סופי.
0: מבחירה.
1: טוב, יאללה, נהיה בקשר פעם הבאה יותר בעריכות. תודה רבה, יום טוב שיהיה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: ביי ביי, כל טוב. תודה לכם, תודה לצוות אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג. מפיק טכני משה רחם, כינור אבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע, וכנסו לראות את אורן דוברונסקי, כן, ביוטיוב, פרק מאלף. אורן היה מדהים, באמת כדאי לכם. יאללה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות. ישועת השם כערף עין. ביי ביי.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: משען באר שבע זה הבית שלי.
5: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
6: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: חדש ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל.
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל.
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. מתראה באליטל.
14: אליטל, אליטל, אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
18: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
22: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
24: בחסות,
25: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
26: 26 מבוטלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
28: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופי משה עם החדשות. צהל תקף בעזה מפקד נוח'בה שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה מחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ברצועה, ופעילותו היוותה איום מיידי על הכוחות. בניגוד לעמדת היועמ"שית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את העתירה שביקשה למנוע מהשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה ולכיתת הכוננות. סולברג קיבל את התחייבות השר שלא לשאת דברי תעמולת בחירות באירוע, והמליץ לו להעביר מראש את הדברים שיישא לעיון גורמי הייעוץ המשפטי. פרטים חדשים על חיסול ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. במשטרה סברו תחילה כי יוכלו לזהות את המחסל שלא הסתיר את פניו, אולם לאחר בחינת הסרטונים מעריכים כי הוא עטה מסכת פנים שגרמה לו להיראות מבוגר. במשטרה חושדים כי מדובר ברוצח שכיר שהובא מחול במיוחד לצורך ההתנקשות. רימון רסס הושלך לפנות בוקר לעבר בניין מגורים בחולון. אין נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה. נסיבות האירוע שמוגדר פלילי נבדקות. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. רוסיה הרתה והשמידה במהלך הלילה כ-350 כטב"מים אוקראינים בכמה אזורים. כך מסר משרד ההגנה הרוסי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
29: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
30: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
31: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
32: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
28: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
30: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
31: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
32: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
29: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות,
25: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר אור, שאני שמח מאזינות ומאזינים, אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום. תדרים עם 95.8 ו-97 FM, אנחנו מקווים שעובר לכם בוקר רגוע ובנעימים. איזה תוכנית עמוסה יש לנו הבוקר, כמובן, אמיר בוחבוט יהיה איתנו על... איך נקרא לזה? כלומר, מה זה... עכשיו יש פה כל מיני אנשים בתקשורת, בפוליטיקה, נסים למצוא לזה כל מיני שמות. חמאס ממשיך לנסות לרצוח ולפגוע בחיי תושבי עוטף עזה, ומתחיל להפעיל שוב פעם עפיפונים, והוא אומר, זה רק נערים מפעילים את זה. בואו נדבר על זה תכף עם אמיר בוחבוט, נבין איך צהל מתייחס לאירוע. מאיה אירוני, מנכ"לית מיזם עוז ורוח, מיזם חשוב שבעצם מבקש להפוך את השיקום התעסוקתי של פצועי צהל. יש כמעט 23,000 פצועים, כן, שפנו לאגף השיקום הזה 7 באוקטובר, רוצים להפוך את זה לתשתית לאומית גבוהה. יוחא שוויגר ידבר איתנו על ChatGPT שמשיקה גרסה בטוחה לנוער, כן, וגם עידן מוטולה, הוא מייסד ועורך אתר שווים. הזמר רובי וויליאמס, לא יודע אם ראיתם, אמר שיש לו, כן, באיזה שיתוף לעולם ולצופים שלו ולגולשים שלו, לעוקבים שלו, יש לו קצת אוטיזם. מה זה אומר בך? יש דבר כזה קצת אוטיזם, אז עידן מוטולה יהיה איתנו בהמשך, נדבר על זה קצת, נפרק את האירוע. התכנה שלנו אורן השטיפקה, מפיקו את ציקי יעקב, אבל העריכה ליוחן אסרף וינבל בן עמי, על הדיגיטל שלנו, סטיב פרידמן ואלעד בובלי, אני רותם שרון. אנחנו נספר לכם בהמשך התוכנית גם על המצעד השנתי, וגם על החברים שלנו ממשען, אז יש לנו המון דברים על הפרק, מוזיקה טובה, יש לנו, מה נתחיל? יזהר אשדוד? נתחיל עם יזהר אשדוד, יאללה. מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, חמאס חוזר לעניינים ולערמומיות שלו, אז הוא חוזר לשגר רחפני נפץ לאזור עוטף עזה, ותושבי העוטף מטרים, מטרים מזה שיש החמרה במצב, וצריך לשים לב לזה, ומה הצבא יעשה עם זה? מה הממשלה תעשה עם זה? איתנו אמיר בוחבוט, כתב ופרשן לענייני צבא ביטחון של וואלה, דוקטור אמיר בוחבוט, דוקטור בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב לך ולמאזינים, דרוך, לא יודע לקראת מה, בין היתר גם לקראת מחר והמשחק, אבל
0: נגיע למשחק תכף. תגיד דוקטור, אני לא מצאתי קצת המילים בפתח דבריי גם בפתח שעשיתי לתוכנית, כי החמאס האלה קהלי הרמומיים, שהם עכשיו, לא רק שהם גם יורים רחפני, משגרים רחפני נפץ, הם גם מתחילים עם, לא, זה רק כמה נערים, אני מקווה שברכת הביטחון והממשלה לא אוכלים את הלוקשים האלה אפילו למאית השנייה.
1: אתה יודע מה הכי מדאיג בסיפור של חמאס?
0: נו.
1: שהם לא רואים בשבעה באוקטובר כישלון. ארגון חמאס מתחקר את עצמו על השבעה באוקטובר, בונה את הכוח הצבאי שלו מחדש, מארגן את השורות. בצד הישראלי יכולים לצחוק על זה, אבל יש לו מבחינתו, יש לו מחלקות, פלוגות, גדודים.
0: כן.
1: הוא מחדש את סוגיית החטיבות. נכון שאין לו את אותו כוח אדם מיומן, נכון שלקחו לו את המנהרות, נכון שפגעו לו במירב אמצעי הלחימה ואתרי הייצור, אבל הוא חוזר ומשתקם. מה שקורה בשבוע האחרון, ביתר סט בסוף השבוע האחרון, הוא מפעיל למספר גבוה של אפיפונים, הדבר הזה מאוד מדאיג את מערכת הביטחון, מתכנסים, מנסים להבין לאן זה הולך, האם זה תופעה, האם זה הולך להיות משהו שכיח כמו בעבר, מה זה מסמל, כמו לכולם ברור התהליך הזה שהוא מפעיל נערים זה עניין של ביטחון עצמי, ואת הדבר הזה צריך לגדוע. איך עושים את זה? להבנתי, לפחות בשבועיים האחרונים אנחנו עדים ליותר מ-14 סיכולים ממוקדים. אני מזכיר לך שאחורה לפני,
0: נכון.
1: האמריקאים בלמו אותך,
0: וביקשו
1: ממך להפסיק את הסיכולים הממוקד. אני חושב שהחיכוך הזה שחמאס עושה על קו צהוב עם אפיפונים והערכות המחודשת דורך קו צהוב לאתר מנהרות ולהשמיד אותם, הוא משחק פה לידי צהל. הנה התכנס אתמול לדיון הביטחוני, לראיה היום בבוקר כבר היה, לפחות לפי דיווחים פלסטינים, סיכול בדיר אל בלח, כנגד שני פעילים, ואני חושב שצהל צריך להיות ערוך לזה, ולא, בעיניי הטעות הגדולה ביותר זה שהוא לא התכתב עם הציבור, עם תחושת הציבור.
0: נכון.
1: אוגדת אז הייתה צריכה להגיב לזה פיקוד דרום, דובר צהל, להתבטא בנושא ולהסביר מה הם עושים, שהם עוקבים אחרי הדבר הזה, זה בשליטה או לא בשליטה, איזה צעדים הם נוקטים כדי להגן על התושבים? כן, הדבר הזה מייצר פלשבקים מהעבר. מזכיר לך שהיו פה תקופות שחמאס הצליח להציט את הנגב המערבי באמצעות בלונים ואפיפונים.
0: נכון.
1: אני לא מקל בזה
0: נכון.
1: ראש.
0: תגיד לי, מה חמאס מנסה לאותת עכשיו? מה הוא מנסה להשיג עכשיו? כלומר, לבוא ולהגיד, אולי תקן אותי, שהם רק מחפשים לחסל יהודים, ברור, זה באובייס, אבל בסאב קונטקסט, מה הוא מנסה להשיג עכשיו שהוא צריך עכשיו לשלוח להרים להעיף עפיפונים? כלומר, יש לו עוד נשקים, יש לו עוד קצת תמלח, למה הוא נכנס לפינות האלה?
1: תראה, זו שאלה מאוד מעניינת. שאלת את שאלת המיליון דולר. מה עכשיו הוא עושה? תראה, אני מזכיר לך שרק לפני שבוע ומעט, ג'ארד קושנר נפגש עם חליל אלחי, המנהיג חמאס.
0: נכון.
1: הדבר הזה נותן להם לגיטימציה.
0: ברור.
1: מי היה מאמין
0: ברור.
1: שבחלוף 3 שנים, בכיר אמריקאי, ואי אפשר לתאר את זה אחרת, הוא בכיר אמריקאי, קרוב מאוד לנשיא ארצות הברית, פוגש...
0: לא את, יושב עם צד שלישי, לא יושב עם איזה מצרי שהעבירו לו מסרים, יושב עם מנהיג חמאס.
1: בדיוק. ועל הדבר הזה אסור לעבור בשתיקה, ואני חושב שראש הממשלה עשה הנחות לממשל האמריקאי בסוגיה הזאת. כי בסופו של דבר, מה המסר שלו? הוא מנרמל אותו. אחר כך אנחנו מתפלאים למה הסעודים מנהלים איתם מגעים, למה הקטרים מערכים אותם, למה מצרים מעבירה מסרים, למה טורקיה מגבה. אני יכול להמשיך. לכן אנחנו כרגע נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה, אבל אסור לנו להתבלבל.
0: נו.
1: בסוף, בפירמידת האיומים, יש לנו בקצה הפירמידה את האיראנים, יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את הסוגיה הטורקית-סורית, יש לנו את האירועים ביהודה ושומרון, פיגועים, כמו שני פיגועים, אסור להתבלבל, כל הזירות מדממות, את החות'ים עוד לא סיימנו לטפל, כשאתה מבקש ממני להתמקד כרגע ברצועת עזה, אני הייתי נותן רוח גבית לכוחות ההנדסה של אוגדת עזה, של פיקוד דרום.
0: זרימו.
1: במטרה לאתר מנהרות ולהשמיד אותם.
0: כן, לכו על זה.
1: לשלול את הדבר הזה.
0: לכו על זה. סליחה? אני אומר, כאילו אני אומר, וכן פיקוד דרום צריך לבוא ולהגיד, והממשלה, חברים, עזה זה כרגע לא הזירה הכי, עזה לא הזירה הכי מרכזית שלנו, אבל לכו, תעשו מה שאתם רואים לנכון, יש לכם...
1: שזה קצין שגדל בדימונה, והיום להבנתי הוא גר בבאר שבע, שהוא זה שאחראי על הפעילות ההנדסית הזאת. ופחות ממה שאני ראיתי בעיניים שלי, הפעילות הזו היא קריטית, היא אסטרטגית לביטחון המדינה, היא מבצרת את ההישגים של צהל ברצועת עזה, לאורך 64 קילומטרים, לאתר מנהרות, למפות אותם, להבין לאן הם הולכים, להבין איפה הם משתמשו בזה, מה היה ההיגיון המסדר, וכל יום שעובר לאתר, להשמיד, אני חושב שיש עוד הרבה עבודה, להזכיר לך שיש ויכוח בכמה צהל שולט, האם ב-60 או ב-70 אחוז, משטחי רצועת עזה ומי הם מאמין. את הדבר הזה אפשר לאבד, אתה יודע, בפעולה אחת שתפגע בביטחון העצמי.
0: נכון.
1: של התושבים, תחושת הביטחון וכו'. אני חושב שהרוח הגבית הזו שניתנה אתמול על ידי הדרג המדיני היא חיונית, אבל צריך לראות המשכיות.
0: אז רגע, אז אני רוצה לשאול לסיום, אתה מסתכל את הגזרה הזו שנים, הזכרנו לפני רגע, אתה הזכרת את הזלזול הראשוני שהיה בפיפונים, שבסוף השביט לנו את כל הגזרה, כן, והחריף פה אלפי דונמים, ובסוף גם הוביל לסבבי לחימה. עם צבא, ואתה אמרת בעצמך, מתוח עד הקצה בזירות אחרות, מה תוכנית הפעולה, מה שאתה יכול לספר לנו, של הרמטכ"ל, כדי לעצור את זה, עכשיו, לפני שאנחנו נגררים לעוד איזה מבצע תשה יומיומי כזה. יש תוכנית פעולה?
1: אני יכול להגיד לך את הפרשנות שלי.
0: כן, כן.
1: מה שקרה, חמאס עשה טעות בעיניי.
0: וואלה.
1: הוא היה צריך לשבת בשקט, ליהנות מהעובדה שהאמריקאים אמרו לישראל, נו נו נו, תפסיקו עם הסיכולים. מזכיח, היו איזה ימים שיום אחרי יום, מספרים דו ספרתיים של מחוסלים בזרוע הצבאית של חמאס, ולחצו לנו על הבלם. הם עשו טעות, טעות אחרי טעות, והם אפשרו לנו לחזור לסיכולים הממוקדים. בעיניי, התהליך הזה הוא תהליך חיובי. אנחנו, כדי לשמר את ההישגים של צהל בכלל הזירות, צריכים להישאר בשטח של האויב, לא להגן מקו השאר, זה אחד. שתיים, להיות התקפיים, להיות חסרי פרופורציה, כמובן בכפוף הדין הבינלאומי, להיות אגרסיביים, להיות תחבולניים ויצירתיים. אם תשמר את כלל הפרמטרים הללו, הסיכוי שלך להיות עם היד על העליונה הוא גבוה יותר. אבל אם עוד פעם נחזור למקומות של בונים לנו אוהל בארדו ואנחנו מאססים, מחדירים לנו מחבל מדרום לבנון למגידו להניח מטען חבלה ואנחנו מאססים בתגובה.
0: דוקטור, אני שואל, אני שואל בפשטות. עכשיו, לא יודע מי אמון על זה, כן? איזה יחידה אמונה על זה? מזהה בכוונת שלה, ילד בן 15 מעיף עפיפון אפץ. הוא מחוסל? פשטות, אני שואל, כן או לא, לפי דעתך מה שאתה יודע.
1: קודם כל שאלת שאלה מאוד מאתגרת. אני חושב שיש לא מעט דרכים להתגונן מפני הדבר הזה. בסוף, עפיפון זה לא טיל, בלון זה לא טיל.
0: אז אתה חוזר.
1: שנייה, דקה, לא, תן לי להשלים את הדברים, אחרת יוצאו דברים מהקשרם.
0: כן, כן.
1: למרות ששר הביטחון אמר דין עפיפון כדין, אז אני חושב שאתה לקחת את זה בפרופורציה. אל מול הדבר הזה, לא לזלזל בזה לרגע, ולגבות מחירים מחמאס. אם חמאס יבין שברגע שהוא משתמש בעפיפונים, וברגע שהוא משתמש ברחפנים חלילה, אנחנו נוקסים לו שוב בשטח, מעמיקים בתמרון, פוגעים לו בתשתיות שהוא הצליח לבנות עד כה, כן. בלב העיר עזה ובלב הכפרים שבהם הוא שולט בצורה גבוהה, אתה תראה את העסק משתנה. כן. הוא חושב שנוצר לו פה איזה סדק בחומה שהוא יכול להיכנס לתוכו, ואנחנו צריכים לגדוע אותו. עכשיו, האם באירוע טקטי כזה או אחר, אם לוחם מרגיש איום במידה כזו או אחרת, מאבן, בקבוק תבערה, אקדח, רובה, כל דבר אחר, יש הוראות פתיחה באש ברורות, ובעיניי צריך לעמוד מאחוריהם, לא לכבול את ידי צהל. אני חושב שמה שקרה בשבועות האחרונים, עד לפני שבוע וחצי, כשאמרו לצהל לצמצם ולעלות למעלה את האישור בדרגים לסיכולים וכו', בעיניי זו נורה אדומה לחזרה לשבעה באוקטובר. אסור לנו להעביר את האחריות לביטחון המדינה, לא לאמריקאים, לא לטורקים, לא לכוח רב לאומי, שהקבינט הביטחוני יישאר והוא צריך עדיין להסביר מה הוא רוצה עם הסיפור הזה, בטח לא לגורמים זרים אחרים.
0: רק אנחנו לרשות עצמנו, על אף אחד, אמרתי את זה מיליארד פעם, לג'רד קושנר, כל האהבה והכבוד, לא... תושבי ניר עוז לא בראש מעייניו, ולא תושבי שלומי. ומה לעשות, כי ככה זה, ככה העולם פועל. זה לא, הוא חבר טוב, ידיד אמת וגם טראמפ, אבל אין מה לעשות, אנחנו לרשות עצמנו, אמרת את זה בעצמך. דוקטור אמיר בוחבוט, בהצלחה לנו מחר. זה הכי חשוב, בהצלחה לבאר שבע שלנו מחר.
1: אנחנו לא צריכים להיות יותר, אתה יודע, עיר של אוהדים, של שמחות קטנות, אנחנו רוצים את הביס הגדול, אנחנו רוצים את אירופה, לראות מה שנקרא את הפועל באר שבע מצליחה, מנצחת, מתקדמת, וכן, מביאה לנו מחר ניצחון, נאחל הצלחה גם למאמן, גם לאלונה, בטח לשחקנים, ולכל האוהדים, איפה שהם בעולם.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, כתב פרשן עם צבא ביטחון של וואלה. דוקטור, תודה רבה לך, שמור על עצמך. בשורות טובות,
1: תשתמע. תודה רבה לכם.
0: טוב, אנחנו במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו, הדיירים המקסימים, באמת, של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים על הכל, על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מאנשים שחיים שם יום-יום, רשת משען ורשת רדיו דרום ורדיו 101.5, גאים להציג את קולות הדיירים של משען, פינה יומית שבה הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות שלהם ובשקט הנפשי שלהם, וגם מקדישים שיר מיוחד מהלב, אז שימו אוזן, אנחנו... קצת מוזיקה, פרסומות, כבר חוזרים.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: היי, אני יוסי רייך, חי במשען בבאר שבע. כשעשיתי את הצעד ועברתי למשען, אחד הדברים שהכי הרגיע אותי היה הגמישות והאפשרויות שהרשת מציעה. למשל, היתרון העצום שאין שום צורך למכור את הבית הנוכחי שלכם כדי להצטרף אליהם. יש פה מגוון מסלולים חכמים שמאפשרים מעבר חלק, בטוח ובאפס לחץ. יחד עם ליווי צמוד של הצוות, מהרגע הראשון, זה נותן חופש כלכלי ושקט נפשי אמיתי. תרימו טלפון, תשאלו את יועצי המגורים שלנו על המסלולים ובואו לפגישה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: מאוד.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת האורגים 21 אשדוד.
0: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קור.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
12: יא! עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קומי בית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מעולמות התצוגה ובאתר כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתתפים.
16: מקלר 4 דלתות רק ב-1,990 שקלים עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר סדרות.
17: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף ל6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
22: מי ענק הנעליים של ישראל?
23: אליטל!
22: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
23: אליטל!
22: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
23: אליטל.
22: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
24: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
25: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
1: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
26: טוב, מאז השבעה לאוקטובר, נוספו למעגל השיקום של צה"ל למעלה מ-23,000 פצועים ופצועות. הניצחון האמיתי של תהליך השיקום לא מסתיים רק ביציאה מבית החולים, אלא ביכולות גם להחזיר להם את תחושת העצמאות, מסוגלות, ומה שנקרא המקום שלהם בתוך מעגלי החיים השונים, גם במעגל התעסוקה. מיזם חשוב ביותר בשם עוז ורוח, שהוצג השבוע בבית הנשיא, הוצג לאחרונה בבית הנשיא, מבקש לשלב מאות פצועי מלחמה בתפקידי ליבה. כן? ליצור תמריצים, חסרי תקדים למעסיקים. איתנו מאיה אירון, מיוזמת המיזם עוז ורוח. מאיה, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב, מה שלומך?
26: בסדר גמור. עד כמה המעבר הזה מהתאוששות פיזית ונפשית בחזרה לשגרת עבודה הוא קריטי? גם קריטי בעיניכם, ולמה רבים נופלים דווקא בשלב הזה?
0: אז תראה, אז ככה, אז עוז ורוח, שבית קרן פורטלנד, הוקמה בדיוק לטובת הדבר הזה, מתוך איזושהי הנחה שתעסוקה הוא מקריב קריטי בשיקום של האנשים האלה. הפצועים האלה נתנו מגופם ומנפשם למדינה הזאת, ואנחנו, אני חושבת שזה איזשהו עיקרון, באמת שכל הגופים המשקמים מבינים, מעבר לשיקום הפיזי והנפשי, התעסוקה היא גורם מכריע ביכולת שלהם אחרי זה להשתלב ולחזור לעצמם בחיים.
26: כן.
0: וכאן אנחנו נכנסנו, חצי שנה אחורה, הבנו שיש כאן משימה לאומית, ויושב ראש הקרן רמי שבב ואלוף במיל יואב פולי מרדכי, חברו לטובת הדבר הזה, ולקחו את כל הידע והניסיון שצברנו בקרן, על מנת להרים תוכנית שמשלבת את אותה פצועים בתעשייה במשרות איכותיות ונותנת להם עתיד ותקווה.
26: אתם מציגים נתונים ממש מרשימים, 90% השמה, 94% התמדה במקומות העבודה. מה הסוד של המודל שלכם שעובד?
0: אז תראה, אז אפילו התוכנית הזאת זה ככה כל התוכניות של הקרן, אבל התוכנית הזאת אנחנו מדברים אפילו התוכנית הראשונה שהיא באמת רק תחילתה של מסע ארוך, אנחנו מדברים אפילו על 100% השמה. לקחנו 19 אנשים פצועים, מילואימניקים שהם כן אקדמיים במקצועות טכנולוגיים, ובעצם הכנסנו אותם לתוך תוכנית בשילוב עם אגף כוח אדם בצהל, עם אגף השיקום, עם נטל, ונתנו להם מעטפת שהיא פעם אחת, אנחנו יודעים להם הכשרה מקצועית, מאוד מאוד, כמו שאחד האנשים אמר, בכל התואר שלי לא קיבלתי כלים בעולמות ה-AI שהם כל כך משמעותיים והקפיצו אותי. מצד שני, אנחנו נותנים להם מעטפת רגשית, אנחנו עובדים עם נטל, מיומנויות של סופט סקילס, מאוד מאוד מאוד עוטפים אותם. והדבר הכי חשוב, שהמודל שלנו הוא מודל כזה, שאנחנו קוראים לזה מודל מונחה תעשייה. שבסוף התוכנית יש משרה בקצה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תוכניות שנותנות הכשרה, וזה בסדר וזה נהדר, אבל ההכשרה היא רק אמצעית. הסיפור הוא באמת היכולת שלהם בסוף לייצר את אותו game changer ולהתחיל לעבוד. אנחנו עובדים עם מעסיקים, בעצם מקבלים את ההתחייבות שלהם להעסיק את האנשים האלה, מלווים, ועוד פעם, בזכות ולא בחסד, אנשים מדהימים, אנשים מוכשרים, אנשים שעברו דבר או שניים בחיים שלהם, ומגיעים למעסיק עם המון המון מוטיבציה והמון רצון להצליח ולהשתקם. מגיעים איזה סוג של בגרות כזאת. ואחרי שהם עוברים את התוכנית, עוד פעם הם נכנסים, הם מתראיינים, כמו שאני אומרת, בזכות ולא בחסד. כן. ונכנסים למשרות האלו, ו100% התחילו לעבוד באמדוקס, ג'ייפרוג, נייס, חברות מובילות.
26: אבל מעבר לזה, מה שמדהים אותי במה שאני קורא פה על הפעילות שלכם, זה שאחת ההצעות שלכם, מגניבות היא ממש, זה לתת לה, שהממשלה תיתן לחברות שמעסיקות פצועי צהל, ניקוד עודף בכל מה שקשור למכרזי מדינה, תמריצים כלכליים. יש לזה אוזן קשבת או שזה רק תוכנית מעניינת על הנייר?
0: לא, אנחנו, יש לזה אוזן קשה, ותראה, אנחנו רק בתחילת הדרך. זה היה מחזור ראשון ויריית הפתיחה, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ארוכה שהיא גם מעבר להייטק, כי כמובן, אמנם יש אחוז מאוד גבוה של אקדמיים ומילואימניקים, אבל יש גם אנשים שהם לא, והמטרה שלנו להגיע למקומות שונים בתעשייה. כן, יש אוזן קשבת, אנחנו עובדים באמת על לייצר תמריצי מעסיקים, אותה מתוך הנחה שזו אוכלוסייה שכולנו חייבים להם כאזרחי מדינת ישראל, וזה גם איזושהי קריאה למעסיקים שיפנו אלינו, ירצו ויפתחו את הדלת, להשיג את האנשים האלה.
26: וזה גם הצעד הבא בעצם להפוך את היוזמה שלכם לתשתית לאומית, רשמית?
0: כן, אנחנו, היעד ששמנו לנו זה להכשיר 500 פצועים בשנה. זאת אומרת, לקחת את המודל הזה, שהוא באמת מודל מנסח, שהוכיח את עצמו, ולהפוך אותו לתשתית רחבה, שתאפשר לנו, אנחנו בקשר גם רמי שוורץ וגם פולי, יואב מרדכי, בקשר עם כל ראשי המשק, בקשר עם גופים מדיניים, כדי לאפשר לדבר הזה לקרוא, גם לייצר, כמו שאמרתי, תמריצי מעסיקים, ולייצר איזושהי העדפה וסדרי עדיפויות בתוך המדינה עבור אותם פצועים, וגם עבודה מול כל ראשי המשק בישראל, לפתוח את הדלת ולעזור לנו להכשיר אותם לתעסוקה איכותית. אגב, אנחנו מדברים על תעסוקה איכותית. אנחנו מדברים על תעסוקה בשכר גבוה, לתת להם הכשרה.
26: לא, אבל בעצמך, אמדוק, ג'פוק, זה לא סתם, זה לא
0: עבודות
26: מזכורת מינימום, גם נקרא לזה.
0: אתה צריך להבין, זה אנשים, היה לנו לפני שבועיים מפגש סיום, עכשיו יש פה סיפורים, יש פה אנשים, יש לנו פצוע ראש, ששנתיים וחצי הוא עסק בזה קודם, והמלחמה קטעה את הקריירה שלו, ממש התחיל בתחילת דרכו, שנתיים וחצי שיקום ראש, באמת, והכשרה היא, אתה פשוט לא מאמין, זה באמת כל כך מרגש לראות את הבן אדם עומד בסוף, הוא עשה פרויקט על זיהוי סימנים של אובדנות ברשת, אגב, לזהות סימנים של אובדנות. והבן אדם, הוא אומר, ההכשרה הזאת היא חלק, אני לא יכול להסביר כמה היא אקוטית לשיקום שלי, שיש לי למה לבוא לבוקר, בבוקר, אני מגיע, יש לי קבוצה של חברים שמבינים אותי, שעברו דברים כמוני, יש לי צוות שמלווה אותי, באמת, הכי קרוב שאפשר, והבחור היום מתחיל לעבוד, התחיל לעבוד, והוא עובד, וזה גיים צ'יינג'ר, לא, למשפחה שלו, במקרה הזה גם לילדים שלו, אבא שלהם חזר לעבוד, הוא קם בבוקר והולך לעבוד בהייטק, בחברה מדהימה שמקבלת אותו, אנחנו ממשיכים לעטוף אותו, יחד עם החברות גם אגב, שגם החברות עוטפות, ואנחנו מכשירים מנטורים ומנהלים, וממשיכים ללוות אותם, בשיתוף נטל גם. וזה גיים צ'יינג'ר. באמת, עוד סיפור של בחור שסיים את הקורס, הוא אמר, אני סיימתי עם אנשים, סביבי, ואני נפצעתי, והם התקדמו, ואני נשארתי מאחור. ועכשיו אני מרגיש שהתוכנית הזאת נתנה לי כנפיים ואני יכול לעוף.
26: מדהים.
0: והוא עף. זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים לראות אותם. באמת, אין מילים.
26: מיזם עוז ורוח. מאיה אירון, תודה רבה לך על זה. בהצלחה ענקית. תודה רבה שדיברת
0: לנו הבוקר. תודה.
26: תמשיכו לעשות טוב. אנחנו, מאיה, מצד? בוא נספר על המצד. טוב, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך, עוד שנה שמגיעה לסיומה, והגיעה להזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרי והזמרות שלא הפסקנו להשמיע. כאן אצלנו ברדיו דרום, השנה הזאת הייתה מלאה באמת מוזיקה נדרת, אבל עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם, אז רדיו דרום, רדיו חיפה, גלי ישראל, 101.5 FM, 99.5, רדיו אילת 102 FM, ישראל היום, וערוץ 24, גאים להציג. את המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אתם מדרגים, בזמן שאתם נכנסים לאתר של רדיו דרום ואתר ישראל היום, מדרגים, בוחרים את נבחרי השנה שלכם, ואתם גם יכולים לזכות בפרסים מפנקים, המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה ב-11 בספטמבר כאן ברדיו דרום, אז כנסו, תדרגו, תזכו בפרסים, מעולה. טוב, אנחנו קופצים לנושא הבא שלנו, טוב, ChatGPT זה חלק בלתי נפרד כבר מהחיים שלנו, עכשיו החברה הזאת משיקה גרסה יהודית לבני 13 ו-17, המטרה היא למעשה להפסיק לשמש כמכונת תשובות גם להתקת שיעורי בית, אבל גם בעיקר לחסום תכנים פוגעניים, למנוע מהנוער שלנו לפתוח תלות רגשית מסוכנת בדבר הזה שנקרא ChatGPT. איתנו יוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה, מומחה לטכנולוגיה. יוחאי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב.
26: נתחיל בבסיס, מה ההבדל בעצם בין הגרסה החדשה הזו לבין הצ'אט שכולנו מכירים ועובדים איתו ביום יום?
2: כן, בעצם המודל הבסיסי עצמו, מבחינת היכולות שלו, הוא אותו מודל, אבל זו בעצם סביבה יהודית לבני נוער. ובעצם נוגעת בכל הדברים שאנחנו יודעים על איך בני נוער משתמשים כיום ב-ChatGPT. קודם כל, יהיה התממשקות עם היכולת להתממשק עם החשבון של ההורי. ההורי יוכל ככה להיות קצת יותר בשליטה, להחליט על כל מיני פרמטרים, זמן שימוש, משך שימוש, עוד שימוש. וכמו שאמרת, יהיה סינון של תכנים, סינון של תכנים אלימים, תכנים קיצוניים, ועוד כמה דברים שאנחנו יודעים על עושים קצת קלוקלים של בני נוער בשימוש שלהם ב-ChatGPT. דבר ראשון, יהיה נוגע לסוג האינטראקציה. מחקרים מלמדים שבני נוער מפתחים היקשרות לא תמיד כל כך בריאה לצ'אט, כאיזה חבר, כאיזה תחליף אולי לקשרים חברתיים, והרבה פעמים אפילו כסוג של בן זוג או בת זוג רומנטיים, וזה דבר שאנחנו פחות רוצים עבור גילאים כאלה שבהם בני הנוער צריכים לפתח את הכישורים החברתיים שלהם.
26: נכון.
2: אז הצ'אט יהיה קצת יותר ער לסוג האינטראקציה שנוצרת בינו לבין בני נוער. OpenAI עושה את זה גם על רקע כל מיני מקרים שבהם הצ'אטבוט, נאמר את זה בזהירות, שימש עודד סוג של אינטראקציה שהובילה בסופו של דבר או למעשים אלימים או לאובדנות. יש שורה של תביעות שהוגשו נגד החברה בשנה האחרונה שהן עדיין מתנהלות, והצ'אטבוט יהיה יותר ער
26: לא להיכנס לפינות האלו.
2: דגלים אדומים, והוא יוכל לספק התראה כנראה
26: לחשבון
2: של ההורים.
26: כלומר, לא רק שהצ'אטבוט ידע, רגע, הצ'אטבוט עצמו עדיין יגיע למקומות הללו, שהוא גם בעצמו יזה את הסיטואציה ויחסום את עצמו. להגיע לזה, אתה מבין?
2: גם וגם, הוא קודם כל לא ישתף פעולה, ואם הוא יזהה כל מיני דפוסים לא בריאים אצל הילד, קשורים אולי לאובדנות, אז הוא ידע להטריע על זה מראש.
26: כן.
2: כי לפחות בתביעות שהוגשו נגד OpenAI, הצ'אטבוט ממש שימש תפקיד פעיל בתהליך ההידרדרות של בן הנוער, לכאורה.
26: מה אני קורא פה אבל, תגיד לי אתה, אחד מהנקודות תורפה היא שאין באמת אימות של גיל עם תעודה מזהה. יש איזו מערכת שמנסה לנחש מי קטין לפי דפוסי השיחה שלו?
2: כן, דווקא כאן זה נראה כמו מנגנון שעשוי להיות מאוד יעיל.
26: למה?
2: זה אחד משניים, או שהמשתמש יצעיר שהוא בן נוער, ואז הוא יופנה לתוך הסביבה יותר...
26: לך תסמוך על בני אדם שהוא יצעיר, כן.
2: אבל הצ'אטבוט גם... OpenAI הכניסה אלגוריתמים שעוזרים לצ'אטבוט לאפיין לפי דפוסי השיחה, האם מדובר בבן נוער. אנחנו יודעים שבני נוער מדברים על נושאים מסוימים, מתעניינים בלא יודע, תוכניות מסוימות, שירים מסוימים, נושאים מסוימים. אז הצ'אטבוט בסופו של דבר כן ידע לזהות שמדובר בבן נוער, ואז הוא יפנה אותו לתוך הסביבה המותאמת. צריך כמובן לראות אם זה עובד או לא, אבל על פניו הצ'אטבוטים האלה, יש להם מספיק מידע כדי לאפיין את המשתמש.
26: כן.
2: ועוד דבר שהזכרת שהוא מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שבני נוער משתמשים בצ'אטבוטים האלה כדי להכין עבודות, כדי לקצר תהליכים בלימודים.
26: כן.
2: וגם כאן זה תקופה שאנחנו רוצים שהילדים יפתחו את הכישורים הלימודיים שלהם.
26: לגמרי.
2: אז גם כאן הצ'אטבוט יימנע מלספק, להיות כמו שאמרת מכונת תשובות, ויפעיל יותר שיחות שנועדו לפתח כישורים לימודיים, אצל פתרון בעיות וכו'.
26: סקרנות, כן.
2: אבל זה חלק מהלחץ של החברות האלה לפתח סביבות בטוחות יותר ומותאמות יותר לבני נוער.
26: יוחאי שוויגר, ידידי, תודה רבה לך. שמור על עצמך, מעניין האירוע הזה. צ'אטבוט לבני נוער. טוב, נראה לאן זה מתפתח. יוחאי, שמור על עצמך. פרסומות, כבר חוזרים.
3: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו להנות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל?
11: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
15: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: עם רובי וויליאמס, אני לא חושב שהוא אמר את זה, לא חושב שיש לו, שהוא אמר את זה בזדון כלשהו או משהו, אבל נראה לי קצת אמירה, קצת מוזרה, לא?
1: כן, אני חושב שהאמירה הזאת היא אולי מעט מוזרה, כי בכל זאת העולם מתחלק היום בין אנשים שמובחנים עם אוטיזם לאנשים שלא מובחנים עם אוטיזם, והציטוט של רובי וויליאמס באותו אירוע בבריטניה הוא באמת איפשהו נופל באמצע. הוא אומר שם יש לי קצת אוטיזם, הוא אומר שם כשאני עושה דברים מוזרים אני אומר סליחה אני אוטיסט, הוא קורא לזה כרטיס יציאה מהכלא, וזו באמת אמירה קצת מוזרה, אבל היא גם צריך להגיד שהיא לא נופלת בחלל ריק.
0: תסביר.
1: תראה, הסיפור של אוטיזם הוא סיפור מעט מורכב, כי באמת בעשור שניים האחרונים יש זינוק אדיר בכל מדינות המערביות באבחוני אוטיזם. עכשיו, זה לא מקרי, מה שקרה זה שלפני בסביבות 10 שנים או קצת יותר, ה-DSM-5, שזה התנך של הפסיכיאטרים, שלפיו עובדים בעצם פסיכיאטרים בכל רחבי העולם, נתן הגדרה מאוד מאוד מרחיבה לאוטיזם. כלומר, לצורך העניין, גם האנשים בתפקודים הנמוכים ביותר, נאמר, אפילו אנשים לא מדברים, שזקוקים לתמיכה היומיומית הכי הכי חזקה, וגם האנשים בתפקודים הגבוהים ביותר נמצאים במידה רבה תחת אותה הגדרה, ואני חושב שהדבר הזה יצר המון המון בלבול, ולתוך הבלבול הזה כנראה גם נכנס לסיפור הזה של רובי וויליאמס.
0: אבל איך ההכללה הזאת תחת מטריה אחת פוגעת בפועל באלו שנמצאים, נגיד, בתפקוד הנמוך יותר? כי הוא מתאר, את יודעת, המונח, תקן אותי מנתון, מתאר למעשה אדם עצמאי לחלוטין, וגם אדם שאינו מדבר וזקוק לליווי סיעודי תמידי. נכון שזה ספקטרום?
1: נכון.
0: ואז הוא בא ואומר את זה, זה כאילו, זה מטשטש את כל הגבולות.
1: נכון, נכון. בגלל זה כתבתי מאמר באתר שווים, שזה אתר באמת שהקמתי עם עוד שותפים לפני 7 שנים, שמסקר את החיים של אנשים עם מוגבלות, וגם את בין השאר גם את החיים של אנשים עם אוטיזם, ואני ממליץ לכל המאזינים, כנסו לאתר שווים, כי יש שם המון המון חומרים מעניינים לאנשים, למשפחות. כתבתי מאמר באמת על האנומליה שנוצרת בעקבות בדיוק דברים כאלה, כמו שאומר רובי וויליאמס, כי בסוף, באמת של החיים, אנחנו רוצים שהמדינה, שירותי הרווחה של המדינה, באמת יתמקדו בלתת סיוע למי שבאמת זקוקים לו. שבא בן אדם ואומר, כן, איש סופר מצליח, כן, כוכב פופ בריטי ענק וזה, בא ואומר, יש לי אוטיזם, הדבר הזה עשוי אולי לייצר איזשהו תשטוש גבולות, ולגרום לנו לשכוח את מי שבאמת זקוקים לתמיכה ולעזרה. אבל הוא לא האומן הראשון שאנחנו שומעים, כאילו אומן או סלב, שמדבר במונחים של אולי יש לי קצת אוטיזם.
0: כאילו זה מגניב קצת אותם אפילו, אתה יודע.
1: כן. נדמה לי שמה שקרה זה שאנשים, במקום לבוא ולהגיד, אולי ההתנהגות שלי מעט שונה, או מעט מוזרה, או אני מאוד מאוד רגיש לרעש, או יש לי קצת, לא יודע, קשיים בביסות חושי, אז זה הופך קצת לאני אוטיסט, או יש לי קצת אוטיזם, ופה אני חושב שהבלבול לא משרת את המטרה העליונה, שהיא באמת לתת את התמיכה ואת המעטפת ואת הסיוע למי שבאמת זקוקים.
0: כמי שמלווה ולסיום, כן, מי שמלווה וכותב מדי יום על המאבקים, באמת מאבקים לא פשוטים של משפחות מול הרשויות, על מטפלים ומסגרות, איזה פתרון מעשה את המציע כדי לוודא שמי שזקוק לתמיכה המקסימלית לא ייבלה בתוך הסטטיסטיקה ההולכת והגדלה שאתה מציג גם במאמרים שאתה כותב?
1: זו שאלה נורא נורא מעניינת, כי היא לא מטרידה רק אותנו בישראל, היא מטרידה עוד המון מדינות בעולם, ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה. יש אנשים שבאים ואומרים צריך לעשות סדר בדבר הזה. כלומר, אם לצורך העניין יצאו הבחנות שהן שונות, שהן לא הבחנה אחת זהה, לצורך העניין אספרגר, התפקודים הגבוהים ביותר, זו תהיה הבחנה נפרדת מאשר אוטיזם, שנאמר ישמר לאנשים, לילדים בתפקודים הנמוכים יותר, אז once תהיה הבחנה או הבדלה בין האבחונים, אז גם המעטפת הטיפולית שמדינה תיתן תהיה מותאמת לתפקודים.

0: צרכים שנובעים מאותן הגדרות, וזה דיון שמתקיים בהמון המון מדינות, יש לו גם משמעויות כלכליות. צריך להבין, היום כשילד מובחן עם אוטיזם ומוכר על ידי הביטוח הלאומי, אז הוא בדרך כלל יקבל קצבה של אוטיסט שהיא קצבת ילד אחידה. כלומר, לא יהיה שינוי בין קצבת 100% אוטיסט ילד בתפקוד נמוך לקצבת 100% אוטיסט ילד בתפקוד גבוה. אבל לצד הרצון לייצר את ההבדלה הזאת, דווקא יש גם חשש מאוד מאוד גדול. למשל של הורים לילדים שהם בתפקודים גבוהים יותר, אבל הם עדיין זקוקים לעזרה מאוד מאוד נרחבת.
1: אנחנו חייבים לסיים.
0: הם מאוד חוששים שהדבר הזה עשוי לפגוע בהם, ולכן צריך ללכת פה על איזשהו קו דק וחכם.
1: עידן מוטור למייסד אתר ושווים, תודה רבה לך, זידי, בהצלחה.
0: תודה רותם, יום טוב.
1: סיימנו מאזינות ומאזינים, נתראה מחר, תודה לכולם, יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים, ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
4: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
3: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
3: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
7: קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
8: בלי הפייק, בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חבר הוועדה הכלכלית בפרלמנט האיראני אומר, צריך להכיר בכך שצל המלחמה קיים מעל המדינה. לדבריו, שתי המלחמות האחרונות הובילו לכך שמשרדי ההגנה והמודיעין מתנהלים בחודשים האחרונים באמצעות ממלא מקום, ועדיין אין להם שרים. גורמים צבאיים מאוגנדה וברונדי ביקרו בשבוע שעבר בישראל על מנת לדון בשליחת כוחות לעזה. כך פרסמה סוכנות הידיעות האמריקנית AP, גורם במועצת השלום אמר כי אוגנדה מסיימת את פרטי השתתפותה לאחר אישור הפרלמנט במדינה. דבר לא סוכם סופית עם ברונדי, אך הגורם אמר שהם מצפים להתחיל בתהליך. בניגוד לעמדת היועמ"שית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג דחה את העתירה שביקשה למנוע מהשר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי המשטרה ולכיתת הכוננות. מייסד הפסטיגל ואיש הבידור מיקי פלד הלך לעולמו בגיל 87. פלד מאבות תעשיית הבידור בישראל וממפיקי המשפיעים. יזם והפיק את הפסטיגל הראשון בשנת 1981. לאורך השנים, הפסטיגל הפך לאחת המסורות האהובות ולחלק בלתי נפרד מחייהם של דורות של ילדים. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית אלמין בקריית שאול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: היום בהיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, יוטה, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה קורה? תן להגביר אותי.
0: גביר, שתשמע קצת את עצמך ונשמע אותך.
1: מה שלי, מה שלי, זה שלי נראה לי.
0: נראה לי, זה שלי. טוב. זה שלי. הכל שלך. בוקר טוב, אנחנו בבאר שבע, בירת הנגב, משדרים מרדיו דרום, ביום שידור מיוחד לנו. פה אנחנו פוגשים את כל החבר'ה מהדרום. מה העניינים?
1: בסדר, בסדר. אני רוצה לשמוע את עצמי יותר חזק. בא לי לשמוע את עצמי.
0: זה לא פה?
1: אולי פה, תגביר אותי פה.
0: זה לא פה?
1: תנסה, תנסה.
0: טוב, אנחנו קצת עם קונסולה חדשה.
1: זה לא קונסולה חדשה, אתה לא צריך להמציא.
0: קונסולה לא מוכרת לנו. אילו, שלנו.
1: זה
0: אני, זה אני, זה אני, זה אני.
1: זה
0: שנינו? שנינו. טוב, בסדר.
1: אתה לא צריך להיות נרגש.
0: אני בסדר.
1: אל תהיה נרגש. נו, אתה יכול להתחיל את התוכנית.
0: כן, אחלה שידור. יותם, מה העניינים?
1: בסדר, בסדר, רגע, אני משתף את הלייב.
0: כן? אוקיי, לא מנסה את זה עד אז.
1: אני משתף את הלייב.
0: השקשת פה עם כולם,
1: החלת פה עליי. קצת, אתה יודע, צ'יט אנד צ'אט.
0: טוב, איך אתה...
1: אתה יודע ש... מה אתה רוצה לפתוח? יש לי כמה דברים, אבל תגיד אתה.
0: אני רוצה על, לא יודע אם אתה יודע, על הסיפור הזה ברכס על איתר, עוד מעט
1: יהיה. די כבר עם הרכס, אתה רק אוהב אזורי טבע, נכון? מיצר, רכס, זה מה שעובד עליך. נכון? מיצר הורמוז.
0: אז שם לב שאתה קופץ עליי על כל דבר שאני אומר.
1: כי הווליום שאני לא מרגיש שאני מספיק צועק עליך.
0: נכון, יש פה איזה משהו. תקשיב, רכס על איתר, לא יודע אם ידעת, אם אתה יודע... כמובן אנחנו יודעים, נצורים שם מחבלי חיזבאללה ו...
1: יאללה, הם חיים עדיין.
0: צרים להם על זה, אבל האם אתה יודע, יותם זמרי, שיכול להיות שיש שם כמה עשרות אנשי משמורות המהפכה איראנים, וזה גורם למדינת ישראל ולצהל, צבא הגנה לישראל, לא לפשוט על המקום הזה ולא לפרק אותו, כי כל הדבר הזה יעורר מחדש את כל המלחמה באיראן ואמריקה.
1: אני לא מאמין לזה.
0: מה? עוד מעט יהיה לך פה מישהו שהוא לדעתי טיפה, טיפה, טיפה יותר מבין בזה ממך.
1: מי זה, יוסי טייר?
0: לא, רון בן ישי. טייר. שאומר, ככל הנראה, עשרות אנשי משמרות המהפכה, גנרלים וזה, ולא רוצים לראות שיוצאים משם עשרות גופות של האיראנים.
1: לא חייבים לראות, אפשר להקריס את זה על הרכס.
0: לא, זה וואחד רכס. זה וואחד רכס? זה להקריס רכס? זה הסרטים מצוירים?
1: אנחנו רוצים, אנחנו מקריסים רכס.
0: לא יודע. לא יודע. יותר יחידות מיוחדות נכנסות פנימה ומתארות.
1: מה אתה... אלי טייר.
0: אלי טייר. בקיצור, סיפור, ישראל צרה על אנשי משמרות המהפכה.
1: מה, הרגנו 300...
0: קילומטר
1: מהגבול. הרגנו 1,000 משמרות מהפכה, מה זה
0: בשביל... בסדר, אבל פה יש לך, כאילו, הם נצורים, אתה מבין? הם עכשיו מסמסים לחבר'ה שלהם במשמרות המהפכה באיראן, ואומרים, תמצאו פתרון. תקשיב, זה אירוע, אירוע. אירוע, חיילי צהל שלנו, הגיבורים.
1: מה אכפת לנו שהאירוע הזה יימשך שנתיים והם ימותו שם?
0: לא אכפת בגלל זה, זה מה שעושים.
1: בסדר, אז מה?
0: מנסים להגיע לאיזשהו, יש איזה מסע ומתן חשאי, כדי שזה לא ייגמר בגופות שלהם. ושלא יתלקח פה כל האזור.
1: יאללה, יתלקח, לא יתלקח כלום.
0: תקשיב, אבל לכל אלה שאומרים, ישראל ניצחה, ישראל נפסידה, ישראל זה, תקשיב, מדינה שצרה על עשרות בכירים במשמרות המהפכה, ובעצם מאפשרת להם אולי לנשום או לא לנשום, זה אומר דרשני. אז ככה אני מרוצה באירוע.
1: אז אתה שחק יותר מה אומר דרשני הזה. מה אתה שחק יותר אומר דרשני?
0: בוא נקרא למשחק הזה, לתוכנית הזאת, מה אתה משחק אותה.
1: מה אומר דרשני?
0: מה, אני פה זריס?
1: אני רוצה שתגיד מה אומר דרשני.
0: דרשני, זה מה שאתה דורש מעצמך.
1: אני רוצה שתגיד לי עכשיו, אתה אמרת עכשיו.
0: אני לא במבחן, אני לא בא.
1: לא במבחן, אבל אני, הרי כל מילה שלך היא בעיניי. כל מילה שלך, אתה מכיר את השיר אצלנו בכפר תודרה?
0: כן.
1: היו לוקחים את הילד.
0: כן, עם האותיות זהב.
1: עם האותיות בדבש.
0: בדבש.
1: אני כל עוד שלך היא דבש בעיניי. וכשאתה אומר בשידור דרשני, אני רוצה לדעת למה התכוונת.
0: אני רוצה לדעת אם זה רגשי נחיתות, קנאה, אובססיביות, תנאה עצמית.
1: או דרשני.
0: למה אתה נטפל לכל...
1: כי אני לא אוהב.
0: אתה כבר באמת פעם נטפלת לכל מילה, היום אתה נטפל לכל אות מדבש.
1: אני לא אוהב שאתה משתמש סתם בביטויים, כי אתה חושב שהם ביטויים של רדיו. ואתה חושב שהביטוי דרשני הוא ביטוי של רדיו, אז אתה משתמש בו.
0: אז אני אומר, אם אנחנו צרים על זה, אז היא הנותנת. מה זה היא הנותנת? לא יודע. אבל אומרים את זה ברדיו.
1: אומרים, היא הנותנת. מה אתה רוצה, סינק של ברקו או נושא שלי?
0: נושא שלך.
1: טוב, תקשיבו.
0: סינק של ברקו, לחכות חבר'ה, יגיע בהמשך. יורד עכשיו לבאר שבע, בכביש...
1: לא יודע מה יש לה, אני רוצה לבוא לי יותר חזק. אני רוצה לשמוע את עצמי צועק, אבל לא משנה.
0: לא, אני שומע אותך צועק.
1: כן? אז אני לא שומע אותך
0: צועק. וגם חופר אתה.
1: אולי אתה משהו לא טוב בך. אתה מכיר את זה שאתה צריך לזרוק למישהו.
0: אתה יודע, את מכיר את מדד הפרצופים מהחלון? מדד הפרצופים מהחלון, עד עכשיו התוכנית לא טובה. אני אומר לך, שלושה פרצופים, סתכל. הם עומדים...
1: לא, אשתיפקר עושה הדף היומי בכלל, לא ב... הוא בכלל לא זה.
0: לא, אבל יש פה...
1: קורא איזה תפילה, קהלת משהו זה. הבחור החדש הוא כנראה מתלמד, זה כמו מלצר. זאת אומרת שהוא תמיד יאהב את איך שהמלצר הוותיק עובד. וניב, כי הוא מבאר שבע, אז מרגיש לו בבית, עומד, זורק ירקות.
0: לא, מה הנושא האישי?
1: זה לא נושא אישי, הנושא הוא...
0: למה אני מקנה בפתחי?
1: גם, אבל, זה אומר דרשני, אבל, אתה מכיר את זה שאתה צריך לזרוק למישהו משהו ורחוק?
0: כן.
1: אין רגע מותח יותר בחיים שלך. אני אתמול, מישהו נתן לי מפתח לבית שלו.
0: אוקיי.
1: ואז באמצע השידור הוא הגיע, והייתי צריך... עכשיו מה העניין? באולפן שלנו שם, יש בנייה כזאת, יש בונים ממש ליד האולפן. אז יש שתי גדרות. עכשיו הייתי צריך לזרוק לו את המפתח מעבר לשני הגדרות, כי הוא לא יכל לעקוף אותו. שטייק. איזה מלחיץ זה.
0: בגיל הזה?
1: אתה צריך לזרוק למישהו משהו.
0: שלא זרקת מגיל 5?
1: אתה לא זורק כבר דברים. אתה לא רוצה לזרק אגוזים פגוזים. אין לכם אגוזים פגוזים?
0: לא, מה זה?
1: זה אצלנו באפולה למחניים קראו אגוזים פגוזים. שאתה צריך לדפוק...
0: לא היה כסף לכדור, אז שיחקנו מחניים.
1: בקיצור, תקשיב, איזה מלחיץ זה? עכשיו, זה מלחיץ אותי גם ברמה...
0: זה הסיפור האישי שלך?
1: לא אמרתי סיפור.
0: העיף אותה לשעה השנייה, לסוף.
1: אמרתי נושא, אבל אמרתי לך, דפק.
0: זה נושא, מה?
1: איזה דפק.
0: אגוזים, פגוזים.
1: מה אמרתי לו בכניסה? אמרתי, תקשיב, יש לי איזה משהו שאני רוצה לדבר עליו.
0: נושא אישי, אמרתי משהו על החיים שלך,
1: הוא נושא, הוא משהו קטן.
2: לא הצלחתי לזרוק.
1: לא הצלחתי. המתח הזה. אני נניח, אני צריך לזרוק למישהו מצית.
0: נו.
1: מצית. מצית. מצית.
0: נו.
1: איזה לחץ זה?
2: מצית זה הפעולה.
1: הוא בייס לי את הנושא.
0: זה לא נושא טוב יותר. בנים בבית. אתה לא יודע לעשות רדיו.
1: אם אתם רוצים שאני אדבר על הנושא אחר כך, של כמה מלחיד זה לגבר בגיל העמידה סלש...
0: תשמור את זה לצמד.
1: שכיבה כבר. אני אשמור את זה לצמד. אני בפטריוטים מדבר על זה. לא איתך. אבל מי שיודע...
0: הוא כבר לא יודע איפה לספר את הסיפורים שלו.
1: מה זה לחכות לזריקה טובה? או לזרוק טוב? הבין אותי, אני רציתי לפתח פה נושא מצחיק. עכשיו פתחי ידבר איתכם על נמל אבו יונס.
0: שים ברקו, נרים את התוכנית על ההיסטור.
2: אתם מכירים את זה שאתה צריך לעלות מדרגה ואתה דורך על עצמך?
3: הבטחה של אייזנקוט.
4: נכון.
3: לטעמי, הם לא רוצים שתהיה לו הבטחה.
4: מי זה הם?
0: הוא יעמוד.
3: השבק ובנימין נתניהו. זיני ונתניהו. הראש, תמיד הראש. אני לא רוצה גימלים. תמיד הראש.
4: לא, אבל בסוף זאת כאילו החלטה של זיני.
3: זיני ונתניהו. תמיד זה הראש. פוריה. אל תגידי לי שנתניהו אין נגיעה בכל דבר שקורה פה במדינה.
0: כל דבר.
3: אני לא יודע
4: אם... אתה אומר, אם נתניהו היה רוצה שהוא יהיה מובטח, הוא היה מובטח.
3: בדיוק.
4: אוקיי.
3: אוקיי, שניהם לא רוצים שהוא יהיה מובטח, מסיבה אחת פשוטה.
0: שיעמוד.
3: הם פשוט לא רוצים לתת לו את ההרגשה שהוא הולך להיות ראש ממשלה.
4: אתה חושב שזה...
3: זו הסיבה. הרי מה אכפת להם, יפתחו אותו, לא... הרי הם לא רוצים שיעשו לו משהו חס חלילה. או שכן, אני לא יודע. אבל הם לא רוצים לתת לו את ההרגשה, הלו, אתה עוד מעט הולך להיות ראש ממשלה, יש לך כבר הבטחה, יש לך נהג, פותחים לך את הדלת, מפלסים לך את הדרך, ישימו לך שטיח אדום. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה גולנצ'יק, תעבוד קשה, תהיה אפור, אין לך שום הבטחה, ואם תהיה ראש ממשלה, אז תעשה מה שאתה רוצה.
0: הם לא רוצים שיקרה לו, או שכן.
1: אני היתרון שלי שכאילו בכל מה שקשור לרדיו אני תמיד נראה עם מאבטח. אני חייב להגיד כאילו פתחי הוא תמיד נראה,
0: אבל הקבצה בית, אלה שלא התקבלו להבטחת 90,
1: פתחי תמיד נראה ביחידת
0: הגובים של גובי המים של מי אביבים,
1: עומד לידי חצי לירן חולצה אפורה, חצי איש רגיל.
0: בוא נה, תירגע כבר, מה עשית מני כבר זה מיסטר פוטטו?
1: לא, אתה קצת איזה, ואתה נראה שומר, אתה נראה מאבטח שלי.
0: יופי. תגיד, באמת אתה לא רוצה לטפל בזה?
1: אתה הרגת
0: לי את הסיפור.
1: אתה הרגת לי את הסיפור, אני ארוג אותך.
0: לא, באמת, אחי, זה לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, סלש.
1: לא, תראה, יש לי...
0: מה, שכל מילה שלי וכל נוכחות שלי גורמת לך לאובססיביות?
1: כאילו, מרגיש לי שיכולתי יותר, אתה מבין מה אני אומר?
0: לא יודע.
1: הייתי צריך קונטרה יותר טובה.
0: כן, יכולת יותר, יכולתי להשאיר אותך בתחום הקופירייטינג הבינוני שהיית.
1: מה ברקו רוצה? לא הבנתי. בקיצור, כל רגע, נגיד, אייזנקוט היה רגיל לנהג, היה רגיל שפותחים לו את הדלת, הוא היה רמטכ"ל, אין מערכת יותר היררכית מלהיות רמטכ"ל, כולם מצדיעים לך, כולם אוהבים אותך, כולם פותחים לך את הדלת, כולם זה. אתמול ראיתי את רפי רשף מסביר לאביב בושינסקי, חבל אם היה לנו מפיק, היה גם את הסינק הזה, שהוא נורא מאוים, כי היו קריאות של רבין תיזהר גדי מחפש חבר. זה קריאות שלפני ילד, לא רזריה, מתי זה? 2015? הקריאות האלה כל כך עובדות רחוק, שהם 10 שנים קדימה מסיתות נגדו. אני בעד, בחיית דינק, אני מה זה בעד הבטחה לגדי אייזנקוט?
5: אני חושב שצודק.
1: זה מעניין לי את הטיז באופן כללי, רק לשם הדיון, רק לשם הדיון, כי אגב, הדיון עוזר לאייזנקוט הרבה יותר מהבטחה, בניגוד לברקוביץ.
5: זה המהלך היחצני.
1: בניגוד לברקוביץ זהו, שהוא כאילו באמת מוח כפית. עקרונית, מה שטוב לאייזנקוט זה הדיון. לא ההבטחה עצמה או לא. ההבטחה עצמה יש לו אגב. אייזנקוט מובטח, הוא מסתובב עם חברת הבטחה פרטית. זה בסדר גמור, אני חושב שה...
5: אבל לא ממלכתית, כי למה? כי הוא מועמד ככל המועמדים לבחירות, הוא לא חוסר בתפקיד, הוא כרגע אזרח. והוא מקבל הבטחה, כי אני באמת חושב שצריך להבטח מועמדים לראשות ממשלה, הכל בסדר.
1: מי קובע מי מועמד לראשות ממשלה? ליברמן מועמד לראשות ממשלה?
5: לא, אני אומר לך באופן...
1: לא, אבל אני אומר ליברמן מועמד לראשות ממשלה. בנט עם 6 מנדטים היה ראש ממשלה. בנט קבע עכשיו שכל מישהו עם 6 מנדטים...
5: יודע מה?
1: אבל אני אומר לך שוב.
5: לא, אני רציתי להגיד לך שלא אכפת לי, באמת, שאם מחליטים, אם המדינה מחליטה, נגיד ששלושה חודשים לבחירות, בגלל מתח, בגלל שארגוני טרור וזה וזה, ירצו לפגוע אולי במועמדים, במנהיגים וכו', ותעלה הדריכות, ותעלה, ויעלו הכוונות, אין לי בעיה שבאמת יזכו להבטחה על חשבון משלם המסים. אין לי בעיה, אבל אייזנקוט הוא מובטח.
1: הוא לא חבר כנסת, זה העניין. בדרך כלל, מי שמאבטח זה משמר הכנסת, כאילו. יש לי משמר הכנסת, יחידת הבטחה. אם זה נניח מישהו כמו בן גביר, שהוא אגב הכי מאוים בארץ, אז יש את יחידת מגן שמאבטחת אותו. בקיצור, יש פה איזה לופול, יש פה איזה גליץ', יש פה איזה משהו, כי הוא לא באמת חבר כנסת או משהו כזה.
5: אבל ישר נתניהו יוריד את ההוראה.
1: הוא לא סך.
5: לא, הוא וזיני.
1: כן, אבל ברקו, תקשיב, אני אומר לך, זה המון המון חלל ריק בין מחשבות, אוקיי? אז דברים מתחברים נורא בקלות. כאילו יש, בוא ננסה לנתח שנייה איך הוא חושב. יש ביבי, הוא רע. יש אייזנקוט, שהוא טוב.
5: הרע רוצה לעשות רע לטוב. הרע
1: רוצה לעשות רע לטוב.
5: אז אני אגיד את זה.
1: אני אגיד את זה.
5: תשמע, תשמע, ולעצם העניין, באמת שערה שמעוררים יחצנים וקמפיינרים, מניאליסים כאלה ואחרים. בצדק אגב, הייתי מעורר את אותה שערה, אם הייתי רוצה להיות, שידברו עליי ככה, ושלהעלות את אייזנקוט למשהו שהוא כאילו פנים ראש בראש מול נתניהו. הכל בסדר, הכל סודר, באמת לא להתרגש משום דבר, והנה זה חלף לו, וגדי אייזנקוט מובטח.
1: מובטח כבר?
5: כן, מובטח.
1: לא, מובטח עם פרטי, מובטח כבר מלא זמן.
5: אלא, נו, באמת, מי רוצה לפגוע בגדי אייזנקוט?
1: כן, זה נודניק.
5: מבחינת שמאל ימין ומפגינים וזה, אני חושב שהימין, שהוא באמת מחנה הרבה פחות אלים, והרבה פחות מסוכן, כך מסתבר בשנים האחרונות לפוליטיקאים, גם רוכש כבוד לגדי אייזנקוט. אני לא חושב שמישהו אפילו, אתה יודע, מפגינים, אפילו מפגינים לגיטימיים לא מתקרבים לגדי אייזנקוט.
1: תראה, הרי זה ידוע שגדי אייזנקוט עלה לשיטה לנצח אולי את נתניהו, אני לא יודע. והשיטה היא להיות ממש משעמם ונטול דעה, אוקיי? וזו השיטה, הרי כל מועמד שבאמת מדבר יפסיד פה במדינה הזאת, כי אתה צריך לייצג מחנה באמת עם רעיונות משוגעים לגמרי. אז גדי אייזנקוט די שותק. אני אומר לך, גדי אייזנקוט גם לא מעורר אצלי שום אמוציה, כאילו, שום אמוציה. תבין מה אני אומר, הוא לא מעורר בימין.
5: נוצר מצב כזה, הוא לא בן אדם שכל היום מלכלך, או שכל היום מוקד את זה, הוא מועמד לגיטימי, כן, מועמד לגיטימי בבחירות. הוא מתמודד מול נתניהו.
1: זה היתרון שלו גם. אני אומר איתך ככה, הסיבה המרכזית שגדי אייזנקוט יכול לנצח את הבחירות האלה, כי אני לא חושב שהוא ממש צריך להיות מובטח. תבין מה אני אומר? כאילו, הוא לא מייצר את הפייט ברמה הרעיונית. הוא שמה, הוא רמטכ"ל, הוא היה רמטכ"ל לשעבר.
5: כן, והסיבה היחידה שהוא יכול לנצח את הבחירות האלה זה כי הוא הולך עם רעם ועם
1: סורבס.
5: זה צריך להגיד, כל בוקר, 3 פעמים ביום, יש תפילות כאלה, נכון? 3 פעמים ביום להגיד, 3 שנים אחרי טבח השביעי באוקטובר, גדי אייזנקוט צריך את מנסור עבאס כדי לנצח בחירות ולהכניס אותו פנימה.
1: כן, הוא לא מכחיש את זה, הוא אומר את זה.
5: ברור, בסדר, אנחנו נגיד את זה, אם מישהו פה לא מבין באיזה עולם אנחנו נמצאים. טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על מה שקורה ברכס אלי טייר, ונדבר גם על הבחירות, ונדבר גם על שריפת הקולות המטורפת, המסתמנת, ככל הנראה כרגע, כן, לפני ייחודים וכולי. מאות אלפי קולות עלולים לזרק לפח, והדבר הזה הוא סיפור הבחירות כרגע. אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, אורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
12: טרקלין חשמל.
13: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
21: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
22: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
21: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
23: כן, חזרנו.
24: כן, אליטר, חבר שלך, אליטר. כן,
23: רכס אליטר, אמרתי לך, העובדה שאתה לא מכיר, יכול לנראה שבתוך הרכס, עשרות אנשי משמרות המהפכה האיראנים כלואים שם, ובגלל זה גם הדבר הזה, מה שנקרא, לא מטופל צבאית, מחפשים להגיע לפתרון. אנחנו רוצים להתעדכן בעניין הזה עם רון בן ישי, הפרשן לענייני ביטחון וויינט וידיעות אחרונות. בוקר טוב, רון.
0: בוקר טוב. תסלחו לי שאני פותח ישר בתיקון טעות שלך.
1: זה נהוג.
0: אתה אמרת שהוא לא מטופל צבאית, הוא מטופל ועוד איך מטופל.
23: התכוונתי למתקפה שתגמור את העניין ולמה הדבר
0: אני
23: הזה...
0: אני יודע, okay. לפי תפיסת החיים שלך על טיפול צבאי זה רק בום בום כמו...
23: לא, אני לא כזה, נשבע לך, לפעמים אני בוחר מילים לא בצורה הנכונה.
1: לא, רון, אז איך הוא מטופל? תספר לנו, הרי יודעים שיש שם הרבה אנשים, פתחי אומר שאולי יש בו אנשים, אנשים יותר חשובים ממה שם.
0: אנחנו לא יודעים בדיוק כמה אנשים יש שם, מפני שחלק הצליחו לברוח לפני ה... הערכות השמרניות ביותר אומרות, יש שם בין 30 ל-40 אנשי חיזבאללה, ועוד מספר לא ידוע של איראנים.
1: מעולה.
23: עד עשרות. אני קראתי את הטור שלך בשקיקה, ואמרתי דחוף לדבר עם רון. אמרת...
0: אוקיי, אז בסדר גמור, זה דווקא חיובי.
23: הוא נהדר, רגע.
0: בעיקר, הטיפול מתבצע על ידי... יש דברים שהצנזורה לא מאפשרת לומר, ובאמת גם יש איפול כבד מצד צהל, מפני שכל מה שאנחנו אומרים מוזרם לנצורים ומעורר בהם תקווה.
23: Okay.
0: ולכן כל עובדה שעשויה לעורר תקווה בקרב האלו של לכודים למטה, שמה ברכס אליטהר, אנחנו, הצנזורה לא נותן להגיד.
23: אבל כן, אני אגיד, בגלל שאני קראתי ויותם לא, ואני מאוד התרשמתי ממה שכתבת, אתה מדבר גם על האגו שמה, על האגו האיראני ועל האגו של אנשי החיזבאללה, שמפעיל אותם מבחינת איך יגיעו, רוצים להגיע להסדר שקט, לאיזושהי קנייה מסודרת, נחבט אל הכלים, אולי בלילה, יציאה כזו או אחרת. נכון? כן. אתה מדבר על זה.
0: כן, זה לא עניין של אגו כל כך. תראה, אנחנו חיים במזרח התיכון. יכול להיות שאנחנו מסרבים להכיר בזה, אבל במזרח התיכון, הכבוד הוא משחק תפקיד מאוד חשוב, כבוד בכל ההיבטים, כבוד בתוך המשפחה, כבוד לאומי, כבוד אישי, והוא משחק גם תפקיד מאוד חשוב, בעיקר אצל הג'יהאדיסטים, כשהכבוד להיות ג'יהאדיסט, והם ג'יהאדיסטים, אלה שנמצאים שם למטה, הוא חשוב מאוד.
1: בוא ניתן להם את הכבוד, אז רון. בוא, מה הכבוד הכי גדול של ג'יהאדיסט? שהוא ימות כשהיד, אז אפשר לתת להם את הכבוד הזה.
0: אז זהו, שהם מצד אחד הם מדברים בשם הכבוד הזה, זה לא כבוד, זה זכות, בשם הכבוד הזה, ומצד שני, הם אומרים שאם הם יצאו מהמנהרות, הם לא אומרים, הם מי שמדבר בשמם, נבי אברי למשל, טוען שאם הם יצאו מהמנהרות, אם נשקם ומזה, וילכו למקום אחר, אז הם עדיין ממשיכים להיות ג'יהאדיסטים, ועדיין ישראל לא הביסה אותם. זה גם עניין של ההשפלה. הוא חשוב מאוד.
1: לא הבנתי, מה ישראל רוצה? רון, מה ישראל רוצה? היא רוצה את ההשפלה או שהיא רוצה לסדר לה איזה...
23: ישראל כבולה, לפי הטור של רון בן ישי.
1: כבולה למי?
23: כבולה לאמריקאים שלא רוצים התלקחות בעקבות הטיפול...
0: לא רק האמריקאים, גם אנחנו לא רוצים התלקחות.
23: אוקיי.
0: לא רוצים עכשיו עוד סיבוב עם האיראנים ועם הזה, כשהסיבוב הזה לא תהיה לו תכלית. זאת אומרת, סתם חילופי מעלומות שפה ייפגעו אנשים, יערסו בתים וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו כן נערוס לאיראנים עוד איזה בסיס טילים, עוד מנהרה ועוד זה...
1: רון, זה מדהיג האמירות האלה, לא כי זה, כי זה האמירות ששמענו פעם. חבר'ה, אנחנו לא רוצים עכשיו עם עזה סבב, אנחנו... מה עכשיו, נחסל איזה... עוד פעם, נחסל... מה, נחסל את מוחמד אף עכשיו, זה עכשיו זה יכניס אותנו לסבב, מה, נהרוג את זה? בוא נשמור על השקט, בוא נקנה שקט, זה גם מדהיג.
23: שנייה,
1: אני מדבר עם רון, אבל זאת דעתי.
23: אבל אני רוצה להגיד.
1: זאת דעתי, רון מה אומר?
23: אני רוצה להביע את דעתי. אני חושב שאם בנק המטרות הוא כל כך גדול, אז לא עוד כמה מטרות.
0: דעתי שמעשה צבאי צריך להיות עם תכלית. עם תכלית אסטרטגית, בצהל קוראים לזה מהו הלמען. כלומר, מה שאנחנו עושים, למען מה.
1: אז, למען להרוג את האויב.
0: אז הבעיה היא לא כמה איראנים נהרוג. אנחנו ראינו דרך אגב שכמה שאתה הורג, כשמדובר באויב ג'יהאדיסטי, למשל כמו חמאס, זה לא מאוד משפיע עליו. זה לא מאוד משפיע.
1: אני ראיתי שחמאס הסכים לשחרר את כל החטופים בעסקה שמשאירה אותנו בפנים, ואנחנו שולטים ב-60% מרצועת עזה, אחרי שהרגנו שם מספיק, והתחלנו להוריד אותם אחד אחד, נראה לי שזה עבד דווקא.
0: אוקיי, אוקיי. אתה רוצה להכניס אותי לוויכוח פוליטי.
1: למה פוליטי? זה צבאי.
0: מה שאתה אומר זה טענה של גוש פוליטי, ואני אומר לך שמה ש... גרם להם להסכים לעסקת החטופים ולהפסקת האש שבמסגרתה נקבע הקו הצהוב, הוא העובדה שאנחנו עמדנו לכבוש את העיר עזה, והם לא, והם הבינו שזה קרוב ושזה יקרה, והם הבינו שצהל עומד, מה שנקרא, לנפנף אותם מכל הרצועה, ואז הם החליטו, עדיף לנו לקבל את ההצעה של המטווחות של הקטרים, של, של מצרים, ושל כמובן ויטקוב.
23: גם את זה עושים באמצעות הפצצות, הרג, אתה יודע, חיסול מחבלים, חיסול
1: מנהרות. אגב, אם אתה נכנס לטיעון הזה, אז היה פה צעד פוליטי שאמר שלא צריך לכבוש את העיר עזה, שצריך לעצור הרבה לפני העיר עזה, רגע, ושצריך להיכנע לסוג של עסקה אחרת.
0: חברים, אני שמח להתראיין, אבל אל תכניס אותי לוויכוחים הפוליטיים, היה צעד, היה לא צעד.
1: אתה איך התחלת? אתה אמרת שזה טיעון של צד פוליטי, פתחי, אני יודע שקשה לך, תתמודד.
0: אני לא אתווכח איתכם פוליטית.
23: הכל טוב.
0: מדוע? מפני שנוכחתי לדעת שדווקא הימין בישראל, הוא...
1: מה?
0: היה לי רעיון בערוץ I24 עם נווה דרומי.
23: כן, ראינו.
0: ואת הרעיון הזה ערכו בצורה ש... עוררה בי כעס גדול, אבל אחר כך הבנתי, יש אנשים במדינת ישראל, והרבה, שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם. ולכן...
1: זה הימנים כאילו?
0: מה?
1: זה הימנים כאילו?
0: דרך אגב, גם השמאל הקיצוני הוא אותו דבר.
1: והימנים.
0: הוא אותו דבר, הוא אותו דבר.
1: אבל אני מדבר איתך בלייב.
0: כן, כן, כן, יש פה איזושהי סימטריה שאני מנסה להימלט ממנה. ומהסימטריה הזאת אני אומר, אתם שואלים אותי, אני אומר לכם את דעתי המקצועית. יש לי כמובן דעה פוליטית. יש לי דעה פוליטית, ולא צריך לנחש שהיא שונה מזאת שלכם. אבל... אני שמח להתראיין אצלכם מפני שאני יכול להסביר מקצועית סוגיה שהיא די מורכבת. מורכבת מקצועית, מורכבת אסטרטגית. אז למה להיגרר
1: לא, רגע, אז אני רוצה להסביר, רון, אני רוצה להסביר, כי אני חושב שבסוף ההפרדה שאתה עושה בין דעה מקצועית לבין דעה פוליטית, שאגב שתיהן לגיטימיות, זאת אומרת גם דעה פוליטית היא לגיטימית, והרבה פעמים הדעה הפוליטית המסוימת גוררת התנהלות מקצועית.
0: והדעה הפוליטית יש ביסוס בעובדות.
1: אין בעיה, שנייה, אבל זה מה שאני אומר. אני אומר שדעה פוליטית אחת, סתם אני אומר, של הימין או של השמאל, יכולה להתממש באמצעות עובדות צבאיות אחרות. זאת אומרת, יש צד פוליטי שרצה כיבוש של הרצועת עזה, זה דעה לגיטימית, משתמשים בה באמצעים צבאיים מסוימים. יש צד שני שלא רצה כיבוש של רצועת עזה, משתמשים איתו באמצעים צבאיים אחרים. זה לא שהצבא יש לו דעה שהיא מוחלטת, ורק ככה זה יעבוד, ורק ככה זה יהיה. זה לא עובד ככה.
0: לא, אז אני אגיד, אם אתה מציג את הדברים ככה, אז אני אענה לך. הכיבוש רצועת עזה, שאגב, אני הייתי בעדו, מה שהפריע לכיבוש של רצועת עזה בצורה מוחלטת, היה הסיפור של החטופים. אתה מתעלם מהעובדה שהיו חטופים, שהיה צריך לשחרר אותם. ואם היה כיבוש מלא של רצועת עזה, הייתה נשקפה סכנה לחיי החטופים, נכון. שנשארו בחיים, ולא מעט מהם מתו בשבי, כתוצאה מפעולות, לא בכוונה, מפעולות צבאיות, מזה שלא ידענו בדיוק איפה הם נמצאים.
1: אבל עובדה שהאיום בכיבוש שחרר את החטופים בסוף, זה אתה אמרת.
0: מה?
1: אתה אמרת, האיום בכיבוש של רצועת עזה, הוא זה ששחרר את החטופים בסוף. זאת אומרת,
0: לא האיום בכיבוש רצועת עזה, האיום...
1: העיר עזה.
0: שים לב, האיום בכיבוש העיר עזה. זה עמד אז על הפרק, ובצהל תכננו מצוין איך עושים את זה, ועצם האיום הזה יצר מנוף שהנהגת חמאס הבינה שזה לא יהיה.
1: אבל האיום היה אמיתי.
0: אני מנע מזה, מהסיבה הפשוטה, מפני שבמנהרות מתחת לעזה היו חטוף, לעיר עזה, ובנותיה, אתה יודע, סג'איה, ג'יבליה וכן הלאה, היו מלאות בחטופים, והייתה סכנה גדולה לחייהם, והעדיפו להימנע, גם הדרג המדיני, גם הדרג הצבאי.
23: בסדר.
1: אבל האויב אמרת שאתה הולך על זה. האויב הבין שאתה רוצה לעשות את זה, ואתה אומר בעצמך, בגלל זה הוא הסכים לעסקה. אותו דבר על איתן.
23: אבל אם אנחנו מדברים רגע על פוליטיקה, ובאמת, אתה יודע, אני לא מכניס אותך לשם, אבל למשל גדי אייזנקוט, שהוא מועמד פוליטי, כנראה ראש בראש מול נתניהו, הוא מבחינתו, סיפור החטופים היה אמור להביא לכניעה ולהסכם עם חמאס, עוד בשלב מאוד מאוד מוקדם, ועל זה הוויכוח הפוליטי, ויש ויכוח פוליטי בין ימין ושמאל. לא איתך, אני לא מכניס אותך לזה. אבל שהמאזינים שלנו ידעו, אנחנו לא היינו מוכנים להפסיד לחמאס, אפילו...
0: אתה מנצל את הרעיון איתי כדי להגיד את הדעה הפוליטית שלך.
23: מה הבעיה אבל?
0: אז אני כבר אומר לך, שמה שאייזנקוט המליץ, זה לא היה כניעה. וזה בדיוק הסוג של מה שנקרא גז לייטינג. כלומר, אתה לוקח ומכניס לאיזה...
23: אז מה הוא המליץ? הנה, יש לך מיקרופון. אז מה הוא המליץ? כי אנחנו יודעים מה הוא אמר בעובדה, ומה הוא אמר בתקשורת במהלך
0: המצב. גדי אייזנקוט אמר להפסיק לקבל את החטופים, לא רק גדי אייזנקוט, גם גנץ וגם אחרים
1: במחנה פוליטי מסוים.
0: להפסיק לקבל את החטופים,
1: כן.
0: ואז בהזדמנות הראשונה וקרובה בזמן, וגם הצביעו על איך זה יקרה, כן. על השרשור של איך זה יקרה,
23: כן, אבל...
0: להיכנס בהם ולסיים את
1: זה. אתה יודע שזה לא עובד ככה.
23: רגע, רון, אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים
0: למה אני יודע שזה לא עובד?
1: אתה יודע שיש התחייבויות, אתה יודע איך מועצת הביטחון של האום עובדת, אתה יודע שהם לא היו משחררים את החטופים עד לשיקום, הם לא פריירים, רון. הם לא פריירים.
0: אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה איך זה כן עבד דווקא במלחמה הזאת?
1: אני יודע דבר אחד, חמאס לא פרייר, חמאס רק כוח צבאי הכניע אותו, לא איומים ולא...
23: זה היה ויכוח, אבל כן, בוא נשמע אותך, כן, איפה זה עבד?
0: למשל, עם כלבי, אנחנו, בעצם אנחנו הלכנו על הראש של האיראנים בארבעה שלבים. אם תזכור, הפעם הראשונה הייתה באפריל 2024. אחרי כן, הפעם השנייה הייתה עוד פעם באותה שנה. אחרי כן, ביוני 25, עשינו את מבצע עם כלבי, טראמפ עצר אותנו ביום ה-13, נגיד, מהיום הזה. אבל זה היה קצר. ואז בא... תארי, והעסק עוד לא נגמר, לדעתי, העיקר עוד לפנינו. ולכן, התפיסה הצבאית של יש רק זבנג אחד וגמרנו.
1: זה לא התפיסה. לא, אבל רון, תראה מה אתה אומר. אתה אומר לי, חמאס היה מסכים, כמו שאייזנקוט רצה, לתת להם עסקת חלומות שאנחנו נחתום בערבויות במועצת הביטחון של האום, שלא תוקפים אותם. צהל נסוג מכל הרצועה, חוזר לפרימטר, כל זה... ואחרי זה, איך שהחטוף האחרון מתקבל, אנחנו ברקטה הראשונה גומרים, רון, אתה יודע שזה לא עובד ככה. אתה מכיר את המערכת פה, אתה מכיר את הערבויות,
0: לא
1: אתה, מכיר...
0: לא
1: אתה ודאי יודע.
0: ככה.
1: הנה עובדה.
0: אני לא יודע שזה לא עובד ככה.
1: היי, ואם חמאס משאיר את החטוף האחרון חמש שנים?
0: ובזה סיימנו את הוויכוח הפוליטי. יש לכם עוד שאלות בעניין רכס על איתהר? אני אשמח לענות.
1: אני לא מצליח להבין למה זה
23: כל כך מכניס אותך. טוב, בסדר, אנחנו חלוקי דעות, כי אני לא מאמין שישראל הייתה יכולה להתנפל שוב על חמאס, בטח לא בהיקף הזה. והיא הייתה פשוט יוצאת מופסדת מטבח השביעי באוקטובר, המלחמה הראשונה שבה הפסדנו, ועוד לארגון טרור, אבל סיימנו, אנחנו לא רוצים, אני מרגיש שזה גם לא נעים לך להמשיך ולחפור על זה, אבל בוא רגע נעבור לאיראן, כי גם את איראן אתה מסקר זה. כמה המלחמה הכלכלית שמה באמת יכולה להביא למיטוט המשטר בעיניך?
0: המלחמה הכלכלית היא מאוד אפקטיבית. Okay. היא מאוד אפקטיבית, והיא תהיה עוד יותר אפקטיבית, מפני שהאמריקאים הפעם באמת הורידו את הכפפות, והם חונקים אותם מכל כיוון, כולל גם באפשרות לייצא את הנפט שלהם. אבל מול זה צריך לראות מהם הוקטורים האחרים שעומדים. ווקטור מאוד חשוב, זה מה שקרה בינואר השנה, שהמשטר רצח, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, זו היא האמת, אבל בוודאי אלפים מאלו שיצאו לרחובות. האופן הרצחני של המשטר, הוא מהווה שיקול אצל האזרחים, גם אם אין לו מים בברז, והוא לא יכול לקנות בשר אלא פעם בחודש, אז כשהוא חושב על זה שאם הוא יצא שהוא יוצא לרחוב בזעמו,
23: הוא לא חוזר.
0: הוא לא יחזור, זה שיקול. יותר מזה, המשטר עכשיו מינה בשבוע האחרון, מינה שורת פיקוד והנהגה חדשה לכל המערכים הצבאיים האיראנים. אתה יודע שבאיראן יש שני צבאות למעשה. כן. צבא אחד זה הארטש, זה הצבא, מה שנקרא הרגיל, צבא המדינה, והצבא של משמרות המהפכה. הם איחדו כבר את שניהם.
23: למה?
0: תחת פיקוד אחד, ושמו את האנשים הכי רצחניים אנשי משמרות מהפכה לשעבר זקנים. סליחה שאני אומר את זה בגילי. אנשים בני 60, 70, שנלחמו במלחמת איראן-עיראק. ואנשים שכבר יש להם רקורד של רצח המונים בתוך איראן, מינו את החבורה הזאת. הציבור באיראן מבין מה זה אומר. והאפקט הזה, וקטור הפחד, לדעתי הוא פועל חזק מאוד באיראן, והם גם עושים עכשיו הרבה מבצעים לזהות ולגלות את האנשים שפועלים נגד המשטר וכו' וכו'. ולכן, אם אתה שואל אותי, אני לא יכול להעריך כמה, מתי יצאו ההמונים באיראן לרחובות. בטח זה לא יקרה בזמן הקרוב.
23: אוקיי, טוב, אבל המחליות יוצאות מאורמוז, שזה בקצב גבוה.
0: לא, המחליות...
23: לאט.
0: כן.
23: חלקן.
0: המחליות לא של איראן. המחליות שיוצאות מאורמוז, הן מחליות של כולם חוץ מאיראן. כי למחליות האיראניות, סנטקום התווה איזה קו דמיוני במוצא מיצר הורמוז, שאותו הוא לא נותן לשום ספינה שאו שטה לנמל איראני או יוצאת מנמל איראני לעבור. האיראנים כן מצליחים להבריח קצת נפט, אבל באמת okay. זה לא בממדים, וגם הסינים כבר לא כל כך רעבים. בקיצור, המצב מבחינת איראן הוא באמת קשה. יפה. הוא באמת קשה.
1: יש לי שאלה קטנה לסיום, רון, אם אפשר.
0: כן, כן, בטח.
1: החטופים עכשיו אצלנו כולם. זאת אומרת, כן. כל מי שהצלחנו להוציא. חמאס כן. עדיין ברצועה. עכשיו כן. ירו כמה אפיפונים. אתה תומך בכניסה מלאה כיבוש העיר עזה והשמדה של חמאס? הנה, אין לנו עכשיו שום מחויבות לחמאס. הוא הפר את ההסכם, הוא פה ושם יורה, אפשר להיכנס בו כולה. לעזוב את התוכנית של 15 נקודות, לעזוב הכל, להיכנס להשמיד אותו. אתה חושב שהצבא תומך? אתה תומך בזה?
0: אני לא תומך בזה, מפני שזה יסבך אותנו עם האמריקאים.
1: אבל רגע, אבל רגע, אבל גם העסקה היא הייתה מסבכת איתנו עם האמריקאים, אם היינו חותמים על זה, הם משחררים את החטופים, סתם אני אומר, כמו שרצו צד אחר, היינו משחררים את החטופים, מתחייבים לא לתקוף, ואז אתה אומר, היינו תופסים אותם בהזדמנות הראשונה, הנה, הזדמנות ראשונה, עכשיו אין חטופים.
0: לא, לא, לא, אז, עזוב, אני לא רוצה לדבר על ההבדל בין אז לעכשיו. עכשיו יש לנו בעיה, יש ברצועה, מדינת ישראל מרצונה, העבירה את השליטה ברצועה.
1: לא מרצונה, זה העסקה.
0: שליטה חיצונית ברצועה.
1: זה הייתה עסקה.
0: מדינת ישראל, לא, העסקה לא הייתה לתת מפקדה לאמריקאים בקריית גת,
1: קריית גת לא ברצועה לדעתי.
0: ולא הייתה, אנחנו אמרנו רק, עד שחמאס לא יתפרק מנשקו, אנחנו לא מאפשרים שיקום.
1: אני רק מנסה להבהיר, רון, שלעסקאות יש מחיר, וגם לעסקה הטובה שעשינו בסופו של דבר היה מחיר, והמחיר הוא שעכשיו אנחנו לא נכנסים ומפרקים את חמאס. אני רק חושב לעצמי, מה היה קורה אם שבועיים אחרי השבעה באוקטובר היינו חותמים על איזושהי עסקה שמשחררת את כולם, אבל מתחייבים שאנחנו לא נכנסים להתקיף ולא חורגים את חמאס?
0: אבל למה שבועיים? למה שבועיים אחרי?
1: כי זה מה שאייזנקוט רצה.
0: זה בדיוק הגז לייט.
1: זה מה שאייזנקוט רצה, שבועיים.
0: לא,
1: כן?
0: לא.
1: כן?
0: לא.
1: כן?
0: ואני לא רוצה להגן על אייזנקוט, זה לא תפקידים.
1: אייזנקוט שלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה, אמר, אנחנו לפני חודשיים וחצי היינו צריכים לסיים.
0: לא נכון.
1: כן, נכון. ציטוט מדויק מעובדה.
0: ההצעות להפסיק את האש היו אחרי שצהל למעשה כבר פרק את כל המסגרות של חמאס, פרק והלך.
1: לא, נכון.
0: עשרות אלפים. בסדר, אז אנחנו מכירים.
23: אנחנו לא מסכימים. לא על המנהרות, לא על סינואר, אנחנו לא מסכימים בעניין הזה, זה נכון.
1: בסדר, טוב, אבל תודה שעלית, היה מעניין.
23: היה מאוד מעניין.
1: רון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון, וויינט וידיעות אחרונות, תודה.
23: תודה רבה רבה.
1: תודה.
0: גם לכן.
23: ולא נערוך אותך אחרת מה שצריך. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד. הנה עוד אחד. יא, עוד אחד.
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן.

0: אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית! בואו להנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
3: אליטל, אליטל, אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: מקלל LG מקפיא תחתון, רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרו.
6: טרקלין חשמל.
7: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
8: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: כן, חזרנו. טוב, על רקע החלטת...
1: רגע, לפני זה, לפני שנתחיל, מצאו את טלטלנה.
0: חברים.
1: סיפור.
0: חברים.
1: 78 שנים אחרי, מצאו את טלטלנה.
0: הספינה בשלמותה. אנחנו עוד אין לנו את כל הפרטים, אבל...
1: אני ממליץ לימין ללכת לפום, לשמור על התותח הקדוש, כשלא יחזירו אותו.
0: הוא בפום?
1: כן, שזה האירוע הכי מדהים. אם אני זוכר נכון, התותח הקדוש נמצא בבום, במקום שבו קצינים של צה"ל לומדים את ה...
0: זה לא נקרא להכניס פוליטיקה לאקדמיה.
1: זה נראה קצת להכניס נרטיב. אז מצאו את טלטלנה, מי שמצא אותה נמצא סתם לא. מי שנדבר איתו על...
0: גם על החלטת בגץ בנושא גלי צה"ל.
1: אני לא אתפלא אם תהיה עתירה עכשיו לבגץ, הג'ינג'י רץ ואומר, לא להוציא את טלטלנה מהמים לפני בחירות.
0: זה פוליטי.
1: זה פוליטי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, הציונות הדתית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אתה רואה עתירה כזאת?
2: כבר אפשר להאמין על הכל, באמת, באמת, בית המשפט מוליך אותנו, אבל דווקא הדוגמה שחשוב לי, הדוגמה שאתם דיברתם עליה, על התותח הקדוש שנמצא בפום, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על מערכת המשפט, מדברים גם על מערכת הערכים שעומדת מאחורי מערכת המשפט. אתם יודעים שהדוגמה שמלמדים גם בפום וגם בקורסים וגם בטירונות וגם מלמדים על פקודה בלתי חוקית בעליל. אז על איזה פקודה בלתי חוקית בעליל מדברים? מדברים על כפר קסם, על הירי במפרי העוצר, הטעות, העוז, לא טעות. זה דוגמה לפקודה בלתי חוקית בעליל. ולעומת זאת, הירי על האלטלנה, לא מלמדים אותו בתור פקודה בלתי חוקית בעליל. ולזה קוראים התותח הקדוש.
1: להפך, הנרטיב על אלטלנה הוא נרטיב של זה מה שבן גוריון היה צריך לעשות, זה מה שהיה צריך לעשות כדי למנוע...
0: אבל לא נכתבו הפקודות אז.
1: לא נכתבו אותה.
2: אני חושב שאת האלטלנה, אני לא יודע אם זה אפשרי מבחינה פיזית, אבל את האלטלנה, או לפחות חלקים האלטלנה, כדאי לשים בפום, ואת התותח הקדוש כדאי להצביע בין. אני חושב שזה יהיה הולם.
1: אהבתי. טוב. אבל אני לא אתפלא אם... עכשיו בגץ ידרוש להחביא את טלטלנה שוב, ולמצוא אותה לא בתקופת בחירות.
0: כן, כמובן. לא, אבל באמת זה סמל חשוב בהיסטוריה של המדינה. טוב, יותם.
1: כן, לא, יש לי כמה נושאים.
0: ההחלטה הצפויה

0: בטבל, בכל תולדות הבתי...
1: רצית להתחיל בזה? רציתי להתחיל יותר פיקנטי.
0: מה, וינטר?
1: כן, זהו, תקשיב, לא נעים. חבר הכנסת רוטמן, אתם עובדים ועובדים בוינטר, שבוע במרוץ, בסקר אתמול של כאן, מעל אחוז החסימה, ומוריד אתכם מתחת.
2: טוב, אז כמובן שאני, סקרים הם רק סקרים, תמיד היו ותמיד יהיו, גם כשהם שמו אותנו במשך כל הקדנציה מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו ידענו לכל אורך הדרך שמדובר בטעות ובהטעיה. אני חושב שהציבור יודע ונאמן למי שהצליח להביא באמת הישגים על גבי הישגים עבור המחנה הלאומי כולו ועבור הציונות הדתית כציבור. אבל אני בהחלט חושב למה אתה מדבר רק על וינטר? כל המתמודדים, מה שנקרא בימין, שמפזרים ומפצלים את הקולות, אם הם כולם ייקחו אחריות ולא ילכו למקום הזה, אז אתה תראה שהכוח של המחנה הלאומי כולו ושל הציונות הדתית בתוך המחנה היא הרבה יותר גדול. אם אתה מדבר על סקר כאן, שוב, אני לא מדבר כרגע על השאלה את מי וינטר מוריד מתחת לאחוז או לא מוריד מתחת לאחוז, אבל הכותרת היא וינטר מקבל מנדטים, אבל גוש הימין יורד במנדט. זה אני חושב שזה מסכם את הכל.
0: אני לא מאמין לזה, אני חושב שאם המספר...
2: לא, אני גם מסכים.
0: רגע, שנייה אחת, רק אני אשלים, המספר למנדט הוא 170 אלף קולות, אני לא מאמין...
1: לא למנדט, למעבר.
0: לא, 170 אלף... למעבר. אני לא מאמין שביום הראשון של וינטר מכריז על מפלגה, 170 אלף קולות כבר עונים בסקרים, כן, אני וינטר. לא מאמין לזה.
2: תקשיב, אני פשוט אומר, גם אם כן, אנחנו יודעים טוב מאוד שבדרך כלל... המפלגה, בוודאי מפלגה חדשה, היום הכי טוב שלה זה היום שבו היא מכריזה על קיומה, אז היא במודעות הציבורית, ולכן בניגוד למפלגה הוותיקה שיש לה בסיס מצביעים, שהולך איתה שנים, אנחנו כולנו זוכרים את מספר המנדטים שהיה לבנט בסקרים, עד שהוא לא עבר את אחוז החסימה באותה מערכת בחירות ראשונה, עוד לפני מה שנקרא שהוא עשה את העקיצה הגדולה, לכיוון השמאל והקמת ממשלה עם תומכי טרור. אנחנו יודעים כמה הוא היה בסקרים וכמה הוא קיבל בסופו של דבר, ולכן אני חושב שהקמה של מסגרת חדשה שמיועדת להתמודד על קולות הימין, זה דבר לא אחראי.
1: טוב, אני רוצה באמת לדבר איתך על הבגץ, כאילו לא ניכנס שנייה לכל החלטה, מחץ הוא עוצר את קידום מינוי ראש המחלקה לשוטרים, גלץ הוא מונע את הסגירה שלה. הרבה אנשים שואלים, אוקיי, בוא נניח שהימין ינצח בחירות. מה ישתנה אז? כי בעצם השיטה נשארת די אותה שיטה. עכשיו...
2: אז תראה, קודם כל צריך להבין שבסופו של דבר המערכה הזאת, גם בגץ מתנהל בה כמערכה של התשה וקניית זמן, ולא כמערכה של הכרעה. שים לב כמה, אני עברתי בוועדת חוקה 120 חוקים. 120 חוקים, הרבה מאוד מהם, לא רק חוקי רפורמה הגדולים, שזה העברתי איזה 5-6 בולטים, הרבה מאוד חוקים שהיו יכולים בהחלט להיות בגדר היה מי שהיה רוצה לראות אותם בגדר אצבע בעין, או בגדר שנויים במחלוקת, כמו שהשמאל אוהב לקרוא לכל חוק שהוא לא אוהב, נכון? כידוע, מה שהוא רוצה זה אף פעם לא שנוי במחלוקת. אז אפשר היה לקרוא לזה בכל מיני שמות. בסופו של דבר, מתוך 120 החוקים שהעברתי, בגץ פסל חוק אחד, שזה הסבירות. אגב, לא השתמש בזה מאז מסבירות.
1: לא, השתמש פעם אחת לדעתי. היה לו פעם אחת שהוא השתמש, אבל...
2: לא, היה מחלוקת, דת מיעוט, שהשופט עמית רצה לטעון שזה סבירות, והשופטים האחרים אמרו לו, זה לא סבירות. כי הם מבינים שבשנייה שהם נותנים פסק דין על סבירות, אז הציבור ונבחרי הציבור שאליהם יופנה פסק הדין, יגידו עם כל הכבוד, יש חוק יסוד, פסקתם נגד חוק יסוד. לכן גם פסק הדין בעניין גלץ, ההחלטה בעניין גלץ, שאתם מדברים עליהם, אם תשימו לב, פעם בעידן הישן היו אומרים, זה החלטה לא סבירה. היום הם היו צריכים להמציא כל מיני טענות על שיקולים.
1: וואו, איזה הישג. אנחנו גורמים להם לחשוב.
2: שנייה, חכה שנייה, אני אומר, צריכים להמציא כל מיני טענות ולעמוד עליהם למבחן הציבור על הנושא של השיקולים הזרים, וגם יש לממשלה יכולת, הרי ברור לחלוטין שאם לא היינו עכשיו בתקופת בחירות, הממשלה הייתה מתכנסת מחדש, מקבלת את ההחלטה מחדש, אם נורא בא לה, לא, בלי סיפורי סבתא של בית המשפט, והיו מקבלים את ההחלטה עם שיקולים חדשים, עם החלטה שכתובה באופן חדש, וסוגרים את גלי צהל, כפי שאגב פסק בית המשפט, בית המשפט פסק בניגוד לעמדת היועמ"שית, שהממשלה יכולה לסגור את גלת, לא צריך בשביל זה חקיקה, הפסידה פעם נוספת מי שרוצה לספור את ההפסדים של גלי בערב מיארה, יש גם עוד הפסד טרי מהיום בקשר למסולברג בנושא של הכנס, היא מראה פעם אחר פעם שהיא אנטי הממשלה בצורה שאפילו בג"ץ אומר לה בואי.
1: שאלתי אבל מה ישתנה, רוטמן? אני לא פסימיסט, אני אופטימיסט.
2: אני אומר מה ישתנה כבר ומה ישתנה.
1: אין בעיה, אבל מה ישתנה? נניח אנחנו... בוא נניח רגע, שנייה, שאלה, שאלה, שאלה. רוצים לסגור את גלי צהל, אחרי הבחירות אתם מנצחים, רוצים לסגור את גלי צהל. איך עושים את זה?
2: בצורך העניין, פסק הדין הזה, יש הרי שני כלים. כלי אחד זה לבוא ולהגיד אנחנו מלחמת הכל בכל, לא מצייתים לבג"ץ, מתקדמים. ויש את הדרך שדווקא עבדה במידה מסוימת, כי שוב אנחנו מתנהלים בקרב התשה בנוגע למינוי זיני, למינוי גופמן וכדומה. זה לבוא ולהגיד אוקיי, לא אהבתם את ההחלטה הראשונה, טענתם שיש בשיקולים זרים, עכשיו אנחנו קבל את ההחלטה מחדש, ומקבל את ההחלטה מחדש לפי המתכון של בג"ץ כביכול, וגלץ נזכרת. עכשיו מה בג"ץ בעצם עשה? תנתח את מה שהוא עשה. הוא משחק על זמן. הוא חיכה עם ההחלטה עם גלת כמה זמן? חצי שנה, שנה, לא זוכר.
1: משהו כזה.
2: וכי חיכה לתת פסק הדין בזמן שיש ממשלה יוצאת, ממשלת מעבר, כדי שהוא יוכל לבוא ולהגיד, עכשיו ממשלת מעבר אי אפשר לעשות את זה. אז א', אני במקום הממשלה, הייתי מקבל מחדש את ההחלטה שוב פעם, ממשלת מעבר, שאם בג"ץ רוצה לפסול את זה שוב, שיפסול שוב, הכל בסדר, מקבל את ההחלטה שוב, אנחנו לא בממשלת מעבר, ממשלה שמותר לה לעשות לקבל החלטות. אבל זה דבר אחד, הייתי מקבל את ההחלטה.
1: יפה שממשלה של מעבר מותר לה למנות רמטכ"ל, אבל אסור לה לסגור תחנה צבאית.
2: ולכן אני במקום הממשלה, במקום אני במקום השר כץ, במקום שר התקשורת שלמה קרעי, מקבל מחדש את ההחלטה, כן. הפעם עם הנימוקים שבג"ץ מאשר כביכול, מה שנקרא רק כדי להדגים את הצביעות, זה שווה, זה לא עולה כסף, אפשר לעשות את זה. זה אחד. אבל הדבר השני הוא, הממשלה הבאה שתיבחר, מלבד הנושא הזה של סגירת גלי צהל, שתקבל את ההחלטה, תעשה את זה בצורה שמה שנקרא, תסמן את ה-X עם איפה שבג"ץ רוצה, ולבג"ץ, כן אנחנו רואים, מתקשה לעשות שוב ושוב את אותו תרגיל, ועובדה שזה נימונה, כן, וגופמן נימונה, כן. ואחרים, אז זה דבר אחד לעשות. והדבר השני, הכי חשוב, מה הממשלה הבאה תעשה? תמנה 8 שופטים חדשים לבית המשפט.
0: זה הכי חשוב, זה באמת...
2: זה הכי חשוב, ולכן כל מי שמשתעשע או בא ואומר, בשמה להצביע, בשמה להצביע.
1: לא, לא, לא, זה לא...
2: שרוב שופטי בית המשפט העליון ימונו על ידי ממשלה לאומית חזקה ורצינית.
0: טוב, חבר הכנסת שמחה
1: רגע, שאלה לסיום קצרה, פתחי, קצרה. אתם תרוצו לבד בבחירות הקודמות הציונות הדתית, או שיש סיכוי לאיזשהו חיבור?
2: אני לא עוסק בנושא הזה, באמת זה לא מונח לפתחי, זה מונח לפתחו כמובן של בצלאל, ובהחלטות שבסופו של דבר, הרבה מאוד מהדברים האלו, הם סוגיות פרקטיות. זאת אומרת, אתם, אם איחוד מביא קולות, לא מביא קולות, בודקים את זה, יש כלי מקצוע לבדוק את הדברים האלו, זה לא, אני לפחות זוכר ממערכות הבחירות הקודמות, היו כל מיני אנשים שבאו עם כל מיני הכרזות עקרוניות, בסופו של דבר ההחלטה הייתה שאלה פרקטית, מה עובד ומה לא עובד, לצערי יש יותר מדי אנשים שכבר הודיעו, שהפרקטיקה לא מעניינת אותם.
0: בסדר, זה חלק מהמשחק, אנשים בוצחות
2: שבועים. בלי שמות, יש כאלו שאמרו שידעו שאני משוגע, ושזה, ואני לא חלק מהזה, ואני לא מתאחד עם מגזרי, כל אחד עם התזות שלו.
1: מזל שלא אמרת שמות, אין לנו מושג על מי אתה מדבר. טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה.
2: תודה, תודה.
0: את לא הייתי איתו, כי הרמתי את כל אלטלנה עכשיו.
1: את הספינה הרמת אותו?
0: הרמתי את הכל.
1: כן, מלפים, הכל?
0: הכל. סליחה שזה, הייתי על העניין הזה. עוד מעט אנחנו נדבר על יום היסטורי בהיסטוריה שלנו. נמצאה הספינה, ונבין את המשמעות. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ אופקים. הכניסה חופשית.
15: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: חדשות גדולות, מציאת אלטלנה.
1: חדשות גדולות מהמצולות.
0: מחכה שיתחילו כבר, מצאו אותה כבר לפני חודשיים, עכשיו הם החליטו בכוונה לשלוח.
1: מה אתה עושה את החגיגה?
0: טוב, אבל כי זה, החגיגה זה השעוריה, אתה לא מבין?
1: בסדר. המרואיין הבא שלנו הוא בן אדם שאני עבדתי איתו צמוד, הבוס שלי, ואני יודע כמה סיפורי המחתרות.
0: חלק מסיפור חייב על תלנה.
1: ממש, ממש, והוא בהתרגשות עצומה, אני בטוח, דוקטור גיל סמסונוב, היסטוריון ומחבר הספר הבגינים, שגם שם מסקרת על תלנה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ובאמת, באמת, באמת, לא זוכר את עצמי מתרגש מאירוע ציבורי כמו עכשיו, ממש.
1: מברוק, קודם כל מברוק, איך אומרים באשכנזית מברוק?
2: מברוק.
1: במחתרתית, כיפה קיי.
2: מברוק.
0: כיפה גיי.
1: למה אתה מתרגש? תסביר לי רגע, חיכיתם באמת לשרידי האונייה, וכמה קשה היה למצוא אונייה, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה
0: שנים. שטבע מול החופים, כן?
1: כן, אבל כמה קשה, זה נשמע כמו משהו, אתה יודע, את הטלפון של הפצר התמצאו, אז...
2: תראו, זה באמת, הסיפור מתחיל באמת בסוף, בזה שהטביעו את האונייה, הרי אף אחד לא ביקש להטביע את האונייה, אלא מי שרצה להשמיד ראיות, כי זאת הייתה אונייה שבערה מול חופי תל אביב, זה היה מצבה נוראית לרצח, של כ-20 ישראלים בידי עצמם, ובן גוריון, שבאמת היה היסטוריון גדול, הוא הבין שהוא צריך להשמיד ראיות, ולכן הוא הטביע את האונייה לכאורה בלב ים, וחיפשו אותה, טובים ורבים חיפשו אותה, ועכשיו מסתבר שהייתה 500 מטר מהים, מהחוף.
0: מה, לא הלכו לשם סתם צוללנים, כאילו, אתה יודע, זה משהו שהולכים, בצוללנים יש להם קבוצות כאלה שהולכים לצלול, פה חושבים שיש משהו, פה שיש משהו, אף פעם לא הלכו חבר'ה לחפש אותה, זה נראה לי משהו די פשוט.
2: קודם כל, בתקופה היא, צוללן שרצה לאבד את העבודה שלו לכל החיים, היה צולל ומוצא את אלטלנה. זה היה התקופה שאנשים ירדו מהארץ כי ירדפו אותם, אוקיי? עכשיו, בהמשך כן היו חיפושים, אבל היו השערות מאוד טועות, מסתבר. מסתבר שזה הרבה הרבה הרבה יותר קרוב ממש לכאן, לתל אביב, שזה מדהים כשלעצמו שלא מצאו. אני נורא שמח, אין לי פרטים מי עשה את זה, איך עשה את זה. אני יודע שהיו הרבה ניסיונות לעשות את זה, אבל הייתי אומר קצת חיבלו טונים של ממשלות הימין, שלא היו מסוגלות להקדיש לזה מאמץ ענק, אבל ענק, כדי למצוא, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, כי הסיפור הזה...
0: זהו, רגע, רגע, למה זה משמעותי? למה זה משמעותי בעיניך? זאת אומרת, כי בסוף, אני חייב להגיד עוד משהו. הנרטיב שהתקבע על אלטלנה במשך שנים, הוא שעשו את המעשה הנכון. זאת אומרת, הנרטיב שהשמאל ניסה להכניס, לאורך השנים זה, עשו את המעשה הנכון, זה מה שהיה צריך לעשות.
1: גנו על המדינה.
0: עובדה שקוראים לזה התותח הקדוש, עובדה שהוא נמצא בפיקוד ומתה. זאת אומרת, מה עכשיו השתנה?
2: שאלה כל כך נכונה. כי אני מחזיק לפני את הספר שלי, הבגינים, שכרגע אני אפילו כמעט מחבק אותו, כי הקדשתי פרק גדול לנושא של אלטלנה, כי זה תומן בחובו המון. תומן בחובות, קודם כל, את שנאת ישראל, את השנאת אחים שהגיעה לשיאה ברצח, אני מגדיר, רצח של אחים. רצח של אחים. רצח ללא כל סיבה בעולם. רצח בדם קר. אז קודם כל, זה אם תרצו לפתח את זה. שתיים, זה גדולת בגין. שבגין, אחרי שיורים עליו, ויורים עליו בכוונת מכוון, יש לי עדות של לוחם אצל שהיה לידו, שאפילו לא נכנס לספר, כיוון שזה היה אחרי זה, שממש הוא עומד לידו, והוא אומר, אני לא מבין למה יורים עליי. למה אומרים, כי אתה ליד איש שמסתבר שהיה מפקד האצל, הוא לא הכיר אותו. הוא לא ידע, הוא היה בחור מאוד מאוד צעיר. ובגין, כשהוא ספוג מים, כשהוא אחרי טראומה נוראית, שהוא רואה את החברים שלו נהרגים, הוא יורד למטה לחוף, הוא אומר, מלחמת אחים לעולם לא. זה, היינו דקה לפני מלחמת אחים, יש לי איזה עדויות של לוחמי אצל, שהגיעו לתל אביב עם נשק, הם היו חיילים כבר, הגיעו עם נשק, והיה ממש כפסע במלחמת אחים, ובגין מנע אותה. עכשיו, רגע, תרשו לי עוד רגע שאני אגמור, שאני אענה לזימי לשאלה הבאה. כן, בגין עצר, כן, בגין הזליג, כן, בגין התעלה, אבל, ואפשר לקחת את זה עכשיו לסיפור של שנאה. צריך לקחת את זה למקום של להגיד למי ששומע אותנו. ולחברים שלו, במיוחד החברים של מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לעצור שנאה ואיבה. אפשר מחלוקות, אבל לא להגיע לשנאה שרבין זורק רימונים לכיוון אלטלנה, שיורים לכיוון בגין.
0: לא, אבל רגע, אבל איך אתה מעצבן אותי עכשיו, גיל? כאילו, כי זה כאילו תמיד המסקנה היא ניטרלית. תמיד המסקנה היא, קיצוניים יש בשני הצדדים, או זה עלול לקרות שוב. לא! בוא נתרכז עכשיו בסיפור. בוא עכשיו ננסה לשנות את הנרטיב של אלטלנה.
1: לא, אבל שנאה, אני אגיד את זה, אתה יכול לקפוץ עליי כמה שאתה רוצה. שנאה הביאה פה לרצח ראש ממשלה. אז אפשר לייצר סימטריה, לפחות בהיסטוריה של מדינה, לא. ששנאה זה לא משהו שיהודים...
0: אני לא חושב שהשלטון לקח תותח וירה ברבין.
1: לא, אבל...
0: אני חושב שהיה רוצח...
1: לא, שלטון לא.
0: רגע, אבל יש עכשיו נרטיב שגלעד רמיר עשה את הדבר הנכון?
1: עוד מה שאת... חנילה,
0: אין, אבל... רגע, האם יש נרטיב שמה שעשו עם אלטלנה הוא הנכון? צודק, אז בואו נשנה את הנרטיב.
1: אגב, גם נועם, קורבנות נועם, השלום רגע, זה אותו נרטיב.
2: נועם. כן. זימרי צודק ב-100%, לא ב-90, למה? כי שם היה שלטון שהיה לו צבא שירן על עולים חדשים...
1: זה אתם צודקים, חשבתי על מפגינים ו...
2: רגע, אבל אני רוצה רגע עוד משהו לגבי הנרטיב. כי מה שהחטא על פשע זה זה שזה נצרב כפוץ' והיום אם אתם מדברים עם אנשים, נכון? כן. מדברים עם אנשים ניטרליים, כאלה שהם לא מעורבים. הם יגידו לכם, אלטלנה זה פוטש. בגין ניסה לעשות פוטש נגד השלטון. עכשיו, אין שקר גדול מזה, אין שקר גדול. שלמה נקדימון, שהוא איש קדוש, שהוא עשה על זה עבודת מחקר ענקית, וכתב ספרים על זה, הביא הרבה מדדויות. אני אומר לכם, מהידיעות שאני אספתי, ברור שלא היה כאן פוטש, כי אלטלנה הובאה למאות השמאל, שזה כפר ויטקין, בכוונה תוך מסע ומתן. אז לבוא ולהפוך את זה, זה רק שלטון טוטליטרי, שאז היה, ברוך השם אין לנו כזה יותר, שלטון טוטליטרי ששולט בספרים, באקדמיה, בתקשורת, באופן מוחלט, הופך את זה, את הרצח באמת הנורא הזה, הוא הופך את זה לפוטש נגד השלטון, והימין, בגין, חירות, ליכוד, נושאים את זה שנות דור, נושאים את הקטן הזה, עד היום הזה, גם בבתי הספר, כשאתה בודק את ספרי ההיסטוריה, עדיין ספרי ההיסטוריה הם נוראיים, באמת הם כואבים.
1: אתם גם עשיתם לי פוטש, גיל, ואני דיברתי על בכלל שנאה בעם, ולא רק על השלטון, אבל בשלטון זמרי צודק.
2: אני מסכים איתך שהיה כאן סי, אומרים יש שנאה נוראית פה. לא, השנאה הנוראית הייתה בשנות ה-40 עוד יותר גרועה, מכיוון שהיא הפכה לאלימות, היא הפכה להסגרה
0: של... לא, והיא השכיחה מההיסטוריה מחתרות, והיא השכיחה מההיסטוריה אנשים אמיצים שגם נלחמו פה על הקמת המדינה, אבל בגלל שהם היו בצד השני, בצד הרוויזיוניסטי נקרא לו, אז ההיסטוריה לא זוכרת אותם כמעט, זאת אומרת, ההיסטוריה לא מקדשת אותם כחלק מהאנשים שנלחמו, להפך, הם הועלמו, אני מכיר את כל השיחות בין המחתרות, מה שעשו פה, זאת אומרת, לא היה, אפשר היה לדבר בכלל על אצל וכל הדברים האלה, הם לא נספרים בהיסטוריה. אני מקווה שזה ישנה את זה עכשיו, סתם כי זה ייתן איזה פוקוס היסטורי, ואנשים יתחילו לדבר, אבל בוא נראה, בוא נראה.
2: אבל אני רוצה, כיוון שאתם כבר בטח בנחיתה,
0: מה לעשות, כן.
2: אז אני אגיד לכם, אני צריך פה להעלות שני שמות. Okay. את שמו של אבא שלי, שממש לפני מותו, הוא סיפר לי סוד גדול, okay. שלא הייתה סיבה שזה יישאר סוד כל השנים, אבל איכשהו, ממש לפני שנתיים, הוא סיפר לי על אוטו, כינוי, חבר שלו, שהייתו בבסיס תל השומר, שהם התגייסו לצבא, הם היו יוצאי מחתרת שהתגייסו לצבא, ואוטו יצא מהמחנה, סתם יצא מהמחנה, והשומר ירה בו, בגב, ואבא שלי זועזע, מת, אוטו מת, ואבא שלי זועזע מזה, והשומר אומר לאבא שלי, קיבלנו רעה מבן גוריון, אלטלנה, אבא שלי לא יודע מה זה אלטלנה, אף אחד שם לא יודע מה אלטלנה, הוא מצביע על חוף תל אביב, רואים שם אשן שחור מעל הים, אבא שלי לא הכיר ולא הבין, אבא שלי ממש ממש לפני מותו, הוא כבר קצת היה מבולבל, לא קצת, הוא היה מבולבל, ואז הוא אמר לי, רגע, אני לא ניחמתי את המשפחה של אוטו, אולי ננחם אותם. אמרתי, אבא, מצטער, הם בני 120.
0: גדול. גדול. טוב, תקשיב.
1: טוב, אנחנו...
0: אנחנו נעשה על זה עוד פעם, עוד אייטם יותר עמוק, פשוט זה קרה עכשיו, אז היה חשוב...
1: רק שתבין שפונים אלינו אנשים שרוצים לעלות ולדבר על מציאת אלטלנה, אז יכול להיות שזה אירוע שאפילו אנחנו, בכישרוננו הרב, מפספסים.
0: דוקטור גיל סמסון, היסטוריון ומחבר הספר הבגינים, נדבר איתך על זה שוב בהמשך, תודה.
1: תודה, תודה רבה. תודה רבה שעלית בהתראה קצרה. כן.
0: אני אומר, בוא נצא לברייק, יש לנו עוד... גם על ההבטחה של אייזנקוט, גם אולי איתמר בן גביר יהיה איתנו השר. כן. בואו נעשה הפסקה קצרה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: מסך הייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות. טרקלין
14: חשמל. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
17: אליטל, אליטל, אליטל.
15: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה, אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים.
22: תקשורת חזותית,
21: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
22: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
21: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
23: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
25: אלדן, נותנים את הנשמה.
24: כפוף לתקנון.
26: המצעד הישראלי השנתי תפשין פי וו יוצא לדרך.
27: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
26: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.
28: נו, תקליק כבר.
29: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
30: פתחי וזמרי בעם.
0: טוב, אצלנו, על התוכנית שלנו, בשידור חי, מציאת...
1: לדעתי תזמנו את זה במיוחד בשביל זה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מה אמרו, נמצא את זה בשרון, בתוכפת? לא, נמצא לטלטלנה בפתחי וזיברי בעם.
0: בתוכניות שלא קובעות סדר יום. איתנו על הקו, השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני מעוצמה יהודית, נדבר איתו גם על טלנה ואולי גם על עמית סגלנה. בוקר טוב, השר.
2: בוקר מצוין, כן, עשו את זה בעיתוי ממש לתוכנית שלכם, אתם יודעים, כאילו המרכז למיפוי.
1: סור לשר המורשת, עמיחי אליהו, תודה.
2: עמיחי אליהו, שעשה עבודה נפלאה כאן, ואני רוצה להגיד לכם, אני בתחילת הקדנציה, הטלתי עליו את המשימה, אמרתי לו, עמיחי, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לאתר את הספינה הזאת, וזה קורה, ואגב, גם מבחינתי זה סגירת מעגל קטן, משום שאימא, אמנם לא הייתה לה
0: לתלנה. איך נדע שזה נכון? אני רוצה...
1: הוא התחיל לדבר על אמא שלו, אתה עוצר אותו?
0: סליחה, לא, כי אני... טוב, בסדר.
2: הכי חשוב אמא, הכי חשוב אמא, אמא שושנה, זיכרונה לברכה, שבגיל 14 הייתה חלקה כרוזים של האצל, ועצרו אותה, והיא הייתה בכלא בריטי כמה שבועות. אתם יודעים, זה איזשהו סוג של סגירת מעגל כזאת, של אותם גיבורים, באמת, גיבורי האצל, שלקחו מהם את התהילה, וסילפו את ההיסטוריה, וזייפו ושיקרו. והנה היום סוגרים מעגל, יש כאן...
1: תגיד, מה היה הסיפור למצוא אותה? שואל אותי פתחי, באמת, אתה אומר, ספינה שנשרפת מול חופי תל אביב, מה הסיפור הגדול היה למצוא אותה? זאת אומרת, מה, אף אחד לא חיפש פשוט?
2: לא, אני לא יודע כמה באמת חיפשו. אני לא יודע כמה באמת חיפשו, כי צריך להגיד את האמת, אתה אומר את הנקודה הנכונה, 503 מטר מחופי תל אביב, אני מבין, זה בעומק הים, אני... בואו, אבל לדעתי, לא באמת חיפשו במשך כל השנים, וכשעמיחה הגיע למשרד, באמת סימנו את זה כמטרה, ועמיחה הוא שר נמרץ, בולדוזר, עושה עבודה מצוינת, והנה זה קורה.
1: בולדוזר פחות עוזר במים, רק אומר.
2: איך אומרים, בולדוזר בא בנשמה, והנה יש כאן גם, אני חושב גם איזה אבל איזשהו מסר כאן. והמסר דווקא בתקופה הזאת, אנחנו, יש בינינו מחלוקות ופילוגים ו... אבל לא למלחמת אחים, לא לראות אחד בשני ולא לתותח הקדוש ולא לכל הדברים האלה שאנחנו זוכרים אותם מהעבר, ואני מקווה שהם באמת רק נחלת העבר.
0: יפה, זאת אומרת שאם אני מפשפש במחשבי משרד המורשת והמשרד של איתמר בן גביר, אני רואה אחת הנקודות להוציא את טלטלנה מהמים, וזה לא שאתה רוכב על ההצלחה, כי היא במקרה מצאו אותה כרגע.
2: נכון, נכון, אתה רואה את אחד הנקודות, לא אגיד לך שזה הנושא המרכזי, כן, לא באתי למשרד, לא באתי עם הבטחת בחירות.
0: זהו, כי אני לא זוכר שום דבר כזה בכלל.
1: זהו, לא זוכר שבא, כאילו בתשדירים הראו אותך במזח, מסתכל.
2: היו כמה דברים אחרים, אתם יודעים, בתיאסוער, הפסקת הקייטנות, כיתות הכוננות, הנשקים, הריסות הבתים, היו כמה דברים אחרים, אבל כן.
1: מה התוכניות לספינה, מה הולכים לעשות איתה?
2: זה באמת שאין לי מושג כרגע, זה תהיה החלטה של משרד המורשת, בשיתוף כל הגורמים האמונים לדבר הזה. יש שאלה אם אני מבין נכון, אם מעלים אותה מהמצולות, לא מעלים אותה מהמצולות, איך בדיוק זה הולך לקרות, אבל בוא נשאיר את זה להחלטה.
0: ראיתי כל מיני הערכות שיהיה קשה מאוד
1: להעלות. טוב, אפשר לחבר את זה בצורה כיפית, השר בן גביר?
0: במלחמת אחים אחרת.
1: לא, האם מישהו ירה בספינה של עוצמה יהודית, ואני מדבר על המאמר, תראה, עמית סגל הוא קול נחשב בימין, ועמית סגל אומר, עוד ממשלה עם בן גביר תהיה אסון.
2: עמית סגל אומר משהו שבזמנו אמרו גם אולי על מנחם בגין, ואמרו גם על ביבי, והיום הוא אומר עליי. הוא אומר שאני פוגע בלגיטימציה של ישראל בעולם, וכי למה? כי אני בבתי הסוהר הבאתי מדיניות אחרת, וכי אני חושב שעונש מוות למחבלים זה דבר שצריך להתהדר בו, וכי אני הסתובבתי עם סיכה וחבל תלייה וכן הלאה וכן הלאה. ואני אומר, בדיוק הפוך עמית, בדיוק הפוך. קודם כל אנחנו צריכים להעביר מסר לעולם, והמסר הוא מסר מאוד מאוד ברור. ישראל הפסיקה להיות פריירית, זה לא לאבד את הלגיטימציה, זה שיעריכו אותך יותר ויותר בעולם. אתם יודעים, קחו לדוגמה את המשט. היה משט, המשט הראשון, ביבי ראש ממשלתנו היקר שאני אוהב וגדעון סער שר החוץ, חשבו שצריך לעשות הצגה מאוד יפה, עשו להם פילאטיס על הסיפון, חילקו סנדוויצ'ים, צילמו את זה, אלה היו התמונות בכל העולם. חודש אחרי, אותם תומכי טרור באו עוד פעם, למה? אני יודע מה הם אמרו, הם אמרו, בישראל פריירים, אין בעיה, אפשר לבוא עוד פעם ועוד פעם ולפגוע בישראל. חודש אחרי אני באתי, ועשיתי מה שעשיתי, ותנחשו מה, פתאום אנחנו רואים עכשיו שהם מנסים לארגן משט, והם אומרים, חלק גדול מהם, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. יש שם בישראל שר מג'נון, שמו אותנו בכלא של מחבלים, זה לא כדאי, זה לא משתלם. תבינו איך זה עובד, זה בדיוק עובד הפוך ממה שעמית סגל חושב. זה עובד בצורה הזאת, שאם אתה נחוש, ואם אתה ברור, ואם אתה חד משמעי, גם אם זה לא נראה יפה, זה מגן על החיים שלך.
0: תגיד רגע, בוא נשים את הדברים על השולחן. יש קרב על כל קול בינך לבין בנימין נתניהו והליכוד, וכמו שאתה באמת מעורר כל מיני כאלה פרובוקציות, ומדבר עם אדר מוכתר וטלי גוטליב וכו' בזמן הפריימריז, אז גם לשכת נתניהו מסמנת את השר בן גביר שצריך, אתה יודע, נגיד, אני לא קושר בין הדברים, אבל יש הרומזים שזה חלק מהמאבק על כל קול בימין. אבל תהיה דוגרי.
1: שלשכת נתניהו ביקשה את המאמר הזה?
0: רגע, זה לא מופרך מה שאמרתי או לא?
2: אולי זה מאבק אחר. אולי זה מאבק אצל יועצי נתניהו, שאני יודע להגיד לך, שיש לו חלק מהיועצים, שאומרים לו, ראש הממשלה, לא צריך עוד פעם קרבות עם היועמ"שית, ורפורמה, ומה עזה ולבנון, ודי, בוא נעשה קדנציה של המצעות בוושינגטון. בוא נעשה קדנציה של הסכמים מדיניים. בוא נעשה קדנציה שיהיה לנו יותר קל להביא את גדי אייזנקוט. אולי זה הדבר, אולי זה הסיפור האמיתי.
0: אז בשביל זה אתה מתערבב ככה בפריימריז ובוחש בתוך הליכוד, ורואים אותך פתאום עולה לרעיונות, ומדבר עם מועמדים, ואולי תיקח את מי גולן.
2: כן, כן, מפורשות, כן.
0: אוקיי.
2: כן, אני, בגלל זה אני ממליץ, כן, אני אומר את זה בצורה חד משמעית. בגלל זה אני ממליץ בפריימריז על מועמדים מסוימים, שחלקם הגדול הצליח. ובגלל זה אני כואב על העוול שעשו לטלי ולמי, כי אני חושב שעשו להם עוול כדי להזיז אותם, כדי שיהיה יותר קל להביא את
1: זה. לא הבנתי, סליחה שאני שואל, השר בן גביר, אני כאילו מעריך אותך, מה קשור אליך ליכוד? מה אתה מתערב בבחירות של מפלגה אחרת?
2: לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אתה מצביע?
2: אני מזכיר שמי שבינתיים לקח חבר כנסת ממי, זה לא אני מהליכוד.
1: הוא לא לקח, הוא די רץ אליו, רגע, הוא די רץ אליו. סליחה שאני אומר, רגע, אלמוג כהן די רץ לליכוד.
2: רגע, רגע, רגע,
1: תיקח את טלי גוטליב, תיקח את מי גולן.
0: אומר, אני מתעסק עם זה. רגע, נותנים לך 1-0, רגע, רגע.
1: לא, אבל אני שואל, רגע, אלמוג כהן עבר לליכוד, אתה רוצה חכי מהליכוד, קח אותם אליך.
2: לא, לא, לא, לא, בואי נעזים רי, אתה לא כזה תמים. אלמוג כהן לא היה עובר לליכוד אם ראש הממשלה לא היה מדבר איתו ויושב איתו. בוא, בינתיים מי שלקח חבר כנסת מהמנדט, מהקולות שלי, מהקולות של עוצמה יהודית והליכוד. אז אם כבר, אנחנו 1-0 שביבי צריך לפצות אותי. עכשיו הדבר השני אבל, וזה האמת, שאני אומר עוד פעם, אני כאן במקרה הזה לא לקחתי לו חברי כנסת. לא באתי וגנבתי מישהו ואמרתי, בוא תעביר את המנדט שלך שקיבלת מהליכוד, תעביר לו עוצמה יהודית. לא הייתי עושה דבר כזה. מה אני כן אומר, וזה הכי לגיטימי בעולם. אני אומר, חברים, יש לי כוח, בוא, צריך להגיד את האמת, הרבה מאוד מאנשי הליכוד אוהבים אותי. כשאני מגיע לאירועים שבליכוד, אתם צריכים לראות איך אני מתכבד.
0: אנחנו יודעים, היינו באירוע כזה, נו.
2: אתם צריכים לראות מה קורה. ואז, אני כן, אני מודה, זה אני אומר את הפורשות, בוא, לא מסתיר מכם. אני אומר, אני רוצה שתצביעו, מסיע, שתצביעו, לאלף, בית, גימל, דלת, כי אני חושב שאיתם יהיה יותר קשה להקים ממשלה עם אייזנקוט. איתם יהיה יותר קל ללכת על הרפורמה המשפטית. איתם, מה לא לגיטימי בזה?
1: אתה יוצא ממש נגד נתניהו, כי אתה אומר, נתניהו, הוא הולך להקים ממשלה עם אייזנקוט, אתם צריכים להכניס אנשים כמו טלי גוטליב ומי גולן, שימנעו ממנו את זה.
0: לא, הוא אומר לך לבחור בי גם.
2: בוא, אני מעדיף את זה לקרוא לזה בצורה קצת שונה. אני שומר על נתניהו, אני שומר עליו מהימין.
1: אתה שומר עליו מעצמו ממש, אתה שומר עליו.
2: מהימין, נכון, כן.
1: יפה מצדך, תדע לך.
2: שעושים שטויות.
0: רגע, אז אתה מאמין שעמית סגל נשלח על ידי איכשהו מישהו שקשור לנתניהו, וזה לא דעתו האמיתית?
2: אני מאמין ש... תראה, אני קודם כל מעריך את עמית. אני חושב שהוא אחד העיתונאים הכי טובים בישראל, הכי שנונים, הכי מבריקים, הכי חכמים, באמת. יש לי הרבה ערכה אליו. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, כן, יש מישהו שמתדרך, תדרך שם, מלשכת ראש הממשלה. תדרכו אותו, אמרו לו, מה, פתאום לכתוב עליי טור? ואגב, 4 שנים, 4 שנים הוא לא כתב עליי דבר, פתאום לכתוב דבר כזה, ואתם יודעים מה, יש לי שאלה יותר קשה. Okay. יש לי חבר, שקוראים לו בצל סמוטריץ',
1: okay.
2: פחות או יותר את אותם טענות בדיוק, אפשר לטעון נגד בצל סמוטריץ', בדיוק פחות
0: לא, או יותר. לא, נכון, לא נכון.
2: לא נכון.
0: לא, אני לא אגיד לך למה, תן לי רגע להשחיל okay, מילה. לא נכון, לא נכון. Okay, הוא okay, לא okay, חוגג okay. עם כל מיני הוגות של חבל תליה, ולא בכיכרות של חבל תליה שכבר אתה מקים. ולא
2: הבנייה ביהודה ושומרון מוסיפה לנו הרבה לגיטימציה.
0: נכון, אבל אני אומר מבחינת
2: אין ספק כל בירות אירופה אומרים, וואו, איזה יופי, הם בונים ביהודה
1: ושומרון. אבל עמית לא מתנגד לבנייה ביהודה ושומרון, הוא מתנגד לסגנון. אני אגב לא מסכים עם המאמר שלו בכלל.
0: בסדר, אין בעיה.
1: אבל הוא מתנגד לסגנון.
0: הוא מדבר על הפסטיבל.
2: לא, הוא לא דיבר רק על הסגנון, הוא דיבר על עצם המהות. המהות זה שאני כביכול עושה דה-לגיטימציה בעולם, כי בעולם לא...
1: אבל על איזה צעדים?
2: בבתי הסוהר... על מה שעשיתי.
1: לא נכון, עמית לא ביקר.
0: לא נכון, רגע, אני רוצה לדייק.
1: עמית לא ביקר את מה שעשית.
0: ניתמר, אתה לא רואה טלוויזיה בשבת, אבל אני ראיתי פגוש את העיתונות, הוא הבהיר את זה שם. הוא מדבר בעיקר על פסטיבל העונש מוות, אני לא נוקט עמדה בעניין הזה.
2: לא, אז...
0: שהכל כאילו בחגיגה של טעם רע. הוא אומר, זה חג...
2: לא, אתה צודק. סמוטריץ' אמר שבסעודיה צריכים לרחוב ולרכוב על גמלים, כולם רוכבי גמלים, זה יותר לגיטימציה. נו, באמת. אתם לא רואים שאתם מתרצים בעצמכם תירוצים?
0: לא, אנחנו מביאים את האמת, אנחנו מביאים את העמדה של עמית סגל, הוא לא נמצא פה.
2: די, בואו, יש כאן בעיה נוספת. לא רק הבעיה של הלגיטימציה, לא לגיטימציה, שאני אומר עוד פעם. אני חושב, וזו עמדתי, שגם אם אנחנו נראים לא יפה, זה הרבה יותר טוב בעולם להעביר מסר חד וברור. אבל יש כאן דבר נוסף שאתם מתעלמים מהרקע שלו. שזה ה-DNA שלי. בוא נגיד את האמת, יותר קל ללכת על בן גביר.
1: מה אמרות?
2: יותר פשוט ללכת על בן גביר.
0: איזה סגוני.
1: הדתית כאילו?
2: אני לא נוער אופרה.
1: זה עניין של דעה, אתה חושב? יש עניין קצת...
2: דעה, אולי חוזר בתשובה גם קצת.
1: וואלה.
2: כן. כן, יש כל מיני כאן, כן.
1: וואלה, פתחנו...
0: מזרחי אולי, מזרחי.
2: בוא נגיד את האמת, נו, בוא נפתח את הדברים. אני אומר, הציונות הדתית רוב רובה.
1: גזענית?
2: רוב רובה, הציונות דתית מפרגנת. אני בבית ספר של, באולפנה של הבנות שלי, לדוגמה, אז כולם מקבלים אותן וכולם ביחד, ואין דבר כזה ספרדי ואשכנזי. אבל כן, יש מקומות...
1: תופעה, אתה אומר, יש בעיה עם ספרדים.
0: תקשיב, זה עוד אייטם על שלא תהיה שנאת אחים וירי בתוך הספינה. תגיד רגע, בן
2: גביר. אבל זה בדיוק מה שאני בא להגיד.
1: היי וינטר.
0: כבוד השר בן גביר, בדיוק, כאילו לקח לי את השאלה, פספסתי לרגע. תגיד רגע, מה עם וינטר וכל השריפת קולות המסתמנת? מאות אלפי קולות יכולים להיזרק לפח, בין ארדן לוינטר.
1: מדינה פלסטינית יכולה לקום על ה-150 אלף קולות.
0: אבל האם זה יביא לאיחוד בינך לבין סמוטריץ'? שאתה אומר לבד, זה אנחנו אותו...
2: אני כל הזמן, אני מאוד מוטרד. אני מאוד מוטרד, ואני חושב שבהחלט וינטר צריך ללכת עם בצלאל, ואני לא כל כך מבין מה ההתנהלות הזאת. של וינטר.
1: אבל הנה, זה ההזדמנות שלך להוכיח. וינטר הוא לא סקנון, הוא לא מוכן לשמוע, הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא לא זה. אם אתה תראה שוינטר, אין, אי אפשר לסמוך עליו. אי אפשר לסמוך עליו, והוא הולך עד הסוף. אתה לא תקבל את ההחלטה בשביל הימין, בשביל העונש מוות, בשביל המדינה הפלסטינית. מה, כמה זה כבר יפגע שאתה וסמוטריץ' תרוצו ביחד?
2: זה פשוט לא יאפשר לנו להקים ממשלת ימין.
1: למה אתה חושב? אבל יש את וינטר.
2: לא הבנת. אני יודע, אני עשיתי סקרים של לא 1,000 איש, לא 2,000 איש, של עשרות אלפי אנשים, אני יודע. אם אני ובצלאל הולכים ביחד חרדים, שהיום...
1: הנה, הקמנו עכשיו איתך ובצלאל, רצתם ביחד, הקמנו ממשלת ימין.
2: עד הסוף, הכל טוב, נכון. כשזה הוביל לממשלת ימין, אני הראשון שקפצתי. ואגב, גם ויתרתי וויתרתי וויתרתי, לא אכפת לי. אבל ברגע שאני יודע שחיבור ביני לבין בצלאל, א' יחריק חרדים, יש לי היום מנדט וחצי, שתי מנדטים של חרדים, שרוצים להצביע לי, אגב, אם הם לא יצביעו, לא יצביעו לדרי ואגודה. הם ילכו לא להצביע. יש לי היום...
1: באמת, מישהו שמצביע לבן גביר, אם הוא לא... אם בן גביר ספציפית ילך עם סמוטריץ', הוא יותר לא יצביע ימין, זאת אומרת, כל כך חשוב לו בן גביר שהוא מצביע...
2: כן, יש מנדטים מהפריפריה שאומרים לנו את זה.
1: עצוב. אז תשכנע אותם.
2: אומרים לנו את זה. אם בן גביר ילך עם סמוטריץ', לא, יש להם בבטן מלא טענות על סמוטריץ', עזוב, צודקות, לא צודקות,
0: שאלה אחרת. תגיד לי באחוזים, מה הסיכוי שגדי איזנקוט מרכיב ממשלה עם רע"מ? מה הסיכוי? לא, בסדר, הבנו את העיקרון.
1: רע"מ הוא יקים.
0: הובהר העניין.
2: יש גם, לא, אני גם לצד של סמוטריץ' אומר, יש אנשים שמתלבטים בינו.
0: נכון, ולא רוצים להצביע לבין.
2: שלא יצביעו לי בחיים, נו, זה כמו שאתם אומרים בדיוק, בתי סוהר, תנינים, סיכות חבל.
1: עמית סגל, אם אתה אומר.
0: בסדר, ביבי יעביר את שניכם, תגיד רגע, לא, אותך לא צריך את...
2: דווקא, אני חושב שדווקא הסימון לדעתי נפל אצל ראש הממשלה, אני אומר את זה...
1: ומה הוא יעשה?
2: לא רק על בסיס אמונה, אלא גם על בסיס ידע.
1: ש?
0: ללכת על וינטר על הראש.
2: הם יודעים מצוין, שאם אני וסמוטריץ' הולכים ביחד, זה מקטין, זה לא מועיל, זה לא מגדיל. אנחנו צריכים להגדיל, ואני מסכים איתכם, חייבים שתהיה ממשלת ימין, זה הכוונה, ולכן אני נלחם גם, אתם אומרים לי, הסיפור עם אייזנקוט זה לא איזה ספין. אני חושב שאין ימין בלי עוצמה יהודית, שאין דבר כזה ימין בלי, בלי, בלי שאני אהיה שם בממשלה.
1: בסדר, כולם מסכימים, השאלה איך לא שורפים קולות.
2: אתם יודעים, אתם יודעים מי, מי, מי, מי העד הכי טוב שלי? אתם, אני שמעתי רעיון, חצי רעיון, לא את כל הרעיון, של אדם בשם ארנון סגל. שאתם ראיינתם אותו.
1: אח של עמית, כן.
2: והוא אמר את הדברים, הוא אמר את הדברים האלה בצורה מפורשת, הוא אמר לכם.
1: לא, אנחנו לא חולקים, אנחנו לא רוצים שישרפו קולות.
2: אני אומר, אם ביבי ילך עם אייזנקוט, תשכחו ממשלת, תשכחו מהימין. אין ימין, לא תהיה ימין. לא תהיה רפורמה, לא יהיה ביטוי יועץ.
0: זה אנחנו יודעים, אנחנו נגד...
2: לא יהיה לבנון, אני יודע מה זה אייזנקוט, אני ישבתי איתו בקבינט. אתם יודעים...
1: אייזנקוט אומר כל הזמן, אם יפתחו את הפרוטוקולים, יראו שאני צודק. מה יש לך להגיד על זה?
2: אני הייתי שם, אני ראיתי את זה. הוא לא רצה לצאת להביא את החטופים בעזה. הוא לא רצה, הוא אמר, בוא נפציץ מהאוויר. אני זוכר מה אני אמרתי לו, אמרתי לו מה, 20-30 שנה אנחנו מפציצים מהאוויר, תראה מה קורה. אין מה לעשות, צריך ללכת להביא אותם, והוא לא רצה. הוא לא רצה, הוא התנגד לכל דבר.
0: הוא רצה בהסכם, כן, הוא רצה לקפל את צהל ולהפסיד במלחמה ותמורת הסכם.
2: נכון, זה לא סתם שרק אחרי שהוא יצא, ואנחנו נכנסנו לקבינט המצומצם, אז היה את חיזבאללה, ואז היה את איראן, ואז היה את...
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם יפתחו את הפרוטוקולים, אייזנקוט בבעיה.
2: בוודאי, ואני אומר דבר נוסף, שאם אייזנקוט יצטרף לביבי, לממשלת הסכמה רחבה, איך שהם קוראים לזה, מדינת ישראל בבעיה.
1: טוב. שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לך תוציא את הספינה, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
1: דמיין אותו עכשיו מסרטון של מושך ספינה. טוב, נצא להפסקה ונחזור.
0: יאללה ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
5: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו להנות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
19: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
20: טוב, גם הכל משתלב, כי...
21: איך הכל מתחבר?
20: כן, כי אחד מהקולות החזקים של הימין, אני בטוח שגם לו יש מה להגיד על מציאת אלטלנה, הוא גם נמצא במוקד הסיפור של צומת ספרים והרדיפה.
21: די לא שילם לאורי מסגב בטוח.
20: כדי שיפרסם את הספר? בעיניי,
21: כן, אין מצב אחר. ארז תדוע, הוא חבר הספר מרד הגנרלים, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
22: העניינים, העניינים.
21: בסדר. נסביר על מה מדובר, אורי מסגב ואיים בחרם על צומת ספרים וסטימצקי, כי הם מוכרים את הספר מרד הגנרלים שלך.
20: וישמע אותו למיינקאמפ.
21: כן, מאז המחירות טסות בשמיים.
20: וואלה.
21: נכון, ארז?
0: כן, קיבלתי עדכון לפני איזה שעה, שעתיים, מהוצאת סלע מאיר, שאתמול בפלטפורמות השונות, החנויות, אינטרנט, האתר של ההוצאה וכו', למעלה מ-500 עותקים ביממה.
21: וואו.
0: ובמושגים של ספר עיון בישראל זה נתון פסיכי.
21: כן, שזה לראה, סתם אני אומר, יום לפני אורי משגב, כמה זה היה? לא בקטע של לבאס.
0: כמה עשרות, אני לא יודע את הנתון המדויק, אבל ביום, וזה ספר שמוכר טוב, זה עכשיו ספר
20: שמוכר טוב. ספר טיסה קליל כזה גם, אז זה מתנה יפה לך.
21: לא, באמת שספר קליל, הוא ספר כיפי לקרוא.
20: כן?
21: אבל תגיד רגע, כיפי, לא כיפי משהו מתואר שם, אבל
0: קראת הכתיבה. החומר הקרח.
21: עכשיו, מבחינת משגב, זה ריטיינר חודשי, או שזה אתה משלם לו פר פרויקט?
0: אז זהו, שאנשים, באמת זה קמפיין יחץ אגדי, כי זה עיף את המחירות באלפי אחוזים, אני עוד מעט אקבל את הנתון, יש מצב שזה היה הספר הכי נמכר בישראל אתמול, אני אקבל את הנתון עוד מעט, אני מקווה, ואכן, שמע, אנחנו צוחקים על זה, ויש מי שמתקשה להאמין שלא שילמתי לו על זה, אבל מדובר בבריון, שאם תלכו בעמוד הפייסבוק שלו, כל פוסט שלו יותר מטורף וקיצוני ומלא בקונספירציות, הוא מסתכל על תמונות של נתניהו ומדמיין שהוא רואה שם כל מיני סימנים למכשירים רפואיים, כל הדברים מטורפים.
21: כן, זה מחילת ארנב כזאת, ככה קוראים לזה, זה כאילו...
0: זה מחילת ארנב שמקבלת אלפי לייקים, הוא קיבל סביבו עדר של מיניונים אלימים, מסוכנים, אתה יודע, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה המון אלים ומסוכן, וצריך להגיד פה, אני... שבוע שעבר התמודדתי בפריימריז, אני מתמודד בבחירות, ברשימת הליכוד, הבחירות הללו זה לא מצחיק. האנשים האלה מסוכנים, האנשים האלה אלימים, האנשים האלה לא יעצרו רק בלהחרים, וכמו שאמרת, זה לא רק חרם, זה היה איום על רשתות ספרים, שמי שלא יצטרף לחרם שלו, הוא יפגע בו כלכלית, והוא יגרום לקהל שלו לפגוע בו כלכלית, זה ממש לאיים על רשתות ספרים.
20: זה בהכרח רע לפני בחירות, כשאנחנו באמת... נקרא לזה צריכים כל, הוא נער הפוסטר של רדיפת הימין האלימה, הסזונית, הכלכלית, הפרנסתית, לא בטוח שזה כל כך רע באקלים.
0: זה שזה קורה לפני הבחירות, זה עוזר לנו להבין כמה מסוכן אם יהיה להם כוח אחרי הבחירות. האנשים האלה מסוכנים, הם יסגרו את גלי ישראל, הם יסגרו את רדיו דרום, או שהם ישימו פוליטרוקים שיפקחו על מה, אתה יודע, כל מי שהם לא מסכימים אותו, כמו שאמרתם, הוא השווה את הספר למיינקאמפ, לא יודע אם ציינתם את זה.
20: כן, כן, כן.
0: הוא השווה את הספר שלי למיינקאמפ. זה מבחינתם זאת ההצדקה. כל מי שהם לא מסכימים איתו הוא נאצי, ולכן צריך לצנזר אותו, צריך להשתיק אותו, צריך לרדוף אותו, צריך להם על אנשים לא לשתף איתם פעולה. הם ינצלו את הכוח שהם ישימו עליו יד, אם חליל הם ינצלו בבחירות, כדי לפגוע כלכלית בגלי ישראל, ברדיו דרום, בערוץ 14, כדי להלך אימים על אנשי ימין וכן. האנשים האלה הם מסוכנים, ומכיוון שמדובר בקומץ שמייצג 3-5% מהאוכלוסייה, אנחנו נוטים לזלזל בזה. אבל אסור לזלזל בזה, כי אנשים כמו ליברמן, אנשים כמו נפתלי בנט, אנשים כמו אייזנקוט, אנשים כמו יועז הנדל וחילי טרופר, כל מיני אנשים קוראים לעצמם ימין ערכי. ראיתי את יועז הנדל באיזה פודקאסט, בא ומסביר, אני איש ימין, אף אחד לא יחלק לי ציונים על מניעות, כל מיני סיסמאות כאלה. אתה בתיאוריה, אני לא יודע מה העמדות האמיתיות של יועז הנדל, אני חושד בו שהוא לא באמת איש ימין. אבל נניח, אפילו לשיטתו ולשיטת מי שמצביע לו שרואה את עצמו כאיש ימין, הם רוצים לתת את הכוח לאורי מסגבים. אורי מסגב בלי יועז הנדל ונפתלי בנט ואביגדור ליברמן לא שווה כלום. אבל אורי מסגב בקואליציה עם נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, אייזנקוט וחילי טרופר, זה אורי מסגב שישתיק אותנו. שיצנזר אותנו, שיתבריין לנו, שיתבריין
21: לנו. ימין זה מה שאתה עושה, לא מה שאתה חושב.
0: ולעשות פה סזון.
21: אלה
0: האנשים, אלה אנשים שקוראים לעצמם ימין ערכי, שהם ההפך מערכים. כי הם דורסים את הדמוקרטיה וניתנו לאורי מסגב ולסטליניסטים מסוגו את האפשרות לדרוס אותנו ואת המאזינים שלנו.
20: מספיק, הנתון המדהים...
0: חשוב שכולם יצאו להצביע בבחירות.
20: הנתון המדהים, אני לא יודע אם אנשים יודעים, שאף בנק בישראל, כל הבנקים, חמשת הבנקים הגדולים והבינוניים מתחתיהם, לא מפרסמים בערוץ 14. כי החלטה בגלל המסגבים ובגלל החונטות האלה ובגלל ההגמוניה המטורפת הזאת, אף בנק, תקשיב, הקהל נמצא בערוץ 14, החשבונות הבנק... פשוט מדהים, אתה יודע, מי פועלים ועד אחרון הבנקים, זה פשוט מדהים, וזה אומר, זה רק ההתחלה, כן? זה על מה ש...
21: רגע, אז תגיד, מה הולך לקרות בבחירות, ארז? כי בסוף אנשים אולי יצאו להצביע ימין, אבל הרבה קולות יישרפו, נראה כך.
0: א', אני מקווה מאוד שהמפלגות הקטנות או לא יתמודדו או ימצאו את הדרך להתאחד. אני מקווה...

0: אוסלו, שכל מה שקרה מאז אוסלו, זה הערות שוליים של אוסלו. כל מה שקרה מאז 13 בספטמבר 93, כולל השבעה באוקטובר, זה תולדה של הסכמי אוסלו. כלומר, 30 וכמה, 33 שנים אחרי אוסלו, כן. אנחנו עדיין מתמודדים עם האסון הזה, ועם חלילה.
1: הסכם שזרק טיפש לבאר, מה שנקרא.
0: אתמול דיברתי עם מישהו, ממש אמר לי את זה במילים האלה, וזה ממש נכון. יש לעם ישראל את הכוח לנצח מלחמות, אבל הרבה פעמים אנחנו יוצאים מהמלחמות האלה, כמו מהשלוש שנים האחרונות, אנחנו יוצאים מנצחים בשדה הקרב, ואנחנו יוצאים מותשים חברתית, פוליטית, פנימית וכן הלאה, וממשלת שמאל שהיא תמיד מיעוט, אבל היא מוצאת את הדרך לנצח בכוח איזושהי תמימות, עייפות,
1: ערבים,
0: קולות, אחוזי הצבעה נמוכים, קולות של הערבים וכן הלאה, עולה ממשלת שמאל והכתובת פה על הקיר, אם אנחנו לא נבין את זה,
1: ועוד משהו, רגע, ארז, אני אוסיף משהו.
0: כולל מי שקצת מתוסכל,
1: ממשלת שמאל,
0: זה לא פרפקט וכן הלאה. אם אנחנו לא נצא להצביע באחוזים גבוהים, אנחנו נקבל פה עוד ממשלת אוסלו, ואנחנו נבכה על זה עוד 30.
2: טוב, תן לנו לדבר, זה לא שי גולדשטיין.
1: וממשלת שמאל תמיד גם יודעת שזמנה קצוב, זאת אומרת, היא תמיד עושה דברים מהר, היא רצה, היא לא מחכה.
0: ולהפרעות של שומרי הסף ובית המשפט וכן הלאה. כולם מתגייסים לארבע שנים של שינוי אסוני במציאות. ואני אשמיע פה את הקריאה שלי, אני חושב שאתם תצטרפו אליי, זה לא צחוק, זה בחירות צמודות וקשות להלאה, ושכולם, גם מי של קצת חמוץ ולא מרוצה, שיבין מה מוטל פה על הפרק, חלילה תעלה פה ממשלת שמאל עם אייזנקוט ואחרים.
2: אמן, כל מילה,
0: יקום פה אסונות שהעשורים ייקח לנו לתקן.
1: טוב, שולחים לי אנשים שקנו את מרד הגלרה למטמול. טוב, תודה רבה לך, ארז תדמור, תודה.
0: תודה, חברים.
1: ביי, להתראות. סיימנו, לא?
2: כן, סיימנו, הוצאנו ספינה, נכון, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה למי שעזרנו להוציא אותה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן שטיפקר זמלך, משה רחמקין, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, לשלמה ארצי הגדול.
1: לחופת חבר זמרי, תוכנית הפנטואליה, שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ועכשיו אנחנו הולכים להרמת כוסית של רדיו דרום לקראת ראש השנה, שאומנם הוא עוד ארבעה חודשים, אבל
2: סתם לא,
1: עוד שבועיים, אבל אנחנו נחגוג עכשיו, נאכל את הראש.
2: תמיד הקדמנו את זמננו, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים.

0: עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד. עוד אחד.
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
19: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
20: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
21: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
22: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
23: טראומיל.
24: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
25: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
26: מיד לך.
27: מצג החדשות
28: הקצר. בחצי היורם. בחצי
29: היורם. יורם סוויסה.
30: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
31: בחסות,
32: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב... תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם,
33: ו... 2026 מבוטלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי 78 שנה הותרה הלילה בחצות אוניית אלטלנה בשלמותה בעומק של 503 מטרים מערבית לחופי ישראל. זאת במסגרת מבצע חיפוש ימי שנמשך חודשים. האונייה הגיעה לישראל ביוני 1948 עם עולים, לוחמי אצ"ל, נשק וציוד צבאי. באימות סביבה נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, זוהי סגירת מעגל היסטורית ומרגשת על אחד האירועים הכואבים ביותר ביסודות המדינה.
2: היום יום היסטורי, מצאנו את אלטלנה. יש במציאת אלטלנה דווקא במועד הזה איזשהו מסר. מותר שיהיו מחלוקות, מותר שיהיו חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה מלחמת אחים.
1: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בבסיס פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות חיל האוויר למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. זמיר שוחח במהלך הביקור עם לוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר ואמר, בשנים האחרונות הבאתם יכולות חדשות לשדה הקרב, הפעולות שביצעתן הן חסרות תקדים ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. מדובר בפעילויות שיחתבו בדפי ההיסטוריה של צה"ל בעלות משמעות אסטרטגית, כך זמיר. מחלית נפגעה מטיל לא מזוהה במרחק של כ-63 מייל מערבית לנמל בסעודיה, כך דיווח המרכז הבריטי לסחר ימי. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה בסיפון הראשי, כל אנשי הצוות בטוחים ולא דווח על נזק סביבתי. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מפקד כוחות המערכות הבלתי מאוישות של אוקראינה אומר כי רחפנים תקפו במהלך הלילה למעלה מ-60 מטרות רוסיות, בין היתר דווח על פגיעה במטוס, במערכות מקם ובתשתיות אנרגיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: היום בהיר, חלליה קלה בטמפרטורות ואין מעט גבוהות, מה רגיל לעונה?
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: בחסות,
32: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
23: בחצי היורם,
27: יורם סוויסה.
25: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
28: בחסות חי נחמיאס, מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, כוכבית 3737. רדיו

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת האורגים 21 אשדוד.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו ג'קו.
15: הנה אחד.
17: מי עוד אחד? עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
19: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
20: טרקלין חשמל.
21: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
22: מי ענק הנעליים של ישראל?
23: אליטל!
22: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
23: אליטל!
22: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
23: אליטל, אליטל, אליטל.
22: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
24: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
25: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
26: שמע ישראל.
27: שמע ישראל.
26: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש, שמעון אלקבץ.
28: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
26: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
29: בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: פותחים תוכנית, אהלן, שלום לכולם, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטנקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: מהדורת הקיץ, שתכף מסתיים, יאללה כבר, די עם האוגוסט הזה, יום שני היום, י' באלול, 24 באוגוסט, בשעה הבאה אנחנו לשוחח עם ליאם גולן.
2: בסופו של דבר עוברים דברים בחיים, ויש קצת ניסיון בדברים האלה. אני אמנם רק בן 23 כרגע, אבל זה עברתי גם איזה דבר או שניים, אבל זה לא בהכרח סיפור ספציפי.
0: רגע, אתה בזוגיות עכשיו, לא? ראיתי אותך.
2: אני עכשיו כן, אני בזוגיות, הוא חושב.
0: מי זאת היפה הזאת? איך קוראים לה?
2: רומי קוראים לה.
0: כמה זמן אתם ביחד?
3: כמה חודשים.
0: וגם אוגוסט חם חם לוהד בטיטניום.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: גם היום נעזור לכם לרכוש דירה חדשה לשנה חדשה. לשנה החדשה, דירה חדשה, עם חברת הבנייה של חי נחמיאס.
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היה עין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: ואנחנו גם נדאג לאור שלכם. אתם תראו צעירים ורעננים יותר.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן. Yes. מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני. מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577. חדשות טובות עכשיו. חדשות טובות.
0: היידה, חדשות טובות כאן, אנחנו מניחים בצד את כל החדשות הפחות נעימות שמלחיצות אותנו וגורמות לנו לא לישון טוב בלילה ולחרדות, ואנחנו מתרכזים בחדשות טובות.
1: חדשות טובות כאן.
0: הנה סיפור על נהג מונית, קוראים לו משה ברקת, והוא נתקל בהרבה מאוד חפצים שנשכחו במונית שלו לאורך כל השנים שהוא נהג מונית. ביום שישי האחרון, הוא הופתע לגלות שבחלק האחורי של המונית שלו יש תיק שחור ובו כ-60,000 שקלים בשטרות של דולרים. ברקת מיהר לנסות ולאתר את בעלי הכסף, ובסופו של דבר גם הצליח. הוא אומר, החזרתי את הכסף בלב שלם, הוא לא היה שלי והיה לי ברור שאני מחזיר את הכסף. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אנשים טובים מחזירים שקלים.

0: אנרג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: חברות וחברים, החגים כבר כאן, עוד שנייה זה ראש השנה, עוד רגע, ואתם שואלים את עצמכם, איזו מתנה נקנה לאישה? האישה שואלת את עצמה, מה נקנה לגבר? אתם מגיעים לבקר את אימא שלכם בחג, באים לאכול אצלה, להתארח בחג, תחשבו רגע, אתם באים אל האימא ואומרים לה, אימא, נכון, כפרה עלייך, את נראית צעירה, ואיך האור שלך רענן, אבל הבאתי לך כאן מתנה שאחרי שתטפלי בה, תראי עוד יותר צעירה. כולם ישאלו, זאת אימא שלך? חברות וחברים, אנחנו עם ליפטולוג'י של יאמן, כמובן מבית ביקיור לייזר. הרבה הרבה הרבה טכנולוגיות של טיפוח מתקדמות, אנחנו מספרים לכם כאן כל הזמן, אבל זו הטכנולוגיות המדהימות, חברות וחברים, זה הגיע סוף סוף לישראל, יאמן, גם בישראל, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי של ביקיור לייזר, ואותו פתרון מתקדם לטיפוח האור, מבית יאמן, יעזור לכם להפוך את האור שלכם, לתת לו ליפטינג, מיצוק ברמה מקצועית, והמכשיר הזה הוא נוח לאחיזה, הוא אלגנטי והוא קל מאוד לשימוש. בסוף, מה שמעניין אתכם שאחרי הטיפולים, אתם מקבלים תוצאות, מקבלות תוצאות שנראות לעין, אי אפשר לפספס, פתאום האור שלכם מורם יותר, מוצק, מטופח יותר, מה לעשות, צריך לטפל. אז הנה, הזדמנות מצוינת עבורכם להתקשר עכשיו אל כוכבית 4577. כוכבית 4577, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית, מה אתם מחכים? כוכבית 4577. 77.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורם
0: מהדורת הקיץ.
1: איזה יום היום, היום 24 באוגוסט, והיום מציינים את יום המוזיקה הבינלאומי.
3: ועכשיו שיר היום.
1: אפרופו יום המוזיקה, ביקשנו מהמחשב שלנו, ממערכת ה-AI, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום המוזיקה הבינלאומי.

0: מאזינות, מאזינים, אל תגידו לי אחר כך, מה, התקשרנו, זה נגמר, אמרו לנו שאין כבר דירות חמישה חדרים במחיר הזה, שהדירות הבאות ייקח עוד זמן לבנות אותם, מה לעשות, צריך להיות זריזים. כן, צריך להיות זריזים, אם אני מספר לכם על מבצע מטורף, צריך לנצל אותו, או לפחות, אתם יודעים מה, אל תקנו, לכו תראו. תראו, תבדקו שזה מתאים לכם, תראו שתנאי התשלום יושבים לכם, חופפים על תנאי התשלום שלכם, תבדקו שאתם יכולים לעבור מהדירה הקטנה והצפופה שלכם לדירה חדשה. חמישה חדרים, בהנחה של 200 אלף שקלים, ואתם גם מקבלים מזגן, וחניה, ושדרוג למטבח, ומחסן, מה עוד? וכמובן הסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס. חברות וחברים, זאת הזדמנות חד פעמית וזה לא לנצח, זה נגמר השבוע, וגם יכול להיות שמאזינות מאזינים שלנו ירכשו את הדירות, ואז לא יישארו לכם דירות, או לא יישארו לכם דירות בקומות שוות, עם נוף מדהים, אכלוס מיידי, חברות וחברים, רפורמת המחירים של חי נחמיאס, אימא לב ואבא לב, פחות משני מיליון, דירת חמישה חדרים באכלוס מיידי, כוכבית, 37. מה אכפת לכם להתקשר לקבוע פגישה? לכו תראו. יכול להיות שאנחנו עכשיו משנים לכם את רמת החיים. זוגות צעירים שגרים אצל ההורים, יש גם דירות 3 ו-4 חדרים. הזדמנות מצוינת עבורכם. הריבית ירדה, וכמובן באשקלון יש לכם גם הטבת מס, ואנחנו מדברים על עיר היין, אחת השכונות המבוקשות באשקלון, יושבת על היציאה, מה שנקרא, לחיצה קטנה על הדוושה, ואתם כבר על כביש 4. מה רע? כוכבית 3737. כוכבית 3737. תתקשרו, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם? זה לא עולה לכם כלום. תשתו, תהנו, תעלו, תראו את הבית החדש שלכם. מתאים, מתאים, לא מתאים, לא מתאים. ואם מתאים, אתם זוכרים? עולים, נכנסים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. הכל צ'יק צ'ק טיק טק, לא צריך לחכות. כוכבית 3737, ויש עוד כמה תנאים וכמה הטבות שאני לא יכול לדבר עליהם בשידור. תגיעו! כוכבית 3737, בהצלחה.
1: בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם.
3: מהדורת הקיץ.
0: מי חוגג את היום יום הולדת? היום 24 באוגוסט, אליאנה תדהר חוגגת יום הולדת 34. מזל טוב, הנה אליאנה.
4: שפרת כוכבים.

0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: ליפטולוג'י, גם אם אתם לא יודעים לומר ליפטולוג'י, גם לי לקח זמן לומר את זה, אתם צריכים לזכור מהדבר הזה דבר אחד, מדובר על מכשיר של חברת יאמן מבית ביקיור לייזר, וזה מכשיר שמטפל באור שלכם. ואם תמיד שאלתם את עצמכם, איך אלה נראים כל כך צעירים ויפים והם יותר מבוגרים ממני? זה לא אוטומטי, כאילו יש כאלה שנולדים בגנים, לא עושים כלום וזה, ונראים צעירים, אבל אצל רובנו צריך לטפל, לטפח את האור, לשמור עליו. חברות וחברים, אחת החברות הבולטות בעולם היא יאמן, יפן, חברה יפנית שפועלת כבר למעלה מ-40 שנה, עם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אז אחרי ההצלחה הגדולה במדינות רבות בעולם, סוף סוף זה מגיע יאמן גם לישראל. ומעכשיו גם אתם, הקהל הישראלי, נשים ששומעות אותי וגם גברים ששומעים אותי, גם אתם יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים עם שירות, אחריות וייעוץ מקצועי בישראל של ביקיור לייזר. פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית, חברות וחברים. אתם, האור שלכם, תעשו לו ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי. המכשיר הזה נוח מאוד, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, רואים תוצאות ש... אי אפשר לפספס את זה, תוצאות נראות לעין, עם אור מורם, מוצק, מטופח יותר, אתם תראו צעירים יותר. אם בא לכם לתת מתנה לקראת החגים שעוד רגע באים אלינו, אם עדיין אין לכם מתנה לתת לבן או לבת הזוג, זה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לאמא, לאחות, לסבתא, מחיר מיוחד, שימו לב, רק 2,500 שקלים, עם עד 24 תשלומים ללא ריבית. רק 2,500 שקלים עם 24 תשלומים ללא ריבית. רציתם להיראות צעירים? הנה, כוכבית 4577. כוכבית 4577. בהצלחה!
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
3: איזה יורם, איזה
4: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
3: זאת הדרך של יוחננוב.
2: כפוף לתנאי המבצע. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. חבית 3003. כפוף לתקנון.
5: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגת תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית. בואו להנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים לירום המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. כמו שאמרתי לכולם, חם בחוץ, לוהט בטיטניום, תעשו לי טובה. המחירים של הזהב שוב עולים, האונקיה שוב בוערת. חברי, תעשו סדר, תבדקו אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו. זה הזמן לבוא ולהביא את זה לטיטניום, לראות, לקבל הערכה עבור הזהב הישן ולהתקדם לזהב חדש או יעלום חדש או שעון חדש. יש מבצעים על כל השעונים, מכסים כל שעוני האופנה, שעוני גנט, מ-20% הנחה, שעוני גלרי, 20% הנחה, שעוני קבלו, 30% הנחה, שעוני מריני, הקולקציה חדשה, על כל הקולקציה חדשה, 25% הנחה, טירוף, טירוף, טירוף, וטיטניום, שעוני רדו, כל הקולקציה חדשה ללא מע"מ, כל שעוני הטיסו, כל שעוני הסרטינה, גם ללא מע"מ. יש לנו מבחר גדול, גם שעוני אובלו, גם שעוני טודור, בואו תכירו את המותגים הבלעדיים בסניף בר שבע, תגיעו, מחכים לכם גם בסניף בר שבע וגם בסניף אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וטיטניום במתחם GT סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם.
4: מה תורת הקיץ?
5: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ומאזינות מאזינים, אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל עיר היין באשקלון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאיתי כהן, מנהל מחירות בעיר היין של חי נחמיאס כמובן. שלום איתי, מה העניינים?

0: שיגיעו אלינו. אנחנו עכשיו ברפורמת המחירים של חי נחמיאס, כמו שאתם מכירים. עשינו מחירים שוברי שוק, באמת, ב-1,999 דירת 5 חדרים.
1: מדהים.
0: 5 חדרים בעיר היין באשקלון.
1: מדהים, יש כאן הנחה של, סבר לכם את האוזן, של 200,000 שקלים, חברים וחברות, וזה לא פוגע בכל הפינוקים ובכל הפסיליטיז שמביאים לכם כשאתם רוכשים דירה מחי נחמיאס. תספר להם מה הם מקבלים, איתי, תן
0: להם. לא פוגע בכלום, ובלי אותיות קטנות. מקבלים דירה מאוד מאוד יפה, עם הסטנדרט הכי גבוה של חי נחמיאס. מקבלים גם להטבת מס עכשיו. לתושבי אשקלון.
1: אופה, זה חשוב.
0: בשכונת,
1: חשוב מאוד.
0: בטח, זה חשוב מאוד. בשכונת עיר היין החדשה, יש שם הכל מהכל, קרוב לכניסה לעיר, קרוב לרכבת, יש פארקים, מסחר, לימודים, הכל, הכל, הכל. תעסוקה, יש שם הכל מהכל. להגיע, לנצל את המבצע, מבצע שלא יחזור, המלאי מוגבל.
1: אוקיי.
0: המלאי מוגבל, להגיע, לקחת, כוכבית 3737.
1: כוכבית 3737 כדי לקבוע פגישה, כוכבית 3737 כדי לקבוע פגישה. אני רוצה רגע שנחזק את העניין הזה של הטבת המס, אני רוצה רגע לפנות אל מאזינים, מאזינות שומעים אותי ולא גרים באשקלון, כאלה שגרים, סתם לדוגמה, בדירה קטנה באשדוד. אז תנסו רגע לחשוב, אתם עוברים, איפה אתם עובדים? בתל אביב, מצוין, בואו תראו איך אני מסדר לכם את הכל. אתם עוברים מהדירה הקטנה והישנה שלכם לדירת 5 חדרים חדשה. אתם מקבלים עם הדירה, תקן אותי אם אני טועה, גם חנייה, גם מחסן,
0: וגם
1: מטבח משודרג וגם מסגן, זה מה שהבטיחו לנו אתמול.
0: אוקיי, מקבלים הכל.
1: הכל, יפה מאוד. מקבלים מחיר של פחות מ2, זה אומר שאתם מוכרים את הבית שלכם ועוברים לבית הזה back to back, ו... שימו לב, המשכנתא שלכם, אתם מקבלים הטבת מס, זה לדעתי 7%, זה מלא כסף, מלא כסף, זה חלק מהמשכנתא שלכם בעצם משולמת על חשבון הטבת המס שאתם מקבלים. אז צריך לעשות חשבון, חברים, ואתם שואלים אותי, אז איך מגיעים לעבודה? הכי פשוט שבעולם, עיר היין, נכנסים לרכב, מניעים, נותנים אחד על הגז, בום, אתם יוצאים, אתם כבר על כביש 4, יצאתם החוצה. עיר היין זה ביציאה הצפונית, פנייה, ואתם יוצאים אל כביש 4. אני צודק או לא צודק, איתי?
0: צודק, צודק.
1: יפה.
0: גם הרכבת במרחק של דקה נסיעה.
1: מדהים. וזה חשוב מאוד, העניין הזה של הרכבת, אז יש לכם גם הטבות מס, גם דירה חדשה לשנה החדשה, מתקשרים, תבקשו את איתי, תתקשרו אל כוכבית 3737. מגיעים, מגיעים, פוגשים את איתי, שותים משהו, רואים את הבית החדש שלכם. הדירות האלה הן בכניסה מיידית.
0: הדירות מוכנות, מחכות לכם.
1: וואו, וואו.
0: מבצע ב... שלא יחזור. אולי מוגבל, באמת, להגיע לקחת.
1: אתם רואים את הבית שלכם, אתם רואים את הבית, אוהבים, סוגרים, קונים. יש לכם כאן מבצע, חברות, חברים, לא יחזור, גם הריבית נמוכה עכשיו. זה בדיוק הזמן, זה בדיוק הזמן. כוכבית, כוכבית 37, כוכבית 3737. תודה רבה, יקירי, תודה.
0: תודה רבה.
2: בחסות, חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
3: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
4: איזה יורה.
5: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, כוכבית 3737.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
9: משען באר שבע זה הבית שלי.
10: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
11: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
8: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
12: דיור מוגן. זה משען.
8: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו.

0: בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
2: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
1: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
3: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, ט"ז במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
15: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב. רדיו
16: דרום, מקשיב
17: בבית. מיד, מיד לך.
18: מסק
17: החדשות הקצר.
18: בחצי היורם. בחצי
19: היורם. יורם סוויסה.
20: סוויסה.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
22: בחסות
23: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בבסיס פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות חיל האוויר למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. זמיר שוחח במהלך הביקור עם לוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר ואמר, בשנים האחרונות הבאתם יכולות חדשות לשדה הקרב. הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי. מדובר בפעילויות שיכתבו בדפי ההיסטוריה של צה"ל בעלות משמעות אסטרטגית, כך אייל זמיר. שורדי השבי קיט ואביבה סיגל חשפו בריאיון לדיילי מייל הבריטי את הזוועות שחוו ואליהן נחשפו במהלך שהותם בשבי חמאס. השניים סיפרו בפתיחות על המחזות הקשים שראו, בהם ההתעללות המינית בנשים ישראליות, תופעה שמוחשת פעמים רבות על ידי גורמים בינלאומיים. אביבה סיפרה, אני עדה לכל הבנות שהוכו עד שהן נשברו לרסיסים. היא תיארה את המפגש עם אחת מהן לאחר ההתעללות ושיתפה, זה היה אחד הרגעים הקשים ביותר לדעת מה עובר על הנערות הצעירות. פלילים עכשיו, תושב ירקע בן 32 נעצר בפשיטה של המשטרה על מבנה ביישוב, שעל פי החשד שימש כמחסן לסחר בסמים ובכספים. במקום נתפסו למעלה מ-10 קילוגרמים של גרס וחשיש, רחפן ועשרות אלפי שקלים ומתח. מסתמן כי מחיר הדלק ירד בשבוע הבא מתחת ל-8 שקלים לליטר. גורמים אמורים בפרטים מסרו להיום כי המחיר הסופי טרם נקבע בשל חוסר הוודאות הגיאופוליטי, אולם אם המצב יישאר כפי שהוא, המחיר ירד בשיעור חד לאזור 7 שקלים ו-84 אגורות לליטר בשירות עצמי. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: היום בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: בחסות?
23: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
22: בחצי היורם
27: יורם סוויסה סוויסה
28: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
29: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון, דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, כוכבית 3737.
30: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
31: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
32: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
33: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, אורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
34: זאת הדרך של יוחננוב.
35: כפוף לתנאי המבצע.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח 150 יחידות ב6.90 שקלים, עוגיות אוראו 176 גרם ב6.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
4: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
5: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו. טרקלין
7: חשמל. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
12: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
14: אליטל, אליטל, אליטל.
13: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
20: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
34: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
35: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו. של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
36: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
37: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
38: בחצי היום, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, יורם ימתוק. אז ככה, כמו שאמרתי לך, אני לא נח, יש ימים שהם חמים, אז אני מזמין את כולם גם ללוט מהמזגן אצלנו, וגם על הדרך לקנות תכשיטים במחירים חסרי תקדים. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, כמו שאמרתי לכולם, תעשו סדר, תעשו בדיקה אצלכם, אם יש לכם זהב שאתם לא משתמשים בו, זה הזמן להחזיר את הזהב הזה, כי העונקיה בדרך חזרה למעלה, והמחירים עלו, וזה הזמן להתפטר מהדברים הישנים של סתם זרוקים במגירות, ולקחת משהו אחר. עכשיו, יש לנו גם מבצעים על כל השעונים, על שעוני האופנה, על שעוני היוקרה, אתם צריכים לבוא ולראות את המבחר הענק שיש לנו, אם זה מרי לבל, אם זה טיסו, אם זה סרטינה, אם זה רדו, אם זה הכל, תבוא ואנחנו מסדר על הכל. אנחנו מתאבים להיות הכי טובים, עם השירות הכי טוב. יש לכם צורף במקום שעושה לכם הגדלה, הקטנה, ציפוי מצהוב, מלבן, לאדום, מה שתרצו, הכל מתבצע באותו שנייה, אם הצורך כמובן לא עסוק, אבל אם הוא עסוק, זה גג יום יומיים, אתם מקבלים את התכשיט שלכם, ותיקונים מתבצעים במקום. אז אנחנו מחכים לכם בכנרת זרעי לנגב. וגם GT Center אופקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם GT Center באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: בחצי היורם.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים לליאם גולן, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה קורה?
0: יאללה, יא כוכב על חלל, מה העניינים, איך אתה?
1: וואלה, אני בסדר גמור, ברוך השם, איך אתה?
0: בסדר, תשמע, מתגלגלים עם השבוע, חם, עוד רגע אוגוסט מסתיים, עוד רגע אוגוסט מסתיים, שזה משמח אותנו מאוד, אבל תשמע, השיר הזה שלך ששמענו עכשיו, שיר חדש שיצא, שבע לילות, היה איזה עניין עם סאונד ויראלי, וששיגע את כל הרשת, בוא ספר לנו מה קרה.
1: דלף איזה שהוא קטע מהשיר, בקול לא שלי, והיה איזשהו עניין סביב הקטע הזה של מי השיר הזה, וכל מיני נחשו, כל מיני זמרים, ובסופו של דבר ראינו שיש על זה סוג של אייפ כזה, אז החלטנו להוציא את זה באמת ככה מהר, והקהל באמת חבק את השיר הזה במלא אהבה, ואני מקבל הרבה תגובות, וברוך השם, איזה כיף.
0: זה שיר על אהבה רעילה, כזו שאי אפשר להתעתק ממנה, למרות שהיא מחיבה, והצד השני מדפדף הלאה, וצד אחד מתענה. זה שיר שנכתב מתוך ניסיון אישי, מה?
1: לא בכף. כן, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר עוברים דברים בחיים, ויש קצת ניסיון בדברים האלה. אני אמנם רק בין 23 כרגע, אבל זה, עברתי גם איזה דבר או שניים, אבל זה לא בהכרח סיפור ספציפי.
0: רגע, אתה בזוגיות עכשיו, לא? ראיתי אותך.
1: אני עכשיו כן, אני בזוגיות, אני חושב.
0: מי זאת היפה הזאת? איך קוראים לה?
1: רומי קוראים לה.
0: כמה זמן אתם ביחד?
1: כמה חודשים.
0: חודשיים. אוקיי, אוקיי. נחזור שוב לסיפור העצוב של השיר, לא שלך, של השיר.
1: אז כן, זה בעצם מדבר על סוג של אהבה רעילה, פרידה רעילה, שצד אחד באמת מחפף את זה וממשיך הלאה, והבחורה יוצאת לבלות והולכת כמו שכתוב, כמו שנאמר בשיר, במגדל של האומה היו, יוצאת לבלות וזה, והגבר, אתה יודע, מרוסק מהקשר, ולא מבין איך היא יכולה ככה להמשיך. שיר שיצרו לי אופיר מלול ורותם חן ולואי מסיקה, וככה זה הכתב על המקום, ומאוד התחברתי לקצב, לסגנון, לשיר, למילים, וזהו, וככה זה יצא.
0: אנחנו מדברים כבר 3 דקות ולא הוצאנו מילה על אבא, אז הגיע הזמן, בכל זאת, אתה יודע, בכל זאת, חבר טוב שלי כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו חברים עוד לפני שחשבו עליך. תגיד, אבא, סתם, אני רוצה לדעת, אבא מעורב נגיד בשיר הזה, הוא שמע אותו לפני שהוא יצא?
1: ברור, בכל דבר, בכל שיר שיצא עד היום ושיצא בעתיד בעזרת השם, הוא 200%, לא 100% בפנים. והוא עוזר לי מאוד.
0: הוא מביע דעה, זה יפה, זה פחות
1: ברור,
0: יפה.
1: ברור.
0: אתה מקשיב לו?
1: הוא אומר הכי בכנות, אם יש שיר שהוא לא אוהב, הוא אומר פחות התחברתי ולא אהבתי, ונעשה אולי כיוון אחר, והוא מכוון אותי, ואם זה איזשהו שיר שהוא כן אהב, אז הוא יכול, והוא לא אהב דווקא את ההפקה, אז הוא דווקא מכוון אותי להפקה יותר נכונה. אתה יודע, יש לו ניסיון 30-40 שנה במוזיקה.
0: כן, תגיד, אבל אתה מקשיב לעצות שלו, או שאתה שומע ובוחר?
1: בסוף אני גם מקבל, לא תמיד, אתה יודע, אני מחליט בסוף, אתה יודע, מה אני אוהב, כי בסוף של הדבר הזה, אבל ברור ש אני מקשיב לו, והוא נותן כמובן עצות נכונות, כי אתה יודע, הוא כבר הרבה זמן במקצוע.
0: בעצם חוץ מאבא שלך, הוא גם המנהל, לא? אתה חתום בליאם.
1: אני חתום, כן, אני הפקות.
0: עכשיו אני חושב, אז רגע, הוא חתום אצל עצמו, רגע, לא הבנתי.
1: אני חתום אצל עצמי.
0: כן, גדול.
1: כן, כן. כן, אז אני בליאם פקוד, והוא לא מנהל אישי שלי, אבל אתה יודע, הוא מלמעלה משקיע שכל מתנהל.
0: מעורב. תגיד, כן. הוא היה בעד שתלך לקריירה של שירה, כי זה מקצוע שהוא לא פשוט. יצא לי לדבר עם אבא לא מעט פעמים, אתה יודע, על הבחירה של האם הילדים כן יהיו או לא יהיו בתוך המקצוע הזה, ובהתחלה הוא לא כל כך התלהב מהדבר הזה.
1: לא, האמת שהוא זה שדחף אותי, סיפרתי את זה בהרבה מקומות, שהפעם הראשונה שהלכתי לאולפן, זה היה איתו בעצם, שהוא רצה שנעשה דואט, ובסוף זה לא יצא לפועל, אבל הוא דחף אותי לאחרי זה ללכת לעוד אולפנים, ולנסות ולהוציא שירים, ובעצם הוא זה שהכניס אותי לזה.
0: מה החלום הגדול?
1: בעזרת השם, לצבור קהל משלי, ולשמח אנשים, ולעשות הופעות, וליהנות. ליהנות מזה, אני אוהב את זה.
0: ליהנות מזה, אני אוהב את ה...
1: כן.
0: ליהנות מזה, אני אוהב. זה, תגיד, מתי יצא אלבום? כבר מדברים על זה?
1: עובדים על זה, כן, עובדים על זה. על אלבום בכורה, כבר הקלטתי כמה שירים, יש לנו כמה כיוונים יפים. ובעזרת השם, בקרוב מאוד, יצא הרבה דברים חדשים.
0: יאללה, ואנחנו כאן בהחלט נשמח לפרגן. הנה, אנחנו מראיינים אותו, מראיינים את ליאם בזכות עצמו. מדובר כאן בשבע לילות, שיר שעשה הרבה הרבה רעש ברשת, וקיבלנו מלא מלא תגובות ואמרנו יאללה, בזכות עצמו אנחנו נדבר איתו ועל השיר הזה. אבל ולמרות הכל, לפני שאנחנו נפרדים, אני אבקש ממך לבחור, תראה, זה הולך להיות קשה, אבקש ממך לבחור שיר של אבא שאנחנו מנגנים עכשיו, שאתה אוהב במיוחד. מעניין אותי, סקרן אותי.
1: שיר שאני אוהב במיוחד. הלב הזה.
0: הלב הזה, אוקיי. ליאם גולן, בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי.
1: ביי.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: ומאזינות מאזינים, בחיים יש הזדמנויות שצריך פשוט לדעת, לקטוף ולקחת. קבוצת חי נחמיאס מגיעה אל עיר היין באשקלון ויוצאת בשבוע מחירות נוסף מטורף. הנה הזדמנות מיוחדת וחד פעמית שלכם לרכוש דירה חדשה במחירים אטרקטיביים לזמן מוגבל. זה הזמן שלכם מהר מהר להתקשר אל כוכבית 3737. מה אכפת לכם? לכו תראו את הבית הבא שלכם. אם אתם גרים בדירה צפופה, ישנה, הנה הזדמנות שלכם לעבור לדירת 5 חדרים, החל מ-1,999,000 שקלים, פחות משניים. אתם מקבלים דירת 5 חדרים, מעולה. חייגו עכשיו כוכבית 3737, יש לכם כאן הנחה של 200,000 שקלים, 200,000 שקלים, המחיר הכי אטרקטיבי בעיר היין, וגם כמובן כל הבונוסים וההטבות שנותנים לכם בחי נחמיאס, חנייה ומזגן ושדרוג למטבח ומחסן ו... תגיעו לשם, אין מפנקים כאלה כמו חי נחמיאס, וחלילה שלא תיבהלו, המחיר הזה לא פוגע באיכות הבנייה ובסטנדרט הגבוה של חי נחמיאס. אתם מקבלים עדיין את הסטנדרט הגבוה במחיר המאוד מאוד מיוחד הזה. חברות וחברים, יש מלאי מוגבל של דירות, הכניסה היא מיידית, שזה אומר אם אתם קובעים פגישה כוכבית 3737, כוכבית 3737, אתם קובעים פגישה, מגיעים, עולים, רואים את הבית, אוהבים אותו, קונים ועוברים לגור. לא צריך לחכות עכשיו עד שיהיה מוכן ועד שניכנס ועד שנעשה שום דבר. רואים, אוהבים, נכנסים, גרים. אין כאלה מחירים. הלוקיישן מדהים, עיר היין, ממש פסיעה קלה מהיציאה מאשקלון. זה אומר שאשדודים, אתם גרים עכשיו בדירה קטנה, הנה הזדמנות שלכם לעבור לדירת 5 חדרים. במחיר של הדירה שלכם, כן, כן, ואתם מקבלים דירה חדשה, במחיר של הדירה שלכם. ובשנייה וחצי יוצאים אל כביש 4 ומגיעים או לאשדוד או לתל אביב, לאן שרק בא לכם. בואו תיהנו מפרויקט מדהים, פארקים ירוקים, מועדון דיירים איכותי, חיים ברמה אחרת. וכמובן, זוכרים? שיש באשקלון הטבת מס, הטבות מס, זה לא הטבות מס. אז חברות וחברים, יש לכם גם הזדמנות ליהנות מהטבות מס. זה אומר שחלק גדול מהמשכנתא משולם על חשבון המיסים שהייתם אמורים לשלם ואתם לא משלמים. אז גם הטבות מס, גם הנחה של יותר מ-200,000 שקלים, גם מלא מלא בונוסים ומתנות, וכמובן הריבית ירדה. זאת ההזדמנות שלכם. כוכבית 3737, כוכבית 3737.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
1: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום-יום. רשת משען ורדיו דרום גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. כשמחליטים לעבור לדיור מוגן, חשוב לדעת שמאחורי הבית עומדת רשת חזקה ויציבה. הבית שלנו שייך לרשת דיור מוגן משען, שהיא הרשת הגדולה, המנוסה והוותיקה ביותר בארץ. הניסיון הזה מורגש בכל פרט, בניהול המקצועי, ברמת השירותים הגבוהה ובשקט הנפשי שזה מעניק לנו ולבני המשפחה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו בידיים הכי טובות שיש. בואו להכיר את הרשת ואת הבית המיוחד שלנו בבאר שבע. תרימו טלפון, תאמו פגישה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לחיילי צהל שהם הילדים שלנו.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: ג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
1: היידי, המודעות של המאזינות והמאזינים שלנו לאסתטיקה ולמראה שלהם, המודעות היא גבוהה מאוד, אנחנו רואים את זה, אתם שולחים אלינו כל הזמן הודעות, כל הזמן רוצים לדעת, כל הזמן רוצים להיראות טוב. אז חברות וחברים, נכון, צריך להשקיע. כדי להיראות טוב, צריך להשקיע. זה לא עובד אוטומט. צריך להשקיע, צריך לטפל. אנחנו כאן מציעים לכם את ליפטולוג'י, המכשיר של יאמן, חברה יפנית, פועלת כבר למעלה מ-40 שנה. יש להם למעלה מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. אנחנו מציעים לכם מיצוק האור, טיפוח האור, אנחנו מציעים לכם פתרון מתקדם ואיכותי, כזה נייד וקומפקטי, כזה שכל אחד, כל אחת יכולים לעשות בבית בקלי קלות. יש לכם מכשיר מעוצב מדהים, נוח לאחיזה, קל מאוד לשימוש, והכי חשוב, אתם מקבלים תוצאות מדהימות, אתם מקבלים חוויה טיפוח מדויקת עם טכנולוגיה מתקדמת, ואי אפשר לפספס את זה. התוצאות נראות לעין, אתם לא יכולים לפספס את זה. אור מורם, מוצק, מטופח יותר, בסופו של דבר אתן תיראו צעירות יותר. מי לא רוצה להיראות צעירה יותר? מי לא רוצה להיראות צעיר יותר? אל תספרו לי סיפורים, יאללה, לא לקשקש. לא לקשקש, אתם רוצים להיראות צעירים יותר? אתם מוזמנים לטפל בעצמכם. והנה אנחנו מציעים לכם מכשיר במחיר מיוחד של 2,500 שקלים. זה עד 24 תשלומים ללא ריבית. חברות וחברים, כמעט 100 שקלים בחודש, ואתן צעירות יותר, אתם צעירים יותר. כוכבית 4577. כוכבית 4577. שבע שבע. יש לכם כאן את החברה, את ביקיור לייזר שמלווים אתכם, כמובן אחריות, ייעוץ, טיפול, ביקיור לייזר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. רוצים להיראות צעירים יותר, רוצות להיראות צעירות יותר, מי לא רוצה, כולם רוצים, חייגו עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577. בהצלחה.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה, איזה
4: יורה. בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
0: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
10: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
10: יא, עוד אחד.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
1: כן, אתם שומעים טוב. כן, אתם שומעים. אתם שומעים מצוין. לא אתם שומעים טוב, אתם שומעים מצוין. דירת 5 חדרים פחות מ2 מיליון שקלים. אתם קולטים, מדובר על פרויקט חדש באכלוס מיידי. תנסו רגע לפתוח את הראש, מאזינות, מאזינים. לא סתם אני מדבר איתכם על הדבר הזה. תנסו רגע לפתוח את הראש. יש לכם כאן הזדמנות לשפר דיור. אתם גרים בדירה ישנה. הנה הזדמנות לעבור לבית חדש. הכל חדש, הכל, החלונות, דלתות, ריצוף, אמבטיה, מקלחות. מה עכשיו לשפץ? למי יש עצבים? לכו, דירה חדשה, מוכנה, מדהימה, מעוצבת מדהים. הכל ברמה ובסטנדרט הכי גבוהים של חי נחמיאס. והמחיר, פחות מ2 מיליון שקלים לדירת 5 חדרים. כמובן, אם אתם רוצים זוגות צעירים, דירת 3-4 חדרים, יש כמובן, ואתם מוזמנים להגיע, יש כאן הנחה של 200,000 שקלים, ואתם ממשיכים לקבל את כל הבונוסים וכל המתנות השוות שנותנים לכם בחי נחמיאס. עיר היין, שווה מאוד להיכנס רגע לפני שהשכונה הזאת עולה בטירוף. אתם תתפסו את המחיר המיוחד הזה לפני העלייה. כמובן גם הריבית עכשיו היא נמוכה, והנה הזדמנות שלכם להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל במחירים מיוחדים ולזמן מוגבל. זה לא לנצח, אין שם לי לא נגמר של דירות. לא, מדובר על דירות אחרונות. דירות אחרונות, הזדמנות שלכם. יאללה, תגידו לאישה שלכם שאתם מגיעים היום מהעבודה ונוסעים ביחד איתה לאשקלון. לאן נוסעים? לראות את הבית החדש שלכם. כן, כן, ככה תגידו, ככה תגידו, כי אתם תעלו, תראו, תאהבו, תקנו, תעברו לגור. כוכבית 3737. הטבות מס לתושבי אשקלון, כמובן שגם אתם תזכו להטבות מס האלה, מה שישפר לכם את התזרים שלכם, תוכלו, כן, המשכנתה תעבוד על חשבון הטבת המס שאתם הייתם אמורים לשלם. מרה, כוכבית 3737.
0: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחצייה יורם, עם יורם סוויסה.
3: מהדורת הקיץ.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה ימה מבית ביקיור לייזר. שלום מיכאל, מה העניינים?
4: שלום, שלום, מה נשמע? ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
1: איי, איי, איי, כל אזור הדרום מדבר ליפטולוג'י, ליפטולוג'י כולה, מה זה הליפטולוג'י? נשים שולחות לנו כאן הודעות, בלי, אני לא רוצה לפרסם שמות, תגיד, זה אמיתי? זה עוזר? זה עובד? אז בוא תענה להם לשאלה, האם זה אמיתי? האם זה עוזר? ואיך זה עובד? קדימה.
4: אז חד משמעית כן, למי שלא שמע ולמי שלא מכיר אותנו, חברת ימן, חברה מיפן, הבאנו אותה מטוקיו, חברה שהיא מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים ליימן, אני אומר לכם את זה באלן אלן, אבל אתם לא מבינים אפילו מה זה מעל 400 פטנטים שיש לחברת ימן. ימן זה מותג יפני ברמה הגבוהה ביותר. אתה יודע, לפני שהבאנו את ימן לישראל, היינו במפעלים בסין, וממש ראינו איך 90% מכל החברות יושבות באותו מפעל, מדף ליד מדף בסין. אגב, מי שרואה, קנה אי פעם מכשיר, פתחו את הקרטון שלכם, תראו made in China 90%, אוקיי? אני ראיתי את האיכויות שם, אני לא רציתי להביא עוד משהו לישראל, נסעתי למפעלים של ימן ביפן, אתה רואה את האיכות, אתה רואה את המחשבה, אתה רואה איך הם עובדים. תשמע, מי שמבין עניין, יודע שברגע שזה made in יפן וזה לא made in China, זה רמה אחרת. ומי שיפתח גוגל או צ'אט GPT או מה שבא לו וירשום חברת ימן, יקבל את התגובות הכי טובות, יגידו לו שזה חברה מספר אחת בעולם למיצוק האור וטיפול בקמטים. עכשיו בוא נדבר על הליפטולוג'י שלנו.
1: כן.
4: ליפטולוג'י, מכשיר שנותן EMS. EMS זה מחזק את השרירים. עכשיו שימו לב, ליפטולוג'י חברים, זה לא רק לפנים, הוא גם לפנים, גם לצוואר, גם לגוף, גם לידיים, לרגליים, לכל מקום שתרצו לחזק את השרירים, למצק, להרים, למתוח. יש לו גם EMS רגיל וגם EMS פלוס. EMS פלוס זה בעצם עוד מצב של EMS שמשנה לנו תדרים, וזה מגרה את השריר למקסימום. אפילו במכוני כושר משתמשים בטכנולוגיית EMS, יש לכם פה EMS שמותם לגוף ולפנים על מנת לתת לכם מיצוג ברמה הגבוהה ביותר שאתם יכולים לקבל. בנוסף, יש לנו פוטותרפיה. בפוטותרפיה של ימן יש שילוב של שני צבעים, שזה אין באף מכשיר בעולם. העולם, ברגע שאתם תעשו את הטיפול, אתם תראו מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים וקמטוטים, מראה זוהר אם אתם עושים את זה בפנים, אם יש לכם קטמים באור, פיגמנטציה, אם יש לכם אקנה, ועוד המון המון המון דברים, זה פשוט קליניקה שלמה בכף יד שלכם, ואני באמת רוצה לתת לכם מבצע מטורף.
1: רגע, רגע, איך הוא רץ לי למבצע? רק שנייה, רגע. אתה מדבר לי EMS, PTS, בילי בס. תגיד שאלה רגע, אח שלי מיכאל. כן. נשים שומעות אותי עכשיו, גברים שומעים אותי עכשיו, מסתכלים על עצמם במראה ואומרים, וואלה, הייתי מביא כאן, טיפה פה ככה, פה ככה. הדבר הזה עובד. איך מטפלים בזה? כמה זמן צריך להקדיש ביום לדבר הזה?
4: 10 דקות טיפול ביום, זה מה שצריך. הדבר הזה עובד חד משמעית. מהרגע הראשון אתם תתאהבו במכשיר, אתם תתאהבו בתוצאות של המכשיר, ואתם תחכו כבר לדבר.

0: יאללה, תן לנו את המבצע, תשתגע.
1: אז כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, מקבל את המכשיר, את ליפטולוג'י, במקום ב-4,180, שים לב, 2,280 שקלים.
0: היידה.
1: 24 תשלומים בלי ריבית, הריבית זה עלינו, זה פחות מ-100 שקל בחודש.
0: איך הוא אוהב לשבור לי את המילה, איך הוא אוהב לשבור לי את המילה, אני אומר 2,500, הוא אמר לכם 2,500, אני נותן לכם בפחות. ראש השנה.
1: אני רוצה להפתיע גם אותך, בדיוק.
0: ראש השנה.
1: בנוסף. 2200, בנוסף, ג'ל 250 מיל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שרוכשים בכוכבית 4577. אני מזמין אתכם לעשות הזמנה, ליהנות. יש לנו תכף את ראש השנה, יש עומס על המשלוחים ועומס גם בהזמנות. תתקשרו, תשריינו לעצמכם מתנה פצצה לראש השנה, או תקנו לעצמכם מכשיר שיעשה לכם טוב על הלב, ותתקשרו עכשיו, כוכבית 4577, תנצלו את המבצע המטורף הזה.
0: כוכבית 4577, נשים, גברים, כאלה שרוצים להיראות טוב יותר. הנה, קיבלתם הזדמנות מצוינת, כוכבית 4577. 45, כוכבית 4577. נו, תתקשרו. תודה רבה, מיכאל תורג'מן, תודה.
1: תודה רבה.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: בחצי היום, עם יום סוויסה, מהדורת הקיץ.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה לאורן שטמקר, הטכנאי. תודה ללילך נגיד. תודה סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לליאם גולן, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן מחר ב-12 בצהריים. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. בשורות טובות, תשתמע.

0: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
1: בחסות חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון. דירת 5 חדרים ב-1,999,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. כוכבית 3737.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על

0: טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
7: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית!
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות,
10: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
11: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איטליה מסתמנת כמועמדת המובילה לפיקוח על פירוק חיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, כך דווח בכלי תקשורת לבנוני. עם זאת, זהות הגוף שיאמת את הפירוק מנשק עדיין לא הוכרעה, והיעדר מנגנון מוסכם מעכב בשלב זה את הרחבת אזורי הפיילוט לנסיגת צהל. בתוך כך, מפקד צבא לבנון נמצא ברומא וצפוי לדון במנגנון האימות, במבנה הכוח הבינלאומי ובאופן פעילותו, לצד דיונים על עתיד יוניפיל שהמנדט שלו צפוי להסתיים בסוף השנה האזרחית. בגץ דחה את העתירות שדרשו להציב קלפיות בבתי אבות ובדיור מוגן, אך מתח ביקורת חריפה לכנסת שלא הסדירה את הנושא בחוק. נשיא עליון יצחק עמית קבע כי עבור רבים מהדיירים קיים קושי ממשי להגיע לקלפי, אך הדגיש שבית המשפט לא יכול להתערב וליצור בעצמו הסדר שהכנסת בחרה שלא לחוקק. ממשלת עיראק ממשיכה להדק את הלחץ על שלוחותיה של איראן במדינה. מנגנוני הביטחון העיראקיים עצרו 4 מאנשי ארגון הגג של המיליציות השיעיות, בהם בכיר במטה הכללי. לפי דיווחים במדינה, המעצרים עשויים להיות קשורים לפעילות שתוכננה נגד הכוחות האמריקנים, והם מגיעים במסגרת הניסיון של בגדד לרכז את הנשק בידי המדינה ולצמצם את כוחן של הקבוצות החמושות. עוד בחדשות, גבר בן 64 נפגע באורח בינוני בעקבות נפילה מסוס סמוך לזרזיר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל,
1: וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: היום בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: בחסות,
10: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
16: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב, יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים, והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה, לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל, 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה, חופשית, בואו ליהנות. מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
18: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
22: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
23: טרקלין חשמל.
24: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
25: מי ענק הנעליים של ישראל?
26: אליטל!
25: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
26: אליטל!
25: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
26: אליטל, אליטל, אליטל.
25: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
28: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
29: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט.
28: פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום שני בשבוע, היי דידי לוקלי רדיו דרום. טוב, היום מאזינות ומאזינים, שידור מיוחד שלנו, ממש בשעה זו, כולנו בהרמת כוסית, לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, ולכן בשעתיים האלה הרבה מוזיקה טובה, גם אבק הכוכבים שהיה צריך להיות היום, יהיה ביום חמישי. אנחנו כאן ביחד איתכם, דידי שי בניטה, עם המוזיקה, אני דידי הררי, עד השעה 4, שלנו אחלה יום שני.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
3: Yeah, yeah,

0: גם יום כזה של הרבה מוזיקה, יש לנו פרסומות, אנחנו נצא לפרסומות, ומיד נחזור.
1: אוי, דידי, לא קל לי! דידי, לא קל לי! אוי, הפרסומות!
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה, תפקיד שנתנו לי. פרסומות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: מזגן כוח סוס אחד. רק ב-699 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל. פלט סנטר סדרות.
10: טרקלין חשמל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: שלום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל.
18: אליטל, אליטל, אליטל.
17: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט, בשעה 5, רק ברדיו דרום.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: חדשות היום.

יצאנו לדרך, שעה שנייה שלנו, היי דידי לוקלי ברדיו דרום, די-ג'יי שי בניטה על המוזיקה, אני דידי הררי, עד לשעה 4 אנחנו יחד איתכם עם מוזיקה טובה. תהנו!

0: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: מדיח כלים אינטגרלי מלא של בוש רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרו.
17: טרקלין חשמל.
18: מי ענק הנעליים של ישראל?
19: אליטל!
18: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
19: אליטל!
18: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל.
19: אליטל, אליטל, אליטל.
18: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
20: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
22: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
23: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
22: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.

0: פי פי פי פי פי פי פרסומות חייבים כבר חוזרים
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי פרסומות

0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט, בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

זהו, זה עד כאן מאזינות ומאזינים, שעתיים של מוזיקה של היום. אנחנו נהיה מחר שוב, נשחק קווה כוכבים, נהיה ביחד, נספר סיפורים, הכל יהיה כיף. די ג'י שי בניטה, אני דידי הררי, נתראה מחר. ביי ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
18: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
19: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מקצוע ואפליקציה.

0: מודל החיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
1: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
0: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
2: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
3: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
4: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
5: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום טוב. שלמה.
6: תפשין פדלת תהיה שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהיה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
5: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
7: בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
5: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
7: איתמר, כמה יום...
5: הוא אוהב את כולם.
7: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
5: הוא באמת אוהב את כולם.
8: אני באמת אוהב את כולם.
9: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7-8, רק ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התפתחות בפרשת מותו של אלדר דיין. לאחר שהמכון לרפואה משפטית קבע כי לא ניתן לקבוע את סיבת המוות, שוחררו למעצר בית חמשת הצעירים שהיו מעורבים בקטטה שקדמה למותו. כתבנו ירון דורון מוסר כי המשטרה ביקשה להורות על מעצר בית למשך שבועיים, אך בית המשפט הסתפק בארבעה ימים בלבד. במקביל צפוי בית המשפט לדון גם בשחרורם של שני חבריו של דיין שנעצרו תחילה בחשד למעורבות בקטטה, ובהמשך נחשדו גם ברצח. היערכות חריגה לקראת יום הבחירות. המשטרה הודיעה כי תתגבר את הקלפיות והמרחב הציבורי באלפי שוטרים ואנשי מטה, ובמקביל תפעיל מערכי סייבר מול ניסיונות להטעות מצביעים באמצעות הודעות כוזבות, התחזויות וסרטוני דיפ פייק. במשטרה מזהירים כי הבחירות הקרובות רגישות במיוחד מבחינת הסדר הציבורי, ומבהירים שהאיום אינו מסתכם בקלפיות עצמן, אלא גם בניסיונות להשפיע על ההצבעה דרך הרשת. על רקע המשבר בנתב"ג והבחירות המתקרבות, עשרות ראשי רשויות מהדרום ומהצפון פנו לראשי המפלגות בדרישה להתחייב במצעיהן להקמת שדה התעופה הבינלאומי הבא בנגב. ראשי הרשויות מבקשים לעגן תחילה את ההחלטה שהשדה יוקם בנגב, ורק בהמשך להכריע בין שתי החלופות למיקומו, ציקלג או נבטים. המשטרה נערכת להפגנת חרדים קיצוניים שצפויה להתחיל בעוד כשעה באזור בני ברק, במחאה על מעצרו של אריק שלא התייצב לשירות. לקראת ההפגנה צפויים עומסי תנועה ושינויים בהסדרים בכביש 4, בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, וכן בציר ז'בוטינסקי. והמשטרה ממליצים להימנע מהגעה לאזור ולהשתמש בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום, שלום לכם. אחר הצהריים טובים, חברות וחברים יקרים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, או תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 6, לשעתיים הקרובות. כפיר ולדמן שלנו יחזור אלינו בהמשך השבוע ובחופשה קצרה. תעשה חיים, כפיר. תחזור אלינו עם כוחות מחודשים. אז בעיקר מוזיקה טובה צפויה לנו בשעתיים הקרובות, המון שירים ישראלים שכולנו אוהבים. נספר לכם עוד כמה דברים מעניינים בהמשך התוכנית. קודם נגיד שלום ואחר הצהריים טובים לצוות שלי, אלעד בובליל שמפיק אותנו, ליאור חן אסרף שעורכת, גלב על הפיקוח הטכני. אני בחיים לא אצליח להגיד את השם המשפחה שלך, למרות שהוא קל להפליא, אבל אני לא אזכור. אבל זה לא אומר שאני אוהב אותך פחות. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

אורטל אופק. מקסים. עכשיו בר צברי עם שיר שהפך להיות להיט בתקופה האחרונה, למרות שהוא יצא לפני שנה. מגניב. מגניב.

0: נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. ארבע ועשרים עכשיו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ממש. אנחנו שווים עליכם מיד עם עוד המון שירים טובים, תשארו איתנו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד? עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוב.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: תנור בנוי עם טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
17: טרקלין חשמל.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
19: מי ענק הנעליים של ישראל?
20: אליטל!
19: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
20: אליטל!
19: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
20: אליטל, אליטל, אליטל.
19: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
23: טראומיל.
24: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
25: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
27: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
28: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי.

0: איתי לוי.
1: והיא אמרה מה שקשה להגיד, תכתוב.
0: איזה יופי של שיר. המילים והלחן של אבי אוחיון ואסי עזר, וזה מתוך פרויקט מיוחד של אסי עזר, שנועד להגביר את המודעות בכל הנושא הזה של החרדות, דברים שלאו דווקא תמיד רואים כלפי חוץ. שיר מקסים, ממש. ממש.

0: הודיה שרה לרוקי. 4:32 עכשיו, חברים, אתמול סיפרנו לכם על מכשיר הליפטולוג'י מבית ביקיור לייזר, ליפטולוג'י יאמן, מכשיר שהוא ממש מיוחד למיצוק אור הפנים, טכנולוגיה יפנית. כמו שאתם יודעים, היפנים הם אלופים בכל מה שקשור בתחום הטיפוח. אני רוצה שנשמע יחד פרטים, אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים למיכאל טורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה של יאמן מבית ביקיור לייזר. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, ושלום לכל מי ששומע אותנו.
0: מיכאל יקירי, אנחנו, כן, היה כאן, עלה כאן הרמקול, כן. אנחנו מדברים בדרך כלל על כל מיני מכשירים מיוחדים שאתם בביקיור לייזר משווקים עבור המאזינות והמאזינים שלנו, בין אם אלו מוצרים לטיפול בכאב או מוצרים לטיפול בהסרת שיער. היום אנחנו מדברים על מכשיר מיוחד שנועד למיצוק וטיפוח אור הפנים, מה שנקרא הליפטולוג'י, טיפול של ליפטינג בפנים. בוא תספר לנו קודם כל על הטיפול ואז גם על המכשיר.
1: אז זהו, אנחנו מדברים פה גם על מכשיר שהוא לפנים, גם לצוואר וגם לגוף. אני רוצה לשתף את כל המאזינים שלנו והמאזינות שלנו, איך זה בעצם קרה, אוקיי? אז חברת ביקיור לייזר, חברה מאוד מאוד גדולה שכולנו מכירים אותה, בעצם החליטו שהם רוצים להביא מכשירים למיצוק האור וטיפול בקמטים, כי התחום הזה באמת צובר תאוצה, יותר ויותר אנשים מבינים, שנמאס להם לבזבז זמן, חניה, דלק, לך תקבע תורים, היום הזמן מאוד מאוד יקר, ועזוב אותך שמשפחה שלמה, טיפולים כאלה יכולים להסתכם בעשרות אלפי שקלים בשנה. חיפשנו וחיפשנו, אבל אתה יודע, בביקיור אנחנו לא אוהבים להביא סתם מוצרים, כשאנחנו מביאים משהו, אנחנו מביאים משהו שהוא game changer, שהוא שובר שוויון, משהו עם פטנטים, משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: מגניב.
1: ועשינו מחקר אגב שנים, כן? הייתי במפעלים בסין, אני רוצה להגיד לך, ש-90% מהחברות שיש שם בישראל, אפילו הכי יוקרתיות שיש, שמוכרות לך מכשירים במחירים מטורפים, made in China. כולם שם, מפעל ליד, מפעל
0: כן,
1: ליד.
0: כן, יש להם שם ערים של כל העיר, יש בה מוכרת משהו.
1: בדיוק, ואני אומר לך, והציעו לי אפילו, אתה יודע, הציעו לנו להביא את המוצרים האלה, אבל אתה יודע, ראינו את האיכויות, ואז שמענו על חברת יאמן. יאמן, חברה מעל 40 שנה.
0: זה לא חברה של תימנים, רק רגע, להסביר להם, מיכאל.
1: לא, לא, לא, זה לא יאמן של...
0: זה לא חברה שלנו.
1: לא, כן, זה יאמן, שזה מכשיר שמיוצר ביפן, בטוקיו, היינו במפעלים, תשמע, מי שקנה משהו אי פעם יפני וסיני,
0: תכלס,
1: יודע את ההבדלים.
0: תכלס.
1: Made in Japan, טוקיו, חברה שיודעת מה היא עושה. מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים, שאתה קונה יאמן, אתה יודע שאתה קונה את האיכות הגבוהה ביותר שאתה יכול להרשות לעצמך, זה באמת מהאיכות חומרים, הכל, הכל, תקשיב, ביאמן אגב,
0: יפה.
1: התחילו את הדרך שלהם במכשור לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפולים בבית, הם פשוט עזבו את כל השוק הזה, ופשוט החליטו לפתח מכשירים ביתיים, את כל הידע הם שמו.
0: זה מהמם.
1: כשאתה קונה יאמן, תבין, יש פטנטים ייחודיים בכל מכשיר של יאמן שאין באף מכשיר אחר. עכשיו אני רוצה לספר לכם בקצרה על הליפטולוג'י.
0: כן.
1: אז מכשיר הליפטולוג'י זה בעצם מכשיר שהוא לא רק לפנים, כמו שאמרנו, הוא גם לפנים, גם לצוואר, ידיים, רגליים, כל מקום שאנחנו רוצים למצק, ליפטולוג'י יודע לתת מענה. ואיך הוא עושה את זה? אז יש לו קודם כל EMS. EMS זה טכנולוגיה לחזק את שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את השרירים, חוץ מאכילה ודיבור, ואת השרירים בגוף, אתה יודע, אפילו במכוני כושר עובדים בטכנולוגיית EMS. EMS זה בעצם פולסים שמגרים לנו את השרירים, וזה בעצם מחזק אותם. ברגע שזה מחזק את השריר, הכל ייראה הרבה יותר טוב, הכל ייראה יותר מוצק, הכל ייראה יותר מתוח. עכשיו, לא רק שיש לך פה EMS רגיל, כמו שיש בכל המכשירים, יאמן הכניסו פה EMS נוסף, שנקרא EMS 3. זה בעצם אותו EMS, אבל הוא יודע לשנות תדרים. בינוני, גבוה, נמוך.
0: הבנתי, אבל בוא נדבר רגע על המכשיר הזה. אנחנו מדברים, מה, בוא, למי שלא יודע איך המכשיר הזה נראה, בוא תנסה לתאר לנו אותו, איך עובדים איתו, איך מפעילים אותו.
1: אז ככה, אז בגדול חשוב לי רק להדגיש שיש לו גם פוטותרפיה, שזה שילוב של שני צבעים של יאמן, שזה גם טוב למי שיש פצעים, פיגמנטציה, כתמים באור, דלקות באור, נגעים באור, בכל מקום בגוף. המכשיר הזה הוא ממש מכשיר שהוא לא גדול, אפשר להחזיק אותו בכף יד. טיפול שלו זה בערך 10 דקות, שוב, אם אתה רוצה, ככל שאתה עושה יותר נקודות, זה לוקח קצת יותר זמן. כל מי שקונה, כל מי שרוכש או רוכשת את המכשיר, מקבל מאיתנו הדרכה מקצועית, שיחת וידאו עם נציגה שמדריכה אותו, יש חוברת בעברית, הכל בעברית, אתם מקבלים פה שירות ברמה הגבוהה ביותר.
0: תגיד, מבחינת, שנייה רגע, מבחינת גילאים, מה, נערות, נערים, מתבגרות, מתבגרים, מבוגרות, מבוגרים?
1: בדרך כלל נערות, נערים, מתבגרים, מתבגרות, לא צריכים למצק, הכל מתוח, הכל טוב. בדרך כלל אנשים, אתה יודע, סביב גיל ה-25.
0: לא, הנה, תראה את אלעד בובליל שלנו, כמה קמטי דאגה יש לו. סתם, סתם, לא, לא, לא. בגלל שהוא מפיק אותי, אתה מבין? אז הוא כל הזמן בלחץ. של שהתוכנית יצא כמו שצריך, כן. טוב, אז רגע, באמת, אנחנו מדברים על כל הקמטים הקטנים האלו, לפעמים מסביב לעין, על הפנים, ולא רק, בכל, לא רק שזה מטפל בעצם בהרמת הפנים, במתיחת הפנים, אלא אתה מבשר לנו גם, אמרת את זה בחצי פה, אבל גם זה סוג של מכשיר רפואי, זה מטפל באקנה, בכל מיני כתמים שיש על העיר.
1: אקנה, פיגמנטציה, כתמים, צודק, נכון?
0: מהמם, טוב.
1: סוג והרמה, וגם הרי שהוא זוהר, ואם יש לך כמטוטים קטנים, כמו שאתה אומר.
0: שאלת השאלות, שאלת השאלות, מיכאל, תוצאות, כשאנחנו מדברים על המכשיר הזה, תוך כמה זמן רואים תוצאות? הצעות, מה רואים בעצם?
1: אז מה שיפה במכשיר הזה זה שאתה ממש אחרי 2-3-4 טיפולים כבר מתחיל לראות תוצאות, אתה כבר מהטיפול הראשון מתאהב במוצר ואתה רוצה, כבר אתה מחכה ליום למחרת לעשות עוד פעם את הטיפול. התוצאות הן מאוד מאוד מהירות, ובוא נגיד ככה, אחרי 6-7-8 טיפולים אתה כבר מסתכל לפני אחרי זה ברמה שאתה יכול לצלם את עצמך לפני ולצלם את עצמך אחרי, ואתה תבין כאילו שזה באמת רמה אחרת.
0: מהמם. טוב, שאלה אחרונה, ואני חושב שכל המאזינים שלנו מתעניינים, כמה זה עולה?
1: טוב, אז בגדול המכשיר הזה נמכר ב-480, אבל, שים לב, כל מי שמתקשר עכשיו, אבל עכשיו, לכוכבית 4577, והוא אומר שהוא הגיע דרך השידור שלך, מקבל את המכשיר ב-2,280 שקלים.
0: די.
1: כמעט 50% הנחה, תקשיב. 2,280 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקל לחודש, ג'ל, 250 מיל, בדרך כלל אנחנו נותנים בקבוק קטן, בקבוק ענק, מתנה מאיתנו, וחברים, אני אומר לכם, תכף ראש השנה, זה הזמן להזמין, יש לחת על ההזמנות, זה מבצע שלא חוזר.
0: מתנה נפלאה.
1: כוכבית 4577, תתקשרו, באמת, אם יש לכם אפילו שאלות, משהו, תדברו איתנו, תנצלו את המבצע הזה, יש לנו 5 קופונים, כוכבית 4577, זה באמת מחיר מטורף, באמת הנחה מטורפת, התקשרו, תתפלו.
0: קדימה, חברים, אחלה של מתנה לחג אגב, אם אתה רוצה לקנות לאשתך, אם את רוצה לקנות לבעלך, נכון? זה גם גברים, גם נשים, מיכאל.
1: ברור, ברור, גברים ונשים כאחד.
0: אז כוכבית 4577, חברים, שמעתם, מחיר מיוחד עבורכם, אתם מקבלים גם את הג'ל במתנה. כל שאלה, באמת, תרימו טלפון, תבדקו, תתעניינו, מכשיר הליפטולוג'י ימן מבית ביק יור לייזר. מיכאל תורג'מן, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 4577, אם אתם רוצים את המכשיר הזה, עד אליכם הביתה, תתקשרו. כוכבית 4577.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות ארץ לאופקים. הכניסה חופשית.
17: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
18: כן, תודה. תודה שחזרתם. עכשיו 4:48 חברים, לפני שנמשיך, אני לא יודע אם שמעתם, אבל פרסמו לא מזמן שבישראל הולכת לקום תחנת האוטובוס הראשונה שהולכת גם לרענן אתכם בשיא החום. זו בעצם תחנת אוטובוס עם מערכת מים שעושה רסיסים מים, שהמערכת הזו בעצם אמורה להוריד את הטמפרטורה של יושבי התחנה. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה. שלום מיכאל.
19: היי, מה נשמע?
18: בסדר גמור, העיר חולון התחדשה לה במערכת הרפול מים כדי לצנן את תחנת האוטובוס, שזה אגב דבר מאוד מאוד מעניין, היינו רואים את זה במסעדות, אבל באמת עד כמה המערכת הזו שמצננת את המים מגיעה למקרו, לעיר, למדינה. עד עכשיו היינו מקררים, מצננים לעצמנו את הבית, עכשיו אנחנו רואים שכבר מתחילים לצנן בקנה מידה גדול יותר.
19: נכון, אז באמת חם בחוץ, ובייחוד אם מישהו עומד תחנת אוטובוס ומחכה הרבה זמן לאוטובוס, זה ממש משהו לא נעים, אז זה בעצם מערכת שעובדת עם עיקרון מאוד מאוד פשוט, היא בעצם מפזרת לאוויר רסיסי מים מאוד מאוד קטנים, אותם רסיסי מים פשוט מתעדים בגלל החום, ובעצם הם סופחים אליהם את החום באותו תהליך, הם כאילו גונבים...
18: כלומר, הם לא מרטיבים, אם מישהי עשתה פן, הכל בסדר.
19: הכל בסדר, זה לא שאתה עומד בתחנה ונרטב, כי המים בעצם נעלמים לפני שהם מגיעים אליך, ואותו תהליך של העלמות שלהם בעצם גונב את החום מהסביבה. זה גם משהו שעושים אותו בעולם, יש לי בדיוק עכשיו חבר שמטייל ברומניה עם המשפחה, והוא שלח לי תמונות, אמרתי, אני הולך לדבר ברדיו על זה, הוא שלח לי תמונות שזה ברחובות שם, פשוט עשו עמודים שעושים את אותו דבר, באמצע הרחוב.
18: הבנתי, וזה בסך הכל מים עם פייה קטנה, דיזה כזאת,
19: שפשוט...
18: נכון. מגניב לגמרי. תגיד, איזה עוד פתרון?
19: עכשיו, יש שני דגשים מאוד חשובים, מישהו רוצה דוגמה בבית לעשות כזאת מערכת, קודם כל חשוב שהטיפות באמת יהיו קטנות, כי אם הן יהיו יותר מדי גדולות, אז באמת אנחנו נלך ונביש רטובים, כי צריך באמת טיפות קטנות שיתעדו לגמרי, והדבר השני זה, אי אפשר נגיד לקחת מכל עם מים, ושהמים יהיו ממנו, כי אם אני לוקח מכל של מים עומדים, לא, אפילו בלי קשר ללחץ. מכל של מים עומדים, יכולים להתפתח שם כל מיני חיידקים, ודברים לא נעימים. אז אני משער שעיריית חולון לא שמה שם איזשהו מכל על הגג של תחנת אוטובוס, אלא היא עשה משהו של מערכת של מים זורמים. אני מקווה בכל אופן.
18: כן, אני גם בטוח שהם עשו את זה. תגיד אגב, אם אנחנו מסתכלים על כל מיני טכנולוגיות, גם דיברת על רומניה, גם טכנולוגיות מסביב לעולם, מה למשל עוד יש כדי, אנחנו שמענו על גל חום עצום באירופה, איך שמה מתמודדים עם החום הזה? איזה עוד פתרונות יש כדי לצנן אזורים גדולים את המרחב הציבורי?
19: אז באמת יש כל מיני מקומות שמשתמשים פשוט במקום לצבוע דברים בשחור, אז הם משתמשים בדברים יותר בהירים, ככה שזה לא יספוג את החום. לדוגמה בסעודיה, מה שבעצם הם עשו, הם לקחו שמשיות מאוד מאוד גדולות ברחוב, שזה גם עושה צל וגם מפזר מים, הם... עשו איזשהו שילוב כזה, ואז אתה יכול ללכת ולהרגיש נעים, כי גם יש צל וגם אוויר הרבה יותר קריר, אבל העניין הוא שלא צריך ללכת לטכנולוגיות יותר מדי מטורפות, יש פתרון שהוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר נעים, ולצערי זה משהו שלא מיושם בישראל, זה עצים, פשוט לנטוע עצים.
18: תכלס.
19: ואתה רואה לפעמים, אתה הולך בשכונות חדשות, וכאילו לא חושבים בכלל על הולכי רגל, אתה רואה מדרכות בלי עצים, שזה גם לא יפה וגם אין צל, וזה פשוט משהו שלדעתי צריך להשתנות במדינה הזאת, מדינה כל כך חמה כמו ישראל.
18: מגניב לגמרי, זה אחלה של עצה עבור העיריות. באמת, עצים זה לא רק צל, זה גם, אתה יודע, מסנן את החמצן והכל ביחד, מספק גם חמצן. לגמרי, לגמרי. טוב, אז חברים...

0: האלו, הם טובים ללחות?
1: זהו, אז אני חושב שבגלל זה באמת בחולון הם עשו את זה בצורה של ניסוי, כי צריכים להגיד בדרום זה יכול להיות פתרון מעולה, ברגע שאנחנו באים יותר לאזור ככה תל אביב, חולון, שזה אזורים יותר לחים, אז אזורים עם לחות יותר גבוהה, אז באמת יכול להיות שפתרון יעזור פחות, עדיין זה יעזור, אבל פחות.
0: מגניב לגמרי. טוב, בוא נראה מה קורה בחולון ונתקדם.
1: בדיוק.
0: מיכאל, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: תודה לך, רם.
0: ביי ביי, להתראות. שווה, מעניין לגמרי. בובלי, לך אתה מצנן את עצמך, כמו הפילים, למדנו מה, אתה עם כדורגל מצנן את עצמך. יפה, יפה. טוב, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, אתם תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד המון שירים טובים לנגן לכם, כבר חוזרים.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
16: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב.
19: נו, תקליט כבר.
20: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
21: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 100.

0: 105 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 6:30 בערב, בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית!
1: שמע ישראל,
2: שמע ישראל,
1: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות,
0: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי היקף פיגועי הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ירד זו השנה השנייה ברציפות לרמות נמוכות במיוחד. בתום ביקור בפיקוד המרכז עם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר, ייחס כץ את הירידה לפעילות צה"ל ושב"כ ולמדיניות ההתקפית בגזרה, ובה בין היתר פינוי מחנות פליטים בצפון השומרון, הרס תשתיות טרור והישארות קבועה של כוחות צה"ל במחנות. שוב הברכה לרצועת עזה במסווה של סיוע הומניטרי. סמים הוסלקו בתוך קופסאות שימורי פלפלים שהגיעו לרצועה, והותרו במהלך פריקת משלוחים במטבחים של ארגון הסיוע המכונה המטבח המרכזי העולמי. לפי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, באריזות נמצאו 6 חבילות חשיש וחומרים אסורים נוספים, וביחידה טענו כי האירוע ממחיש את ניסיונות חמאס לנצל את מנגנוני הסיוע לצרכיו. נחשפת הונאת ענק בהיקף של מאות אלפי שקלים. בני זוג בשנות ה-20 לחייהם מואשמים כי התחזו לנציגי חברות ביטוח והונו 97 קורבנות, בעיקר מהחברה הערבית. לפי כתב האישום, השניים יצרו קשר עם הקורבנות, הציגו בפניהם פרטים אישיים כדי לרכוש את אמונם, ושכנעו אותם כי ממתינים להם כספים מחשבונות ביטוח. לאחר שהקורבנות מסרו להם סיסמאות למשיכת מזומן ללא כרטיס, השניים ניגשו לנקודות משיכה והוציאו באמצעותם כסף מחשבונות הקורבנות. כתבנו אבי כהן מציין כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. התפתחות נוספת בפרשת מותו של אלדר דיין. מביא את הפרטים כתבנו ירון דורון.
7: אחר שהוחלט לסגת מהחשד לרצח, כעת מייחסת המשטרה לחבריו של דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשד לניסיון רצח. המשטרה ביקשה מבית משפט השלום בפתח תקווה לשלוח אותם למעצר בית למשך שבועיים. השופט רונן פלג החליט שהם ישו במעצר בית למשך 4 ימים.
1: עוד בחדשות, כבל חשמל של רכבת ישראל התפוצץ באזור תחנת הרכבת של נתב"ג וגרם לעיכובים בתנועת הרכבות לשדה התעופה לירושלים ולמודיעין. ברכבת ישראל מסרו כי התחנה ממשיכה לפעול והתקלה נמצאת בטיפול, וברשות שדות התעופה הבהירו כי תהליכי הצ'ק אין נמשכים כסדרם. שוב עומסי תנועה ושינויים בהסדרים בכביש 4, בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, וכן בציר ז'בוטינסקי, בעקבות הפגנת חרדים קיצוניים במחאה על מעצרו של אריק, שלא התייצב לשירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות?
0: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: רבי קליינשטיין עם עניין של זמן שכתב אהוד מנור. שעה שנייה של באים בטוב, תודה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. עכשיו 5:10, יש לי דבר חשוב לספר לכם. אותם אנשים ששותים את המאצ'ה, אתה מכיר את המשקה הזה, בובליל, מאצ'ה, שכולם שותים, כל הנושא הזה של הבריאות והמאכלים הבריאים. עכשיו יש משהו חדש שנקרא אובה. שמעת על האובה? על הדבר הסגול הזה? בואו נשמע פרטים על הצמח שעכשיו כולם מצלמים. שירי נקש, דיאטנית קלינית, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: היי, אחר הצהריים טובים.
0: מאיפה הגיע אלינו הדבר הזה עכשיו? מה, משהו חדש יצא?
1: אנחנו חשופים לעולם, ובעיקר אנחנו חשופים לרשתות החברתיות, שדרכן אנחנו מגיעים לדברים שכנראה בלי הרשתות היינו מגיעים עוד 20 שנה, אם בכלל.
0: תכלס.
1: לפעמים זה לטובה ולפעמים לא.
0: נכון, נכון. אז אנחנו מדברים בעצם על מה, סוג של צמח, שהוא מאופיין, הוא נותן בדרך כלל צבע סגול.
1: נכון.
0: למה משתמשים בו? מה זה בכלל הצמח הזה?
1: זה סוג של שורש, שהוא כמו, אם אני צריכה להקביל אותו למשהו שאנחנו מכירים, אז זה כמו בטטה, אבל זה לא מאותה משפחה.
0: כן.
1: מבחינה בוטנית זה שייך למשפחה אחרת, אבל זה גם שורש, ולכן כשכזה הוא עמילני מאוד, זאת אומרת הוא עשיר מאוד בפחממות. הוא סגול מבפנים, מבחוץ לא, והסגול הזה זה בעצם נוגדי חמצון שנקראים אנטוציאנינים, מאוד מאוד עוצמתיים וחשובים וטובים, אבל גם בבטטה יש נוגדי חמצון שנותנים את הצבע הכתום בגדול, אז אם אנחנו רוצים להקביל את זה, זה ככה נראה, זה סוג של בטטה, סגולה, אבל שוב, מבחינה בוטנית, שני דברים שונים.
0: הבנתי, וחוץ חוץ מצבע סגול ויפה, מה הוא עוד נותן לנו?
1: עניין. וגימיק שמאפשר למי שמוכר אותו לקחת מאיתנו כסף, בצדק, לא בצדק, לא יודעת.
0: אפשר להגיד, אפשר לקרוא לסוג של צבע מאכל בריא שכזה אולי?
1: כן, כן, אבל כל צבעי המאכל הטבעיים הם עושים כך בלוברי, יוחמנית, דובדבן, תברח אותם על דף לבן, אתה תראה צבע, זה צבע מדהים. חזק.
0: הבנתי, ויתרונות בריאותיים, יתרונות בריאותיים.
1: נוגדי חמצון בעיקר, אבל רגע, אני רוצה משהו להגיד. בעצם במשקאות האלה, הפופולריים, זה לא שלקחו את האובה הזה, ושמו אותו בתנור עם שמן זית ומלח, וזה כאילו אחלה פחממה עם סיבים, שהיא יחסית באמת לא מקפיצה את רמות הסוכר, והיא בהחלט סבבה.
0: מגניב.
1: זה לא זה. לקחו תמצית של הדבר הזה, והוסיפו לה מלא מלא סוכר, ולכן היתרונות בטלים ב-60, ועוד לפעמים גם מוסיפים לזה, חוץ מהמשקה עצמו שיש בו מלא סוכר, באיך שהוא מגיע בחנות או בקיוסק כזה, חוץ מזה גם מוסיפים לפעמים קצפת ועוד כל מיני תוספות, אז חוץ מיופי ועניין וגימיק וזה, אין פה איזה משהו.
0: הבנתי, אז לא להתפתות ברשתות, הדבר החדש הזה שזה משגע את העולם.
1: זה מוסיף עניין, אבל לא כי זה בריא.
0: הבנתי, אני האמת חשבתי שאנחנו הולכים להרים לצמח הזה, אבל מסתבר שוואלה עובדים עלינו. אני חשבתי שבאייטם הזה אנחנו דווקא נרים לצמח הזה.
1: אנחנו נרים לו, אם אתה אוכל אותו ככה, אין כל כך להשיג אותו בארץ ככה, מביאים את זה לרוב במשחה או במיצוי או במין כזה. תרכיז, שכבר הרבה פעמים יש בו סוכר.
0: הבנתי.
1: אז אם אתה רוצה לך, אז לך תאכל בטטה, זה גם סבבה.
0: הבנתי. וקיצור, עובדים עלינו ואנחנו אוכלים את זה, תרתי משמע.
1: אני לא רוצה להיות בוטה, שלא יגידו שככה והרסתי, אבל בוא, עם הסוכר שיש בזה, אין לזה כבר שום יתרון.
0: הבנתי. בסדר, זה מצטלם יפה, זה מספיק, אני חושב.
1: לגמרי.
0: מגניב לגמרי.
1: אנחנו בעידן הזה שלי מצטלם יפה.
0: מגניב לגמרי. טוב, חברים, אז אם אתם רוצים איזה קפה עם אובה, קפה בצבע סגול, תדעו שהקפה קפה, אבל הסגול הוא סתם סגול.
1: לא, הסגול הוא לא סתם סגול, הוא לא מלאכותי, הוא טבעי. אבל הסוכר שבפנים כבר לא נותן לנו שום דבר.
0: חוץ מסגול.
1: כן, אז אנחנו תאכלו חומניות.
0: ואת יודעת מה אומרים על סגול? שזה הצבע היחיד שלא יורד במים. זה חיה לגבעתי, יגידו.
1: וכשכזה, אתה יכול להבין איזה נוגד חמצון עוצמתי.
0: כן, כן.
1: בדיוק.
0: מגניב לגמרי. טוב,
1: כן, מגניב.
0: שירי נקש, דיאטנית קלינית, תודה שדיברת איתנו על הצמח המיוחד הזה, הצמח האובה. מגניב לגמרי, מצטלם יפה וגם נראה יפה.
1: מצטלם מהמם.
0: תודה יקירה, תודה שדיברת איתנו.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

הכברת, עם המגפיים של ברוך, איזה להיט, איזה כיף. אמרתי לכם רק שירים כיפים. אלעד הגדיר את זה כקריוקי של אשכנזים. לא באמת, לא באמת.

0: רצון הרכיס, אם הולכת איתך. אנחנו הולכים לפרסומות, אתם תישארו איתנו, כן? בדיוק. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית, בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה. אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
18: שואף שוטף אלחוטי דרימי, רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
19: טרקלין חשמל.
20: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
21: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
22: מי ענק הנעליים של ישראל?
23: אליטל!
22: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
23: אליטל!
22: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל!
23: אליטל, אליטל, אליטל!
22: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
24: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
26: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
27: רדיו דרום.
0: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

בועז שרעבי עם פמלה, 1971, המילים שלו, כך גם הלחן, המילים, סליחה, של זמיר החן. במקור הזה השיר היה בכלל באנגלית, ואחר כך יפה ירקוני הקליטה אותו, ואז שוב בועז הקליט אותו ב-71 בהפקה המרהיבה הזו של יגאל חרד, שכוללת בסך הכל רק שתי גיטרות. ותראו מה ששתי גיטרות וזמר אחד גדול יכולים לעשות.

0: 5:40 עכשיו, הפסקה קצרצרה לדבר המפרסם. אנחנו חוזרים עליכם מיד, תישארו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
1: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
7: משען באר שבע זה הבית שלי.
8: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
9: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
6: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
10: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: נו לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
19: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
20: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
22: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
24: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו-90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
25: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589. רדיו דרום.
0: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

זהו, אנחנו חותמים, חברים, עוד תוכנית של באים בטוב. רותם שרון כבר מסתכל עליי במבט מאיים שאני אפנה לו את הכיסא, כי מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום, לא סתם. תודה לליאור חן אסרף שערכה אותנו, תודה ללעד בוביל שהפיק, תודה לגלב על הפיקוח הטכני. אתם ואני נשתמע מחר, גם מחר בארבע. עד אז שתהיה לכולנו המשך האזנה טובה, בשורות טובות.

0: לילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד? יא, עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
2: אליטל.
1: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוק...

0: קראתי איתי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים. פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: שלום רב, השעה 6. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מפקד צבא פקיסטן נסי מוניר, שנחשב לאחד המתווכים המרכזיים בין ארצות הברית לאיראן, נחת בטהרן בניסיון להחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי הביקור מגיע שעות לפני שמזכיר האוצר האמריקני צפוי להכריז על גל סנקציות נרחב נגד איראן, שאותו הגדיר כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי היקף פיגועי הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ירד זו השנה השנייה ברציפות לרמות נמוכות במיוחד. בתום ביקור בפיקוד המרכז עם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר, ייחס כץ את הירידה לפעילות צה"ל ושבק ולמדיניות ההתקפית בגזרה, ובה בין היתר פינוי מחנות פליטים בצפון השומרון, הרס תשתיות טרור והישארות קבועה של כוחות צה"ל במחנות. עשרות חרדים קיצוניים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, לאחר שהמשטרה חסמה מראש את התנועה צפונה ממחלף אלוף שדה ודרומה ממחלף אם המושבות. כך נשמעו המפגינים במחאתם על מעצרי העריקים. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע באורח קשה מרכב סמוך לכניסה למעיליה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בגפיים התחתונות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, את הספורט של הדרום, התדרים הם 95.8 ו-97 FM. טוב שהצטרפתם אלינו, יש לנו כמובן עיסוק שלם, כן? שעה שלמה שבה נעסוק במשחקה של הפועל באר שבע, מחר נגד סבח גומלין, פלי אוף, ליגת האלופות. אנחנו 90 דקות אפשריות משלב בתים בליגת האלופות לראשונה בהיסטוריה, וכאלה מעמד נדבר על האירוע, ננתח אותו, נדבר עם אוהדים שנמצאים שם, נדבר עם חברנו פה לתוכנית אבי בוחבוט. הטכנה שלנו גלב קדירוב, המפיק הוא אלעד בובליל, אני רוצה עם שרון אצלי כאן באולפן, אייל חטב, ספורטקאסט 7, מה קורה ידידי?
1: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע, איציק אלפי, איציק אלפי גם איתנו, איך המשדר שלנו, איציקו, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני רוצה שאלה לאייל לפני שמתחילים. אתמול שאלתי את אלירן, תמיד, אלירן וגידון וחלק מהאוהדים פה, כן. מה, האם לך יושב המריבור, יושב הסלטיק הזה בראש, או שאירוע אחר, קבוצה אחרת, לא טוב?
1: שמעתי את הדיון.
0: נו.
1: לא רק שסלטיק ומריבור יושב לי בראש, יושב לי גם רודה וברצלונה בראש. אז אתה שואל את הבן אדם הלא נכון.
0: הלכת לתקופת הפרעונים.
1: כן, משהו כזה. אני חושב שמחר יש הזדמנות לפצות אותנו על כל השנים האלה של האכזבות.
0: וואלה כן.
1: כמו שאמרת, 90 דקות. אלוהים שיהיה איתנו.
0: אלוהים ורן קוז'וך. טוב, יש לנו מלא מה לדבר, כי יש מלא מה לדבר על המשחק, נדבר קצת על הרכבים, ואיך, וכמה, ולמה. אבל קודם כל, לפני הכל, אלעד בובליל שלנו ייקח אותנו ליחידת הספורט העמית שלנו.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה. החידה היומית. אתם עונים, ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: בובליל, ערב טוב, דבר אלינו.
4: ערב טוב, חברים. היום נשאל אתכם כמה שערים כבשה הפועל באר שבע במשחק החוץ האחרון שלה בפלייאוף ליגת האלופות. כמה שערים כבשה הפועל באר שבע במשחק החוץ האחרון שלה בפלייאוף ליגת האלופות? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657, והראשון שישלח לי את התשובה הנכונה יוכל לזכות במראה מעוצבת מתנת אומן הזכוכית בנגב. כמה שערים כבשה הפועל באר שבע במשחק החוץ האחרון שלה בפלייאוף ליגת האלופות?
3: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב, איציק אלפי, מה קורה? אתה לא בבקו.
2: הלאה, מה נשמע?
0: בסדר גמור.
1: הוא בבקעה.
0: הוא בבקעה. איציק, דבר איתנו. נו, מה קורה? אנחנו קצת יותר מ-24 שעות לפני המשחק, כמובן שידור חי וישיר כאן ברדיו דרום. אנחנו נהיה פה מחר עם כל ההכנות, כל מה שצריך, אבל בינתיים לעכשיו, איך השחקנים? איך התחושות?
2: תשמע, התרגשות בשיאה, אני חושב. בהפועל באר שבע מנסים בימים האלה, אתה יודע, כמה שיותר לנקות את הראש לשחקנים, וגם ראינו את האימון אתמול שהיה באווירה טובה, משחקונים, שטויות, לא יותר מדי תכנים, מאחר ו יש עומס על השחקנים ולא רוצים, זה סוג הרגעים האלה בעונה שאין מה לעשות. כל העומס והטיסות, אתה לא יכול לעשות אימונים כמו שצריך מבחינת האינטנסיביות וכו'. לכן אני חושב שזה נכון בהפועל באר שבע, קצת להוריד את המתח, ככה להקליל כמה שיותר. לקראת הדבר האמיתי מחר, כולנו מבינים את החשיבות, אני חושב שמסוג המשחקים האלה אין מה לעשות. אהב גם איזה משהו מלמעלה, איזה מזל, איזה נגיעה של נגיעה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים גם את הצוות המקצועי, שחקנים, כולם מתפללים, עושים סליחות. כן. שחרית, מנחה, ערבית, הכל מהכל, גם סליחות בלילה, שלא תיתו. ובוא נקווה שיחד עם האמונה וכל הדברים האלה, הדברים יתחברו. מי שחושב שאנחנו נראה את אותה סבח שאנחנו רואים במשחק הראשון נגד באר שבע, שבאר שבע הייתה בשליטה והייתה לאחזה בכדור ועשתה מחצית שנייה מצוינת, טועה. כי מה שאנחנו הולכים לראות מחר זה משחק שונה לגמרי, זה משחק של קבוצה כמו סבח, שהיא, בוא נאמר, באה מלמטה אפילו יותר מבאר שבע. זאת אומרת, אם זה ניסיון של שחקנים, ואם זה גודל מועדון, כן. וכמה המועדון הזה קיים, ומסורת וכו'. סבח היא סינדרלה של ממש, אין שם כוכבים גדולים, זה לא למשל, ניתן לכם דוגמה את המקבילה של הקרבח.
0: יש לה את קאדי. קאדי.
2: קאדי, ורשימת שחקנים עמוקה מאוד, ושחקנים ששווים הרבה מאוד כסף. בוא נגיד, אם אני לוקח בחשבון, סתם דוגמה, קרבח זה מכבי תל אביב, וסבח זה קבוצה כמו, אני לא יודע מה, ריינה, אוקיי? שקמה לפני כמה שנים, ועשתה צעדים מליגה שנייה לליגה ראשונה באזרבייג'אן, והשקיע כסף, והצליחה לזכות באליפות, ובונה תהליך. אין שם איזה שחקנים נוצצים, אבל עדיין אלה פועלים.
0: אבל בקבוצה, כן, לא, אבל בהקשר הזה, בקבוצה יש את התחושה, כאילו, הם מרים לקולות שאומרים שאם לא נעלה מחר, זה פח נפש רציני, כי תשמע, זה לא היריבה, פגשנו אותה.
2: לשני המועדונים, אני חושב.
0: כן, אני צריך להגיד, אנחנו לא פוגשים פה איזה קלאב ברוז'.
2: גם סבח, גם כסבח, מבחינתה לפגוש את הפועל באר שבע במקום הכוכב האדום, זה הזדמנות שהיא חד פעמית, כן? שלא תיתה. גם הם רואים בזה ככה אותו דבר. ובאר שבע גם, מן הסתם, אתה יודע, שאנחנו רואים את המשחקים האחרים, את המצ'אפים האחרים, אז בהחלט יש פה, יכולה להיות פה החמצה ענקית. אני לא חושב שזה כישלון, אני לא רואה בזה כישלון, כי עדיין אני לא מצפה. בוא נגיד ככה, המשחק שהיה נגד סבח בטרנר, לדעתי היה מסתיים בתוצאה יותר גבוהה, אם וכאשר היה מתארח בישראל, בבאר שבע. לכן אני לא יודע, אני פחות אוהב, אתה יודע, את הכישלון וכו'. אני חושב שבאר שבע עשתה עד עכשיו באמת משחקים מצוינים, פרט למשחק הראשון נגד ויקינגו, שהיה המשחק הראשון. ועכשיו, אתה יודע, חובת הוכחה לשחקנים, אין מה לעשות. בסוף המשחק מחר לדעתי הוכרע על הפרטים הקטנים, על ההגנה, על כמות הטעויות שבאר שבע תעשה, על ניצול המצבים. כי אתה יודע, באירופה, אם אתה מצפץ ליד השאר, יכול להיות שלא תהיה לך עוד הזדמנות.
0: כן, וראינו את סבחי.
2: ואם אתה טועה, אתה משלם על זה.
0: יש את השחקנים שיכולים להיות בתוך באמת כמה שניות מהחצי שלהם לרחבה שלנו. אייל, מחשבות לקראת מחר?
1: לחץ, פחד, דאגה, חרדות.
0: קצת שביב תקווה, אמונה ברן קוז'וך שלנו, בשחקנים, באליאל.
1: כן, ברור שיש אמונה ורצון וכמיהה וציפייה, אני לא יודע, אני לא חושב שזה יהיה כישלון.
0: אנחנו לא פייבוריטים מחר?
1: לא נעלה לליגת האלופות.
0: אוקיי, דבר.
1: לא, אנחנו לא פייבוריטים מחר, אני חושב שהביתיות יש לה משקל. בוודאי במרחק כזה, אתה יודע, זה לא אירופה הקלאסית,
0: נכון.
1: זה מרכז אסיה.
0: נכון.
1: אני חושב שהשחקנים שלנו, חוץ מהביקור ההוא בקזחסטן, לא כל כך מורגלים
0: נכון.
1: לתרבות או לסגנון אירוח כזה.
0: אני חושב שהתוצאה מחר מאוד תשפיע על העונה שלנו, הסדירה, בליגה, גם.
1: בלי קשר, כל תוצאה תשפיע על העונה. בוא נגיד ככה, אחרי מחר תבוא נפילה. אתה יודע? קח את זה בחשבון. זה נתון שצריך להתמודד איתו.
0: אני דווקא...
2: בכל מצב.
0: אני דווקא מהסקולה שאם עולים אנחנו... אם עולים זה ריצה לבחינתי, זה חתכת מקפצה לעבר האליפות, לעלות מחר לאלופות.
1: זה לא כל כך מחובר להיסטוריה של הקבוצות הישראליות.
0: נכון.
1: ולמנטליות של השחקן הישראלי. בכל קונסטלציה... כי אחרי קיץ כזה אינטנסיבי, לא מבחינת כמות המשחקים, אלא מבחינת חשיבות המשחקים, לבוא בשבת מול הפועל רמת גן, מה אני אגיד לך?
0: אני כבר גיליתי שרן קוז'וך יודע לעשות את המעברים האלה, להבדיל אלפי הבדלות, ממשחקים שהיו בהייפ מטורף.
1: אז תעבור את הפועל רמת גן, ואחר כך יהיה לך עוד. זה רצף, זה יהיה משך עד סוף ינואר.
2: זה חלק מהעניין. פה השחקנים, בוא נגיד, השחקני הספסל יצטרכו להוכיח את היכולת שלהם, מה שלא ראינו נגד
1: הפועל חיפה. בדיוק, זה נתון שמעורר דאגה, כן?
2: וגם המועדון עצמו יצטרך לצרף עוד שניים, שלושה שחקנים, כדי שהמעבר הזה יהיה יחסית רך. דיבור, אתה יודע, יכול מאוד להיות שאתה צחק בליגה האירופית נגד מילאן,
0: כן.
2: וכמה ימים אחרי זה תצחק נגד טבריה. אז לא משנה באיזה מפעל,
0: כן, אבל בליגת האלופות, לפחות, אתה יודע, שאם אתה הולך לקבל בראש מהראיות היבשת, זה בא בליווי של יוקרה, אוקיי? ובליווי של כסף. ובליגה האירופית ראינו את מכבי תל אביב שנה שעברה, נוסעת למה, לאיזה דינמו קייב, מפסידה שם, איך תקע מזה?
2: אני אגיד לך מה רוצה, בגדול, בוא נגיד את זה פשוט. כשאתה משחק בליגת אלופות, בטח קמפיין ראשון בעזרת השנים וכאשר, אז אתה יודע שהמשחקים האלה בליגת אלופות, אתה יודע, זה אין מה לעשות. זה חוויה, זה כסף, זה כל
0: זה הזמן. זה חוויה וכסף, אין פה שום ציפייה שננסח כן, את ריאל מדריד אם נעלה.
2: בליגה האירופית, אתה תפגוש כנראה קבוצות באותה רמה, יש מצב שאפילו קבוצות יותר חזקות.
0: זה מה שאני אומר.
2: הכסף יהיה פחות, אבל אתה יודע, לא צריך להסתכל על זה, כי אי אפשר לפני חודש לבוא ולהגיד, העיקר בוא נבטיח שלב בתים אירופי, לא משנה זה. וחודש אחרי זה פתאום שבהשב עשתה צמד משחקים אדיר נגד הכוכב האדום, פתאום לבוא ולזלזל במפעל כזה או אחר, או להקל בו משהו. אם באר שבע תודח...
0: אני מעדיף קונפרנס, איציק, היגה האירופית הזאת.
1: זה כבר באמת, לא אפשרי.
0: לא, זה לא אפשרי, כן, אבל בקונפרנס, לא, נכון, אני אבל בטוח אני... שהפועל באר שבע בקונפרנס, במיוחד לא רק קבוצות של השנה שעברה, יכול להיות לשחק תפקיד אחלה, לא מכך עכשיו להגיע נכון, לגמר. אבל יכול לעבור שלב?
2: שיש לך הזדמנות, זה ליגת אלופות, רותם.
0: נכון, אז בדיוק זה מה שאני אומר, איציק. לפחות בליגת האלופות, אני אקבל שמינייה.
2: כולל קרטוע בליגה. אתה יודע, אני קונה את זה, אני קונה את זה שעונה, המעברים האלה יפגעו.
0: איציק, אתה איך חזק מה שאני אומר.
1: אני כבר אמרתי בפודקאסט שלנו, שאם הפועל באר שבע תגיע לסוף ינואר, במרחק של, נקרא לזה, 5-7 נקודות ממקום ראשון, אני אראה בזה הצלחה.
0: שהיא בקדימה או מאחורה?
1: שהיא מאחורה, שהיא מאחורה, שהיא במקום 2, 3, 4. צריך להשאיר את הליגה הפתוחה לפחות עד סוף ינואר, ואז, איך אומרים, נטרוף את הקלפים מחדש.
2: נכון,
1: עודת
2: לגמרי.
1: אני לא יודע איך... עכשיו אני אגיד לכם מה הקושי, רותם, זה קשור לאיכות הספסל, נכון, אבל זה לא רק, זה בעיקר קשור למטרה שיש מול העיניים ולמוטיבציה. אני לא רואה שחקנים, סתם דוגמה אני זורק, לא שיש לי משהו נגדו חלילה, להפך, אני מאוד מעריך את מה שהוא עושה בתקופה האחרונה. ג'וואניסט, אני לא רואה אותו שורף את האגף נגד הפועל רמת גן. יורד ל-16 לחלץ כדור.
0: שיודע שיש לו ביירן מינכן ורבי.
1: בדיוק, אני לא רואה את זה קורה, כאילו זה אולי יקרה פה ושם. דרך אגב, היחיד שכן עושה את זה, בליגה, בגביע, בגביע טוטו, באינטר טוטו, ובגביע... זה היה אחמד, בדיוק. זה היחיד, ובגלל זה הוא מקבל את המקום
0: בהרכב. איך מכבי חיפה עשו מה שעשו? אתה יודע מה?
1: מה עשו מכבי חיפה?
0: עזוב רגע, אני אפילו מדבר עם נאפיל או לא, גם לא נאפיל, אבל נגיע לליגה אירופית. איך אנחנו, השנה, אני הולך איתך כבר, כי ליגה אירופית, כי שלב בתים אירופי, זו עובדה מוגמרת, זה יהיה השנה, סבבה?
1: אמת.
0: איך אתה לא מפשל את העונה הזאת, ועדיין נראה טוב בליגה, וגם לא מושפל באירופה? לא כיף להיות מושפל.
1: לא יודע, עם העניין הזה של המעברים, זה משהו שצריך להתייחס אליו. הפועל באר שבע כבר נכשלה בעניין הזה, בתקופת יוסי אבוקסיס.
0: נכון.
1: זה היה, כישלון, המאמן גם שילם במחיר של המשרה שלו. אני מקווה שרן קוז'וך מכיר את העובדה הזאת.
0: גם ברדה לא עשו לו, לא הצליח
2: משהו,
0: כל כך איזה.
2: אני אגיד לכם, חבר'ה, אני אגיד לכם משהו.
0: כן, איציק.
2: זה 8 משחקים, 8 טיסות. זה לא פשוט.
0: לא פשוט.
2: זה עדיין, זה משהו ש... אתה יודע מה?
0: משהו שעשו.
2: צריך לעשות אותו,
1: מזה, איציק,
2: וזה מבורך.
0: אבל זה משהו שעשו, וגם לא לפני 40 שנה, איציק, זה משהו ש...
1: אני אגיד לך, זה לא רק הטיסות, זה יפה להגיד הטיסות.
0: נכון, לא היה להם בית.
1: תקשיב. כמעט ולא הייתה טיסה של הפועל באר שבע שלא התעכבה. גם כשאתה מתכנן הכל, עזוב את הוועד עובדים שם בנתב"ג, עזוב את הטרלול הזה. אני מדבר איתך רגיל. אתה יודע, במוצאי שבת שהקבוצה טסה, מסעית, אני יודע את זה ממקור ראשון מה שנקרא, מסעית של רשות שדות התעופה נתקעה במסלול, והנהג של הטייס לא יכולה לעשות, אמיתי,
5: הטייס לא יכולה לעשות רוורס, וחיכו 45 דקות עד שיתקנו את המס... עד שיזיזו את המסעית הזאת.
0: סטארט-אפ ניישן.
5: בדיוק. לא, זה היה במוצאי שבת, אתה אומר, תקשיב, מה יכול להתפקשש לי במוצאי שבת?
0: אני אומר, מכבי חיפה, נגיד, אוקיי, שם היה טיפה מקרה שונה, כי הם שיחקו בבית ושיחקו פחות משחקים, אז טסו פחות טיסות גם. בסדר. אבל קבוצות עשו את זה. אני, תקשיב, איציק, אם אנחנו, אם נאפיל הצ'מפיונס ונעשה עונה, לא מי יודע מה בליגה, כמובן, לא במקום שיש, אני אומר, לא נזכה באליפות, בסדר. אני כן חושב שאפשר לעשות אליפות וגם צ'מפיונס. לנסוע לאירופית, לנסוע לאירופית, לנסוע לאיזה שטוטגרד, קבל חמישייה, בשביל שאני אפסיד את הליגה, לא שווה לי. לא שווה לי.
2: ועדיין רותם, עדיין רותם.
5: כל כך מאפיין אותך.
0: מה, למה, מה? סליחה, מה אתה רוצה?
5: אתה אומר, אני אבוא למסעדה, אני אוכל רק מהקצפת. עזוב אותי מנה ראשונה, מנה עיקרית.
0: אבל אתה פה, אתה ליד, תקשיב, זה לא...
5: לא בא לי, תן לי, תן לי את הגלידה עם הכדור למעלה.
0: אני לא רוצה, אני חושב רציונלי, אני לא רוצה. לא רוצה את הליגה האירופית.
5: אז אני רוצה, קודם כל מנה ראשונה.
0: זה לא משנה מה אני רוצה, כי זה עובדה, אתה יודע, יכול שאנחנו נשחק שם ואין מה לעשות, אבל אתה יודע מה, אם אני רן קושוך ואנחנו מפילים לאירופית? פר, אני אומר לך? עולה שהם מרכיבים משניים, לא מבזבז את הליגה, לא מבזבז את הליגה בשביל לשחק מול דינמו קייב וברייטון.
5: צריך להיות תחרותי בכל מפעל ובכל מסגרת.
0: ואני מדבר על הליגה האירופית, לא מדבר על הליגה האירופית.
5: כולל בגביעתות.
2: גלשת פה עכשיו, עזוב, שורה תחתונה. כן. אנחנו רגע, אנחנו 24 שעות, 25 שעות לפני משחק. שיכול להיות היסטוריה עבור הפועל באר שבע.
0: חד משמעית.
5: בדיוק.
2: אני חושב שכל האוהדים, מה שהם יכולים, קמעות, תפילות.
5: חגב, איציק, מגיעה מילה טובה לאוהדים שלנו. נכון, אנחנו כל פעם שמדברים על הקהל של באר שבע, תמיד יושב בראש הפועל תל אביב, ביתה ירושלים וכו', אבל אני אומר לכם ש... לפי מה שקראתי אצלך, איציק בטל, גם 650 אוהדי באר שבע כרגע מתוכננים להיות מחר במשחק. נניח שנסגור על 700, בסדר? אני חושב שזה מספר מכובד.
0: מעולה,
5: ביחס ליריבה ול...
0: עושים אנשים חשבונות, מי יכול לטוס, מי לא יכול לטוס.
2: אני אומר לך, אייל, שאני לא יודעת כאן, תגיד חוכמה, לא חוכמה, ותראה שבשלב בתים, ליגה אירופית או צ'מפיונס, אתה תראה אלפי
5: עוד
2: הבאר שבע.
5: אני בדקתי את זה.
0: כבר עשינו את זה,
5: הוכחנו את זה. והשבוע במקרה היה לי קצת זמן פנוי, בדקתי את זה. בכל הקמפיינים של הפועל באר שבע, בקיץ היו גג 800-900, לא עברו את האלף אוהדים. המספרים הגדולים, בוקרשט ופלזר, כל מיני כאלה, וסאוטמפטון, אלה היו משחקי, איך אומרים, לא בעונת הקיץ, לא בעונת התיירות. בחודשים, אתה יודע, אוקטובר, נובמבר, כן, שם המספרים גדלו, אז אני מאמין שגם הפעם זה יהיה ככה, כנראה זה קשור למחירת טיסאות, כנראה זה קשור לזמינות של האנשים מבחינת חופשות וכאלה.
0: ודבר, כן, אנשים עושים חשבונות, תקשיבו, גם אוהדים הכי שרופים של הפועל באר שבע, יש להם חיים ויש להם אילוצים, מה אתם באים, אנשים כאילו אם מישהו לא יכול לטוס לבקו, אז הוא פחות אוהד.
5: לא, אנחנו לא בשיח.
0: לא, אנשים משתגעו, אחי.
2: ואני אגיד לך משהו, עוד משהו קטן, רותם, האוהדים של הפועל תל אביב, האוהדים של ביתר, שעושים באמת מספרים יפים מאוד, הם מבחינתם כל משחק יכול להיות המשחק האחרון.
0: הם לא דחו באירופה 12 שנה, אחי, אתה כבר עשור וחצי עושה לאירופה. זאת
2: התאימה היחידה שלהם מאירופה, והפועל באר שבע בשלב יחסית מוקדם, יודעת שהאוהדים שיש שלב בתים, אז הם יודעים כל אחד עושה את התכנון שלו. אני למשל, אני החברים שלי, בוא נגיד, 10 חברים קרובים שלי שהם אוהדים שרופים של באר שבע, לא צלח להם להגיע לזה, ואני אומר לך שלפחות
0: 100% ייסעו בבתים.
2: בשני משחקים הם יהיו, ויש עוד הרבה כאלה. מבחינת המשחק מחר,
0: אני
2: חייב לומר, מבחינת, בוא נגיד, הכתבים האזרים שאני מדבר איתם, הם לא בטוחים ב-100%, אבל הם, בוא נגיד, מגיעים מאוד מאוד, הם מגיעים רגועים למשחק. הם חושבים שהמשחק הבית, זה שיש להם משחק בית מול כנראה אצטדיון מלא, זה משהו שייתן להם את היתרון, והם מבחינתם כן רואים את עצמם בשלב הבא, והביתיות נותנת להם המון המון ביטחון, למרות שלא מדובר באצטדיון הביתי והקטן שנראה כמו היהודה לפחות.
0: מצחיק אם אנו שחקים בטרנר ובאים מאוהדי ביתה, מאוהדי חיפה, לעודד אותך, זה מה שהולך להיות מחר, כן? זה מה שאומרים, נכון איציק? 15,000 אוהדים מזרים, לא כולם אוהדי סבך.
2: לא, לא, לא, אני יכול להגיד לך שמהשיחה שלי עם כתב עזרי, הוא אמר לי שבאזרבייג'אן, נניח, סתם, יש לך את קרבח, וזה המועדון הגדול.
0: כן.
2: אתה תראה מחר אוהדים של קרבח שדוחקים את
0: זה. לא, זה מה שאני אומר.
2: שמה זה משהו לאומי, זה לא... זה פחות עכשיו אולטרסים של קרבח וסבח שאחד נגד השני, אין מבחינתם זה, זה משהו שהוא לאומי, ו, ולכן אנחנו נראה, אנחנו נראה תמיכה עזרית, לא, לא, לא תמיכה סבחית, נראה תמיכה עזרית.
5: עמדנו במבחן הזה בבלגרד, אומרים, בחורינו האמיצים התעלו שם על עצמם, ואני מקווה שגם אחר זה...
2: הפועל באר שבע הוכיחה שהיא יכולה להסתדר באצטדיונים עוינים גם, ואם הם ישחקו בשיטה של רן, ויקשיבו לעקרונות המשחק,
0: שיהיו נאמנים לעצמם, בדיוק.
2: וגם אם יספרו שיספגו שער מוקדם, באר שבע יודעת להתמודד עם זה, ואני באמת מקווה ומחזיק אצבעות לבאר שבע, שגם אלילת המזל תהיה, וגם השחקנים יבואו כמו שצריך, לא לעשות שטויות, לא לעשות עבירות מיותרות, ובאמת...
0: אמרת הרבה הפעם אלילת המזל, אחי, יש גם מאמן ושחקנים ושיטה, אלילת המזל, אלילת המזל. הם לא שחקים בלאקג'ק.
2: אני אומר
0: שצריך
2: דם.
0: בסדר, כמובן.
2: וכמו שאני נניח במשחק נגד הכוכב, במצב של 0-0, כדור הגיע לארנאוטוביץ', מלמעלה הוא, לא יודע מה, החמיק, פגע עם ה... לא יודע, הרגע שלו נכנסה בדשא, החליג, ויכל בקלות לעשות אחת...
0: בחיים צריך תמיד גם קצת מזל, אני איתך, אבל...
2: צריך קצת מזל, אתה יודע, בדבר אין מה לעשות, אתה יודע, כשטוני וואקמה החמיץ במאריבור, אל צריך את הנגיעה מאלוהים גם כש... הכדור ירד קצת, אתה יודע, ייכנס בדיוק למסגרת,
0: ושוב,
2: רגע מאוד גדול, אני באמת סומך על רן וסומך על השחקנים, ואני חושב שהם כולם מבינים את גודל המשימה, לכל אחד זה יהיה חלום, אבל אתה יודע, יש יריבה מחר, ואסור לקל בראש, זה שאנחנו לא מכירים את סבח, וזה מועדון, אתה יודע, השם הזה הוא, אתה יודע, כולם מסתלבטים עליו, סבח אל חיר, סבח אל נור, אתה יודע, כאילו מלגלגים, הם מבחינתם באים לאכול את הדשא
0: סתם כי זה כיף, אבל הם הוכיחו שהם אחלה קבוצה, הם לא פיירים בכלל.
2: כן, הם אחלה קבוצה,
0: מאוד מזכירה אותנו במובן הזה שהם מאוד מאומנת, מאוד דבקה בתוכנית משחק שלה.
2: והמאמן הליטאי בא ואמר, המאמן הליטאי בא ואמר שמבחינתו הוא לפחות רוצה הוא לפחות רוצה שהשחקנים שלו עשו כל מעמד כדי שבאר שבע תטעה יותר, כדי שהם יוכלו לעשות יותר מעברים,
0: כן.
2: ויותר למצוא את ההגנה במזוכה.
0: מעניין אם החלוץ שלהם
2: יעלה.
0: מעניין אם החלוץ שלהם שברך לשמו, זה ש...
2: אמבונג.
0: לא, סימיץ' הקלף, אמבונג. זה שנתן שם החמצה ואז זאת החמצה.
2: באתרים באזרבייג'אן אומרים שהוא אמור לפתוח במשחק.
0: זה היה מוזר, תשמע, בדקות שלו על הדשא הוא... לא, אז...
2: הביך כמה פעמים.
0: הביך כמה פעמים, כן.
2: היה לו שם את המצב הזה שהוא בעת מ-25 מטר במקום להתקדם.
0: ואז עוד אז, ואז עוד... ואז עוד ביתה שמרציאנו עדף.
2: כן, וגם את הנגיחה כמובן, נכון?
0: כן, נגיחה, סליחה.
2: זהו, בדיוק, שמע, יש פה אתגר לא קטן. ואני באמת מקווה, יש לנו גם את רן, אפשר לשמוע את רן במסיבת עיתונאים הערב?
0: כן, יש לנו את רן קושוך, מתכונן לקראת המשחק, וגם מתייחס ליריבה שלנו מחר.
6: בסופו של דבר אני חושב שהיינו ברגעים גדולים של המשחק הקודם קבוצה עדיפה, יצרנו הרבה מאוד מצבים. עם זאת אני יודע לעמוד על הרגעים שבהם סבח הייתה מסוכנת מאוד, בטח ברגעים שלגבי סבח שלהם יותר משחקן אחד שאנחנו חוששים ממנו. אבל כמו נגד כל קבוצה, אנחנו נצטרך פשוט לנסות לשחות את הכדורגל שלנו על הסבך ולעצור אותם ברגעים שבהם יש לנו יתרונות.
0: טוב, כן, זה רן קוז'וך, מתייחס ליריבה מחר. איצקו, שמעת בעצמך, מתייחס למשחק, מתייחס ליריבה, לא מקל ראש בכלל.
2: לגמרי, לגמרי. אני חושב שרן מבין בדיוק את גודל השעה, מבין מאוד מאוד מעריך את היריבה, ועדיין יבוא לשחק כמו שהוא שחק במשחק הראשון. יקווה מאוד שהשחקנים שלו לא יעשו טעות בדקות הראשונות, כי זה בהחלט דבר שהוא מאוד משמעותי, לקראת ההמשך. ושמע, 90 דקות, אולי יותר, אולם באמת צריכים לעשות את הכל, הכל, הכל, להילחם, אתה יודע, זה משהו שצריך לקחת אותו בשיניים. לא פחות מזה, ואני מאוד מקווה שכולם, אתה יודע, הצליחו לגרום להיסטוריה, כי זה יהיה חתיכת דבר, מה שאם וכאשר בעזרת השם.
0: התרשמותי מהפועל באר שבע שלנו, שיש שם, יש לנו מספר שחקנים בסגל הזה, אבל לזכותנו שלא נלחצים בקלות. כאילו גם מחר, אני לא יודע מה יהיה מחר, כן? אבל אני סתם לוקח את המשחק מול סוף העונה שעברה איציק, היה רגעים שהיו צריכים שחקנים ספציפיים, שיהיו שם ולא התבלבלו ולא ילחצו, ועשו את זה לגמרי. לא יודע, אם זה ליאל פרץ או ויטור או אפילו ונטורה, אני באנרגיות חיוביות למחר, חברים, מצטער.
5: סוף סוף.
0: אני תמיד הייתי, אתה פתחת ברע ואפל ושחור ונוראי.
5: זה שלי, זה האופי הפרטי שלי.
0: אינרן קוז'וך,
5: we trust. כלפי חוץ, כן, כלפי חוץ.
0: אינרן קוז'וך.
5: צריך לבטוח, להאמין, לדחוף, ועד הדקה האחרונה לא לבטא.
0: אני הולך עם רן, בחר, הוא יגיד לי שעכשיו בחוץ שמש או לילה, לא יודע מה שבחוץ עכשיו. אני מאמין לו.
5: אני אזכיר לך את הציטוט הזה.
0: בחיים אין שום ציטוט.
5: אחרי שלושה הפסידים בליגה.
0: שום ציטוט לא שמעת אותי, בחיים דבר על קוז'וך. בחיים, בחיים.
5: אתה יודע, מה שיפה אצל האנשים שהם אנטי קוז'וך, שהם אף פעם לא מלכלכים עליו ישירות, הם אומרים, תשמע, כן, אבל, אתה מכיר את זה? כן, אבל, לא, הוא עשה דברים יפים באירופה, אבל, ככה היה, אני אומר לך, זה בדיוק, בדיוק מה שהיה עם הבוקסיס, ככה דיברו, איזה יופי, איך ניצחנו את האי ואת האו, אני לא זוכר, שיחקנו נגד ניס, והקולציה שם נגד
0: לברקוזן.
5: אבל, הפסדנו 1-0 לסכנין, אלונה, תפטרי אותו, ובאו לאימון, באו לאימון, אוהדים, ללכלך על יוסי הבוקסיס הגדול. כן, אני אומר, יוסי הבוקסיס הגדול, לא שרן קוז'וך לא גדול חייק. ואלונה בסוף נכנע ללחץ, אפילו הזמינו משטרה לאותו אימון. וכולם אמרו, כן, אבל. אז אני מקווה שיהיה לנו את הסבלנות, את האורך רוח, ובעיקר את הרספקט, כן, את הכבוד למי שעושה עבודה כל כך טובה כבר שנתיים.
0: יפה. איציק, שמור על עצמך. אנחנו נשתמע פה מחר, נתכונן למשחק עם ההכנות האחרונות. שיהיה אחלה ערב. איציק אלפי, עורך הספורט שלנו, תודה רבה.
2: תודה רבה, חברים.
0: טוב, נצא להציג הפרסומות, נחזור תכף עם אבי בוחבוט, ויש לנו עוד אוהדים שנמצאים עכשיו בבקו, אז הפסקה קצרה כבר חוזרים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
10: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: מקלר 4 דלתות, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
18: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: בחסות.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חי נחמיאס מוביל את רפורמת המחירים בעיר היין אשקלון עם מחירים שלא יחזרו. דירת 5 חדרים ב1,999,000 שקלים בלבד. במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל, אכלוס מיידי. חייגו עכשיו כוכבית 3737. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: טוב, נגיד עכשיו ערב טוב לחברנו, פרשן הרדיו דרום המני כדורגל, אבי בוחבוט. אביקו, מה קורה?
1: אהלן חברים, מה שלומכם?
0: בסדר, אני תמיד אוהב לשאול אותך, גם שאלתי אותך לפני משחקים בסוף העונה שעברה, משחקי האליפות. תגיד, רן קוז'וך נכנס מחר לחדר הלבשה בערב לפני המשחק, והוא מתחיל קודם כל במה? הוא מתחיל בטקטיקה, תסגרו פה, תסגרו באגף פה, לחתוך פה אלכסונית, או ש...
1: לא.
0: מה אומרים במנטלי?
1: אני אגיד לך משהו שאני השתמשתי, ומשהו שאני מאמין שאולי באיזשהו מקום גם הוא מכיר את זה, זה משפט למאמן לשחקנים. שחקנים, תקשיבו טוב. אם לא הולך, לא נדרוש מכם לנצח בכוח, לא נדרוש מכם לעשות פה הצגה. אבל אני כן נדרוש מכם, ודורש מכם לא להפסיד אותו.
0: מה הכוונה?
2: לך על תיקו, לך על תיקו,
1: צריך על תיקו. זה לא ללכת על תיקו, לא להפסיד אותו, זה לא אומר שלא ינצחו, אבל הוא דורש לא להפסיד. אבל בגדול, לא סופגים, לא מפסידים, חברים.
0: כאילו, משחק הזה, אתה לא מחפש לראות עכשיו פה טיקיטקה ואיזה הופעה.
1: רותם, בוא אני אסביר לך. שחקני כדורגל, החלום שלהם להיות שחקן כדורגל בתור ילדים. אחר כך להגיע לליגת העל, אחר כך לקחת תואר, אחר כך לקחת אליפות. ויש לנו שחקנים שגדלו מלמטה, התקדמו מלמטה ועשו את זה. יש לנו שחקן בית, כמה שחקני בית שעושים את זה. והחלום שאתה לוקח תואר ואתה עושה את כל הדברים, החלום שלך לשחק בליגת אלופות. ופתאום זה יש לך את ההזדמנות היסטורית, יש לך הזדמנות נפלאה. יש לך משהו שהם בנו את זה, כמובן יחד עם הצוות. הם עשו את זה.
0: לגמרי.
1: הם הביאו את עצמם לשם. עם הנחישות, עם ההקרבה, עם המשמעת הטקטית. הם עשו את זה.
2: שמע, אבי...
1: מה יש לפספס פה? מי לא רוצה להיות שם? מה יש לדבר? מה אתה יכול להגיד טקטי? אנחנו יודעים שהקבוצה יריבה, וכולם נבהלים מהקטע שהדנים אחרי 2-1 באו לשם, קיבלו 4. אנחנו לא עדיין, אנחנו הפועל באר שבע אלופת המדינה, אנחנו היינו, הניסיון שלנו מבחינת מסע אירופי הרבה יותר טוב משלהם, אנחנו קבוצה הרבה יותר טובה, נכון, היא קבוצה דומה מאוד לקבוצה שלנו, היא קבוצה מאוד מהירה, אבל אני מאמין
2: שאירן קוז'ק, זה המפתח, אם הוא ימצא פתרון, למהירות שלהם, שתודע להם את בדקה שישית במשחק הקודם, אתה היית באלם. מה? מאיפה הוא בא? כאילו לנגוח, כאילו מהרחבה שלו?
0: כן.
2: כן, אבי.
1: וואי, ידידי היקר, תקשיב, אתה אמרת דבר נכון. דקה שישית 1-0, אוקיי, ואתה לא משחק בטרנר. אתה ראית את הקבוצה, לאט לאט מניע את עצמה, כן, חוזרת לעצמה.
2: זה לא היה פשוט.
0: לא היה קל בכלל.
2: חצי ראשון של חפירות עם גול מזליקי של איסט.
1: ועושה את מה שעושה בזכות, לא נבהלת, ועושה 2-1. זאת אומרת, שאנחנו יודעים לקום ולעצור ולדעת איך לעצור. עכשיו תגיד לי שהספיק להם טקו, ואולי הם הלכו טיפה אחורה, וזה הטעות שלהם. פועל באר שבע יותר מנוסה. פועל באר שבע תצטרך מחר להיות מרוכזת.
2: אבל אני אגיד לך משהו שבאמת, כאילו, אני יצאתי ממנו ככה במשחק האחרון. שלושה משחקים רצוף, אנחנו שמרנו על שער נקי, התחלנו לראות את ההגנה מתייצבת עם הציוות הזה של ויטור ורוטמן.
0: כן.
2: היה ויקינגור בבית, כאילו, ואחר כך שני משחקים עם הכוכב האדום שלו קיבלנו. ואז דקה שישית, הסבך שמו לנו גול. אני כאילו הרגשתי ש... חזרנו אחורה, בגלל גול, כן, בגלל גול, וזה היה גם גול, אתה יודע, שלומיאלי כזה, איבוד כדור של גיא מזרחי, חוסר כיסו, אף אחד לא סגר את האגף, ונטורה הרחיק שם לא טוב, הגביעו, לא היה כיסוי.
0: רגע, אבי, רגע.
2: ואמרתי, וואי, אני מקווה שלא חזרנו אחורה, מבחינה הגנתית, כי למשחק הזה אתה צריך להיות הרמטי, הרמטי, ולא היינו הרמטים.
1: של כולם, דרך אגב. אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני מבין לאן אתה חותר, ואני אגיד לך משהו מקצועי. כשאתה משחק נגד קבוצה מהירה, ואצלנו ההגנה, אתה יודע, גם ויתור, לא בגילו הצעיר, עזוב שהוא קינגס, כן? ורוטמן לא הכי מהיר, אוקיי? אז אתה צריך לקחת בחשבון מתי לצאת גבוה, ומתי לא לצאת גבוה. כי אם אתה יוצא גבוה, אז הם יכולים לשחק על שטח ומהירות, אתה לא תעמוד במהירות שלהם, וראינו כמה פעמים שזה קרה.
2: בבית שלהם, עם הדחיפה של הקהל שלהם, ושם המגרש גדול, עם שטח.
1: אם אני הבנתי נכון את רן, בכל כלי התקשורת שהוא מדבר על זה, אז הבנתי שפה הוא מכין איזשהו משהו אחר. אתה לא תראה את הפועל באר שבע מבחינת שחקני הגנה, יוצאים מעבר לחצי, כן? כמו שאנחנו רגילים, ומצמצמים פערים כדי להיות בחצי של היריב. את זה אתה לא תראה, יש שליש מסוים.
2: אני לא הבנתי את זה, אבל אם אתה אומר, אני סומך עליך, אני שמעתי דברים אחרים.
1: אתה תראה בשליש מסוים שהם יוצאים, נעמדים ולוקחים שחקני מטרה. שחקני המטרה זה השחקנים המהירים. אנחנו צריך לשם לתת את הדגש. אבל, אם הפועל באר שבע תשחק את המשחק הרגיל שלה, כמו שהיא משחקת כמו הפועל ירושלים, וכמו רעננה, וכמו נגד שדרות שהיא שיחקה, אוקיי? תשחק רגיל שם, אנחנו יותר טובים. אנחנו יותר טובים. אנחנו צריכים רק דבר אחד. לדעת ולהבין שאסור לנו לספוג גול. נכון. זה הדבר הכי משמעותי במשחק הזה. ושאתה מחדיר את זה לשחקנים.
2: זה קרה במריבור.
1: כן, ביוק.
2: ושם קיבלנו גול דקה 20 ומשהו. בום, לא הצלחנו להגיב. לא הצלחנו להגיב.
1: ועכשיו אני אגיד עוד דבר.
0: כן, אבל לסיום.
1: אני בצמד המפקים, כמו שאתם יודעים, הייתה לי תחושה טובה ואמרתי עוברים את הכוכב. ואני אגיד לכם עוד לפני המשחק, שלא תגידו אחרי המשחק. לכו תקנו חולצות לליגת האלופות. אנחנו שם.
2: נדברים, אבי בוחבוט או שרון אביטן?
1: לכו תקנו חולצות לליגת האלופות. היום זה שלנו, אני אגיד לך יותר מזה.
2: מחר.
1: שזה שלך, לא משנה נגד מי אתה משחק. שהקדוש ברוך הוא איתנו, לא משנה מי אתה משחק. גם אם ריאל מדריד מולך, והוא קובע שהשנה הזו זה שלנו, זה שלנו.
2: אבי, מה יהיה נגד ירושלים בשבת? סתם.
1: פה תשאל אותי, אני אגיד לך, אני מאוד חושש מהליג.
2: רותם אומר שאנחנו דורסים את הליגה.
1: אני רוצה שנעלה הליגה, הלחם והחמה, אני אכין לכם קריח אחר לגמרי.
0: אבי בוחבוט.
2: אני אבי מרוטף פסטו, בסדר?
0: וקצת תגוונת.
1: אל תדאגו, הכל יהיה טוב, הכל יהיה שם. אני איתך,
2: אבי. וזה תימן זני לו.
0: אבי, קח אותי איתך.
2: זיתים, זה כי סוג מסוים של זיתים.
0: אייל פה כבר בונה על ארוחה שלמה ממך.
1: הכל יהיה טוב, מגיע לנו להיות שם.
0: אבי בוחבוט שלנו, שמור על עצמך ידידי, נשתמע, תעשה טוב אבי.
1: תודה רבה לכם.
0: נתראה. מקבץ פרסומות אחרון ואנחנו כבר חוזרים.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
8: גם אתם רוצים להיות מרוצים?
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
10: לאומית, קודם כל את.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
14: היי ליה, מה שלומך?
15: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
15: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
19: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
21: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
20: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
22: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
24: טראומיל.
25: תפוסים חזק מהרגיל?
26: טראומיל מציל.
25: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים.
26: ברור שטראומיל של אלטמן.
25: תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
27: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה, שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום.
0: טוב, אתמול דיברנו עם שולי, אוהדת הקבוצה שנמצאת בבקו, מכיר את שולי האגדי?
2: ברור, מי לא.
0: אז עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם עוד קבוצה נוסף, יגאל שוקר שנמצא שם בבקו. יגאל, ערב טוב, מה קורה?
30: ערב טוב, אני יגאל סורק.
0: סורק, רשמו לי שוקר. בסדר, סליחה.
30: אצלנו הפועל בסדר, העיר יפהפייה, נקייה, אוכל טעים, אנחנו מתרגשים, אנחנו לא ב... בהייק הזה שזה אצלנו בכיס, אבל אנחנו בעזרת השם נעשה את זה. אנחנו מאמינים ברן, מאמינים בקבוצה, ואני חייב להגיד לכם דבר אחד, אני הכי רוצה בשביל אלונה. מגיע לך 19 שנה,
0: להשקיע את דמה ואת כספה. פרט קצת, כן.
30: אחרי שפעמיים הגענו לבר ולא שתינו, הפעם אנחנו נשתה. ובעזרת השם, אנחנו נגיע.
2: מילים כדורבנות,
0: כן.
2: כל הכבוד.
0: מעבר ל... אתמול שאלתי את שולי האוהדת על הרמה הרגשית, על מריבור וסלטיק, אני דווקא רוצה לשאול אותך הערב על הרמה המקצועית. כלומר, נראה שרן קוז'ו חולך על אותו הרכב.
30: אנחנו סומכים על רן ועל הקבוצה, יש לנו קבוצה טובה. אנחנו מקבוצה הפכנו למועדון, אנחנו מועדון שכבר 10 שנים עם תוצאות. אנחנו לא עוד קבוצה בליגה הישראלית.
0: נכון.
30: ואנחנו טובים, ויש לנו שחקנים טובים, ואני ממליץ לכם, תראו את הסדרה של מוריניו, ותבינו מה קוז'ק עושה אצלנו בקבוצה.
0: תסביר.
30: גם הוא אוהד ריאל, לא רק אני אוהד ריאל. אז יוצאים למלחמה, חברים, אנחנו נביא את זה בשיניים. אם צריך בכוח, נביא בכוח.
0: אנחנו נגד העולם. על מי אתה סומך לקראת מחר בערב? מי מבחינתך הוא ה...
2: מי שחקן המפתח?
0: מי השחקן המפתח שלך בדיוק?
30: תראו, כולם מדברים, אליאש ואליאל, כולם, כל אחד ואחד בכבודו במקומו מונס. אבל אני חושב שאם איס וזי יסגרו להם את האגפים, ששם הכוח שלהם, וכמובן ונטורה יהיה בסיוע, אנחנו יכולים להיות רגועים.
0: אמרת חצי סגל.
2: לא, לא.
0: לא, בסדר, אבל...
30: לא אמרתי חצי סגל.
2: ונטורה תמיד כלי נשק חשוב.
30: לא, הכל בסדר, אבל צריכים לסגור את האגפים עם זי ועם אחמד, ושיעזרו לגיא ולעמדור שם בעל הקו. ואנחנו נהיה בסדר, נהיה בסדר.
0: אתם, מה, כמה זמן, איפה, איפה רוב ה...
30: אנחנו טסנו במוצאי שבת, אנחנו פה בבקו באינטרקונטיננטל, העיר יפהפייה, האוכל סבבה, מאוד אוהבים אותנו פה, ואני מבקש וממליץ לכל האוהדים, מי שיכול מחר בבוקר לעלות לטיסה, בואו, צריכים פה כל אחד ואחד את הקולות שלכם. ואנחנו מקווים שנעשה מספיק רעש ונצא מספיק שמחים.
2: אני שומע דיווחים שחם למות שם.
0: כן, כך נאמר לנו.
2: ולא כל מקום, ולא כל מקום יש מזגן.
0: אבל לא בכל מקום יש מזגן, אומרים יגאל.
30: לא, לא, בכל מקום יש מזגן, והמזגנים עובדים, והעיר מאוד מאוד נקייה.
0: זה יופי.
30: ומאוד מאוד כיפית, ואנשים מאוד טובים.
0: יש איזה לוקיישן? רץ לוקיישן בקבוצות, איפה מתארגנים, איפה מגיעים מחר, בצהריים?
30: לא, אני עוד לא קיבלתי, לוקיישן. אני יודע להגיד לכם שיוצאים למשחק בשש וחצי, רבע לשבע, מתוכננים להיות במגרש, וזה מה שאני מבין.
2: רבע לשבע? המשחק רבע
0: לשבע 45?
30: לא, המשחק אצלנו ברבע לתשע, חברים.
2: אוקיי, שעתיים לפני, אתה אומר. סבבה.
30: לא, שעה.
0: המשחק בשף...
30: אצלכם רבע לשמונה, אצלכם רבע לתשע.
0: כן, כן, שבע אחרי שמונה
30: בחיים. אוקיי? בסדר.
0: כן, כן.
30: אז אנחנו בשש וחצי נצא, ויהיה בסדר.
0: וואי, וואי, וואי. איזה כיף. איזה כיף. מה?
30: כיף גדול, והתרגשות גדולה. רותם, גם תהיה אופטימי. אנחנו לא רוצים לא אירופית ולא קונפרנס.
0: יפה.
30: אנחנו רוצים להיות בטופ.
0: אני איתך, אני זה, אני פה משתיקים אותי, יגאל.
30: לא, לא.
0: יגאל, אני...
30: אנחנו גם את הליגה,
2: אנחנו גם את הליגה.
0: שמעת?
2: אני מבין שאתה שמעת את השידור מתחילתו.
0: שמע והוא איתי.
2: בוא נחדד. כולנו רוצים, כולנו רוצים.
30: אני אגלה לך עוד משהו.
2: רגע, שנייה, תן לי לסיים.
30: אני עוד לא יודע פה את באר שבע לפני
2: וסרמיל. זאת אומרת, המגרש בשכונה א'.
0: יגאל, נו, מילה לסיום, כן. חייבים לסיים.
30: רק שבעזרת השם ננצח ונעבור. ונשמח את האוהדים ואת המועדון.
0: אמן.
30: ואת עם ישראל, זה גם חשוב לכדורגל הישראלי.
0: אמן. ואת התקשורת הישראלית. יפה. יגאל סורק, ידידנו, תעשה חיים מחר, שמרו על עצמך.
30: תשדרו אותנו יפה מחר.
0: חד משמעית. יגאל סורק, ועד הקבוצה נמצא עכשיו בבקור. ערב טוב, תודה רבה. טוב, תודה רבה לגלית קדימה והתכנאי שלנו, אלעד בולי למפיק, איציק קלפי, אורח המשדר שלנו, יאללה חטב.
2: תודה רותם על האופטימיות ועל הרוח ועל האמונה, ויאללה נעשה את זה מחר.
0: תמיד נעשה ונצליח. באר שבע שלנו מחר, שידור חי וישיר, כאן ברדיו דרום, 90 דקות בצ'מפיונס. זהו, אני הייתי רותם שרון, נשתמע פה מחר, יאללה ביי.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד.

0: עם המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
11: כפוף לתנאי המבצע.
13: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם, קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
16: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק, 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
18: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו ג'קוב.
18: הנה אחד.
20: מי עוד אחד?
18: יא!
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר

0: יולי 2026.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות.
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר המבצע המוצלח לאיתור האונייה אלטלנה שנמצא הלילה בחצות אחרי 78 שנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בהצהרה בבית האצל בתל אביב, לא נלך למלחמת אחים.
10: זהו הלקח הגדול של אלטלנה. אני מתחייב לפעול למען אחדות ישראל. אחרי שמצאנו את אלטלנה, אני מתחייב לדבר נוסף, להעלות אותה ממצולות ים, כדי שתהיה סמל מוחשי לדור שלנו וגם לדורות הבאים. לציווי אחד פשוט, מלחמת אחים לעולם לא, כי אחים ואחיות אנחנו.
9: בתוך כך, מתיחות פומבית נרשמה בין ראש הממשלה לשר לביטחון לאומי בטקס חשיפת ממצאי האלטלנה. נתניהו נמנע מתמונה משותפת עם איתמר בן גביר, ובחר למסור את הצהרתו בנפרד. בסביבת בן גביר תקפו את ההתנהלות וטענו כי היא מעידה על התרחקות פוליטית, ואף קשרו אותה לאפשרות של חיבור עתידי עם יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט. כך נשמע שר לביטחון לאומי שהגיע גם הוא לבית האצל.
11: מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה.
9: מפקד צבא פקיסטן, אסים מוניר, שנחשב לאחד המתווכים המרכזיים בין ארצות הברית לאיראן, נחת בטהרן בניסיון להחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי הביקור מגיע שעות לפני שמזכיר האוצר האמריקני צפוי להכריז על גל סנקציות נרחב נגד איראן, שאותו הגדיר כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר שנערכה אי פעם נגד יריב. כלכלה עכשיו, ירידות שערים של אחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
12: הירידות מיוחסות לחולשה בשווקים בארצות הברית שהקרינה על המסחר בתל אביב. שני אירועים משמעותיים צפויים השבוע בשוק הכסף, כשהאירוע הראשון יהיה הנאום של קווין וורש, יור הפד, בו הוא יזכור את מצבה של הכלכלה האמריקאי. האירוע השני שצפוי השבוע הוא פרסום הדוחות הכספיים של אנווידיה שישפיעו על הכיוון של השווקים בתקופה הקרובה. בשעה זו יורדים המדדים בניו יורק ב0.3%, ובשוק המתח הדולר מתחזק וחוצה שוב את רמת ה3 שקלים לדולר אחד.
9: עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם קרא לבעלות הברית לעשות הכל כדי לתמוך בהגנה על שמי אוקראינה. בהצהרה שמסר מקייב הוסיף ברנהם כי יש לעשות יותר כדי להדק את הלחץ על מוסקבה ולצמצם את ייצוא הנפט והגז הטבעי הנוזלי של רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
14: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות. ישראל היום.
0: בחסות.
6: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיריים 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
8: טרקלין חשמל.
9: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל.
12: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
13: אליטל.
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
13: אליטל, אליטל, אליטל.
12: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק. מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
19: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את מכשיר הליפטולוג'י של יאמן. מכשיר ליפטינג ומיצוק ברמה מקצועית, בעיצוב אלגנטי ונוח מבית ביקיור לייזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: חדשות היום לאשדוד והסביבה. נטו חיסכון רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל הגיע לאשדוד להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו למחר לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכתובת ההורגים 21 אשדוד.
3: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם, בנגב. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM יהיו שם בשידור חי וישיר. יום רביעי, 27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב, בסדרות ארץ אופקים. הכניסה חופשית.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.

0: העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם. קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד מופעי מקור ישראלים שיוצגו בבחורה בפסטיבל. 26-27 באוגוסט, החל מהשעה 18:30 בערב בסדרות הרצל אופקים. הכניסה חופשית. בואו ליהנות מחגיגת אומנות צבעונית במיוחד.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה, שלכם, בני ביטון.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
7: יא! עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מעולמות התצוגה ובאתר כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום.

את זה ולא מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בחלון התחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותה

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה? אמרת לי

בלגט את מנסה להיזכר איש את האון הוא שכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש תאו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש את האון שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודן, הוא זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נואר, עד שהמקום נסגר, יאהב מה שיקר, עמים פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן, צוחקת ואני נשבר.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: מקלל LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
3: טרקלין חשמל.
4: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים.
6: תקשורת חזותית,
5: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
6: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
5: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא, עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
13: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום האבי, הגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו דרום או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו דרום. מוזיקה

0: כספים הענק של טרקלין חשמל סדרות. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פלט סנטר סדרות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
2: אליטל, אליטל, אליטל.
1: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים.
8: תקשורת חזותית,
7: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
8: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
7: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
9: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
10: פסטיבל אופקים ה-11 חוזר ובגדול, עם חגיגה תיאטרוני רחוב מכל העולם בנגב. יומיים של מופעים מהארץ ומהעולם, קרקס ואקרובטיקה, מוזיקה ומחול, דמויות ענק, מופעים אינטראקטיביים והמון הפתעות לכל המשפחה. אמנים מאירופה לצד

0: ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: רדיו דרום מלווה את הנגב המערבי בדרך למחר. ביום חמישי הקרוב נעביר שידור מיוחד מלב השולחן העגול של אשכול רשויות נגב מערבי בהגשת לאה סולומון יהושע. ראשי הרשויות ומנהיגי האזור מתכנסים לשיחה פתוחה. שעה מלאה בחזון, מנהיגות ותקווה לחבל הארץ המדהים הזה. הצטרפו אלינו ביום חמישי הקרוב, 27 באוגוסט בשעה 5, רק ברדיו דרום. איך באמת נראים החיים בדיור מוגן? בלי פילטרים ובלי סיפורים, פשוט לשמוע את זה מהאנשים שחיים את זה בכל יום. השבוע רשת משען ורדיו דרום מזמינים אתכם לקבלת שבת קצת אחרת. ביום שישי הקרוב, הדיירים והצוות של משען באר שבע תופסים את המיקרופונים בתוכנית מיוחדת. קולות הדיירים של משען באר שבע. שיחה פתוחה מהלב על הרגעים היפים, הנוחות, השקט הנפשי והחיים החדשים שהם בנו לעצמם. יום שישי הקרוב, 28 באוגוסט בשעה 3 בצהריים, רק ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. תרגישו בבית.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר קלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוע.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם, מקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי,

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בין פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא. איתנו באולפן נמצאים אלון גיל וברסלה אביו. אני רוצה להודות לשניכם. אני גם רוצה להודות לכם, המאזינים, על התגובות שאתם שולחים. מחממים את הלב, וביחד אנחנו ממשיכים. חומש דברים מרתק מאוד, עם המון המון חוכמת חיים, הרבה מאוד מוסר לאדם, לדעת המעשה שיעשה ואת הדרך שילך. באמת, הפרשות כולם שזורות אחת בשנייה, ומרשים מאוד לראות חומש,

0: ולפתוח את הלבבות בכדי לראות דווקא בחודש אלול, יצא לנו הפרשות האלה לקרוא אותם, והכל לטובתנו, ובאמת השם מטיב לנו. בין הפסוקים נאמר, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. האדם שבא לעולם הוא בחירי, יש לאדם רשות לעשות מה שהוא חפץ, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. לא ימנעו מאדם שום דבר תחבולה ורעה שרוצה לעשות, אם הוא החליט לעשות. וגם אם ירצה לעשות טוב את רצון הבוראה, יתברך, ודאי שלא, אף אחד לא ימנע את זה ממנו, הוא יעשה ויקבל את זה שכר ועונש. אבל כתוב אומר לנו, וידעת עם לבבך, כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור, לאלף דור. אנחנו רואים במידה רעה, נאמר בה, פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים, על רבעים, ארבעה דורות. אבל בשכר טוב, הקדוש ברוך הוא שומר את השכר אפילו לאלף דור, אלף דור. והדבר הזה מראה כמה רחמים וחסדים השם משפיע על עמו ישראל, ועל כל אחד שמשתדל לשמור את מצוותיו. ועיקר העניין הזה הכי מקרים של המידות שאנחנו למדים בתקופה הזו, בימים האלה. ישנם המון ספרי מוסר מאבותינו הקדושים. תומר דבורה זה הזמן עכשיו בחודש אלול ללמוד אותו. ועוד ספרים, חובת הלבבות, יש עוד המון ספרי מוסר שאדם צריך להגות בהם בכדי שיתהה על קלקנו לראות אם הדרך שהוא הולך בה היא מכונה או צריך לתקן אותה בדברים כאלה ואחרים. בכל אדם תמיד יש מקום לשיפור ותמיד יש מקום שאדם צריך לצעוד בכדי להטיב את מעשיו. וזה המתנה בעצם שאנחנו מורישים גם לצריך על עצינו, לילדים שלנו, לדורות הבאים. מידות טובות, קניין של מידות טובות, קניין של תורה ויראת שמיים. וזה, הניגון הזה כבר מתמשך למעלה מ-3,000 שנה, מאברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, והאבות הקדושים. וכך כל הדורות זה הולך ומתמשך. ועם ישראל רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, כן? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שתיבות בורג. מי שאין לו את אחד מהדברים האלה, כאילו חסר לו בורג, אבל צריך לדעת, כל אחד בעם ישראל יש לו את התכונות האלה, באמת של דאגה לפרט, לכל אחד ואחד כמה שאפשר וכמה שיותר. חודש אלול ידוע, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אנחנו תמיד אומרים, אני לדודי ודודי לי. וחודש אלול זה הזמן שאדם מתבונן במעשיו, מפשפש במעשיו, בכדי באמת להתקרב יותר להשם יתברך. אבל גם איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה גם ראשי תיבות אלול. איך היחסים שלי בין החברים, בתוך הבית, בקהילה, איך אני עם כולם, איך אני בסדר, אגון, לא פוגע, לא... כל אחד יודע, לב יודע מרת נפשו, מה צריך לתקן בכדי שבאמת אדם יתקן, שאדם יזכה לעלות לאחן שצריך. מספרים שהיה אדם אחד שהלך ביום חם, ממש ככה שמש על ראשו, ואין לו לשתות כלום. והוא הולך וצריך להגיע ליהוד שלו. והנה, ראתה אותו אישה אחת, אמרה לו, אדוני, אתה אולי צמא, אתה רוצה לשתות משהו? בית קומה ראשונה. כן, תודה רבה. תזכין למצוות, תודה רבה. אז הוא ניגש, בוא תכנס, נכנס לבית, היא פתחה את המקרר, הוציאה לו מים קרים, הגישה לו שתה, תודה רבה לך, תודה רבה, חיית אותי. אולי אתה רוצה גם לאכול משהו? כן, התבייש, אבל כן, תודה רבה, תודה רבה, הציעה לו בבקשה. היא מזגה לו את האוכל, ובא, הגישה לו לשולחן, הגישה לו. איכשהו בא לברך, לאכול מהאוכל שמתנה לו, בעלה הגיעה. אומר לה, מה זה פה? הוא לא מסכן, היא מלוחשת לו, תראה איזה אדום הוא, תראה, מסכן, ראיתי אותו, נתתי לו שישתה משהו, יאכל משהו. מה פתח לי פה עכשיו בית המחוי, לעניים? אני הולך עובד כל כך קשה, ואת הולכת מביאה כל מיני אנשים שיאכלו פה, ופתאום הרים את הטון, האדם הזה, וואי, הרגיש לא נעים, וואי, איזה לא נעים. רבותיי, סליחה, סליחה, קם אותו אורח ועל כורחו שלא בטובתו, אומר, אני לא רוצה, תודה רבה, אל תסתכסך, שלא יש שום סכסוך בגללי, בואו, בבקשה, זה שלה, אני לא רוצה כלום, תודה רבה, תודה רבה על המים, תודה רבה, קם והלך. הוא ממשיך ללכת, הולך כ-500 מטר, והוא מגיע עוד מקום, הוא רואה איזה אדם, משקה את הגינה שלו, והוא רואה אותו ככה, מוטש, יום חם, זהו מהצינור שלה, שמשקה את הגינה, הוא משפריץ עליו, ככה, בוא בוא בוא, אדוני בוא תשתה בוא, הוא נכנס לבית שלו, מהר בוא תשתה בוא, הנה, נתן לו איזה כוס, שתייה קרה, ככה, איזה קולה, משהו, תשתה, תודה רבה, החיית אותי, ואולי גם תאכל משהו בוא, תשתה עוד, נתן לו עוד כוס, תשתה בוא, נלך לידו את הבקבוק, והגיש לפניו גם את איזה אוכל שאשתו הכינה, ואיך שהוא בא לאכול שוב פעם, אותו מחזה אחים יקרים, אבל הפעם, מה קרה? אשתו הגיעה. היא אומרת לו, מה? אני קם מוקדם בבוקר? אני מבשלת. אני דואג שיהיה אוכל בבית, אתה הולך מביא את החברים שלך, ואתה חושב שאני נהייתי את הבכית שלך, ואתה מביא כל מיני וואי, הוא עוד פעם האורח הזה נקלע למצוקה, באווירה קשה מאוד. רבותיי, סליחה, אני לא רוצה, תודה רבה, לא נגעתי באוכל, תודה רבה, אני מודה לכם. שהוא הגיע ליד הדלת, פתאום הוא פרץ בצחוק. וככה, אז הבעל הבית הרגיש לא נעים, הוא הולך אחר מה שהם מתנצל. לא, תגיד לי, מה אתה צוחק? למה צחקת? מה מצחיק פה? אדם רעב, מגישים לו אוכל, ופתאום מוציאים לו את זה מהפה, ואתה צוחק. אבל אני אגיד לך, העולם מצחיק. מה העולם מצחיק? תראה, אני הייתי פה, קודם איזה מקום. יצאה אל האישה אחת, היא אומרת לי, אתה יודע, בוא תאכל, תשתה, קיבלה אותי בסבר פנים כל כך יפות, באיזה חמימות. ואני באמת, נתנה לשתות מים קרים, מברך אותה, איזה, באדיבות כזו, כל כך טוב. ופתאום בעלה בא וצעק עליי, ועכשיו אני מגיע אליך. ופתאום זה הפוך. אתה אומר לי, בוא תשתה, תאכל. ופתאום אשתך באה, הפוך. אז זה לא מצחיק, אומרת, שם השם שידך את האיש, האישה בעלת חסד, ובעלה הוא כזה שלא למד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, הבית שהיית שם, הדלת שלהם, דלת גדולה, צבע חום, אומר לו, כן. הכניסה לבית יש שם ארבעה מדרגות, בצבע אדום, קרמיקה אדומה. הוא לא, כן, כן. אוי, איך אתה יודע? בכניסה לבית, שמת לי משב, עץ ברוש. כן, נכון, זה הבית. הוא אומר לו, כן, זה הבית. ולא, אל תתפלא. לא, למה? הוא לא תשמע. האישה שגרה שם, זו אחותי. ובעלה, זה אח של אשתי. הבנת מה שהולך? אז הוא הבין. אחים יקרים, המידות הטובות שאנחנו קונים לנו, אנחנו מורשים ליוצר חלצנו. אהבה, ותרנות, אהבת הזולת. אדם שהוא מקפיד במידות טובות, הוא מקנה את זה ליוצר חלציו. זה עובר באופן אוטומט, גם לא צריך לחנך אותם לזה. דעו לכם, לא צריך לחנך אותך. כשאנחנו אומרים, בעם ישראל ישנם בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה כל אחד באגף שלו, כל אחד ברמת חיים שלו, אבל כל אחד מחנך את יוצר חלציו, בהנהגה ובדרך שהוא בחר. בהנהגה ובדרך שהוא בחר. אבל צריך לדעת. אדם לא בונה לעצמו דרך בצורה כזו, שמה שנראה לו, מה שקרוב ללב שלו, והוא מחליט איך הוא רוצה להיראות. באה התורה קבעה כללים, כללים ברורים, מאלף עטף, כל המצוות של האדם, מי שאדם נאור בבוקר, עד שישם בלילה, וגם בלילה, כל רגע ורגע יש הוראות יצרן, איך משתמשים בכלי הזה שנקרא אדם, איך אדם משתמש בעצמו. עיקר העיקרים, אחים עיקרים, המידות של האדם. עיקר העבודה זה המידות. כל הזמן צריך להקפיד בבית. העניין הזה של ותרנות, כמו שאמרתי, כל הזמן להקפיד, להקפיד, להקפיד, לא להקפיד. כן, כן, להקפיד מאוד, לא להקפיד. זה מה שאנחנו נותנים מתנה לילדים שלנו. זו הירושה שאנחנו מורישים ליוצא חלצנו. וזו הסגוליות המיוחדת של עם ישראל. כמו שאמרנו, איך עושים את זה הכי מקרים דווקא בספרי מוסר. אדם לא יכול לאחוז בשום דבר, אם אין לו קבלות על מה שהוא הולך לעשות, הוא לא יכול לאחוז בשום דבר. עיקר העיקרים זה לאחוז בספרי מוסר, לקפיד כל יום, כל יום, בעניין של קביעות בעסק התורה. ובעסק התורה ישנם המון מקצועות. יש עניין שנקרא המוסר. המוסר בעסק התורה, אדם כל הזמן צריך להקפיד ללמוד מוסר. אמר שלמה המלך, החזק במוסר על טרף. אפילו רגע אחד, מה זה על טרף? אדם שנמצא בלב ים, והאונייה חשבה להישבר, כן, פתאום איזו שערה מתרגשת עליו, והתפרקה האונייה, לא נשאר כלום. אדם הזה, הוא אוכל זה באיזה אחד מה... באיזה קרש של האונייה הזו. זה מה שמציף אותו מעל פני המים. מחכה לעזרה, משווע לעזרה. והוא אוכז בקרש הזה, והוא יודע, זה החיים שלי, הקרש הזה. אם הוא עוזב אותו, צולל, צולל למצולות הים, לא נשאר ממנו כלום. ההצלה שלו זה הקרש הזה. נאמר שפתאום גרד לו הגב, או הרגל, יעזוב את הקרש בשביל להכין לגרד את הגוף, חס ושלום. הוא יודע, זה החיים שלו עכשיו, הקרש הזה זה ההצלה שלו. אותו דבר, אחים יקרים. אותו דבר גם פה, החזק במוסר כל יום, כל יום אדם צריך להקפיד בעניין הזה של עסק המוסר, ללמוד כל יום. ברוך השם, בדור שלנו יש המון ספרים שאדם יכול לאחוז בהם מה שהוא אוהב, וזה החשיבות, וזה הכוח שנותן לאדם באמת לעלות ולהתעלות עוד צעד ועוד צעד, וכך אדם משלים את עצמו לדרגות גבוהות, וזה בעצם שלימות האדם בעולם הזה. אני הייתי חייל, אז היה מותר לנסוע בטרמפים, וחזרתי מהדרום לכיוון ירושלים, ואני בדרך, אז עצר לי יהודי יקר, הוא היה צרפתי, ומה נשמע? דיברנו קצת, הוא עצר, ודיברנו בדרך, אז הוא אמר לי, תראה, סיפור, אני אומר לכם, למעלה מ-40 שנה הסיפור הזה, והוא אמר לי, תראה, כל כלי שמייצרים אותו, יש הוראות יצרן. וכל דבר שהוא מורכב יותר, הוראות יצרן קשוחים יותר, והלימוד להשתמש בכלי הוא רחב יותר. לא דומה אדם שרוצה להוציא רישיון על אופנוע, לרכב, או למסעית, או למסעית כבדה יותר, או כלי תעופה. ודאי כל כלי שהוא יותר משמעותי, השימוש בו, הזמן שאדם מצליח לשלוט עליו הוא זמן יותר ממושך, והלימודים יותר, ועל זה הדרך. הדברים ברורים ופשוטים, כל אחד מבין מה שאני אומר. האדם זה הכלי המורכב ביותר בעולם. הוא מורכב מאוד. הוא חכם גדול. הוא יכול לכאן ולכאן, הוא יכול לעשות דברים נפלאים בעולם. וחס ושלום, הפוך. בואו תראו מה זה דברים נפלאים. היה לי ידיד טוב, ודאי חלק גדול מקהל המאזינים הכירו אותו, קראו לו הרב חיים אבר. היהודי הזה היה לו מפעל גדול, וקיים המפעל הזה, יש לו ארגון שנקרא מתנת חיים. מתנת חיים, הוא התעסק בנושא של השתלות כליה, עד היום הם עשו למעלה מ-3,000 השתלות כליה הכי יקרים. תראו איזה ארגון, איזה דבר נפלא. ודיברתי איתו, בעבר הוא נפטר בקורונה, עליו השלום. היה לי ידיד שהוא מתנדד בארגון שלנו, והוא היה זקוק להשתלת כליה, ואני נפגשתי עם הרב חיים אבר, עליו השלום. ואמרתי לו, רבי חיים, איך זכית לכל הדבר הזה? בונה, זה דבר נפלא, תראה, אז הוא עשה בערך 200-250 השתלות, אז, וזה היה דבר מדהים, אין דבר כזה בעולם, שתדעו. אז השתלת כליה, אדם תורם לחברו כליה מתוך באמת, מתוך אהבה, זה באמת נותן עבר מעצמו לאחרים בשביל לתת חיים לאדם אחר, הקרבה מאוד גדולה. ואמרתי לו, איך זכית לזה? אחים יקרים, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, תדע, אני עצמי הייתי מושתל כליה. אני עצמי הייתי מושתל כליה, ועברתי דרך מפרכת מאוד עד שהצלחתי, ברוך השם, שמצאתי איזה נדיב שעזר לי ונתן לי כליה, וזה נתן לי חיים. והחלטתי אז לעשות את הדבר הזה, ממש פרויקט של החיים שלי. ותראו כמה חיים, כמה חיים הוא העניק, האדם הזה, כמה חיים העניק לאנשים אחרים, כמה חיים הוא העניק. זה בנושא, בעניין של לעשות דברים גדולים, דברים נפלאים. רב חיים הבר, ובאמת היה מרגש מאוד הפגישה איתו, ואני אומר לכם, זה נתן לי, אחרי הפגישה איתו קיבלתי ממש תעצומות נפש, שכל אדם יכול לעשות דברים נפלאים, רק אם הוא חפץ. רק אם הוא חפץ באמת, מה שהתורה אומרת לנו, וידעת עם לבבך, כשהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, על כל צעד ושעל, על כל דבר טוב שאדם עושה, הכל נחשם. אין שום דבר שהולך לאיבוד. לעולם אדם לא יחשוב אפילו כך. ויש ביד האדם את הברירה ולהחליט לטוב או למוטב. כל אחד יכול להחליט לעצמו. ועל הכל יש תשלום. אין שום דבר. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אדם לא יאמר, אל תאמר, הנני בחדר חדרים, מי רואני? כי מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו רואים בדור שלנו, בכל מקום, הכל יודעים. יש לנו מערכות ביטחון, ברוך השם, שכל תחום, כל מקום, כל מקום בעולם יודעים, הכל ברור והכל גלוי. ואדם יצטרך לדעת, ודאי, בשר ודם יכול להגיע לרמות כאלה, גם בשמיים, אוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים. כל שמיעה, כל מילה שאדם מוצא מפיו, יבוא על זה תשלום. אין דבר כזה בחינם. חס בשלום. אין דבר כזה בחינם. אדם צריך לדעת, אדם הוא בחירי ויש שכר לפעולתך. אחים יקרים, בהמשך הפרשה, פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים מהם, כן? ואמרת אליי וגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ואגור שם, במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, והראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. והראו אותנו המצרים, אנחנו ירדנו למצרים בעלי אמונה. מי ירד? 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ירדנו 70 נפש למצרים. וכולנו היינו בעלי אמונה, חדורי אמונה, בידיעה מוחלטת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו, והכל בשליטתו, והכל, הכל, כל רגע ורגע, השם שולט בהכל, אין דבר נעלם ממנו, התברך, ואין נסתר מנגד עניו, הכל בשליטה של השם התברך. אבל מה זה ויראו אותנו המצרים? כאן אנחנו נדבר את דברים שקשורים אלינו, כשהחברה שאדם נמצא בה, היא משפיעה מאוד מאוד על האדם. לטוב ולמוטב, כן, לכאן או לכאן. אדם צריך לדעת, אומר הרמב״ם, לראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. תזכרו את הדבר הזה, ראש המדברים בכל מקום. הרמב״ם היה לפני כ-900 שנה, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, על כל גווניו, ועל פי הליכותיו אנחנו הולכים, באר יש לו את היד החזקה, ספר שפירט דבר דבור על אופניו, איך אדם צריך לנהוג בעולם הזה. וכותב שהרמב״ם, שאדם חייב להיות בסביבה של אנשים טובים. למה אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו? אדם נמשך אחריהם. זה הטבע של האדם. ואומר הרמב״ם, אחים יקרים, שימו לב. והיה אם ימצא, שאין לו באזור שלו אנשים טובים. אז הוא אומר שיגלה למקום שיש שם אנשים טובים. ואם אין שם, לא מצא, אין לו. הוא נמצא במקום שאין שם אנשים טובים, חס ושלום, שלא יהיה דבר כזה. אז אומר הרמב״ם שילך יגור בערים. מקום ששממה, שלא יהיה לו קשר עם אף אחד. יחיה לבד, למה בכדי שלא ילמד ממעשה מראים? כי אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו. זה הלכה אחת מההלכות שמורה אותנו הרמב״ם. אבל אדם גם, אפילו שכל הסביבה שלו סביבה נפלאה, לא צריך לדעת, יש לו חובה כלפי השם יתברך, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, אחים יקרים, שימו לב, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, יש מצוות תלמוד תורה, שכל אדם חייב לקבוע לעצמו עתים ללמוד תורה, בכל יום. זה הלכה פשוטה. אני אקריא לכם אפילו בפנים, הרמב״ם כותב כך, פרק א', הלכה ח', כל מי שרוצה יכול לראות את זה בפנים, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל יסורים, בן בחור, בן שהיה זקן שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס ממצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שאני אמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, הרמב״ם פה פירט ממש דבר דבור על אופניו. אין אדם שיוצא מההלכה הזו, אין דבר כזה. כל יהודי שזכה, שזכינו להיות יהודים, הודעה גדולה להשם יתברך, אבל צריך לדעת שכתוב שם שלושה עזים הם, באומות זה עם ישראל. אנחנו הכי עזים. אבל התורה היא מיישרת את האדם, היא מביאה את האדם למקום הנכון. ואדם בלי תורה, חס ושלום, יכול ללכת לאיבוד. תראו איזה עם, איזה עם בעולם, הוא נשאר באותם מספרים כל כך הרבה שנים. אתם יודעים, מהשואה, מהשואה, עם ישראל היה, בשואה עם ישראל מנה כ-18 מיליון. ואחרי השואה, אמח שימם, כל אותם רשעים, כל מה שעשו לעם ישראל, אחרי השואה, 12 מיליון. תארו לכם, 6 מיליון ספו. זה אי אפשר לתאר, זה דבר שהוא לא, קשה, המוח קשה לו לקבל את זה. היום אחרי 80 שנה, פלוס, שימו לב, עם ישראל מונה סך הכל 15 מיליון, נקודה 3. זהו זה. איך יכול להיות? תראו את אומות העולם סביבנו. תראו את כל המדינות סביבנו. איזה התרחבות, וואי, איזה מספרים. היו כאן מדינות סביבנו שהיה להם פחות מ-10 מיליון, היום 80 מיליון. איך יכול להיות? ועם ישראל, הבעיה הגדולה שלנו זה ההתבוללות. ההתבוללות. מה שומר אותנו ביחד כעם, זה רק התורה הקדושה. דעו לכם, אחרי גלות של כמעט 2,000 שנה, 1,958 שנים של גלות נוראה, היינו פזורים בכל רחבי העולם. לא היה מקום בעולם שלא היו שם יהודים. בכל רחבי העולם. חזרנו לכאן, רק דבר אחד החזרנו לפה, את התורה הקדושה. אף אחד לא לקח את הרעיתים והביא לכאן. אף אחד לא הביא איתו כסף וממון, באנו לכאן חלוצים, ברוך השם. ולאט לאט נבננו ואנחנו בונים את עצמנו פה. אבל צריך לדעת, מה ששמר עלינו ב-2,000 שנה האלה, זה התורה הקדושה הכי מקרים. אנשים שקבעו לעצמם מתים ללמוד תורה, הם נשמרו בתוך עם ישראל. בתוך עם ישראל, אדם לא יכול לומר, תשמע, אני עסוק, אני כרגע לא יכול, אני, תפקיד שלי, תפקיד חשוב. כן, אתה חייב לקבוע לעצמך עתים לתורה. מדי יום, מדי יום, גם את. מדי יום, שימו לב, גם את וגם אתה, חייבים לקבוע עתים לתורה. אדם לא ימצא שום פטור לדבר הזה. ואני אומר לכם, זה כל כך מתוק. זה כל כך נעים. זה כל כך טעים. בואו, אני אקריא לכם את מה שכותב דוד המלך עליו השלום. תורת אדוני תמימה משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימה פתי. פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב. תשימו לב, אחים יקרים, בימי תשעה באב, זה ימים של אבלות של עם ישראל. אסור ללמוד תורה. למה? כי התורה היא מסמכת הלב של האדם. התורה היא מתוקה. כבר נמשיך. מצוות אדוני ברא מיראת עיניים. יראת אדוני תאורה עומדת לעד. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת צופים. וואי, וואי, איזה מילים, דוד המלך, ממש. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. לקח דוד המלך את התורה הגדולה, את התורה הקדושה, וישבה אותה לשני תאוות שיש לאדם. התאווה הראשונה זה תאוות הממון, כן? הבעילות לממון, אנחנו רואים בדור שלנו, אנשים, יש להם ברוך השם זכור לאיזה עושר, איזה, ומשקימים קום, ומערבים לישון, למה מעט כל יום עוד ולהוסיף כמה שאפשר וכמה שיותר, כאילו אדם יגיע מצב שיוכל איזה לחם מזהב, ויהיה לו, אם יהיה לו עוד כמה דירות, וישתפר לו המצב בבית, או שהוא יוכל, יהיה לו מידות יותר טובות, הוא רק מדמיין, כן, הוא יהיה לו חיים יותר נוחים, זה רק דמיון, זה לא, זה לא משפר את המידות של האדם. הריצה אחרי הממון, התאווה הזו, היא תאווה בלתי סופית, ואנחנו רואים בדור שלנו, זה צד אחד. ישבה דוד המלך את התורה הקדושה, כמו מזהב ומפזרב. עוד, כמה שאדם יש לו, הוא רוצה יותר. יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, ועל זה הדרך, תמיד רוצה ושואף לי יותר ברכוש, בזהב, בכסף, תמיד. אבל גם בתורה יש עוד מתיקות. מהי? דבש ונופת סופים. דבש זה מתוק, זה מתוק, אבל אי אפשר לאכול, כמה אדם יכול לאכול דבש? כפית, שניים, זהו. בתורה הקדושה הכי מיקרים, יש בה את שני הטעמים. יש בה מתיקות כל הזמן, ויש בה את הבהילות לרדיפה אחרי התורה. אחרי התורה, וכמה שאדם חי ביותר, הוא מקבל את ההבטחות, תורת השם תמימה, משיבת נפש, משיבה את נפשו של האדם, היא מחכימה פטים. ולא רק זה, מסמכי לב, כמה אנחנו זקוקים לדבר הזה, שיהיה איזה משהו שייתן לנו איזה קורת רוח באמת, שאדם ירגיש את מתיקות התורה, ירגיש את קרבה להשם יתברך, ירגיש התנחת מכל היום, מכל הרדיפה, מכל מה שעם ישראל עובר בה, בשנים האחרונות האלה, איננו הרעות ולא זר, כן? נולדתי בארץ, אמנם, אבל רואים את השנים האחרונות, מה שאנחנו עוברים, כל עם ישראל, כל החזיתות האלה, מבית ומחוץ, כל כך קשה, כל כך קשה. יש זמן של התנחת. עכשיו אני הולך, גמרתי, ציימתי את העבודה, מגיע לבית, יש לי זמן עכשיו, שעה, שעתיים, יושב, לומד, חברותה, או שיעור תורה, בית כנסת, למצוא איזה רב, ללכת, אחים יקרים. זה לא, זה חובה על כל אחד. כי הם חיינו ואורך ימינו כפשוטו. התורה, אם חיה את האדם, אם חיה את האדם. אבל דעו לכם, זה מה ששומר אותנו כעם. זה מה ששמר אותנו כעם, אפילו שהיינו בגלות נוראה. זה רק מה ששמר אותנו. לא חזרנו לפה עם כלום. המזוזה שיש בביתי ובביתך, זה המזוזה שהיה למשה רבנו. אותו דבר, התורה שאנחנו אוחזים בידיים, זה התורה שהביא לנו משה רבנו, קיבל אותה מהשם יתברך, וזה יסודות האמונה, יסודות האמונה, שאדם צריך לדעת, התורה היא המגינה, והכוח של התורה, הוא בלי אפשר לשער ולתאר. ולכן כל אחד צריך לדעת, קביעות איתים לתורה, זה חובה, חובה, חובה. אדם עובד, אז מה, תעזוב את העבודה, ותתחיל ללמוד כל היום? לא, חס ושלום. אדם צריך להביא פרנסה. אדם צריך להביא פרנסה לאשתו, הוא גם חתם על זה בכתובה, לבני ביתו, להיות אותם. אבל הוא חייב לקבוע עתים לתורה. יכול לעבוד 7, 8, 9 שעות ביום, תמצא לך גם זמן לשבת ללמוד תורה. כל יום, כל יום. וזה החובה שלנו. למה? כי אדם הוא חומר. הוא תמיד נמשך אחרי החומר. אדם, אנחנו תמיד משייכים אחרי החומר, אבל יש לי סביבה מצוינת, יש לי אנשים טובים, נכון. אבל אתה עצמך גם צריך כל הזמן לשמור את עצמך ברמה רוחנית, שתמיד תוכל לשמר, למה? כי אדם הוא בהול אחרי המידות, אחרי התאוות שלו. ורבותינו כבר הודיעו לנו, כן, באותיות קידוש לבנה, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו, אחים יקרים, אנשים רצים, רצים, רצים, עד שהגיעו להשתים את התאווה שלהם, ואז הם מתחילים עוד פעם עם רף חדש, ומי עכשיו מתחילים לרוץ, ועוד יותר חזק, להגיע לרף הגבוה שהציבו לעצמם. אבל רבותינו הבטיחו לנו שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. התפעלתי מאוד לשמוע את הבחורה הזו, שמשמריה. היא קיבלה צבעה מהסבא. אנחנו בימים האלה קוראים לדוד השם אורי וישעי. פרק בתהילים, לדוד, השם הורי ואישי ממי הרע, השם מעוז חיה, ממי יפחד. ישנם בעם ישראל שקוראים את זה כל ימות השנה. ככה הורינו רבותינו. מיד אחרי התפילה, שחרית, אנחנו קוראים את זה. אבל בימים האלה עכשיו קוראים את זה מראש חודש אלול ועד הושענא רבה. אחים יקרים. היא הייתה רחוקה מאוד, לא קיבלה חופניים של יהדות שהייתה צעירה, והיא התחנכה בדרך שונה לחלוטין. אוי ואבוי לנו שבדור שלנו עולה כאלה. אבל היא זכרה את הצבעה הזו של הסבא, והקפידה כל יום, כל יום לומר את הדבר הזה. הגיע ראש חודש אלול, הייתה אומרת כל יום לדוד השם מורה ואישה. והיא מספרת שחטפו אותה. ושם ירחם עלינו, הגיע לשם, ותמיד הייתה ממשיכה את המזמור הזה, כי בשמחת תורה זה בעצם נגמר, זה עד השנה רבה, אומרים את המזמור הזה. והיא המשיכה לומר אותו. והיא אומרת, ראיתי ניסים בעיניים. ראיתי ניסים בעיניים. תראו, תראו את התורה הקדושה, מה שתקנו לנו רבותינו לפני אלפי שנים, איך התורה מגנה, איך התורה מצילה, על כל צעד ושעל, גם מה שתקנו לנו רבותינו, סדר התפילה, איך התפילה, איך אדם מתקדם עם התפילה, הכל זה מערכות הגנה שאדם בונה לעצמו. וזה שאמרנו, התורה היא הגונה מגנה ועצולה מצלה. כל מה שאדם עושה בעניין של המצוות, תורה, מצוות, מעשים טובים, אתה בונה לעצמך מערכות הגנה שהם אלו שמגנים עליך. זה הדבר הראשון שמגן עליך בראש ובראשונה, ואחרי זה בני ביתך, ואחרי זה סובבים אותך, ואחרי זה על כלל עם ישראל. זו הערבות ההדדית שיש בתוכנו. זו הערבות ההדדית. כל אחד וכל אחת יכולה להשתדל בזה, זה לא קשה. כמה פרקי תהילים ביום, מה קרה? זה הקשר שלנו להשם יתברך. זה הקשר שלנו להשם יתברך. וכל אחד יכול בזה. נו, אז מה יעשה אדם? מה יעשה אדם? אנחנו נצא רגע להפסקת, ומיד נחזור אליכם, ונגיד לכם מה יעשה אדם. בבקשה.
1: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. תודה.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, היינו בעניין איך אדם באמת יחיה חיים של שמחה, שירגיש טוב וירגיש מלא. אתם יודעים, כתוב, איזהו עשיר השמח בחלקו. יוצא לנו שהתגברות על כל המידות, אדם צריך לדעת, זה מידת ההסתפקות. שאדם יודע להסתפק מה שהשם נתן לו. אבל זה מידה קשה, תחילת הדרך זה קשה. אבל אחרי זה, שאדם נכנס לעניין של עבודת המידות הכי עיקרים, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, ישנו ספר שנקרא תומר דבורה. והספר הזה, ספר קדוש, ואומר שם הרב, שאדם צריך לדמות לקונו. מה זאת אומרת? מה השם רחום, אף הוא רחום. מה השם חנון, אף הוא חנון. מידה על מידה, מעל כמוך, נושא אבון. ועובר על פשע לשירית נחלתו, לא יחזיק לעד, לעד אפו כחפץ חסד הוא. ישוב ורחמנו, יכבוש עבודנותינו, תשתיך במסולת ים כל חטותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. אלה 13 מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא, בהם ברא את העולם הזה. ואדם צריך להידמות לקונו. מי שרוצה, לא רק מי שרוצה, כל אחד חייב לדעת את הספר הזה שייך לכל עם ישראל. הוא נכתב לפני למעלה מ-500 שנה. וכל אחד יכול לפתוח את הספר הזה ולהתבונן בו. הוא מדבר שם בשפה שממש שווה לכל נפש. כל אדם שרוצה לקח את הספר הזה, לקח את תומר דבורה, ילמד בו, יראה את הספר הזה, איזה חוכמה נותנת לאדם. איך אדם קונה לעצמו את המידות הטובות, איך אדם יכול לקנות לעצמו. אבל ישנם ברוך השם בדור שלנו עוד הרבה ספרים. אדם שנולד עם מידה של קנאה, מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה עם? איך הוא מטפל בזה? איזה כדור, לאיזה רופא הוא ילך? אחים יקרים, אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. רק התורה הקדושה היא הרצפט הנכון לתת לאדם לחיות נכון. יש אנשים שנהיים חולים מקנאה, תדעו לכם. נהיים חולים מרוב שהם מקנאים. אבל התורה היא נותנת לאדם את הכוח להתגבר על המידות שלו. איך אדם מתגבר על המידות? בראש ובראשונה, יסוד היסודות, זה חיזוק לכל המידות, זה חיזוק באמונה בידיעת השם יתברך. לדעת שאין שום דבר בעולם מקרה, והכל זה ידע השגחה. וכל מה שקורה, והיה איתנו ואיתנו ויהיה איתנו לעולם, זה הכל מהשם יתברך. כשאדם מתחזק בדבר הזה, הוא מקבל פה כמו כדור הקמול, בכדי להבין, תשמע, יש כאן סדר בעולם. אני לא מבין איך זה, אבל יש פה סדר, יש כאן מישהו שעושה פה סדר לפי מה שהוא רואה. אולי מדברים שמגיע לי כעונש, או דברים שאני צריך לשלם על גלגול קודם מה שעברתי פה. יש מספיק סיבות שזו ההתכנות שאדם יכול להגיע אליה. במקביל, איך אפשר לתקן את זה? ישנו ספר שנקרא פלא יועץ, זה גם ספר כשמו כנו, כן? פלא יועץ, ספר הזה הוא נכתב לפני כ-200 שנה, רבי אליעזר פאפו, והוא היה צדיק גדול, והספר הזה ספר מוסר בהשקפת עולם ברורה יהודית שהתקבלה בכל חצרות עם ישראל, אחים יקרים. כל חצרות עם ישראל, הספר הזה, ואני אומר לכם, אני לומד את הספר הזה למעלה מ-30 שנה. למעלה מ-30 שנה. אני לומד את הספר הזה, ואני לא שבע ממנו. אני כל הזמן חוזר וחוזר, והספר הזה, וואי, זה כל כך, כל כך נותן לנו תעצמות נפש, ולדעת שאיך אדם נבנה עם מידות טובות, ויראת שמיים אמיתית, ואדם שהוא מצליח להתגבר לאט לאט על מידות, המידות הלא טובות, הוא זוכה למידה שנקראת ענווה. אני אפילו אקריא לכם מתוך הספר עצמו, מה שהרב כותב, במידת הענווה, תראו, זה מידה שאדם יכול לזכות בה, אבל צריך לעבוד בה לא מעט. כי כל מידה היא באה עם המידות שסביבותיה, שנאה, קנאה, תחרות, תאווה, כל הדברים האלה, זה קטגוריה אחת, ויש גם מידות אחרות שאדם זוכה להם, אז החיים שלו הם עלמי מנוחות. וזה מה שאמרתי קודם, איזו עשיר השמח בחלקו. אומר הרב, במידה של ענווה, אני ממש קורא לכם את זה בפנים, ענווה היא מידה טובה, דלת כבתה, אין כדוגמתה, כך כותב הרב, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, ענווה גדולה מכולם, והיא אב התורה ומידות טובות, ורעותיה מובאות אחריה. אם ואת המשפחה שלה הייתה, מי זה המשפחה של הענווה הכי מכרים? תראו, אהבה ואחווה, שלום ורעות, עם כל אדם, ואינו כועס כלל, הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן הנגררות מן הענווה באמת. תראו מה זה הכי מקרים. אבל רב כותב, ולפי שפחה וטובתה, קשה מציאותה. אבל תארו לכם שאנחנו חיים עם בן אדם כזה, כן? יש לנו בעל כזה, או אישה כזו. איך אדם חיים עם אדם כזה בתוך הבית? איזה שמחה יש לאדם? איך הוא אוהב אותו? איך הוא כל כך מתחבר אליו? ממש, איזה ערך יש לו על האדם הזה? יש לו בן כזה, יש לו בת כזו, יש לו אבא כזה, יש לו אמא כזו, יש לו חבר כזה. איך הוא מתחבר אליו? שיש לו מידות כאלה טובות, תראו, הוא לא מקפיד, הוא לא כועס, הוא יודע להסתדר, הוא תמיד אוהב את כולם, אהבה ואחווה. תראו את המידות שאדם רוכש לעצמו. גם בחיים של האדם, בזוגיות, כמה הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך נחוץ, כל הזמן, כל הזמן, כמה בתים מתפרקים, בגלל שחסר המידה הזו. תחשבו, כמה סבל הילדים אחרי, כמה סבל הילדים אחרי. אני מתעסק קצת בתחום הזה, אני רואה, אני שומע דברים קשים מאוד, הכי מיקרים. אדם יכול לבנות את עצמו, אבל זה לא ביום אחד, שאף אחד לא ידמיין, שעכשיו אני עושה שימי וחשיבה, לא. עקב בצד גודל הכי מיקרים, לאט לאט, עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ואדם בונה את עצמו, ואדם מגיע לדרגות גבוהות מאוד, אדם יכול לזכות לדרגות גבוהות מאוד, וכל זה מאיפה זה בא? הכוח הזה זה מהתורה הקדושה. זוכר למידה של ותרנות. ותרנות. הוא יודע לוותר. יודע לוותר משלו לאחרים. אני בבית, שהילדים שהיו קטנים, תמיד הייתי נותן פרס למי שמבטר. תמיד, תמיד. מידה של ותרנות הכי מכרים. תמיד מי שמבטר, מרוויח יותר. כלל ידוע. מי שמבטר, מרוויח יותר. אבא כבר יפצה אותו במשהו אחר. לא תמיד, אבל הוא יודע שיש כאן אופציה שאני לא יכול להתעלה, עד שהילד רוכש את המידה הזו. וזה מידה שצריך לקנות לילדים משחר נעוריהם. מידה של אדם שהוא חס ושלום, מגיע לגיל מסוים והוא גונב, גונב, גונב. איך מטפלים את זה שהוא ילד? איך מטפלים? אתם יודעים, תלמודי התורה מלמדים פרק, אלו מציאות שלו, אלו מציאות חייב להכריז. משנה. משנה פשוטה שכל ילד יודע, כן? תראו את תורתנו הקדושה. אדם מצא מציאה. באה הגמרא דנה, אלו מציאות שלו, אלו מציאות חייב להכריז. איך הוא מצא את המציאה? בהנחה, זה נפל, באיזה מקום, מקום כזה, מקום אחר. כל הזוויות המשפטיות שיכול לבצר עם אותו חפץ שהוא מצא, יש על זה דיון, הגמרא פשוטה. מפשיטה אותה מאוד מאוד, ומדברים על כל דבר ודבר, ולוקח ללמוד את זה כמה חודשים. והילד לומד כל דבר, אלו מציאות שלו, הוא חייב להכריז. אני שואל אתכם עכשיו שאלה, ילד שלמד 3-4 חודשים, מציאה שהוא מוצא בצורה כזו או אחרת, הוא יכול חס ושלום לגעת למישהו בילקות, לקחת לו משהו? מה פתאום? הוא קיבל כבר מערכות הגנה, שהן קודמות לדבר הזה. הוא קיבל מערכת הגנה, שהוא, אין פה שאלה בכלל, חס ושלום, התורה צוותה, לא תגנוב, וזה נגמר העניין, אין פה מה לדבר בכלל. אין לו בכלל לצררה לגנוב. למה הוא אפילו על מציאה, הוא למד 3-4 חודשים, איך מותר ומה מותר. כאן איך ייווצר מצב שהוא יגנוב, זה מרחיק אותו, כי מתחווה קשת מהאבון הזה. זו תורתנו הקדושה, אחים יקרים. ולצורך זה, כל אחד וכל אחת צריכים לקבוע זמן של קביעות איתים לתורה. שימו לב, יש זמן של קביעות איתים לתורה, ואדם חייב ללמוד את זה. בנוסף לזה, אנחנו קרבים ליום הדין, ראש השנה, שם יפסקו עלינו לכל השנה הבאה, איך היא תיראה, מכל הבחינות. ולשם אנחנו צריכים להשיג לנו פרקליטים טובים, חזקים, שיודעים את החוק טוב. מי אלה הפרקליטים האלה? כל מצווה שאדם עושה, רבותינו אמרו, בורא מלאך, שהמלאך הזה מליץ טוב עליו. הפרקליטים החזקים ביותר, אחים יקרים, אלה נוצרים מעסק התורה. שאדם קובע עיתים לתורה, שם נבראים המלאכים החזקים ביותר, שמסנגרים על האדם הכי הרבה. שם יש להם כוח גדול, שהם באים שם לבית משפט של מעלה, השופט מתרגש מהם, למה הם חזקים מאוד. אדם שיש לו עסק התורה, יש לו כוח גדול מאוד בשמיים. כוח גדול, אנחנו רואים את הברכות של הצדיקים הגדולים. אני מדי שבוע נוסע לרבי דוד, שמשמרו וחיו בנעריה, לקבל ברכות, ואנחנו רואים את הברכות שלו עין בעין, איך הכל מתקיים. למה? עסק התורה, כל הזמן עסק התורה. התורה היא הגונה מגנה, וגם הצולה מצלה, גם מגנה וגם מצילה. לא רק אותך, לא רק את מי שלמד, התורה מגנה על כלל עם ישראל. אתם יודעים, בזמן סטלין, היה מעשי ידוע, הוא אסר ללמוד תורה. היה אסור ליהודים ללמוד תורה. הרשע הזה, תראו מה עשה, איך עקר את התורה מעם ישראל. אבל, כמו שדג לא יכול בלי מים, עם ישראל לא יכולים בלי תורה, זה לא היה שייך בכלל. והם מתקהלים בכל מיני מקומות, וקובעים שעות מסוימות להגיע וללמוד תורה. ומי שהיה נתפס, אחים יקרים, תדעו לכם, חד דתו להמית. הייתה איזו קבוצה של יהודים שקבעו זמן מסוים באיזה מרתף, בלי להודיע לאף אחד כלום, היו קובעים שם, וכל הם שינו את השעה, שאף אחד לא ידע, שלא יקבו אחריהם הקגב דאז, והיו מוצאים להורג בקלות, כמה דם של עם ישראל נשפך שם. אחים יקרים, בין הלומדים, הם נתנו הוראה שלא יתרכזו יותר מ10 אנשים. עד 10 אנשים, לא יותר. בין הלומדים היה אדם שלא היה מבין את הלימוד. היה לו קשה מאוד הלימוד. הלימוד היה לו קשה, ולא היה מבין. ובא אליו ידיד, אומר לו, תשמע, אתה לא מבין את הלימוד. תן לי, אני מבין, אני רוצה גם ללמוד. אומר, תשמע, זה החיים שלי, אני לא מוכן לעזוב את זה. הוא אומר, אבל אתה לא מבין את הלימוד. אומר לו, תשמע, בעולם הבא, שיבוא ישאלו אותי מה עשיתי איתם, לקחתי על עצמי סיכון של חיים ומוות רק בכדי ללמוד תורה. שהם יקבלו שכר טוב, אני אקבל איתם. אם יתפסו אותם עכשיו, יציאו את כולנו להורג, נכון? גם השכר של כולנו יהיה אותו דבר. היום אנחנו לא בתקופה של סטלין, אחים יקרים. כל אחד יכול לקבוע לעצמו איתים. כל אחד יכול לקבוע לעצמו איתים ותורה. יש ברוך השם בתי מדרשיות, בתי כנסיות, יש חברותות. לא חסר איך. תלמד תורה. סיימת את העבודה, אני חוזר ללמוד תורה. זה התפקיד של נשותינו, להמריץ ולדחוף את הדבר הזה, כי הם חיינו ורוח ימינו. אתם יודעים, בשבע חזיתות שיש לנו, בימים שאנחנו עוברים, ומה מרחפת מעל ראשנו, רק השם יודע, כל כך אנחנו זקוקים לסעתה דשמיה, להצלה משמיים, אחים יקרים. הילדים שלנו פזורים בארץ ובחוץ לארץ, חיילים שלנו, השם ישמור אותם, בכל מקום נמצאים בסכנת חיים גדולה, כל הזמן, בסכנת חיים גדולה. דעו לכם, זכות התורה שלנו, זכות התפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, הם צריכים מערכות הגנה גדולים מאוד, זכות התורה, כל אחד צריך לדעת, יש לי חובה, ללמוד כל יום, לקבוע לעצמי עיתים לתורה, כל יום, לא יעבור יום אחד בלי התורה הקדושה, חס ושלום. לא משנה באיזה מצב רוחני אתה נמצא, אבל זה החובה שלנו, אחים יקרים. זה החובה שלנו. ומכיוון שהם מוסרים את עצמם למען כלל עם ישראל, אנחנו עכשיו כולנו ביחד. בואו נגיד פרק תהילים אחד, חזק אבל. שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם על כל עמו ישראל, בפרט על החיילים שלנו, שכולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום. יש לך רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים. תגידו אותי ביחד, אמר ביחד. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, מסמנים לי שהגיע הזמן לסיים את התוכנית. נצא גם קצת, נשמע קצת מוזיקה. אני מודה לכם מאוד על ההזנה. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו. תודה רבה לשניכם. הם הפיקו אותנו. תודה רבה לטכנאים שלנו כאן באולפן. תודה רבה לכולכם. אני מבקש גם מכם, תשתחו תגובות לאתר או לפייסבורג. יהיו ברוכים, המשך ההזנה הריבה. לילה טוב לכולם.
0: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בנושא סגולות, והוא דבר מאוד מאוד חשוב, והיום דווקא אני רוצה לתת לנו סגולה כל כך חשובה, סגולה שהייתי אומר שהיא סגולה כוללת להמון המון דברים טובים, גם לפרנסה של האדם, גם לברכה שאדם בעזרת השם רוצה לזכות בחיים. ואנחנו יודעים שהמון המון תלוי בברכה שיש בבית, זה השלומו שיש בבית, האהבה שיש בבית, וכל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד בתקופות כל מיני תקופות מורכבות, שם יותר לב שלפעמים יש מתיחויות כאלה בבית, ולפעמים יש כל מיני דברים כאלה שבאים לידי ביטוי טיפה, עם בן הזוג, בת הזוג, ודברים שקשיים שחווים, ואנחנו באמת רוצים לזכות שתשרה השכינה בתוך ביתנו. מהו הדבר שבעזרת השם נוכל לעשות אותו בנקל, באמת סגולה כל כך קלה לעשות אותה ולהקפיד בדבר הזה, ונזכה שנדע ששלום הוא עלינו, נזכה שיש שלום בבית, אהבה ואחווה, בין הדברים שמאוד נותנים יישוב הדעת לאדם, בין הדברים שמאוד נותנים לאדם שמחת חיים, זה שברוך השם האדם יודע שיש לו שלום בבית, שהוא יודע שיש רגיעות בבית, שהכל ברוך השם הולך בדרך טובה, זה מאוד נותן לאדם את השמחה ואת האווירה טובה למשך כל היום, למשך כל החיים. תסתכלו על אנשים שלצערנו הרב טיפה חווים כל מיני מצבים כאלו, שלא תמיד יש שלום בבית, הם לא אנשים רגועים, הם לא אנשים שמחים. זה מאוד מפריע לאדם. והגמרא אומרת שהברכה שהאדם רוצה לזכות בה היא מאוד תלויה כלפי הבית, אם יש שם שלום, שכינה שורה, ואז מטבע הדברים שגם השכינה שורה במקום הזה, הברכה שרויה במקום הזה, ואם חס ושלום שם, אז זה יכול להרוס המון המון, גם בפרנסה, גם בשלווה, וגם בהמון דברים מסביב. אז מהו הדבר שנוכל לעשות אותו? ונזכה בעזרת השם לשלום בית אמיתי. רבותינו אומרים יום שישי. יום שישי, תשימו לב, זה בעזרת השם ימים של הכנות, זמן של הכנה לקראת השבת הבאה, ואז יש רגעים שחד ושלום יש מתיחות מסוימת, לא בגלל שיש לחצים וצריכים להספיק, לא בגלל זה, יש איזה כמו אווירה כזאת שחד ושלום לא יפרוץ איזה משהו של מחלוקת. ולמה? כי רבותינו אומרים, כשאדם בא לביתו בליל שבת לעשות קידוש, יש שתי מלאכים שנמצאים איתו, מלאך טוב בצד ימין ומלאך רע בצד שמאל. מלאך טוב שרואה שהבית הזה הוא נמצא בשלום והשכינה שרויה בבית הזה, המלאך טוב אומר יהי רצון שכך יהיה לשבת הבאה, ואז הגמרא אומרת שמלאך רע עונה אמן בעל כוחו, הוא חייב אבל לענות אמן, ויש סעתה שבעזרת השם גם הוא יזכה לשבוע הבא עם שלום בבית. ואם חז ושלום, חז וחלילה, יש איזו מתוחות מסוית בבית, אין שלום בבית הזה, אז מלאך רע אומר יהי רצון שכך יהיה לשבוע הבא, ומלאך טוב עונה אמן בעל כוחו. מה הוא יעשה? הוא חייב לומר גם אמן. אז הוא גם אומר אמן בעל כוחו. וזה מצב שאי אפשר לגרור חס ושלום רגליים וידיים בנושא הזה. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, שבזמנו היו זוג, שהם היו ממש כל השבוע באהבה, ושכינה הייתה שרויה בהם, והכל היה בצורה כל כך טובה. והיו השכנים רואים דבר פלא, שכל השבוע הם היו יוצאים לקניות, והכל בסדר, רק מגיע יום שישי, איזה מתיחות, איזה צעקות, איזה התבטאויות, איזה דברים, לא, איזה ביזיונות, ולא מבינים מה קורה פה כל יום שישי. באמת, יום ראשון ושני ושלישי, והכל בסדר, רק מגיע יום שישי, הכל מתהפך, וסיפרו

0: לשכוח שגדול הדור נמצא בבית, רבי מאיר בעל הנס נמצא אצלנו בבית, מי מאיתנו יכול להרים קול, מי מאיתנו חס ושלום יכול לזלזל בשני, אין שום דבר שאפילו אין שום מתיחות, מה פתאום, רבי מאיר בעל הנס, הכל בחרדת קודש. ובאמת כך היה שבת אחת שהכל בסדר, וגם אחרי זה עבר עוד שבוע, וגם רבי מאיר בעל הנס היה שם בערב עוד ערב שבת אחד. כך שלוש פעמים בערבי שבתות רבי מאיר היה, ואחרי זה הוא שמע קול, כולם שמעו את הקול, שהשטן יצא מהבית, אומר, הפסדתי קליינטים קבועים, כמו בארמית אמרו את זה, שהוא הפסיד מקום קבוע שהיה בו. אמר רבי מאיר בעל הנס, היות ועשינו שלושה פעמים לחזקה שיש פה שלום, תקפידו מאוד שחז ושלום, חז וחלילה, לא עוד הפעם יבוא המחלוקת. לכן אנחנו מאוד רוצים שיהיה שלום בבית. תקפידו מאוד בימי שישי, זה העיקר של הסגולה, ביום שישי לכבד את האישה, לקנות פרחים לאישה, לעשות הכל בצורה הכי כלילה שיכולה להיות, כדי שחז ושלום לא יהיה מחלוקת, ואז נוכל לראות שיש שלום בבית הזה. אם יש מתיחות במהלך השבוע, בוודאי שהדברים יבואו לידי סגירה בצורה טובה, והכל יבוא על מקום בשלום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן שלום בינינו, אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה,

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגלל המנים ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

זה שורף לאט, איך לא קיבלת מה שרציתי, איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט, אני הולך, את נשארת. נותן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזור.

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שעה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון?